0: Bylgjan býður á sérstaka bylgjusýningu á fuglar og menn. Einstök íslensk mynd 12.000 æðarfugla, 5 manneskjur og lífið í hinum stórbrotna loðmundarfirði. Ef þú hefur áhuga á íslenskri náttúru og náttúrumyndum, þá hér mynd sem þú ættir að kíkja á. Myndin gefur okkur einstaka innsýn í líf fuglana og þetta óvenjulega samband manns og náttúru. Kíktu inn á bylgjan.is og þú gætir unnið miða á bylgjuforsýninguna á fuglar og menn 15. september kl. 18:30.
1: Björt og brosandi

0: vöktunum haldi sem við fengið upp á Barnaspítala er, og frá vökudeildinni er ekki nægilega mikið talað ég vissi ekki að þessi deild var eins og til
1: ég datt hérna mannin sem dóu tipastækun mér finnst það svo fyndi og ég veit að þetta er ekki
2: fyndi
1: ég datt

0: kirkjunni er Vítabix. Uppbyggilegur dagur byrjar á hollum og bragðgóðum morgunverði. Vítabix er úr heilkorni, trefjaríkt og þú getur notið þess á þinn hátt. Hvort sem þú kýst Vítabix með mjólk, jógurt, ferskum berjum eða ávöxtum, þá Vítabix frábær grunnur að góðum morgni. Kíktu á bylgjan.is og skráðu þig til leiks. Þú gætir unnið veglegan gjafapoka fullan af Vítabix. Byggðu upp heilsuna með Vítabix sem er heilsuvara vikunnar á bylgjunni.
1: Reykjavík síðdegis, mistir þú af síðasta þætti?
2: Sprengingar svona sem að samsæriskenningar eru með, það myndu allavega útskýra eins og það lítur út í dag allavega.
3: Ríkislögreglustjóri búin að klikka á þessu einu sinni áður að flytja um landi og það er nú upphafði öllu þessu vesinni að búa brottið svona hérna fyrir 4-5 ára síðan.
4: Og svo er ég að hlaupa niður Esjuna og þegar ég gerði fyrsta skiptið að þá bara gengi ekki í 1-3 daga.
0: Reykjavík síðdegis á Bylgjunni í samstarfi við Brynborg, Löður og Pennan Húsgögn. Bylgjan.
1: Björt og

Bylgjan mælir með Celebrating George Michael. Glæsilegri sýningu í Hofi Akureyri 20. november og í Eldborg Hörpu 21. november. Njóttu tónlistar George Michael í flutningi stórkostlegs söngvara og hljómsveitar sem með upprunalega bassaleikara Wham! Innanborðs. Steve Mitchell bregður sér í hlutverk popgóðsins en hann talinn vera einn besti flytjandi laga George Michael í heiminum. Sýningin Celebrating George Michael hefur heillað áhorfendur alla Evrópu og kemur nú til Íslands. Tryggðu þér miða núna á tix.is. Fylgstu með á Bylgjunni í vikunni og þú gætir unnið miða á Celebrating George Michael í november.

0: Ég kom að dag, velkomin að fætur í dag er mánudagur í dag 14. september Lilja Ómar og heimi með ykkur í býtundu klukkan 10
1: Fallegt veður í dag, fallegt veður á morgun svo förum við ekki lengra inn í vikuna
0: Nei, það ekki Við kemur rýtning á miðvikudaginn
1: Já
0: Og á svo ekki lengta til það, hvað
1: Jú, kannski
0: Já
1: En miðvikudaginn, hann verið leiðlegur En við eigum hérna tvo fallega daga bara nánastu land allt, sko
0: Já, já En það fallið myndin hér að fallið degi á fósið morgunblansins með íslenska fánan í forgrunni en í bakgrunni eru réttir og ég þekki smala sem fórum kvipinn og kvepinn fann hann fjö
1: Ég það góð spurning
0: Eða fann hann ekki fjö
1: Ómar Úlfur
0: Smali ársins
2: Já, fjö heyriðir melgina, hans og heyrist
0: Já, hvernig gekk?
2: Gekk vel
0: Já, gekkstum fjöll, ekki kannski fyrirtindi
2: Já, sko, það er mikið að giljum og mikið að fjöllum
0: Já
2: Það mikið lab
0: Ok
2: Þannig að, en bara gaman, geggjaðu félagskapur og geggjaðu umhverju Gott veður og löta en frábært veður
0: Já
2: Aðeins blöitt í gær eins og heyrist, maður pínu rámur
0: Já, já
2: Það ekki til söng og ekki til drikki
0: Var þetta lögadagur og sundar?
2: Já Svo aftur þetta hálfamánu þá kemur þú með heimur
0: Já, ok
1: Hvað gerst þetta hálfamánu?
2: Seinni litir
0: Þá verð ég ekki hér
2: Já Verður ekki hér?
0: Nei
2: Vant til látin
0: Já, ég
2: verð
0: ekki Já, því ég verð ekki á landur alltaf
2: Já, þá útulega lesakar
1: Þetta bara lok september Þú ertu að geta að fara þá
0: Nú
1: Það var ruggla
0: Ef þú farið reyðir Ég hef aldrei reynd að fara
1: Já, eitthvað þegar ég var lítil sko
0: Aldrei
1: Mér, eins og ég sagði þetta fyrir helgi sko Þetta mjög óaðgengilegt Mér langar að fara En á ég bara byrtast einhvers
2: Já,
1: Mista skrýti
2: Það rosa mikið af fólki eins og í Heiðabæ núna helgina sem mætti þangað náttúrulega sérstaklega er að veðrið svona þú bara kemur og upplifir réttirnar það bara gríðaleg stemning
0: Varst þú gangandi?
2: Ég gekk, já
0: Ekki á hrossi?
2: Ekki á hrossi
0: Ok
2: Það eru fleira hrossi og svo eru fólk eða menn hafði á krossurum og fylgsastum fjöldum

0: Það er bara rætt á það sem er svo merkilegt þarna í grafningum þar sem að svo komum við nýra réttum í gær og það voru margir sem voru labbandi sem voru bláir hérna í kringum munnin gríðalega mikið að
1: berja okay.
0: Þannig að fólk er að næra sig á leiðinni
1: En berja blá
0: ég held að þetta sé ykkur upplifun sem að fullta fólki myndi bara borga fyrir sko
1: Já, þú meinar
0: Að taka svona helgi, bæði holt fyrir sál og líkama
1: sko. En varst þú ekkert að bláberjast?
0: Nei, ég voru lítil berjakall
2: sko.
0: Já, skrítið
2: okay. Það er svo maður
0: skrítið ég myndi nú ekki
1: Geturðu giska á hvað gekkst mikið eða langt?
0: 40 kilometra
1: 40 kilometra?
0: 20 og 20, já
2: Það bara næstu heilt marðan
0: Já, finn ekki til því
1: Ok, og þekkirðu þetta land og þetta slóðu þarna vel?
0: Já, ég geri það nú Og náttúrulega eftir að hafa smalað þetta núna Nokkur sinnum þá þekki maður þetta betur
1: Og varst nú að senda fallega myndirinn og fyrst bara gera maður
0: Þetta er að, og bara hvert ekki sinn fuglfagur en grafningur finnst mér að fallegast að sæða landinu
1: sko. Rosalega fallegt
0: Prívat og persónulega, geggja þannig kringu þing allavega
1: Algjörlega, ofsalega fallegt Það náttúrulega fegurðin hún eru ábyggilega hándið, haldið þær gangandi
0: Já, pottit, það greinilega ég komst heim
1: Það fallegt, það var það fallegt að hún gekkst 40 kilometra
0: En rollur eru svolítið skemmtilega skrítin dýr
2: Já.
0: Það er stoppa, það er fara lengst upp í hlíð stoppa þar, og onni í öll gil og stoppa þar og svo bara þar maður að segja þær
1: En byrjuðu náður að smala þá einhverju fjö?
0: Já. Þetta er nú ekkit gríðarlega mikið, þetta er ekkit eins og var hérna í Kanada, sko
1: Nei, en minna bara á þínum tveimur já, blöngu, en
0: maður er líka þrjóskur, sko þannig að maður lætur engar komast upp með að bíða bara upp í glættum, þá var maður bara að klifra
1: en, og fara þér svolítið eftir hróparum við þér og svona
0: Já, þegar maður líka bara fer fyrir ofan þær
2: Ertu ekki með svona gamalda svona víkingahot eða svona lúður til að blási
0: Nei, það var nú einu hugmynd að vera með gjallarotna kannski fyrir næstu ferð En ég held ég að klifra samkvæmt símanum 156 hæðir í gær
1: Já
0: Ég veit ekki hvað það þýðir, það er tölvur klifur sagði síman
1: Ertu þreyttur í dag?
0: Nei,
1: okay.
0: Nei býtu, bara aðeins rámur
1: Þú tókst eitthvað fjandan til þess að ná þér á streik
2: Má segja frá því opinberlega
1: Já, þetta er löglegt
0: Töfralíf, segi ég
1: Ekki kannski líf
0: en þú veist, efni. Hvað er þetta?
1: Næringarefni
0: Jú, tókst efni og varst bara alveg spikin span
1: Tókst eitthvað hvít Nei, þetta var sérst löglegt næringarefni
2: Leisti þetta upp
0: Unbroken,
1: var margir sem tala vel um það
0: Ég bara Ég fann að trúa þetta
1: Þú byrjuð tókst þetta eftir göngunar
0: Tók eina áður en ég fór á stað Svo tvær eftir ég kom Úttaf ég held ég er þið nú frekar framlár En það var ekki
1: Nei.
0: Magnað
1: okay. Þannig að þetta er kannski matur smalans í dag
0: Ég held að þetta skemmir ekki fyrir Og svo kannski
2: Hvað er borða samt þegar maður er að smala?
0: Maður er bara með eitthvað létt svona hnetur eða eitthvað í poka Svo fær fólk sér ber Já, bara það sem hún getur borið á þér sko. Og nú helst að fara svona létt yfir
1: Og þegar þú varst komin til byggða Hvað voru þetta margar kindur sem hún náður að taka með þér?
0: Ég var ekki einn að smala sko.
1: Nei, eða þýð
0: Ég heldur við náðu yfir helgina 250 kindur
1: Nei, ég meina þegar þú ferð þessa ferð Eru þú öll saman í þeirri sérstöku ferð?
0: Nei, sko, þetta, fólk byrjar á ólíkum stöðum Svo reynir að koma saman á réttum tíma og samin og svona eins og þú getur
1: 250?
0: Já, ég heldina
1: Ok
0: Já, það gekk bara vel Þessu svæði, þessu fjárlösa svæði Það er nú bara einn sauðfjörbóndi eftir í grafning
2: Er engin sem hangir einhverstaðar á einhverjum miðpunkti og er eld og ný
0: Jú
2: Já.
0: Mat alltaf Fjörbólur í gær
1: Það er gaman að þessu
2: Já, mjög gaman, skemmtilegt, aftur þessu tvær vikur En fáum frétti núna, svo heldur áfram í bítin til klukkan 10
3: Vert þó í stoppandi Toyota eigendur fá ástandsskoðun á bremsubúnaði án endurgjalds til 25. september og afslátt af vinnu, bremsuklossum, bremsuborðum og bremsudiskum til ísetningar á staðnum hjá viðurkenndum þjónustuaðilum. Toyota. Engin vandamál. Bara lausnir. Millu heimilisbrauð er trefjagjafi og góður kostur í dagsins önn. Millu heimilisbrauð með Íslendingum í 30 ár. Millan. Tútor rafgeymar fyrir fólksbíla, fjallajeppa, vörubíla, vinnuvélar, vélsleða og öll afþreyingatæki. Skorri, sérfræðingar í rafgeymum.
4: World Class. 20 stöðvar, 10 sundlegar. Eitt kort, 10.850 krónur á mánuði.

0: verðlaunaður Ricaro barnabílstólar. Hámarks öryggi og þægindi. Bílasmiðurinn Bíldsöða 16.
1: Milwaukee dagar í húsasmiði. 25-40% afsláttur af öllum Milwaukee verkfærum og aukahlutum. Húsasmiðan og Milwaukee.
2: Viltu selja eða kaupa smá eða stór fyrirtæki? Eru með fyrirtæki og skrá, stór og smá og áhuga sanna sem vilja kaupa. Kompani fyrirtækjasala. Hafðu samband á kompani@kompani.is.
3: Millu heimilisbrauð. Alltaf ný bakað, alltaf gott. Millu heimilisbrauð með Íslendingum í 30 ár. Millan.
4: Ráðstefnan er ómissandi viðburður fyrir markaðsfólk. Náðu forskoti á tímum framkvæmandi gervigreindar eða Agentic AI. Farðu á tix.is og tryggðu þér miða 17. september á RIMK. Reykjavík Internet Marketing Conference.
5: Tillögur sameiningu almenna lífsverks við SL Lífeyrissjóð verða kynntar á upplýsingafundi þriðjudaginn 15. september klukkan 17.15 á Hilton Reykjavík, Suðurlandsbraut 2. Sjófélagar eru hvattir til að mæta. Almenni lífsverk, lífeyrissjóður.
6: TRI Verslun. Hleyptu dýrinu út og forpantaðu Cube draumahjóli þitt. Cube 2027 árgerðirnar eru komnar í TRI Verslun. TRI.is og Drop.
7: Fréttastofan býður góðan dag. Klukkan 7. Telma Tómasson segir fréttir á bylgjunni. Stjórnvöld Vestanhafs hafa hóta því að leggja tolla á íslenskan innflutning vegna hvalveiða, samkvæmt heimildum fréttastofu. Þá hafa hótanir einnig borist frá Evrópusambandsríkjum. Hanna Katrín Friðriksson, atvinnuvegaráðherra, hyggst leggja til að veiðarnar verði bannaðar í frumvarpi sem verður lagt fram eftir áramót og segir bæði viðskiptahagsmuni þjóðarinnar og dýravelferð undir í málinu. Í þingmálaskrá ríkisstjórnarinnar boðað að frumvarp breytingar á lögum hvalveiðar verði lagt fram í febrúar. Byggt verður á skýrslu laga umgjörð veiðana sem starfshópur skilaði af sér í fyrra. Þar má finna greiningu á þremur valkostum að veiðum verði haldið áfram, þær takmarkaðar eða bannaðar til frambúðar. Nánar má lesa þetta mál á Vísi undir fyrirsögninni tollum hótað vegna hvalveiða sem verða bannaðar. Niðurstöðu þingkosninga í Svíþjóð eru enn óráðnar en afar mjóttir á munum milli hægri og vinstri blokkana nú þegar mikill meiri hluta atkvæða hefur verið talin og hallast sigurinn þó til vinstri. Eins og staðan núna í morgunsárið skilja aðeins þrjú þingsæti fylkingarnar að fylking stjórnarandstöðu flokkana nær samkvæmt núverandi stöðu 176 þingsætum en stjórnarflokkarnir 173. Svíþjóðar demokrata sem stuðningsflokkur ríkisstjórnarinnar tapar fylgi í fyrsta sinn frá því þeir komast á þing. Frjálslyndir ná að fara yfir þröskuldin til þingsetu og jafnaðarmenn bíða eitt sinn versta kosninga ósigur frá upphafi eftir því sem framkemur í svenska dagblaðið. Hugsanlegt að endanleg úrslit ráðist ekki fyrir en á miðvikudag þegar svokölluð miðvikudags atkvæði verða talin. Það eru atkvæði Svía sem búa erlendis og önnur utan kjörfundar atkvæði sem ekki bárust fyrir lokun kjörfundar. Tilkynnt var hópslagsmál í bílakjallari í gærkvöldi eða nótt í umdæmi lögreglustöðvar 1 sem sinnir Austurbæ, Vesturbæ, Miðborg og Seltjarnarnesi. Flestir voru farnir þegar lögregla kom á staðinn eftir því sem framkemur í dagbók og aðrir vildi ekki tjá sig. Á sama svæði var útkallið sinn þar sem grunur var heimilsofbeldi og máli skráðu undir líkamsárás og eignarspjallum. Nú lögreglan á höfuðborgarsvæðinu þurfti einnig að sinna útköllum vegna grunaðs ölvunaraksturs, ónæðis og háreistis og grunsamlegra mannaferða. En segir að vaktin hafi þó verið frekar róleg, jafnvel þótt rúmlega 20 mál hafi verið skráð í kerfi hennar. Nú að örstutt að veðri en gert ráð fyrir norðanátt vestan til og þóku súld eða dálítill í rigningu norðalands, þá verður smá væta á austurlandi síðdegis, þurft verður að mestu í öðrum landslutum en stöku skúrir suðaustanlands. Hiti 6-15 stig hlýjast síðra. Nú frétti verður næstaður bylgjunni klukkan 8 en þanga tilfinniði allt það nýjasta í fréttum og sporti á vef okkar Vísi.
8: Og brosandi morgnar
9: Bítið á bylgjunni
10: Þetta bylgjan
9: Góðan dag, kæri vinir, velkomin á Fætur, ef þið voruð að vakna núna, klukkan 3:00 gengin í 8, það mánudagur, það 14. september og við hér í bítinu til 10 og það Ómar Heimur og Lilja.
10: Já, ég fallið veður, hér mista kosti í höfuborginni.
9: Já, það verður bara fallegt veður, mest allt landið í dag og morgun, svo kemur rigning og svo vonandi kemur áttu fallegt veður.
10: Já, við sáum í gær, mitt á Vísi og reyndar í Erlindu meðlum líka, að Skotar og Velsbúar og Norður Írar, þeir alltaf funda í dag og skrifundir sameiginlega yfirlýsingu þar sem þeir munu krefjast þess að haldnar verði þjóðaratkvæðagreiðslu um að þau kljúfi sig frá Bretlandi.
9: Já.
10: Þetta svolítið sérstakt, sko. Mm. Við svo sem alveg skota í þessum efnum. Wales, sem var kannski nýtt svo, í einhverja hugum, en Norður Írland, saminist á Írlandi, þetta í kjálfarað sem að Trump var að hjá sig hann var að tala það að Íra rætt að saminast í eitt ríki.
9: Já, hann var eitthvað að tala það. Hann talar margt.
10: Já, já. Nú svo að þetta fyrir ekki og svo kostningarnir í Svíþjóð, auðvitað.
9: Já, það koma nú líklega ekki niðurstöður í þær fyrir sem bara einhvern tímann, kannski að líða frá daginn eða á næstu dögum.
10: Já, jafnvel næstu viku, sá einhverstaðar. En Eiríkur Bergmann, stjórnmálafræðingur, hann verður hérna hjá okkur klukkan 8:30, allar hans að spá í þessi spil.
9: Já, Njáll Trausti Friðbertsson, hann kemur líka til okkar. Hann hefur lagt hann tillögu til þingsályktunar að hefja viðræður við stjórnvöld í Bandaríkjunum, Bretlandi, Kanada, Noregi, Grænland og Færeyjum samstarf.
10: Já, áhugavert.
9: Svo Norður Atlantshafs bandalag.
10: Einmitt og svo kannski má spyrja Eirík líka út í Kanada, það von á einhverjum fréttum samstarf Kanada við Evrópusambandið.
9: Já, sko það nú talað eins og Kanada vilji ganga í Evrópusambandið.
10: Hann bara að taka fyrir það alveg.
9: Það getur nú alltaf verið.
10: Fórsett sá þar hann í Kanada.
9: En, það getur verið spennandi samstarf.
10: Já, nú svo höfum við verið að fara svona rölt aðeins landið og heyri nýjum bæjarstjórum og hann Hjalti Þór Vignesson er nýr bæjarstjóri á Höfn en þó ekki hann var nú bæjarstjóri þannig áður fyrr en hann er komin aftur til starfa, við viljum að heyra Jón og hljóðuð og hvernig staðan á Höfn
9: Já, svo kemur hann til okkar Haraldur Már Haraldsson, hann skrifaði mjög áhrifaríka færslu á Facebook í tilefni á Gulun september Hann lenti í umferðarslysi fyrir 18 árum síðan missti besta vinsinn í því slysi en lifði það af sjálfur og svona ætlar að segja okkur af eftirmálunum sem að voru nú ekki fallegir
10: Nei.
9: Og hann, það kannski líka brýning hvernig við tölum hvort hana hérna í þessu samfélagi
10: Já, akkurat Nú svo spyrjum við hvað hælspori
9: Einmitt.
10: Góð spurning.
9: Þetta nefnilega góð spurning. Þetta virðist vera fáránlega algengt. Kristján Henry Richter íþróttafræðingur hjá Osteo Nordic. Hann kemur til okkar og fer yfir þetta og hvað til ráða?
10: Já, nú enski boltinn við förum yfir hann og já, hér Lilja. Júna til tappaði fyrir sitt í ósangjant.
9: Ég, þú ert miklu heitar þessu
10: Já, hér, sko. ég bara, að því mér fannst
9: svo Ég er að það bara svo hissa
10: Þú ert þá áttar þessu Mér fannst það svo róplega ósangjant og svo komið yfirlýsing frá dómara nefndinni eða hvað sem þetta heitir
9: Þetta voru mistök
10: Það þetta hafi verið mistök á, sko, var
9: Já
10: Það hafi ekki tekið tillit til þess að Fernandes hafi tröflað sko, í ránstöðunni
9: En hve margir dómarar fylgjast með einum leik
10: Þetta er svo
9: Karrik
10: sagði Þetta er mörg lög sem dómarar hafa til þess að fletta ofan af ég bara svo hissa og var á að vera til þess nákvæmlega sett upp þess að gæta því að það var ekki ósangirni og réttlegt í þessu þarna reyndist hún og bara óréttlegt og ósangirn og mér finnst þetta bara orðin bull með þetta var, ég vil bara segja það
9: Nei, svo náttúrulega sko, líka fáralegt að þessi mistökur gerðin væntalega hafa þau enga eftir mála sko.
10: En það sem sorglega þetta, dómara tríóið dæmdi rángstöð
9: Já, skilja
10: sem var rétt
9: Já, þess að skildi maður ekki þegar var að vera að skoða þetta bara, hvað verið að skoða?
10: Já.
9: Þetta sást úr geimnum sko,
10: Akkur fór síðan dómarinn ekki í skjáin þá til þess að kíkja það
9: Já, ok, við erum þetta eftir Svo kemur
10: Ég veit ekki, ég hef ekki halda þess að þetta er bara mjög áhugavert
9: Pálmi Sigurhjartarson og Unnur Brá koma líka með nýtt lag
10: Já, held ég

0: Já, já, klukkan 11 myndi gengin í átta tókuð eftir límiðanum sem lögreglan að dreifa til grunnskóla barna Hann bræði Valdimar Skúlason hann vakti aðtekla þessu máli á Facebook Það sem sagt það tveir lögreglumenn og eitt bánsi og ég kannski sýnda bara og á búningi lögreglan stendur lóreglan Þannig að þetta væntanlega gert með, með hjálp gerðugreindar og þetta bara rennur í gegn
1: Rosalegri fegin því að ég var alltaf að leita í svona, hvað heitir þetta taglæn lögreglunni, ég alveg unni en minni, byrjuðu er þetta vitlu stafsett áður eitt enn í lögreglunni, ég farin að efast allt sko.
0: Já, það stendur sérst með kveði frá lögreglunni það aldrei rétt, en á búningum stendur lögreglan
1: Nú skil ég
0: Og Bragi segir að fyrir löngu sér búið að færa metnaðastikuna undir slormörk þegar kemur á hönnun og prógalestri Jáá
2: já, já.
0: Það nú samt aðra svolítið merkilegt að svona bara renni gegn í framleiðslu og engi segja neitt sko
2: Já, ok En morgunblaðið hins vegar að segja hérna að það skýlir því sem markas eftir lit kauphallarinnar lagði til grundvallar í vor hvort tilefni væri til athugunar á innherjamáli vegna birtingar upplýsinga fyrirhugaða skattheimtu virðist hafa virkjast með framlagningu fjárlagafrumvarps
0: Vá, skildi þetta var löng setning
2: en hérna
0: Þú gleymdur að anda þeimst þegar niður
2: Málið að, sem sagt, í kynningu fjármálaráðherra á fjármála á þeim núna 2731 í mars síðastliðin, sko þá komið fram áformum hækkun á bankasköttum en ekkert var þó sagt upphæðir En daginn eftir upplýsti Þórður Snær Júlíusson framkvæmdastjóri þingflokks samfylkingarinnar mjög afdráttarlaust að þeir myndu hækka 6 milljarða króna.
0: Einmitt. Hann skrifaði þetta pistil á vísi.
2: Akkurat. Mm-hmm. Og nú komið á daginn að sú raunin og skilirði kauphallar innherji upplýsinga eru því uppfyllt. Hvorki kauphallin, ég fjármála eftirlit Seðlabankans, vil ég svara því hvort málið það hefur verið tekið til rannsóknar því að í fjárlögum þá kom þá sáum við á hreinu að það verið hækkað nákvæmlega sömu tölu. Þannig að það spurning hvað verður gert í þessu og hvaða afleðingar þá hvað hefur það?
0: Einmitt, ég bara veitar hreinlega
2: ekki. Nei, ekki heldur.
0: Svo var annað sem að mér þótti áhugavert og varandi fjárlögin, það var að hún Kristrún Frostdóttir forsætisráðherra sat hérna í gær á Sprengisandi og hún sagði sko að gjaldskrárhækkanir gætu orðið minni ef þessar þríhliða viðræður við aðila vinnumarkaðins ganga vel og nú er hvað tæpur mánuðu til stefnu til þess að ræða til þess að þessa viðræður haldi áfram og vonandi að ná einhverju niðurstöðu þannig að kjara samningar haldi en af hverju þá verið að setja inn í fjárlögin þessar gjaldskrakkanir mér fannst þetta svo svona ruglandi og þá ganga ef þessi samningar ganga eftir þá lækka þessar gjaldskrakkanir en þá erum alltaf að koma eitthvað gat í fjárlögin og þá verður það ekki hallalaus var ekki hægt að klára þessar viðræður þríliða fyrst
2: Já,
0: eða
2: mitt.
0: Er ég að flækja þetta eða?
2: Nei,
0: mér finnst ég verið einfalda
2: spurning, sko, eins og maður segir alveg á rétt að sér
0: finnst þetta ekki pína undarlegt eða, nei
2: en bara ekki talt í þessu
0: og hvað, ef þetta gengur ekki eftir þú hækkaði bara enn meira nei, ég segi svo, nei
2: aðeim alltaf að velta vöngum við þessu skal ég segja það sko en einu sinni erum við bara mynt á stöðuna í heiminum og full ástæði til að hafa áhyggjur af Þetta sé Þorvaldur Sveinsson, hann hefur framkvæmdastjóri Korda í samtali morgunblaðið innviða fyrirtæki sem annast rekstur fjarskipta strengja sem tengja Ísland við umheimin. En svarar sem sagt Þorvaldur þarna fyrirspurnum atvik þar sem rússar voru nýlið vor stöðuðar við æfingarnar í eyjaklassanum Svalbarða, Norri, þar að við erum notkun nýsa vops, sástu þetta?
0: Mm-hmm.
2: í fréttum sem ætlaði kafbóndu þeirra til að rjúfa sæstrengi á hafsbotni
0: klippurnar
2: mm-hmm. og þegar hafa rússar mjög verið orðaðið að vinna skemmta verku slíkum strengjum svo sem eins og í Eystrasalti og þar voru hann segi málið hafa vækið hann til umhugsunar að brýna fyrir forsvarsmönnum fyrirtækja að grípa til aðgerða svo miklu leiti sem hægt og hann bendur leið á að tilsýju gervinhattalausnir varaleiði sem nú eru komnar fram og fyrirtæki getur nálgast í gegnum fjarskipta fyrirtæki sín en það er náttúrulega miklu minna hvað heitir það sagt, miklu minni hraði og miklu minni gagnaflutningur gegnum gervihnettina heldur en kannski sæstrengina sko.
0: Mm-hmm.
2: en það þarf að hafa einhverja varaleiðir
0: Já.
2: Og hann er bara að minna á þetta eins og enn
0: Já, ég er bara gott mál En á vísi er verið að tala við hann Rúnar Gunnarsson sem er yfirhafnarstjóri í Múlaþingi Hann lýsir sjöni í komum skemmtverðaskipa og segir það þungt högg fyrir ferðaþjónustuna á sveinum skipafjölög beini skipum sínum annað vegna hringlandaháttar í gjaldtöku og þannig verða að vísa í innviðagjaldið sem var lagt á í lok árs 2004 var það tilkynnt að leggja til 2500 krónur innviðagjald á hvert farþega en eftir mótmæli var ákveða að leggja gjaldið í 600 krónur en þetta ein af ástæðan fyrir því að þessi skip kom ekki hingað það svona þetta hringl fram og tilbaka og þetta náttúrulega engin smá peningur út af því að svona skip eru bókum með kannski 2-3 ára fyrirvara það spila náttúrulega líka inn í þannig að það ekki gott
2: Nei, nú það var hátíð haldin í Fjölbrautaskóla Suðurnes á laugardaginn í tilefni 50 ára afmæli skólans og við það tækifæri var undirrituð í viljayfirlýsingum stækkun verknámshús FS og gert ráð fyrir að framkvæmdir hefjist upp úr næstu áramótum og í tilkynningu sem birt var á VF Stjórnarráðsins kemur fram að lögum samkvæmt skiptist kostnaður við framkvæmdina þannig að sveitarfélögin og Suðurnesjum bera 40% en ríkissjóður greiðir 60% og Inga Sæland, mennt og barnamálaráðherra undirritaði viljayfirlýsinguna ásamt Vilhjálmi Árnasyni í bæjarstjóra Reykjanesbæjar Nei, ég ber ekki að fagna því.
0: Jó,
2: afturlega. Var ekki kattóll líka að fagna
0: ámæli? Ég var einmitt, ætla var að segja þeim, ég fór nefnilega í ámæli kattólls og kattavinnafélagsins í gær. Það var sérst, kattóllt var 35 ára og kattavinnafélag Íslands 50 og þetta var mögulega krúllegast ámæli sem ég farið í, sko. Þarna voru hvað, 5 kisur í heimilslið og...
2: Fengu þar heimili hana?
0: Ég veit það ekki. Það voru margir áhugasamir.
2: Já.
0: Þannig að ég veit það hreinlega ekki.
2: Nei.
0: Það voru svolítið smeykar, sko, allt þetta fólk sem var að skoða. Það var fullt út dyrum þarna alveg.
2: Já, manni sýndist það að fréttum í gær.
0: Já. Mjög skemmtilegt. Bara til að hafa ekki með ammæli.
2: Já. Ertu með eitthvað meira?
0: Já, ég sé hérna inn á vef Viðskiptablaðsins að kínversk líftæknifyrirtæki eru farin að hasla sér völl á markaði megrunarlyfja eða þessi GLP-1 lyf. Eli Lilly og Novo Nordisk hafa engandi verið stærstu fyrirtækin á markanum en kínversku fyrirtækin farin að sækja sér veðrið. Þessi markaður metin á 80 miljardar dollara og nærri 250 kínversk lyf eru nú í þróun og meirin 20 þeirra hafa þegar fengið lyfið til sölu erlendis. Þannig að eitt þeirra Vincentage Pharma eitt af þessum fyrirtækjum sem sagt. Það hefur þróað lyf og hefur gert samninga við bandersk líftæknifyrirtækjum að koma því á erlenda marka.
2: Hvað er skammstöðun á þess að það?
0: GLP-1,
2: já, ok.
0: Já, 80 miljardar dólarar markaður.
2: Já, af því að Eli Lilly, ef ekki það? Eitthvað risa lífið fyrirtæki?
0: Já.
2: Það er að koma með eitthvað sem kallað er GLP-3, en er ekki reynda 3, en virkar eitthvað, ég kann ekki segja þetta, ég sá þetta bara raka augun í um helgina, og það er víst eitthvað meiri áttar nýtt, sko.
0: Erum við þá að fara að lifa eilífu?
2: Nei, kannski ekki.
0: Og það ég sá eitthvað að þessi lif, sko, hamla öldrun?
2: Já, ég held þú sért nú ekki að fara að gera það.
0: Nei, ok.
2: Kannski byrja sér betur fyrr, en hérna þetta, það er víst eitthvað meiri háttar og hefur ennþá meiri áhrif og svo framvegis og svo framvegis. Og svo les maður bara að því að þekkingin alltaf vera meira á þessu GLP-1 lyfjum, að hafa bara, jú, þið hafa auðvitað neikvæður aukaverkanir geta eins og öll lyf, en hafa líka bara ótrúlega mörg önnur jákvæð áhrif.
0: Já, það virðist vera.
2: Svo á bólgur í líkamannum, blóðþrýsting, hjarta eitthvað og...
0: Og fíkn var nú líka að tala eða sérst, mikla löngun í áfengi og slíkt.
2: Heldur sem bara en það var læra þessi lyf.
0: Já, og nú Kína komið á vagnin, þannig að það má búast í því að þróunin verði afarhröð næstu ár.
3: Vaknaðu með okkur. Virka morgna frá 6.50 til 10. Bítið á bylgjunni. Í samstarfi við Nóa Sirius og BL. Bylgjan býður á sérstaka bylgjusýningu á fuglar og menn, einstök íslensk mynd 12.000 æðarfugla, 5 manneskjur og lífið í hinum stórbrotna loðmundarfirði. Ef þú hefur áhuga á íslenskri náttúru og náttúrumyndum, þá hér mynd sem þú ættir að kíkja á. Myndin gefur okkur einstaka innsýn í líf fuglana og þetta óvenjulega sambands manns og náttúru. Kíktu inn á bylgjan.is og þú gætir unnið miða á bylgjuforsýninguna á fuglar og menn, 15. september klukkan 18.30.
4: Góðan daginn. Svefn og heilsa skilar þér brosandi út í daginn. Svefn og heilsa.
5: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
6: Kæru byggingaðilar, eru íbúðirnar ekki að seljast? Íbúðir eru fyrir fólk. Leigjum þær út. myiglu.is grósku.is Hvað á þá sér í hádeginu? Komdu í grósku. Veitingastaðurinn Eiríksdóttir býður upp á úrval hádegisrétta á góðu verði. Eiríksdóttir.is Hýslan býður skrifbóstóla og alltaf 44% afslætti, fundastóla og alltaf 49% afslætti og kaffistofustóla og alltaf 40% afslætti. Kíktu á hýsluna í skeifunni og hýslan.is Besti bitin af þorskinum. Fjórir ljúffengi þorsknakkar í handhægum umbúðum í næstu verslun. Samherji.
7: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsó. Suzuki Skeifunni 17.
8: Churros mætt á aktu taktu. Fimm stykki churros og súkkulaði sósa aðeins 699 krónur. Leifðu þau smá churros í dag.
9: Aktu taktu, yeah! Það byrja að tína í dag, ekki? Svo.
10: Á hverju ári safnast 12.000 fuglar og 5 manneskjur saman í afskektum fyrir því.
11: Og svo þetta bara dregið svona eftir, dag eftir dag eftir dag.
10: Verðlaunamyndin fuglar og menn væntanleg í Smárabíó 17. september.
12: Michelin tilboð í september. Nú fá N1 korthafar 5 falda punkta með Michelin umganginum. N1
13: Úrval af matarstólum og allt fyrir matatíman. Þú fær allt fyrir barnið hjá okkur. Fífa barnavöruverslun og fífa.is
14: Hönnunardagar í Ylva. Dönsk hönnun á betra verði. Sjáumst í næstu Ylva verslun.
15: Eldhús og baðdagar. Taktu eldhúsið eða baðherbergið gegn á lægra verði. Gróe, Damexa, Ferro, Láfen, allt á 25-30% afslætti. Skoðaðu blaðið á húsa.is. Húsasmiðjan.
16: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
17: Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is. Þú getur sótt eða fengið sent heim. Lyfjaval. Heilsa og hamingja.
18: Við sérhæfum okkur í litum. Sérhæfni. Litaráðgjöf alla daga.
19: Ég ætla aftur á Dale Carnegie námskeið bara vegna þess að rosalega skemmtilegt.
20: Dale Carnegie. Dale.is
21: Auðveldaðu skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimbor.
22: Vantar þig ráðgjöf fæðubótarefni? Við tökum vel á móti þér. Perform Sundaborg 9.
23: Með öllum markskiptum glerjum fylgir annað par í sama styrkleika. Optical Studio.
24: Betra bak, heilsurum í sérflokki.

0: Já, klukkan 25 minúti gengin í átta og við viljum aðeins að fara út fyrir landsteinana núna.
1: Já, það er áhugaverður fundur í dag, það sem að leiðtó Skotlands, Wales og Norður Írlands, já, er að velta fyrir sér hvort er reynilega bara að kljúfa sig frá Bretlandi.
0: Já, já, akkurat.
1: Man er finnst þetta nú svolítið undarleg hugmynd.
0: Já, og hvað því einhver getur það haft fyrir okkur til dæmis.
1: Já.
0: En eigum við kannski að byrja á kosningunum í Svíþjóð, svona aðeins, fyrst við erum Eirík Bergmann, stjórnmálafræðingur línu, góðan dag.
2: Já, góðan daginn.
1: Já, er eitthvað að frétta, mann er skýrst að geti tekið einhverja daga, ég að fá einhverja niðurstöður þarna í Svíþjóð?
2: Þetta virðist bara að vera allt of jafnt til þess að það sé hægt að fullera neitt það þeim. Við höfum tölum að núna er bara eitt atkvæði, eitt sérst að þingsæti sem maður skilur blokkinnar af, sérst að Svíþjóð eru, það er fjölflokkakerfi eins og í okkur en flokkarnir gefa sig allir upp fyrirfram. Uh-huh. Með hvernig þeir vilja að vinna þannig að til verður svona vinstri og hægri blokk og vinstri blokkin virðist svona vera sjónamun yfir en uh-huh. Það er bara ekki hægt að fullra það
1: Spennandi
0: okay. Þannig að við getur svo sem lítið sagt á þessu stigi
2: Já, bara annað en hvað þetta hefur, hvað hafa verið mikla hræringar þarna og það er mjög svona margt í húfi þessi títjö stjórn, svo kvöldlega, hægri manna undir fóristól Kristinsen, hann sko, hún hefur innaborð Svíþjóðdemokrata sem að aðrir í Svíþjóð hafa hingað til ekki vilja starfa með, sé að Svíþjóðdemokratanir eru ekki hluti af stjórninni, heldur verja hann að falli og fá svona ákveðin stefnum á lútu því og það hafði verið samkomulag þarna hægri megin að Svíþjóðdemokrætanir kæmi þá í fyrsta sinn bara í sögunni inn í ríkistjórnina næði hægri blokkin meiri hluta þannig að þetta svona daldið stórt mál sko, það takist þið ekki
0: Já. En yfir til Bretlands og þetta með Skotland, Wales og Norður Írland að segja sig kannski frá Englandi eða hvað hvernig sérðu þetta?
2: Ég, þetta eru þetta alveg einstakur fundur sem að á sér staða að mér skilst bara núna í tölugum, okkar tölugum orðum sko. Það eru aðskilnaðar hreyfingar núna í fórustu í öllum þessum þremur ríkjum Bretlands sem ekki sem að fyrir utan England við þetta þekkjum þessu umræði frá Skotlandi mjög lengi og þar var þetta þjóður atkvæðagreiðsla fyrir einhverjum 12 árum skömmu fyrir Brexit útganguna sem að setti síðan allt í loft upp þar aftur þegar Skotar vildu alls ekki ganga út úr Evrópusambandinu en voru dregnir út með Bretlandi og síðan auðvitað hafa verið þessi læti öll á Norður Írlandi gegnum söguna sem að menn vilja sem sagt sameinast Írlandi en það virðist vera sem að það sé sem sagt Evrópusambandsmálið sem sé að keyra þetta núna eða forystumenn þessara tryggja þjóða vilja komast aftur inn í bandalagið
1: En við vitum náttúrulega í Skotlandi þá var þetta frekar tæft svona síðast ef að kosið en eins og hreyfingarnar til dæmis í Wales er þetta stór hreyfing sem að stiður þetta?
2: Nei, raunin ekki sko Wales hefur bara Walesverjar hafa alls ekkert viljað ganga út úr Bretlandi þess að kemur mannir þetta svona frekar sérkennilega fyrir sjónir að þeir ætla að taka sér saman í þessu því aðstæðunar eru svo æfintrælega og ólíkar bara það er Bretarnir eða sér skotanir alltaf er nú að segja þar hefur þessi hreyfing verið sko hvað ákofist fyrir hreinu sjálfstæði en samt ekki endilega skýr meiri hluti þar fyrir því, þetta er minnilötu skoðun í Wales að ganga út úr Bretlandi jafnvel þó að Walesverjar myndu vilja gangin í Evrópusambandi þá hérna hafa þeir ekki vilja ganga út úr Bretlandi og svo á Írlandi er það þessi langvarandi barátta fyrir saminningu eyjunar og aftur er það svo, samt sko Evrópusambandsmálið sem að er svona að íta þetta núna.
1: En byrju, er þá líklegt ef að þetta myndi gerast að þá Írland, Skotland og Wales myndi ganga í kjálfærið inn í Evrópusambandi?
2: Já, sko, Norðurlönd myndi gera það bara sjálfkrafa við sameininguna við Írland. Þá bara gangaði inn í Írland og þar með inn í Evrópusambandi. Skotar myndu, ef þeir myndu samþykja sjálfstæði í hérna þjóratka greyslu, þá myndu þeir sækjum aðild að Evrópusambandinu alveg sjölaust.
0: Já.
2: Nú, það að er þeirra afstað.
0: Já, ef þessar þrjár einingar, ef við getum morðað að svo kljúfa sig út, sko, hvaða þýðingu hefði það fyrir England?
2: Þá er bara orðið litla England eftir.
0: Já, það er ekki svolítið, það er ekki mjög stórt, sko.
2: Það er ekki stóra Bretland, heldur litla England.
0: Akkurat.
2: Sem að þá er við eftir. Þetta er auðvitað ábæslega erfitt og þessi, þetta er nú langur vegur. Þetta er ekki eitthvað sem er að fara að gerast hér á næstunni, sko. Það sem þeir eru að gera núna er að krefjast réttarins þess að halda atkvæðagreiðsluna því að þeir geta ekki gert það upp á eigin spýtur samkvæmt bresku stjórnarskránni og raunni þarf forsætisráðherra að fallast á þetta og hann hefur nú hafnað því en eitthvað var hann þó að gefa skotunum undir fótinum daginn með það þannig að þetta er nú svona já, þetta eru samt vandræða mál sem að sko minnum líklega ekki hverfa því að bæði sko þessi krafa á Írlandi hefur verið virki áratugi eins og við þekkjum með skelfilegum hérna aðgerðum stundum og skotanir þeir eru ekki sáttir heldur en þar er bara þar er þetta eru menn sko deila menn þetta ég hef líka margótt talað marga skota sem að Jú, þeir eru skotar og vilja skotum allt í besta en þeir eru líka brettar svo þeir hafa bara þá afstöð að vera hvort tveggja sko.
0: Já.
1: En þú talar og, sko, þetta er ekki að fara að gerast á morgun. Hver langan tíma getur svona ferli tekið?
2: Já, sko, fyrst það er nú svo margt sem að þarf að sjá fyrir, sko. Fyrst þarf sko breska ríkistjórnin að fallast á þetta. Hvort að það þurfi sko einhverja þingsálitum þar ekki alveg viss um það síðan þarf þetta, það er nú að fara að taka eitthvað tíma síðan þarf þá undirbúa þessar atkvæðagreiðslur og þær þurfa að fara í gegnum þingin á hverjum sem sagt þessara þjóðþinga þessara undirþinga þryggja þar þetta fari í gegn vantarlega, gerir ég ráð fyrir á því að ég sé með alla þá ferla í skoði kollinum þá bara gerir ég ráð fyrir því síðan þarf þá að halda þessa atkvæðagreiðslu og hún þarf að sína þann vilja að þessar þjóðir gangi út nú þá þarf að stofna ríki utan þessar allavega utan Skotland og Wales og er Norður-Írlanda ganginn í Írland og það þá einhver sameining sem á sér stað þar þessi ekki dósveipað bara þegar að þýskuríkin sameinuðust á sínum tíma og síðan þarf þá Skotland og Wales að sækja með þetta eru upp sambandinu og það tekur sinn tíma sko
0: en almenningur í Englandi hefur hann sterka skoðun á þessu máli?
2: Englendingar hafa alls ekki vilja sjá eftir þessum þjóðum heitir þetta löndum, hvað maður að kalla þetta sko, út úr bandalaginu en sko Bretland er rosalega sérkennileg smíð því að það er ekki sko sambandsríki eins og til dæmi sko Þýskaland og Bandaríkin eru og það er ekki þannig að þessi fjórar þjóðir þá, þeir kallaði það Nations séu jafnsett því að það er til dæmis ekkit það er ekkit sko undirþing fyrir England það er bara fyrir Skotland, Wales og Norður-Írland en það svona ber England algjöran ægis hjálmi yfir þetta allt saman sko og þeir álita bara þingið í vestminister síða þeirra þeirra þing þannig að þessar þrjár þjóðir eru þá okkur hatt undirsettar englendingum að þeir verðist þeirra frekar heldur en þessi fjórar já, brett á lönd eins og til dæmis er í Þýskalandi.
1: En það þarf ekki eitthvað að gerast á Bretland segjum sko, segjum sem svo að þetta gangi ekkit eftir en þetta samt hlýtur að vera ákveðin vakning að það þurfa að gera eitthvað til þess að þjappa þessum þjóðum saman.
2: Jú, jú, en það hefur alltaf verið menn er alltaf að reyna að gera eitthvað sko aðalega þó til þess að, að svona veita þessum þremur undirsettu þjóðu þá hefur við tölum með að þannig sko einhver aukin réttindi sko það er það sem að yfir, viðbræðið hefur yfirleitt verið þar en við sjáum til dæmis vakningu í tungumálunu sko á á Írlandi sjálfu sem eru þetta algjörlega ótengt Bretlandi en þar hefur írskan verið að ryðja sér alveg gríðarlega til rúms og bara hefur orðið að alvöru tungumáli aftur og ný og, og þetta svona aðeins að byrja að gera slít líka í Skotlandi og, og í Wales þannig að það eru svona sjálfstæðis tilbyrði víða
0: Já, nú svona rétt á hann við sleppuð hérna eftir allum að tala við hann Njál Trausta Friðbjörnsson sem leggur til að Íslandi þess að tafi nú bara hreinlega frumkvæða viðraðum um víðtakt verslunar, fríverslunar segi og samstarfsvæði Íslands, Noregs, Grænlands, Færeyja, Bretlands, Bandaríkjun og Kanada hérna á Norður Atlantshafinu. Hvað segir það?
2: Já.
0: Hvernig lýst þér það?
2: Já, sko, við erum náttúrulega í fríverslunar svæði með stórum stæstum hlutanum að þessum hópi. Þannig að það er nú fyrir löngu komið, sko. Það er þó bara raun í Bandaríkjun sem að útastendur í þeim efnum. Kanada er núna líklega bara langt komið með semja eins konar auka aðild að Evrópusambandinu.
0: Er ekki von á einhver yfirlýsingu núna í vikunni með þá?
2: Jú, en sko þar hefur verið fríverslu núna með í 10 ár sko, milli Kanada og Evrópusambandinu 99% fríverslu þannig að það þarf ekki að setja upp sko fríverslunar samband milli Kanada og Evrópusambandsins og eins og við vitum að þá er ekki að ræða fríverslun á milli Kanada og Bandaríkjanna menn að nú verandi fórsetið sitt þar þannig að það er og það hafa margir heimsleiðtogar reynt að komast sannfæra Bandaríkja fórseta fríverslun og hann hefur ekki fallist á það og ólíklegt að hann muni gera það meðan að hann situr en það er nokkuð negin fríverslun milli allara hinna ríkjana. Já. Bretar eru þetta, það er náttúrulega þessi sérstaka staða með Bretland eftir útgönguna sem er verið að ræða og þeir eru að hugsa sér hreyfing sem að komast inn á innri markað Evrópusambandsins, það sem við erum og, og Kanada gæti þá hugsanlega verið að koma til, ja, til næstu því þá til fulls og þá er þetta bandalag komið í sjálfu sér.
1: Já, áhugavert. Eiríkur Bergmann, stjórnmálafræðingur, takk kærlega fyrir spjallið.
2: Takk sem leiðis.
3: Vaknaðu með okkur. Virka morgna frá 6.50 til 10. Bítið á bylgjunni. Í samstarfi við Svefn og heilsu og Slippfélagið. Heilsuvara vikunar á bylgjunni er Vitabix. Uppbyggilegur dagur byrjar á hollum og bragðgóðum morgunverði. Vitabix er úr heilkorni, trefjaríkt og þú getur notið þess á þinn hátt. Hvort sem þú kýst Vitabix með mjólk, jógurt, ferskum berjum eða ávöxtum, þá Vitabix frábær grunnur að góðum morgni. Kíktu inn á bylgjan.is og skráðu þig til leiks. Þú gætir unnið veglegan gjafapoka fullan af Vitabix. Byggðu upp heilsuna með Vitabix sem er heilsuvara vikunar á bylgjunni. Góðan daginn. Það er tvennt sem skiptir þig máli. Svefn og heilsa. Stálklæðningar í mörgum litum frá stærsta stálframleiðanda í heimi. Sérframleiðar fyrir íslenskar aðstæður. Afhendum klæðningar og áfellur á 3 virkum dögum. Malmiðjan.is
4: Við fögnum 106 árum. Afmælistilboð í fullum gangi. Umboðsmenn land allt. Smitt og Norrland.
5: Heyrnarsuð eða tinnitus er heyrnarvandamál sem hrjáir þúsundir Íslendinga. Heyrnarhjálp styður fólk með hverskins heyrnarvandamál. Vertu með á heyrnarhjálp.is.
6: Það er einfalt að skipta yfir í betri notaðan bíl hjá Toyota Kauptúni. Við tökum gamla bílin upp í. Betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.
7: Sofðu betur í Wonderland-rúmi frá Ylva. Norsk hágæða rúm sniðin eftir þínum þörfum. 30% afsláttur. Kíktu við í næstu Ylva verslun og fáðu ráðgjöf.
8: Við höfum komið að og gengið gegnum fjölda stóra atburða í tímans rás og alltaf staðið við skuldbindingar okkar. Allians. Tryggir þína framtíð.
9: Höfum það huggulegt í haust. Úrval af kertum, luktum, ljósaseríum og fallegum plöntum. Garðheimar.
10: Bókaðu tíma í sjónmælingu í Vestlunum Æslandi Kringlunni, Granda, Glæsibæ eða í Spönginni. Æsland, Gleraugna Vestlun, fagmennska í fókus.
11: Er komin tími á gluggana? Kíktu til okkar og við græðum þetta með þér. Bíkó, gerum þetta saman.
12: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn, Suzuki, Skeifunni 17. Fagleg litaráðgjöf og framúrskarandi þjónusta alla daga. Sérefni, leiðandi í litum.
13: Sumarið tíminn. Þú far vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is
14: Kokkarnir veisluþjónusta. Útskriftaveislur. Farðin á kokkarnir.is
15: Í partybúðinni Skeifunni færðu allt fyrir Oktoberfest. Við lípi Oktoberfest.
16: Kíktu á tilbúð vikunar og þú stekkur með í sól.

0: meira næs.
1: Nýtt flaggskip Skóta. Pík er væntanlegur í september. Forböndun hafin á skóta.is. Hekla.
2: Vönditíska og persónuleg þjónusta fyrir konur á öllum aldri. Kona í firði.
3: Garðaþjónusta Sigurjóns sér haustskreytingarnar fyrir fyrirtæki, húsfélög og einstaklinga.
4: Bílrúður, bílrúður, bílrúður. Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjarhöfða 9.
5: Kíkjum að þessu til umferðina, hún frekar lítil eins og á höfuðborgarsvæðinu og svo bara allskyns viðgjörðir og vegaframkvæmdir allt land. Þannig að endilega farið varlega að kynna ykkur aðstæðar, kíkja inn á umferðin.is eða hringið þjónustu síma vegagerðarnar sem 1777.
6: Fréttir, fróðleikur og skemmtun í bítið á bylgjunni.

0: Já, eins og við heyrðum á þann, þá vill Njáll Trausti Friðbertsson eða minnst okkur leggja til að Ísland hafi fyrir kvæði að viðræðum með víðtækt fríverslunar og samstarfsvæði hérna á Norður Atlantshafinu.
1: Já, ef við skildum Eirík Bergmann rétt og þann sagðan svo sem að það væri kannski engin þörf á því, við værum nú þegar í svona ákveðnum bandalagi.
0: Já.
1: En Njáll Trausti með okkur hérna á Messenger, góðan dag.
2: Já, góðan daginn.
0: Hvað segir þau, ég veit hvort að það heyrt í, ekki hérna manga veldan um þetta, en hvernig sér þú þetta alls saman?
2: Já, þetta náttúrulega flókið mál og margt sem þarf að skoða og ég held að ég þurfum nú að skoða þetta aðeins betur heldur en að segja þetta sé komið alls saman, þannig að þetta mjög víðtæk tillaga sem kemur víða við, þannig að hérna, ég held að væri bara mjög áhugavert og sérstaklega kannski ég tekið undir það sem að kem fram í viðtalinu við Eirík áðan, bara hvernig geopolítikin og hvernig hlutir hefur breytast, að þá þurfum við kannski, er þetta góð held í hugmynd til þess að skoða hver okkar staða getur verið og byrja ekki styrst hana.
1: Hvað ertu að leggja til, Njáll Trausti?
2: Þannig er að leggja til svona fríverslunarsvæði við norðanvert Norður Atlantshafið, sem sagt, þeir sem myndu koma að slíku við og væru þá Bandaríkin, Kanada, Grænland, Ísland, Færeyjar, Noregur og Bretland. Og ég held að þetta sé mjög góðu tími til að skoða tillögunum. Við erum svo sem rætt þessi mál svolítið í gegnum tíðina við miskosti nokkrir. En hérna, ég held að sé margt akkurat núna sem að vinna með þessu. Þetta 460 milljónir sem búa á þessu svæði sem að tækið. Þetta svona svipað eins og mannfjöldin innan Evrópusambandsins.
0: Já, en hvað af hverju til dæmis ætti svona stórt ríki eins og Bandaríkin að vilja þetta, vantarlega að hafa enga þörf fyrir þetta, eða hvað?
2: Ég held að þetta sé bara hluti af svona framtíðarsýn sem snýr náttúrulega öryggis- og varnarmálunum í Norður Atlantshafi. Þetta er bara samvinna þjóða, viðskipti og annað og svona vona nú að með tíð og tíma þá róist nú aðeins þetta ástand sem við erum að upplifa þessa tímana. Það er svona töluverð breytingar í gangi, verðist þeirra, og við þurfum að samskipti ríki að þurfa að batna. Þess að hérna, ég held að þessi ríki eiga bara svo margt sameiginlegt að hérna, þetta er held ég mjög skynsamlegt að þessi myndu starfa saman undir þessu.
1: En starfa saman það ákveða hátt, þetta er eitthvað meira heldur en bara einhvers konar fríverslunarsvæði?
2: Já. Þetta er náttúrulega það bara mjög margt sem væri undir. Þetta gæti verið svona eins og fyrir Ísland, frjálsara aðgengi eða íslenska fyrirtækja bandarísku markaði og fjármagni, gæti þetta svona verið lágrif á nýsköpun og umhverfið. Og upplýsingatækni, gervigreind, líftækni, fjármál og áhættu fjárfestingar. En síðan er þetta bara samvinna þjóðana í menntamálum, listum og svo fjármörgum sviðum að ég held að sé bara gríðarlega mikil tækifæri í svo mörgu. Og við höfum svona haugvikur samningi með færingarna síðan tíma ákveðna fyrirmynd, við höfum verið í samstarfi grænlendingana síðan 22 með ákveðna hugmyndi sem er að vinna eftir. Við náttúrulega erum miklu sambandi við Noreg og Bretland og Bandaríkin er stór hluti af okkur útflutningstekjum, bæði þjónustu og vöruutflutningi. Þannig að hérna, ég held að þetta séð, þú veist, og hugmyndi bara þessi loka markmiði með svona samstarfi væri þetta svona hagvaxta svæði við norðanvert Norður Atlantshafi, sem að hérna, þetta eru öfluga þjóðir með háa tekjur og ég held að það væri mjög sterkt ef að þau getur svona náð svona formlegu sambandi um þetta á svæði sem myndum kenna við Norður Atlantshafið. Og hérna, þetta eru mjög mikil samskipti á meðal þessar ríki gegnum Atlantshafsbandalagið, NATO. Og flest þessi ríki eru náttúrulega, eru öll sem sagt founding members eða sem sagt uppruna aðilar frá upphafi að Atlantshafsbandalaginu og auðvitað er það þannig að öryggis- og varnarmálin eru mikilvæg og norðurslóðir og það sem við erum að upplifa þar er náttúrulega gríðarlega breytingar og við erum auðvitað að horfa fram á mikla breytingar næstu áratugina í þeim málum, þannig að ég held að þetta maður. Þetta er svona hluti að þessari framtíða sín. Þetta tekur þetta langa tíma að koma sér saman. En ég held að væri bara mikilvægt að Ísland leiði hans á sig með okkar vilja þjóðum sem að þarna eru. Að reyna að ná utanum eitthvað gott, já, svona góða grunn á svona máli.
0: Hvernig hefur verið tekið í þessa tilhugðina?
2: Sko, hún kom náttúrulega bara inn í þingið á fimmtudaginn og það var nú gerð þannig mikil góð frétt strax í viðskiptablaðinu. Ég sá hún fekk mikla undirtektið þar. og við erum ekkert svo sem byrjar að kynna hana neitt, þetta er svona fyrsta viðtali sem við erum taka við ykkur, en ég heyri það mjög mörgum að það eru mjög margir sem að hafa mikinn áhuga á þess áttar samstarfi eins og við erum að á svona samstarfi eins og við erum að ræða hér á mjög mörgum sviðum, en það held ég að þetta getur verið þetta getur farið svo margar áttir
1: Hefurðu verið að þessu hugmynd við erlenda kollega þinn?
2: Ég hérna hef svona lítilega rætt þetta bara í gegnum NATO-þingi þar sem ég búin að vera meira og minna í 10 ár og en ég svona ætla nú að ræða það aðeins ítalegra nú eftir að tillaginn fór nú að koma fram að þyrfti nú eiginlega breytin að þýðana líka vegna að þarna inn í náttúrulega þekki maður marga inn í NATO-þinginu sem að eru framalegi sínum flokkum.
0: Þú segir hérna Norður Atlantshafið, það kannski spurning sko hvar landamærin eru þegar kemur að suður enda norður Atlantshafsins, ég veit það ekki en mér datt nú í hug að spyrja þig sko út í hvað með önnur lönd sem svona beint og óbeint liggja að minnst að kosti sjó, eins og Dani, Belga Hollendinga, Frakka Spánverja og Portugali kannski jafnvel.
2: Já, þá þetta náttúrulega bara þetta eru ríki sem innan Evrópusambandsins, sem hún nefnir þarna besta þeim og þannig að það er öfnilega Evrópusamband sem gerir
0: samkomulega
2: fyrir hann gera. Nei, ég meina þegar maður Evrópusambandið myndi bara semja við þetta svæði með einhverjum hætti, sko. En líkið atriði í þessu máli er að hér er ekki verið að boða það að svona fríverslunarsvæði væri með nokkrum hætti eitthvað yfir þjóðlegt vald yfir þingum landana eða stjórnskipan þessara landa. Og það er gríðarlega mikilvægur punktur í öllu málinu. Þannig að það er svona sem að hérna er svona lykilatriði.
0: En hvað gerir þú næst í með svona stóra hugmynd?
2: Næst er náttúrulega bara þetta þingskjal með 10 núna í þinginu, þannig að þetta er framalega númeruröðin og ég vonandi bara fæ fljótlega tækifæri til að mæla fyrir málinu í þinginu og í framhaldi af því og þá þeirri umræðu þá er þið málið sent til viðkomandi nefnda þingsins, fasta nefndar sem er á eftir að utanríkismálanefnd til skoðunar og þá er kallað eftir umsögnum og svo sjáum við hvernig það þróast vegna þess að síðan hérna fer hún efnislega yfir málið, fær umsagnir, fer þetta aftur inn í þingsal og þá er þetta þingsalátið til að þannig að það er bara tvær umræður í þingsal þannig að þetta er ekki fendilega langt ferli og ég held að hérna við erum í það nánu samstarfi við margar þessum þjóðum það eru sendiherrar og fastafulltrúar svona í Reykjavík þannig að þetta er ekki langa leiðir á milli manna held ég til að byrja samtali.
1: Já, þú leifur okkur að fylgjast með Njáll Trausti Friðbertsson, þingmaður Sjálfstæðisflokks, takk fyrir spjallið.
2: Takk, blæ, bless.

0: Bylgjan mælir með Celebrating George Michael. Glæsilegri sýningu í Hofi Akureyri 20. november og í Eldborg Hörpu 21. november. Njóttu tónlistar George Michael í flutningi stórkostlegs söngvara og hljómsveitar sem með upprunalega bassaleikara Wham! Innanborðs. Steve Mitchell bregður sér í hlutverk popgóðsins en hann talinn verið eitt besti flytjandi laga George Michael í heiminum. Sýningin Celebrating George Michael hefur heillað áhorfendur alla Evrópu og kemur nú til Íslands. Tryggðu þér miða núna á tix.is. Fylgstu með á Bylgjun í vikunni og þú gætir unnið miða á Celebrating George Michael í november.
1: Lokadagar afmælis tilboða. Jusk, góð tilboð. Hamborgarabúllan. Madama kerling fröken frú. Hamborgarabúlla Tómasar.

0: Styrkás. Þjónusta við uppbyggingu. Rétti bíllinn þarf ekki að vera nýr. Við bjóðum alltaf 90% fjármögnun á notuðum bílum. Lykill bílalán.
1: Haustið komið með allri sinni dýrð. Komdu á notalega haustdaga með 20-40% afslætti. Húsgagnahöllin.
2: Lífræn skólprinsistöð sem uppfyllir allar ítrustu kröfur gæði hreinsunar. Engin hefðbundin situlögg og 25 ára ábyrgð. Iðnver.is
3: Rétt lyf á réttum tíma með tímastilltum lyfjaskammtara Livju. Ef pokinn ekki tekin innan ákveðins tíma, sendir skammtarinn sjálfkrafa tilkynningu til skráðra aðstandenda. Veittu þér og þínum hugaró með lyfjaskammtara Livju.
4: Vinna við raflagnir og rafmagnstöflur kallar á alvöru meistara. Það getur hreinlega bjargað mannslífum. Þú finnur alvöru rafvirkjameistara á sart.is og meistarin.is.
5: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimilið. Findu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.
6: Milwaukee dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum Milwaukee verkfærum og aukahlutum. Húsasmiðan og Milwaukee.
7: Þetta leggur sig ekki sjálft. Hjá BM Vallá velur þú traustar og fallegar hellur sem henta þínu plani. Við ráðleggjum þér svo þú getur lagt grunn að sælureit. BM Vallá.
8: Michelin tilboð í september. Nú fá N1 korthafar 5-falda punkta með Michelin umganginum. N1.
9: Eftir bolta kemur Bigla. Réttingaverkstæði Jóa, Dalvegi 16A í Kópavogi.
10: Sjóð heitt, Daggo, Ískóð, Pepsi Max, El Gringo, Suðurlandsbraut.
11: Ertu að selja bíl? Útilegumaðurinn tekur bíla í umboðsölu. Útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
12: Ertu í sölu hugleiðingum? Bíll.is
13: Allt til innréttinga. Velkomin í sýningasal okkar í Síðumúla 4. GKS innréttingar.
14: Góður nætur svefni líkillinn að góðum degi. Nú eru marg lofuðu stillanlegu rúmin í Dorma með 20% afslæti. Komdu núna og saman finnum við drauma rúmið þitt. Dorma.
15: Komdu á Metro. Opið til 10 í kvöld.
16: Vissir þú að Kópal innimáling er svansvottuð? Kópal. Íslensk framleiðsla.
17: Verið velkomin í nýja og glæsilega svampustastöð á Lambhagavegi. Löður.
18: Sparró. Beint í bílinn við orkuna á Miklubraut. Opið allan sólarhringin. Alltaf ferskt.
19: Þú færi allt sem þú þarft í þak

0: veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2. Nú eru heilsudagar í Hagkaup. Mikið úrval af alls konar heilsuvörum. Veldu heilsuna. Hagkaup.
1: Toyota eigendur fá ástandsskoðun og bremsubúnaði án endurgjalds til 25. september hjá viðurkenndum þjónustuaðilum. Toyota. Engin vandamál. Bara lausnir.
0: TRI Verslun. Hleyptu dýrinu út og forpantaðu Cube draumahjóli þitt. Cube 2027 árgerðirnar eru komnar í TRI Verslun. TRI.is og Drop.
2: Geimslu og búslóðagámar til leigu, margar stærðir í boði, stólpigámar.is.
3: Rafmagnsport tölvuskjáir og skrifstofustólar. Endurnýtum og spörum. efnisveitan.is.
4: Klukkan er átta. Telma Tómasson segir fréttir á bylgjunni. Stjórnvöld vestanhafs hafa hóta því að leggja tolla á íslenskan innflutning vegna hvalveiða, samkvæmt heimildum fréttastofu. Þá hafa hótanir einnig borist frá Evrópusambandsríkjum. Hanna Katrín Friðriksson, atvinnuvegaráðherra, hyggst leggja til að veiðarnar verði bannaðar í frumvarpi sem lagt fram eftir áramót og segir bæði viðskiptahagsmunni, þjóðarinnar og dýravelferð undir í málinu. Í þingmálaskrá ríkisstjórnarinnar boðað að frumvarp breytingar og lögum hvalveiðar verði lagt fram í febrúar. Byggt verður á skýrslu laga umgjörð veiðana sem starfshópur skilaði af sér í fyrra. Þar má finna greiningu á þremur valkostum. Að veiðum verði haldið áfram, þær takmarkaðar eða bannaðar til frambúðar. Nánar má lesa þetta mál og vísi undir fyrirsögninni tollum hótað vegna hvalveiða sem verða bannaðar. Nú niðurstöður þingkostinga í Svíþjóð eru enn óráðnar en afar mjóttir á munum milli hægri og vinstri blokkana. Nú þegar mikill meiri hluti atkvæða hefur verið talin eða 94%. Sigurinn hallast reyndar til vinstri eins og staðan er núna og væri ríkisstjórn hægri manna þar með fallin. Nú í morgunsári skildu aðeins þrjú þingsæti fylkingarnar að fylking stjórnarandstöðu flokkana nær samkvæmt núverandi stöðu 176 þingsætum en stjórnarflokkarnir 173. Mikil hefði fyrir því sænskum stjórnmálum að flokkar myndi blokkir ýmist til hægri eða vinstri og hingar komin Smári Jökull Jónsson fréttamaður sem bæði hefur búið í Svíþjóð og fylgst grannt með gangi mála helgina. Smári, það er dramatík í þessari stöðu og ákveðin svona pattstaða alveg sama hvernig fer. Hvað meta sænskir stjórnmála skýrendur, hvernig meta þær stöðuna?
5: Já, það svo sannarlega búin að vera dramatík og stjórnmála skýrendurnir í Svíþjóð. Þeir meta stöðuna raunumvörð þannig að hún sé bara læst, bæði til hægri og vinstri og það megi búast við svona löngu pólitísku hausti. Og þó svo stjórnin sé öllum líkindum fallin, þá verður erfitt fyrir Matalin og Andersson, leiðtoga jafnaðamanna, að mynda ríkisstjórn og samstöðan innar vinstri blokkarinnar stjórnan andstöðunar er lítil en Andersson gæti reynt að mynda miðjustjórn en það þýði þá að einhverjur að núverandi stjórnanflokkum þyrtu að yfirgefa hægri blokkina og það er svona kannski frekar ólíklegt eins og staðan er núna en staðan er sömulega ströng fyrir Úlf Kristesson forsætisráðherra sem er formaður svona hægri svona hófsamara hægri manna en hann mun eflaust reyna eitthvað svipað á Andersson að reyna einhvern af flokkunum úr vinstri blokkinni að svona skipta lið ef að þannig má orða hlutina. Miðflokkurinn sem að má segja sé sýstur flokkur framsóknar er í svona hálfgerðri otta stöðu en það flækir málin mjög að sáflokkur hefur neitað að vinna með Svíþjóðið með krutum sem eru lengst til hægri flokkur, svona fjár hægri flokkur og líka með vinstri flokknum lengst til vinstri.
4: Akkurat, þetta er flókin staða og takk fyrir þessa góðu greiningu, Smári Jökull, en hvað gerist ef engin niðurstaða fæst?
5: Já, meina, miðað við orð sænskra stjórnmálaskýranda núna sem að ég hef verið að lesa í morgun að ef að fæst ekki niðurstaða, þá gæti einfallega þurft að kjósa nýju og það virðist vera það sé ekkit svo fáránlega fjarlægur möguleiki með það sem ég hef lesið í morgun.
4: Akkurat. Takk kærlega fyrir þetta Smári Jökull og þú fylgist áfram með og greinir frá nýjustu vendingum á vef okkar vísi. Nú sko, hugsalegt er að endalega úrslit er áðast ekki fyrir ná miðvikudag þegar svo kallu miðvikudags atkvæði verða talin eða það eru atkvæði svíja sem búa erlendis og önnur utan kjörfundar atkvæði sem ekki bárust fyrir lokum kjörfundar en hátt í 370.000 eru á kjörskrá erlendis. Nú færum okkur yfir í annað en rússnesku dróni hefði lest í bænum Jahodin í Úkraínu nærri landamærunum að Póllandi. Skömmu eftir að Boris Johnson fyrirverandi forsætisráðherra Bretlands og háttsettir öryggisráðgjafar Evrópuríkja hefði farið sömu leið. Breska ríkisútvarpi greinir frá en í fréttmiðl sem segir að drónin hafi hæft vélarrými lestarinnar en samkvæmt tilkynningu úkraínskra stjórnvalda hafði öllum farþegum verið komið í öruggt skjól áður. Engin slys urð á fólkin skipunum rýmingu að gefa aðeins 15 mínútum áður en ára sem gerð. Rússar fullir það árásin hafi beinst að járnbrautar innviðum í vesturhluta Úkraínu en úkraínska ríkislestar fyrirtækið útilokar þó ekki að skotmarkið hafi verið hinn diplomatíska lest. Nú tilkynnt var hópslagsmál í bílakjallari gerkvöldi eða nótt í umdæmi lögreglu stöðvar. Eitt sem sinnir Austurbæ, Vesturbæ, Miðborg og Seltjarnarnes. Flesti voru farnir þegar lögreglu kom á staðinn eftir því sem fram kemur í dagbók lögreglu og aðri vildi ekki tjá sig. Nú við segjum fréttir næst á bylgjunni klukkan 9 en þangað til finniði allt það nýjasta í fréttum og sporti á vef okkar vísi.
6: Gott nesti gerir góðan dag enn betri. Settu alískinku í nestið.

0: Góðan dag, kæri vinur og vinkonur, velkomin á Fætur, ef þið voru að vakna núna, klukkan 9:05, það mánudagur, það 14. september og við hér í býtinu til 10, það Ómar Heimur Lilja.
1: Já, einmitt, og einmitt sett framöndar hérna hjá okkur.
0: Já, hann kemur til okkar hann Haraldur Már Haraldsson, hann skrifaði mjög áhrifaríka færslu á Facebook í tilefni Gulls septembers, hann lenti í bílslysi fyrir 18 árum síðan, lifið það af en misti besta vinsinn og það sem gerði svo í framhaldinu Já, það mikið raun að saga, en hann ætlar að fara yfir þetta með okkur.
1: Ja, akkurat og með mikilvæg skilabóð líka. Nú hann, Kristján Henry Richter, hann í þóta fræðingur hjá Osteo Nordic. Við spyrjum hvað hælspori.
0: Já.
1: Og þetta nú algengar heldur við höldum.
0: Heldur betur. Ég þekki mjög marga sem að klíma við þetta.
1: Já, það.
0: Ég veit ekki hvort það sé eitthvað í loftinu eða hvað.
1: Nei.
0: Við þurfum að fara yfir umferðina líka í enska boltanum.
1: Og sérstaklega eitt leik, og sérstaklega eitt dóm, sérstaklega eitt mark.
0: Já.
1: Ólöglegt mark.
0: Allt þetta.
1: Sem með dómara, allt dómara.
0: Þú bara kemst ekki yfir
1: Nei, þetta. Allt dómara dótið á Englandi er búin að bíða stafsökunar.
0: Ég sko með United búin er bara búin að bara labbi burtu. Bara ég ætla bara að gleyma þessu.
1: Nei, mér finnst þetta bara svo róblega ósangjant, sko að ég Já. Bara...
0: Það svona, lífið ekki alltaf sangjart Svo fáum við líka hér nýtt lag með Já. Pálma Sigurhjartasinn og Unnibyrni
1: Akkurat
0: En næst, heyrðum við í nýjum bæðastjóra sem að samt
1: Já. Ef
0: mikla reynslu
1: Já, hann ekki alveg nýjum bæðastjóri, hann var bæðastjóri fyrir mörgum áreindar hann á höfn en hann tekið við aftur og spurningin hvernig lítur þetta allt saman út þarna fyrir stann
0: Já, Hjalti Þór Vignarsson, nýr bæðastjóri og höfn í hotna fyrir þið verður hér með okkur messenger eftir örskamastund

0: Já, blaða, klukkan tímutu gengin í nýju, við höfum verið að fara rúnta svona, rúnta einsum landið og heyrt í nýjum sveitastjórum og átvittum sem eru að taka við svona, já, margir hverjir í fyrsta sinn,
1: já.
0: En sumir hverjir reyndir eins og Haraldur Már Haraldsson á höfn í Hornafirði.
1: Hjalti Þór Vignarsson.
0: Hjalti, fyrirgjöf, Hjalti. Hjalti Þór Vignarsson, ég fá línu við Hjalti fyrirgjöf, en Hjalti Þór fyrirgjöf, þú varst þegar kannski að hefjast og væri vitlusu viðtali. En hérna, þú ert sem sagt ekki nýr, þú varst bæjarstjóri, hvenar var það á 2007-13 eða hvernig?
2: Já, 2006 til 2013, ég var í tæp 8 ár. Og hérna hafði áður unni í 2 ár hjá sveitafélaginu hérna ég ráðu
0: Þannig að þú þekki nú vel til
2: Já, já, og bara búin að búa hér alla mín ævi nánast nema þegar ég fór í skóla til Reykjavíkur og þannig að hérna, ég valdi að búi hér heima
1: En hvað var til þess að þú snerir aftur í þennan stól?
2: Já, en góð spurning Ég hérna hann búin að starfa við sölu og sjávarfangi í síðustu 12 árin og fann að mér langaði kannski einhverjar smávis meiri áskoranir, það var svo sem ekki endilega hugmyndin í upphafi að setja þessi tól bæjarstjóra með langaði fyrst og fremst að fara bara í framboð og reyna að gera eitthvað gagkina fyrir okkur góða sveitafélag mm-hmm. svo bara að þróast málinn svona við stiltum mér upp sem bæjarstjóraefni og kostningarnar enduðu á þann hátt að við fengum mjög góðan stuðning og hérna, mynduðu meir hluta með sjálfstæðismönnum og ég var bæjarstjóri
0: Og hver voru svona helstu málin í kostningunum þarna fyrir austan?
2: Já, við lögum áherslu á lægri gjöld til íbúa að því fasteignagjöldin hafa nú verið frekar há og hafa farið hækkandi meðal annars vegna sem fasteignamat hefur hækkað mikið og okkur fannst í raun og verið það að væri komið tími til að lækka bæði fasteignum og fráhúti gjöld Ég vona ræði líka svona ymsalt framkvæmdir, stór framkvæmdir og vegum sveitafélagsins sem viltu reyna að búa til og mynda sem breiðasta sáttum Við stendum fram með fyrir mikið fjárfestingu í íþróttamannvirkjum og fleiri skólamannvirki í félagsheimilum í sveitum og svo er þetta alltaf náttúrulega að þurfum halda við götum og gangstéttum. Þannig að þetta var svona kannski þessi atriði sem voru fyrirferðar mikil ásamt svona hagsmunagæslu gagnvart ríkisvaldinu. Tölum þjóðgarðsmál, vegamál og fleira.
0: Okay.
1: Ég býst nú við því að frá 2013 hafi sveitafélagið breyst ansi mikið þar að segja síðan þú varst þarna bæjarstjóri.
2: Já, já, það breyst og það svona ýmsar áskoranir sem við stöndum frammi fyrir sem eru ólíkar. Við erum í raun og veru núna í þeir stöðu að stýra vexti. Það mikil fjárfesting búin að eiga sér stað í ferðaþjónustu sérstaklega. Mm-hmm. Og við erum mjög stöndu hann sjáur út þau. Þannig að það fjölgar íbúum allstæðar í sveitafélaginu, ekki síst í dreifbýlinu. Og það kallar á bara uppbyggingu ýmissa innviða og stofnanir okkar, hvað að segja, bara standi undir raun og veru. Íbúa fjölguninni og svo er íbúa samsetningin líka aðeins breyst það meira að fólki erlendis frá og með annað tungumál og móðumál einslega sko. Og svo bara, já, má ég segja sko atvinnu ástandi gott og sterkt þannig að ýmislegt hefur auðvitað, ef við búum í raun og verið hefum alltaf búið að koma grunni hér en svona síðust árum hefur séð þess að miklu fjárfestingu skila sér í
0: Hvað eru margir sem búið sveitafélag núna?
2: Það eru tæpilega 3000 í sveitafélaginu, 2850 í mannvíkja alveg töluna, en hún aðeins rokkandi auðvitað eftir ástíðum líka.
0: Ok. En samgöngumálin, þau hafa nú kannski verið, er það ekki svolítið stór, það er nú svona verið að, menn hafa verið að bæta þau vel núna undarfærið?
2: Já, ég varum að opna hérna nýjan veg Hornafjörð og...
0: Já, hvaða máli skiptir það ykkur?
2: Það skiptir heilmiklu máli sérstaklega innan sveitar því að það er öll þjónusta hér á höfn. Það er engin þjónusta í sveitum, engin verslun og engin opinber þjónusta í starfsemi. Þannig að íbúar hérna vestan fljóta sækja alla sína þjónusta hingað til hafnar. Og þetta styrkir vegalengdina verulega, bæði tíma og kílómetrum og bara fyrir börn í skólakstri, staðið fyrir að vera í skólabíl, hérna, þau sem eru vestast voru ára kannski 2 tíma á dag í skólabíl eru núna rétt klukkutíma. Það er auðvitað heilmikið mál sko. En við náttúrulega erum ekki ónægilega glöð með þessi veggjöld sem voru sett á með byggustið að það er því veggjöld en þau eru talsett mikið hærri en við reiknum með
1: Með hverju reiknuði íbúar? Var einhver uppæði svona sem að var í hugafólks?
2: Já, við vorum búin að sjá einhverstaðar í opinberri umræðu að áallu veggjöld yfir alveg svo væri 500 krónur á ferðina og við erum að fá 1500 krónur á ferðina Það er auðvitað þannig að þeir sem nota veginn mikið fá afslátt og að hámarki borga þeir sem nota veginn það mikið að hámarki borga er á 2500 krónur. En menn eru náttúrulega á hvert heimili og bændur og fleiri eru með fleiri neitt bíl þannig að þetta eru nú ekki 8500 þetta eru 27.000 sko, hvert
1: ákveð En vegakafnin sjálfur, sko, við hefum nú alveg fengið innrýkingar og skilabóðsendingar að hann sé bara hreinlega ekki nóg góður.
2: Já, já, það eru kannski einhverja meiningar það hann sé ekki svolítið hrjúfur og slíkt, en ég nú ekki hann og mér veist að hann bara mjög góður vegur, beinn og breiður og mikil samgangur bót.
0: Já, en þetta er heilmikil peningur, ég meina að bilna 18 til 40.000 kall í viðbóta mánuði fyrir að keyra nýja veginn. Þetta er ekki vonum það að ég geti fengið þetta að lækka eitthvað fyrir svona heimamenn?
2: Jú, ég vona það nú að þetta afsláttakerfið sérstaklega verði tekið til skoðunar og við höfum þetta að vera að berjast í því og munum halda því áfram. En svo okkur finnst ekkit sannkjönt að við erum hér að fá nýjan vegakafla og hluti af vegjöldunum er grundaður á væntri umferð og í svona fámennum stað og þá erum við náttúrulega ekki að nota veginn eins mikið og íbúar og sumarhúsa eigundir í kringum Ölfusá. Þannig að okkur finnst, við okkur vera refsa fyrir fámenni þannig að við eigum eftir að halda þessu lott.
0: Já, en erlendi ferðamenn, þetta nú norðaustur hotnið alveg þannig að, en fyrir ekki suðaustur hotnið alltaf einu að segja og svolítið svona drjúur spotti allavega frá höfuborginni þangað en eru þeir að koma mikið við hjá okkur höfn og stoppa og kannski spandera smá?
2: Já, það er hérna náttúrulega heilmikil þjónusta í kringum ferðamenn í öllu sveitafélaginu, við erum með 200 km hringvegin hérna innan okkar sveitafélagsmarka þannig að Skaftafell, Öræfi og alveg innan austur í Lón er hluti af sveitafélaginu hér á höfn, ég var áallega bara hérna í kringum höfnina þar sem veitingastaðirnir eru það er sjálfsagt einhver starf bílunum 150-200.000 mann sem koma þar og snæða og það er alltaf miklu bæri sem koma við við erum að sjá tölur í Skaftafelli sem eru sjálfsagt að nálgast 1 milljón manns á ári
0: þannig
2: að hærðarþjónustan er gríðarlega umfangsmikil
1: Hvar sérðu helstu tækifæri? Væntalega er hægt að útvika ferðarþjónustuna en hvað önnur tækifæri sérðu svona í sjónmáli?
2: Ferðarþjónustan á heilmikið inni ennþá og það er Bláa lónið til þeim sem áhuga á að byggja baðlón hér inn í Hófelli Við erum í samningagerð og viðraðum við félagi landsbyggð sem hefur byggt upp myndarlega miðbæja á Selfossi og erum önnum fjárfestingarverkefni í pípunum en þeir eru með hugmyndir að byggja hér við höfnina þjónustu og verslunar og íbúðarhúsnæði þannig að ef að þessum tveim fjárfestingu verður þá verður mikið umleggis hér
0: Já, þannig að þið eigið alveg mikið inni þannig, það er engin spurning, alveg þegar maður stendur og höfn og horfir upp á jöklana, þetta er að maður bara gapir yfir útsinni og fegurðinni þannig, þetta er alveg ótrúlega fallegt svæði.
2: Já, miklu útvista möguleikar.
0: Já, og hvet þá sem ekki hafa heimsótt höfn að gera það bara.
1: Ég tekundi það. Það er endislegt að koma það.
0: Já, hann heitir Hjalti Þór Vignesson og er bæjarstjóri, hann heitir ekki eitthvað annað og hann er á suðausturhorninu, ekki norðausturhorninu síðan sagði, ég drakka ekki neitt, ég var ekki að drekka neitt bara kaffi í morgun, sko.
1: Það er bara mikill mándagur í fólki, það er bara svo leis.
0: En vonandi gengur þetta bara allt sem best hjá okkur fyrir austan og kæra þakki fyrir spjalli, Hjalti.
2: Já, kæra þakki.
0: Takk fyrir.
3: Vaknaðu með okkur virka morgna frá 6.50 til 10 Bítið á bylgjunni í samstarfi við Nóa Sirius og BL Heilsa skiptir máli Svefn skiptir máli Svefn og heilsa með þér inn í daginn Víking Bruggús kynir Oktoberfest 18. september á Akureyrarvelli Ert þú klár á stærsta Oktoberfest norðan heiðar?

0: Rúv.is.
1: Jamboree Entertainment kynir Celebrating George Michael í Eldborgarsal Hörpu laugardaginn 21. nóvember. Miðasala á Tix.is og

0: garmin.is.
1: Haustið er komið með allir í sinni dýrð. Komdu á notalega haustdaga með 20-40% afslætti. Húsgagnahöllin.
2: Hvernig hljóma rafbíl með aðeins 150.000 króna útborgun og 500.000 króna styrk frá Orkusjóði? Komdu og tryggðu þig nýjan rafbíl með lægri útborgun og greiðslubyrði. BL Safaröða.
0: Bílíkt eða ódýrt? Þú færð sallingvörurnar í Bónus og Hagkaup.
3: Salling, salling, salling.
4: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimili. Fyndu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.
5: Vaknaðu með Hestens og vertu besta útgáfan af sjálfum þér alla daga. Þú færð Hestens í verslun Betra Bags. Við tökum vel á móti þér.
6: Ný haustlína er komin í barnadeild Líndesign. Uppgötvaða nýtt frá Fixoni og mjúka múslinlínu fyrir litlu krílin. Líndesign Smáratorgi.
7: Ekki allt plast er með skilagjaldi. Kynntu þér hvað má og hvað má ekki á endurvinnslan.is.
8: Mikið úrval af sánaklefum. Gæða vara frá Íslandi. Normex Auðbrekku og normex.is.
9: Ertu nokkuð að gleyma að bóka stæði? Tryggðu þér bílastæði og bókaðu fyrirfram til að fá betra verð. Keflavíkur flugvöllur.
10: Nú er opið fyrir nýskráningar í hreyfingu. Skráðu þig á hreyfing.is.
11: Alrafmagnaður Honky EHS 7 luxusjeppi. Komdu og reynsluvaktu. BL Sæfarauða.
12: Sjáðu betur og láttu sjá þig í umferðinni. Þú færð Osram aðaljósperur í verslunum Bílanaust og á bílanaust.is.
13: Bílrúður, bílrúður, bílrúður. Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjarhöfða 9.
14: Vínil dúkar, vínil parkett, vínil flísar. Forbúgæði, glæsileg hönnun, kjaran.
15: Litir, já, við blöndum alla liti. Flugger litir.
16: Saltreifarar og snjótennur. Bendel, tangar höfða 1.
17: Eiríkur og Kalluna. Þrjú stykki að eigin vali aðeins 1499. Blómavall. Heillandi heimur.
18: Hann er kominn. Komdu og skoðaðu nýjan og ósigrandi Toyota Hilux hjá viðurkenndum söluaðilum. Toyota. Förum lengra fyrir alla.

0: og við rákumst á mjög áhrifaríka Facebook-færslu. Ég ætla nú bara að lesa hérna fyrstu línunnar. Orð geta drepið. Í ljósi þess að gulu september er gengin í garð, langaði með að deila með ykkur minni reynslusögu sem ég hef aldrei opinberlega gert áður. Og það er kannski vert að taka það fram að við munum ræða hér næstu mínunar sjálfskaða í einhverri mynd. Minnum þá á Rauðakrossinn og PETA samtökin ef að einhver þarf á hjálp að halda sem að hlusta okkur þann úti. Þennan Facebook status skrifar hann Haraldur Már Haraldsson og hann sestur því á okkur. Velkomin.
1: Takk fyrir það.
2: Tók það á eða tók það tíma að ákveða að sitja sniður og klára þetta og svo íta send bara?
1: Já, þetta var búin að blunda í manni í einhver tíma sko að vilja nýta þessa reynslu eitthvað gott sko. En hérna aldrei einhvern veginn fyrir núna þá, hérna, þá hefur maður hérna, haft kjarkin í það og verið einhvern veginn á stað í lífinu sem að sem er tilbúin til sko. En svo bara síðustu vikur og mánu er náttúrulega búið að gerast bara hræðilegir hérna, atburðir í samfélaginu okkar í umferðinni og, og mikið á ungmennum búin að deyja og hérna, þá kemur þetta einhvern veginn upp líka bara þegar ég er að hérna, því er að fylgjast með umræðinni og, hérna, og sé allan þann óþörra sem fólk getur látið út í sér hérna, á samfélagsmeilum og bara í umræðinni sko.
0: Þessi lífsreynsla sem þú ert að segja frá segðu okkur af því sem að þú ert að skrifa þarna í hverju lendir þú?
1: Sérst, ég byrjun ás 2008 þá, hérna, þá lendi ég í mjög alvarlegu bílslysi hérna, upp á Akranesi.
2: Hvað gamall þú?
1: Ég var 17 ára og var bara búin að vera með bílprófið í 5 daga sko. Og hérna og voru náttúrulega bara þessi ódöðlegir 17-18 ára strákar sko og hérna og fannst rosa spennandi að hérna að skrensa sko og hérna og það endaði svo að hérna við endum á Húsvegg og hérna á réttum 90 km hraða og hérna með þeim afleiðingum að hérna að við slösuðum spáður mjög alvarlega og hérna og sérst hann deyr sko 10 dögum setna
2: Við erum þinn
1: og hérna já
0: og þú væntanlega liggur á spítala einhver tíma
1: já.
0: Rankar við þér
1: já. Og hérna
2: þú kerði bílinn
1: ég kerði bílinn já. Og hérna já, svo er þetta náttúrulega bara allt í móðu þessi tími sko. Og hérna
0: en hvernig var að manstu eftir því að þegar þú kannski gerði grein fyrir því fyllilega hvað hafði gerst
1: það þurfti að segja mér það víst alveg nokkur sinnum sko. Að ég bara vaknaði og vissi ekki hvar ég væri og hvað hafði gerst og fóröldrar þurfti að segja mér skilur hvað hafði gerst og svo sofnaði ég og vaknaði aftur og bara repeat sko.
2: En samfélagsmiðlar til dæmis voru ekki komnir þangað?
1: Nei, voru ekki komið það sko.
2: Það er það sem er nú
1: já,
2: en það engar síður fyrst að finna fyrir því?
1: Já, ég fekk að finna fyrir því sko. Og hérna
2: hvernig þá?
1: Ég kem frá Akranesi og það gerist það Akranesi sem er lítið hérna, samfélag sko. Og hérna og svona lítil samfélag geta verið sko rosa ílskettin sko eða svona í slúðrinu og hérna og þannig að hérna það voru einhver einstaklingar sem tóku mér bara ekki vel sko og hérna ég fór mjög fljótlega eftir að ég kom heim sko og hérna þá fór ég að heyra hlut eins og að ég hefði vildið að, hérna, að hann hefði lifa og ég hefði dáið sko.
0: Aðrir sérst voru að segja þetta um þeir
1: já, mjög, sko. Og hérna
0: og svo voru náttúrulega einhverja líka sem að
1: kalla á eftir manni sko
0: sem í rauninni bara sökuð að vera morðingi lásu við þessu
1: var hann hérna, eitt skipti sko sem að eins og vorum að tala um hérna áður við fórum hérna live sko hérna, og veist að það er eitthvað sem veist, en þarna hefur dagulega bara verið kvatis og átt að vera fyndi í bílum sem var að gera framjá og eitthvað bara halli skrúa niður bara, og hérna kallaði eftir mér að ég var í morðingi sko en þetta allt hérna
2: þetta hafði náttúrulega svakalega áhrif á því
1: þetta hafði áhrif á mig sko en hérna
2: þurru utan náttúrulega allt sem undan hefði gengið
1: já, en sko þetta er allt sem var í hausnum á mér nú þegar sko.
0: Og, veist, þú varst að kenna sjálfum
1: við já, sektakendinu var svakaleg sko. Og hérna
0: fyrstu einhverja hjálp eða vildir þú ekki hjálp kannski á þessum tíma
1: þetta var Jó, það voru alveg, hérna, voru hjálp sem bauðst, sko, en að ég var kannski meðtækilegur fyrir því, það var kannski enna mál, sko.
0: Mm-hmm.
1: Og hérna, en já, en, þú veist, en núna svona eftir á heikjaskilur þá hérna, er maður búin að vinna úr þessu og, hérna, og kannski, þú veist, þegar maður er búin að fara í gegnum sorgaferli og við vitum kannski að sorgaferli mm-hmm. getur byrjast undum í reiði, sko.
2: Já, en þú varst nú... Hvernig? Mm. Þú varst nú líka kannski mikið að hugsa bara hvort að þú vildir halda fram að lifa það ekki á þessum tíma.
1: Já, það var bara, ég vildi það ekki, sko. Það var bara hverjum degi þá, hérna, þá óska ég þessa, hérna, þú veist, ég hefði dáið og hann er liða, sko.
2: Og það er mitt nákvæmlega kannski það sem þú þetta reyna að koma á framfæri, að fólk þarf að átta sig á því hvernig til dæmis mönnum eins og þér
1: Já.
2: Líður í þeirri stöðu sem þú ert.
1: Já, og líka bara, þú veist, eins og með samfélagsmiðlana núna í dag og allt svona, að þeir eru svona alvarleg hlutir að bara hugsa tvisar að hann og setur eitthvað á hérna.
2: Mér varst einmitt mjög góð lína í greininni. Þú segir sko komment sem tekur nokkrar sekundar að skrifa og þú ert jafnvel búin að gleyma daginn eftir. Getur setið í annari manneski það sem eftir er ævinnars.
1: Það er svo leið sko.
2: Það er bara mjög góð setning.
1: Það er bara svo leið sko. Og hérna.
0: En þessi sektarkend og viðbjörð samfélagsins og allt þetta saman, hvað gerði þetta við þig 17 ára gamlan í framhaldinu?
1: Ég er náttúrulega hérna, ég var byrjaður að fikta með bæði áfengi og eitilöf hérna löngu fyrir þetta sko og hérna og hefði átt erfitt uppdráttar sko og hérna og það var einhvern veginn mín lust við öllu því sem var að gerast í lífi mínu veist, fyrir þetta skilur var að hérna leita sérst í breytt ástand sko og hérna Og eftir þetta þá breyttist einhvern veginn bara hérna, ástæða þess að ég var að nota, sko. Og veist, bara um leið og ég var komin að lappirnar þá, hérna, þá byrjaði ég að fá mér rættur og hérna, bara, þú veist, bara nota til að gleyma, sko. Og, hérna, og geta einhvern veginn bara, þú veist, lifa með sjálfum mér einhvern veginn, sko.
0: Hver langt sögstu niður í þenni neyslu?
1: Bara mjög langt sko og hérna á þessu ári hana, þessu þetta sumar sko var bara til þess að ég hana, ætlaði að taka mitt í líf sko og hérna ég fekk bara nóg og veist og það veist að líða svona illa skilur það voru að hugsa um alla aðra heldur en sjálfa það skilur að hérna Ég hef búin að fá þessa staðfestingu frá samfélaginu að ég ætti ekki skilja að lifa sem við fannst sjálfur skilur.
2: Já.
1: Var,
2: Kannski fyrsti maður til að viðkjöna það eða hvað?
1: Já og bara og hérna já og þetta var bara alltaf mikið sko.
2: Varstu einn í þessari baráttuðinni eða fékkstu góðan stuðning?
1: Já. Ég hérna það eru margir aðlar sem að hérna stóðu bakið á mér alveg sem stóðast þetta sko og, hefna, og ég var ekkit á lífi án þeirra sko og, hefna,
2: það er sem sem mjög mikilvægt
1: já, já, já, já, já þess að móður mín hún hérna hún átti mjög erfitt hana, og hún stóð sko stóð við bakið á mér hverja mínútu sko og hérna
0: En hvernig nærðu að koma þér aftur á réttan kjöl, hvað kom eitthvað fyrir sem að svona fjekk þið til þess að staldra við og gera eitthvað í þínum málum leitaðir hjálpar eða hvað
1: sko þetta tók rosa mikið tíma sko fyrir mig að, hefna, að koma mér á rétt ról sko og hefna, alveg mörg ár sko en á einhverjum tímapunkti þá hefna, fekk maður bara alveg upp í kók sko og nú veist það gerðist líka fráfull annur sko, pappi minn dó úr sjúkdómun, fekk hérna heilablóðfall og heila dó bara 2019 og það var einhvern veginn hérna, útslæði sem að hérna, setti mig bara alveg yfir streki og kastaði mér yfir brúnina sko og, hérna, og fljótlega eftir það að það var ég edrú sko í fyrsta skipti sem að hérna, sem ég gafst upp með báðum höndum sko og það var fyrsta tilraunin og ég hérna og er svo búin að vera edrú núna síðan 2021 sko rúmlega 5 ár sko og hérna það er náttúrulega 12-spora samtökin sem að hérna, sem hérna hjálpiði mér í gegnum með allt sko og ég fann hennan þetta jafnvægi hvort sjúkdóminu skilur þar
0: ég bara velti fyrir mér hvort þú hefur náð að skila þessar sektarkend fyllilega, eða heldur
1: já,
0: að þú
1: já, ég gert það sko en það tók alveg tíma sko en það sem hjálpaði mér einna mest það sko, ég segi enn þann dag í dag að ég var ekkert að lífi án þessa stuðnings að það er, það er mamma hans og systir hans sko sem að tóku mér bara vel frá fyrsta degi sko og hérna sem er alls ekki sjálfsagt og hérna er mér mjög kert sko og hérna það er það sem að
2: engin tíma þegar það hefði skipt heil miklu máli
1: ja, bjargaði að vera mín lífi sko
2: og það er kannski ekki alltaf sólið þessi svona aðstæðum
1: það er bara ekki sjálfsagt sko
0: en þú ákveður að byrta þetta með þessum skilaboðum að fólk svona staldri við hefur þið tekið eftir mörgum ljótum athugasemdum á samfélagsmiðlum svona í kjölfar
1: þessa já og ekki bara í kjölfar þessa slýsa bara og veist bara yfir höfuð sko hvað fólk getur verið bara algjörlega klóru löst þegar er að pikka á lyklaborði sko að hérna já og líka bara myndbandsendingar og eitthvað svona sem er ekkert heima skilur við það er ekkert verið að hugsa um aðstandendur eða þeirra sem að eiga í málið sko.
0: Nei, það er nú einmitt svona nýr veruleiki og það var svo sem verið sagði fréttir af því að hafa myndbönd gengið mann á milli frá slistað.
1: Já, það er bara hæðilegt sko. Og það er bara að hugsa sér tvisar áðurinn og hérna opnar að muninu sko.
2: En hvað með bara mögulega unga menn sem eru að hlusta á okkur sem að einmitt hafa gaman að því að gefa þeins í og svo fram þeins taka á þetta eftir með einhver skilabóti þeirra?
1: Ég sko mér langar eiginlega bara að miðla til þeirra sem finnast veist, spennandi að spynna og keyra rætt í umfyrinni að hefna, næstu og hefna, þegar langar að gíra niður og gefa allt í bótt þá allir að byggjaðum að líta á manneskina sem situr við liðanar og ímyndaður bara í eina sekundu að þú standir við kistunnar og eina hugsunur sem kemst að sé að þú hefði drepið hann ég fengi að þurft að lifa með þeirri hugsun og það er engin ræði eða sigur í einhverju spynnu eða adrenalín þessi verði að þurfa að upplifa það sko og líka ef þið hafi áhuga á ræðakstri að kynna ykkur starf aksturs íþróttafélagsins og gefið yfir réttar aðstæður og öruggar aðstæður
0: Hvernig viðbrast þú búin að fá eftir að þú byrtir þessa færslu fyrir nokkrum dögum síðan?
1: Ég vil bara að þakka bæði fyrir ykkur fyrir að vekja aðtekli á þessu og allar þeirra sem tók sér tíma til að lesa og deila sko. Það er bara ég er bara líni líkast við börnum sem ég fengi sko, skilabóðin og vinnabinnir og bara veit í hvað sko. Það er bara, ég bjóst alls ekki við þessu einhvern veginn, að þetta er svona mikið sko.
0: Heldur að fólk svona í kringu þið hafa almennt átt að sig á hvað þetta var mikið áfall?
1: Nei, ég held að átti sig engin á því fyrir henni að búin að lenda í, sko, eða veist. Þetta er það mikið, sko, eða veist. Mikið áfall, sko. Ég held að átti sig engin á því, sko.
2: Hvernig gengur í dag?
1: Bara rosalega vel, sko. Rosalega vel, sko. Það er bara líginni líka, sko. Öndislega konu og unnustu.
2: Þannig að það er hægt að komast upp úr svona dimundal.
1: Já. Algjörlega að þú ert í þessum spórum sem ég er í og er með hana sjúkdóm alkoholisma sko, það er fyrst og fremst sem þú ert að gera er að leita þær hjálpar við henni honum sko og eina ja, leiðin sem ég fór var að taka leiðsögn sko, og fór í gegnum 12 spóra samtök og gerði vinnuna þar og eftir að maður komið í jafnvæði þar og þá fór maður að leita utan samtakana að hjálpa sko áfalla meðferðir og endurhæfingu sko og síðan er þetta bara endurtekningar sko sem að það þarf að gera hverju mennstu degi til þess að og það sem einna helst er búið að hjálpa mér er að er þjónustan við annað hólk sko einhvern veginn þegar við áttum okkur á því að við erum ekki bara einstaklingar skiljum við erum heild og það sem ég er að díla við og hefur einhver annar díla við og ég hef gert það að vinnu minni skilur við til dæmis að hjálpa eru fólki upp á geðsvið Landspítalans og er stuðningsforeldri í dag og tekað mér og núna 7 ára að hérna kemur til mín reglulega núna búið að gera í 4 ár en bara gera eitthvað góðverk sko, bara á hverjum degi sko, og bara, þú veist, náunga kjærleikurinn sko, og samkendin sko, sem vantar oft í samfélagið okkar sko.
0: Já, það margir sem segja að já, hún fara alltaf dvínandi bara með hverju árinu.
1: Já, eins og vorum að tala með hann kannski, já, hérna, þú veist, með þessari tækni allir í nýju, þá hérna fyrir þessi einhvern mannlegi partur skilur af samskiptunum okkar sko. Við, hérna, erum ekki að bregðast við einhverjum, hérna, reaksjón skilur heldur. Heldur er þetta bara, þú veist, skjár, eina sem þú getur brugðist við er kannski byrtu skilur þið á skjánum eða eitthvað sko.
0: Þú veist. Og við vitum náttúrulega aldrei hvað fólk er að ganga gegnum eins og skrifar með þessari fæslu. Við hvetjum bara sem flesta til þess að lesa fæsluna þína. Haraldur Már Haraldsson, takk kærlega fyrir spjalli, gangi ofboðslega vel.
1: Já, takk fyrir.
3: Vaknaðu með okkur, virka morgna frá 6.50 til 10. Pítið á bylgjunni í samstarfi við Svefn og heilsu og Slippfélagið. Góðan daginn, svafstu vel í nótt? Svefn og heilsa skiptir þig máli, svefn og heilsa. TRI Verslun, hleyptu dýrinu út og forpantaðu Cube drauma hjóli þitt. Cube 2027 árgerðirnar eru komnar í TRI Verslun, tri.is og Drop. Breyttu stofunni í heimabíó. Nýr premium myndlíkir frá símanum kemur með innbyggðum hátalara. Þú getur meira með símanum. Heimsfrægir hönnuðir ítalst handbrað og framleiðendur í fremstu röð. Flísabúðin Stórhöða 21, flís.is. Framúrskarandi Ricaro barnabílstólar, nýjar gerðir og litir. Þýsk gæða framleiðsla. Verið velkomin í Bílasmiður HF, Bílsöða 16, bílasmiðurinn.is.
4: Komdu í Ylva og sérpantaðu drauma sófann þinn. Við bjóðum 20% afslátt af sérpöntunum. Verið velkominn í næstu Ylva verslun og kynnið ykkur danska gæða hönnun. Sjáumst í Ylva.
5: Við vitum hvernig íslenskt veður getur verið og húsið þitt þarf vörn sem stenst stormana. Útimálingin frá Slippfélaginu er þróuð fyrir íslenskar aðstæður. Slippfélagi, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
3: Upplifðu kraftinn og lúxusinn í Beat Sea Lion 7. 100% rafmagnaður fjórhjóladrifinn jepplingur með alltaf 615 km drægni. Vatt, skeifunni 17.
6: Speglar, hringlaga, bogadregnir eða langir og mjóir. Samverk smiðjuvegi 2. Samverk.is.
7: Ræfingur. Kalkútt, skinka, stökt bacon, bráðinastur, ferskt grænmeti og sósur eins og þú vilt. Sjáumst á Subway.
3: Nýtt heimili í hjarta borgarinnar. Íbúðir við Heklureit eru tilbúnar til afhendingar. Heklureitur.is.
8: Dag eða nótt. Vantar þig leigubíl? Hringdu í aðstöðina. 420 1212.
9: Gerum huggulegt heima fyrir haustið. Bíkó.
3: Brimborg auðveldar skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.
10: Góður nætur svefni líkillinn að góðum degi. Nú eru marg lofuðu stillanlegu rúmin í Dorma með 20% afslæti. Komdu núna og saman finnum við drauma rúmið þitt. Dorma.
11: Business Central er sveigjanlegt viðskipta og bókhaldskerfi í skýinu sem stækkar með þínu fyrirtæki. Hafðu samband. Væs.
12: Arbesco Tech. Vinnuskór sem eru léttir, öruggir og þægilegir allan daginn. Dynjandi skefinni 3, dynjandi.is.
13: Haustútsala í Vitt flísaverslun. 30-70% afsláttur. Mikið magn á lager. Vitt.is.
14: Allt í gæsaveiðina í Vesturöst. Vesturöst, Laugavegi 178.
15: Skrúb. Sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is.
16: Varahlutir, oljur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
17: Hann er kominn. Komdu og skoðaðu nýjan og ósigrandi Toyota Hilux hjá viðurkenndum söluaðilum. Toyota. Förum lengra fyrir alla.
18: Reykjavík síðdegis. Mistir þú af síðasta þætti?
19: Sprengingar svona sem að samsæriskenningar eru með, það myndi alltaf útskýra eins og það lítur út í dag allavega.
20: Ríkislögreglustjóri búin að klikka á þessu einu sinni áður að flytja inn í landi og það er nú upphafið öllu þessu vesinni að hafa búið að brottið svona hérna fyrir 4-5 ára síðan.
21: Og svo er ég að hlaupa niður Esjuna og þegar ég gerði fyrsta skiptið að þá bara geng ég ekki í 1-3 daga.
22: Reykjavík síðdegis á Bylgjunni í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan Húsgögn.
0: Kíkjum aðeins út í umferðina, hún er svona þingjast jæmt og þéttin og höfuborgarsvæðinu og er orðin bara ágætlega þung, svo sem ekkert nýtt þar og svo er bara allskins viðgerð og vega framkvæmdur all land, hann má búast í steinkast og jafnvel töfum vegna þessara vinnu endilega kynni ykkur aðstæðurinn umferðin.is er hringið þjónstu síma vegagerðarnar sem er 1777
23: Bílrúður, bílrúður, bílrúður Pólsen, skeifunu 2 og heyrjarhöfða 9
24: Hver er þín uppáhalds? Sæktu Atlantsolíu appið og veldu þína sparistöð og dældu alltaf á okkar lægsta verði Atlantsolía, app lykillinn að lægra verði
2: Já, þess að verðinu það norðan 8-13 metrar á sekundu vestan til en annars hægari fram eftir degi það tóku súldiða dálítir rigning norðanlands og smá væta á Austurlandi þurft að mestu í öðrum landslutum en stöku skúri suð austanlands hitinn 6-15 stig og það hlýjast síðra og það lægir víð á létti til á morgun en norðvestan 5-13 austanlands og smá skúrir í fyrstu segir hér
25: Ekki fjárfesta í hitaveitupotti án þess að skoða hjá okkur erum við landsins mesta úrval af hitaveitupottum Heitir pottar.is
26: Björn

0: Jæja, þá vantar klukkuna kostir í níu og við ætlum að fara að tala hælspor.
1: Já, hvað allir það sé nú?
0: Það góð spurning. Mm. Hann sestutni hjá okkur, Kristján Henry Richter, hann íþróttarfræðingur og osteopata nemi hjá Osteo Nordic. Velkomin.
2: Já, takk fyrir að hafa mig.
1: Hvað hælspori, svo í fyrsta leiði?
2: Sko, í gróðum dróttum þá þetta raun og veru kalkmyndun eða kalkvöxtur sem kemur á hælbeini, þannig að það eins og þú stefur hælbeini eða, kemur svo lítill nappi.
1: Undir, þetta sést undir.
2: Beinu. Undir. Já. Og þetta þarf að lendi ertir það sem við köllum iljarafasíuna og deilir eru nú sömu einkennu með eins og flesti kannast við það sem kallast plantarfasiætis sem eru bara bólgur á iljarafasíunni. Nema þetta er struktúral.
0: Hvað mennurðu?
2: Sem sagt, vöxturinn struktúral breyting á hælbeininu sem veldur bólgum á plantarfasíunni.
1: Að hverju verður þessi breyting á beininu, veistu það?
2: Það nefnilega rosalega mikið að mismunandi ástæðum.
1: Okay.
2: Þetta er ekki alveg svo svart hvít. Oftar en ekki allan það sem ég hef séð, þá er þetta svolítið svona samblanda af hinu og þessu. Algengt er að þetta sé, þú veist, eitthvað konar breyting á hreyfigetu, til dæmis eins og í öklanum. Þú veist, öklin, ef við horfum á hann, það eru 26 mismunandi bein og þau hreyfast öll á sinn máta. Síðan ertu með hnéð fyrir ofan og mjöðmina, þannig að getur ímyndað er breyting á hreyfingu á mjöðum, veldur breyting á hvernig öklin þarf að beita sér og það yfir tíð og tíma getur valdið þessari kalkmyndun.
1: Og kannski bakverkjum líka.
2: Getur gert það. Nú er ég ekki grínast, það getur gert það líka.
0: En er einhverjar svona aðrar ástæður sem eru kannski ekki svona stórar eins og til dæmis bara skiptum skó?
2: Hvað meinarðu þá?
0: Bara skiptum skótegund, fara kannski ganga á harðari botni eða eitthvað slíkt.
2: Það getur hjálpa til með einkennin, en orsökin er ennþá til staðar. Hælspori kemur ekki bara eitt fyrir og. Þetta er eitthvað sem að þróast yfir tíman. Þannig þá þarf að rýna svolítið í, þú veist, fortíðina. Er eitthvað saga eitthvað áverka? Eins og þegar þú kemur til osteopata, þú veist, mín sem osteopata nemi, þá rýnum alltaf mikið í þetta og pælum í, þú veist, er eitthvað saga áverka, eins og ég segi, hvernig er mataræðið? Mataræðið hefur eitthvað að segja líka. Segjum sem dæmi út með viðkomandi sem að hreyfi sig ekki mikið, borðar mikið af sykruðum vörum, þá ertu mikið að setja svona metabolist stress á líkamann. Þá ertu með svona aukin gildi af bólgum í líkamannum. Svo ertu með þá hreyfingarleysi ofan í það. Það er lengi getur að þrófa þá hælspora hægt og rólega.
0: Þannig að þessi verkur í hælnum hjá fólki, hann er ekkit endilega í hælnum?
2: Verkurinn er í hælnum.
0: Okay.
2: En ástæðan fyrir honum er líklegast eitthvað annars staðar. Því að hælspori, eins og ég læri í skólanum hjá mér, er alltaf, þú veist, afsakið sletti, en sekundari. Þetta er aldrei, þú veist, þetta er ástæðan af hverju hann er ekki bara því hún langar að vera það. Það er eitthvað fyrirbóði.
1: Þannig að þetta er beinnappið eitthvað
2: svona. Já, svona kalkmyndun
1: beinnappið. En hvernig geturðu tekið þá því? Geturðu sargaða niður einhvern veginn?
2: Sko, ég þekki nú ekki hvernig er að gera vannandi aðgerð en alltaf það sem ég verið að gera. Því ég fengi til mér en óhemju marga sem eru með þetta vandamál. Það er svolítið að reyna að greina þó hvar upptökin á vandamálinu er.
1: Okay.
2: Þú veist, er þetta eitthvað tengt lifnaðarhætti? Er þetta eitthvað tengt hreyfingu? Margir þróta með sér líka þegar þau fara úr því að hlaupi ekki neitt til dæmis og fara að hlaupa marathón síðan bara viku
1: setna.
2: Eru allt í einu farin að hreyfa sig miklu meira.
1: Það er óeðlilegt álag þá.
2: Já, já. Og þú veist, þegar þú býr til óeðlilegt álag, þá þarf líka minna aðlagast þeirri breytum.
1: En til dæmis eins og sá sem að hefur setið mikið og borðað svolítið sigraða fæðu og svona, hvað, ef þú breytir matræðinu og færðan til þess að hefa sig, lagast þetta þá?
2: En getur dregið alveg verulegur einkennum.
1: Okay.
2: Og það er svona það sem ég legg líka rosalega mikið upp með þess að þegar ég fæ til minnstaklega með þessi vandamál, er að það er ákveðið sem ég geri á bekknum hjá okkur, til dæmis eins og dragu verkjunum að átt okkur á hvar orsökin sjálf er, en ef að þú sem viðkomandi breytir ekkit í þínu lifnaðarhætti, er þetta ekkit að fara. Þetta þarf alltaf að vera samvinn okkur á milli.
0: En sko, Kristján, ég satt í bóði helgina, þar sem ekki einn og ekki tveir voru að klíma við þetta vandamál og einn aðli bara virkilega sko langvinna verki út af þessu.
2: Já.
1: Og sára ábyggilega.
0: Að mjög sára. Og sérstaklega svona fyrsta mótnan að fara fram úr bara getur valla stíð í löppina.
2: Það eru svona alveg típísk engin og þetta er líka eins og tölum við um en það rétt á, þú veist, þetta er alveg rosalega algengt þegar við gerðum greinin okkar á sínu tíma sem þetta sé, þú sér myndbandið og greinin sem eru heima síðan okkar hælspora. Þetta varð yfirburðar vinsælasta klikkið hjá okkur á heimasíðinni.
1: Kom það óvart?
2: Já, eða kom svolítið óvart. En það var bara svona yfirburðar langflestir sem vildu fræðast mér um þetta.
0: En er þetta einhver breyting sko, eða hefur þetta bara alltaf verið ótrúlega algengt og bara enginn tala þetta?
2: Nú þekki ég það bara ekki nákvæmlega. Alltaf var svona, ég heyrði ekki mikið tala þetta fyrir en ég byrjaði að læra.
1: En er þetta þá kannski fólk sem er orðið svona að fara að eldast aðeins? Þetta er ekki að því að þú, nei, þetta geta verið ungt fólk líka, fyrir þú þarft að mér heyrðist á þann og segir þetta svona kannski tekur tíma að myndast
2: og þetta gerist yfir lengri tíma. En þú veist, við erum að tala kannski einhver ár, þannig að þú veist einstaklingur sem hefur verið eins og við tölum í mataræðisástandur, hreyfingarleysunni í nokkur ár, það er nóg til þess að byrja grunnmyndunina. Og þá fer maður að taka til fyrstu einkennum eins og þetta til dæmis, þegar maður vaknar á mótnar allur að stíga niður, verkir við það. Það er svona fyrsta vísbendingin um að annarkort er hann komin eða hann er að koma. Að því að þú veist, hann kemur ekki, þú veist, þú vaknar ekki og þá ertu bara allt í einu komið eitthvað vöxt á beinið.
1: En er hægt að fara í aðgerð með að láta að skeri þetta?
2: Nú hef ég voðlega lítið rætt við lækna hvað var á þetta, en flestir sem hafa komið til mín, það er enginn af þeim sem fer í, þeir fara yfirleitt í myndgreiningu, þetta verður að staðfesta þaðan, og svo eru bara ávísað í sjúkraþjálfun og ekkert meira gert.
0: Ég heyrði það einhverstaðar, ekki einhverstaðar, bara helgina, að læknar væri svona heikandi við að skera á þessu svæði út að væri svo mikið að taugandum.
2: Mikið að taugandum og svo ertu líka með eins og iljarfasíuna sem við nefndum náttúrulega í byrjun. Þú veist, það sem að iljarfasían gerir, hún sér um að draga úr sem sagt öllu álæði, þú veist, þegar hún lendir á
1: jörðinni. Bandvefur í.
2: Já, bandvefur, þetta er svolítið svo gormur. Og tekur þá við öllu sjokkinu þegar þú ert annarkort labba, hlaupa eða hoppa og svona.
0: En er sérst alltaf hægt að meðhöndla hælspora með einhvers konar sjúkraþjálfun og kannski breyttum venjum?
2: Breyttum aðstæðum og líka svo við gerum í osteopatíunni að leitast eftir raun upptökunum. Þú veist, ekki bara vera einkennalega síði, ég veit er illt í hælnum og ég ætla bara að vinna í hælnum, þú veist, nei, það er ástæða fyrir þessu. Ég þarf að ganga lengra upp, ég þarf að sjá, er eitthvað annars sem spilar inn í þetta.
1: Og hefur þér tekist að hjálpa fólki til að losna þetta?
2: Mér hefur tekist bara óhemju vel þó ég segi sjálfum
1: frá. Já, ok. Og er það varanlegt? Eða þarf fólk að halda áfram með einhverjum lífstíl sem að þú...
2: Sko, oft er þetta því þetta er strúktúrál breyting og hverfur þetta yfirleitt ekki. En ég hef yfirleitt komið fólki í þannig máta að þau kannski hitta mig á eins og háls mánada, tveggja mánada.
1: Nú, já, já.
2: Það er ekki meira það. Byrjum kannski fyrstu skiptin og það tekur þetta 3-4 skipti til að ná þess almennilega niður og svo erum við komið bara 1.5-2 mánuði.
0: En hve mikill sársauki getur þetta verið?
2: Það er einstaklingsbundið. Af því að sársauki per se er upplifum hvers og eins. Viðkomandi sem er ofboðslega slakur upplifum minni sársauka en einstaklingu sem er ofboðslega stressaður. En þetta getur verið alveg rosalega sárt að þú getur ímyndað að þetta er vöxtur sem er að íta á iljarfasíun og þar að leiðandi alltaf taugar og það sem eru þarna líka.
1: Og allar þessar bólgur í kringum til dæmis bara hásinn og öklan, þetta er alveg þræl sárt þegar þetta
2: vann. Svo sannarlega.
1: Tekur sér bólföstuða.
2: Þetta verður alltaf rosa snerti og það sem að finnur húst fólk sem er með hásinnabólgu, það kannski finnur ekki fyrir þessu mikið dagstælega, en ef þú fer að íta á hásinna þá er það ógíslega vont. Þetta ímyndur að sérst með þessar bólgur en undir hælnum sem tekur við öllum líkamsþyngdinni allan daginn. Það er bara
1: ekki smá þyngd í svona tilfellinu.
2: Nákvæmlega.
0: En er þetta hamlandi fyrir fólk?
2: Getur verið það. Margir hafa þurft að draga tilbaka og þú kannski nýbyrjuð að hlaupa að byrja að taka upp fjallgöngur eða að spila golf eða eitthvað svona og farið þá að draga úr sínum áhugamálum. Og þá náttúrulega þá ertu farin að hafa áhrif á lífsgæði og eitthvað svoleiðis.
0: En í vinnu? Hefur fólk þurft að svona einhvern veginn breyta sinni vinnu eða hörðum klossum eða
2: já, það er kannski að vera aðeins meðvitaðara þá bara um emitt, húst, kannski mikið að fólk hér í skrifstofinu og þegar það ætla kannski að standa upp að ná sér í vasklas að það getur verið vont fyrstu skrefind á meður þú komaður á stað.
1: En þú nefndir síðu hérna árum við sleppuður þar sem hættir að fá upplýsingar og skoða eða myndbandu
2: heldur betur.
1: Hvaða síða er það?
2: osteonordic.is
1: osteonordic.is
2: Þar er alveg óhemju magn af miklu fróðleik.
0: Og líka mjög virk á samfélagsmiðlum.
2: Já, mjög.
0: Hefur við tekið eftir. Já, þetta er áhugavert. Kristján Henry Richter, osteopata nemi og íþróttafræðingur í Osteo Nordic. Takk fyrir spjallið.
2: Takk fyrir mig.

0: Bylgjan býður á sérstaka bylgjusýningu á fuglar og menn. Einstök íslensk mynd 12.000 æðarfugla, 5 manneskjur og lífið í hinum stórbrotna loðmundarfirði. Ef þú hefur áhuga á íslenskri náttúru og náttúrumyndum, þá hér mynd sem þú ættir að kíkja á. Myndin gefur okkur einstaka innsýn í líf fuglana og þetta óvenjulega samband manns og náttúru. Kíktu inn á bylgjan.is og þú gætir unnið miða á bylgjuforsýninguna á fuglar og menn. 15. september klukkan 18.30.
1: Hamborgarabúllan. Tíminn læknar sárin. Hamborgarabúlla Tómasar. Loka dagar afmælistilboða. Jusk, góð tilboð.
2: Allt fyrir flísalagnir á ótrúlega lágu verði. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
3: Dráttarvél eða vinnulifta. Við fjármögnum réttu lausnina fyrir þig. Lykill fjármögnun.
4: Hlustaðu á líkamann. Framúrskarandi snjallúr, blóðþrýstingsmælar og vogir. Eyrberg Stórhöfða, eyrberg.is

0: Mikið úrval notaðra bíla. Allir ástandsskoðaðir. Kauptu þér notaðan bíl hjá Brimborg.
1: Skelltuðu til eiga með fjölskyldunni, golfhópnum, vinum, vinnufélögum, ástratíðahópnum eða bara hverjum sem Hótel Vestmanneyjar tekur vel á móti þér og þínum.
2: Viltu selja eða kaupa smá eða stór fyrirtæki? Eru með fyrirtæki og skrá, stór og smá og áhuga sama sem vilja kaupa. Kompani fyrirtækjasala. Hafðu samband á kompani@kompani.is.
3: Félög Styrkás. Aðstoðar þig við að ná árangri.

0: Þjónusta við uppbyggingu. Sófadagar í Vók fyrir heimilið. 20% afsláttur af öllum sófum. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og vók.is.
1: Haustið er tími framkvæmda og þá þarf oft að mála, skipta parkett eða lýsingu. Bíkó, gerum þetta saman.
2: Nýr Nissan Leaf sópaða sér verðlunum leið og hann kom á götuna. Komdu og reynslu aftur Nissan Leaf, einum vinsalasta rafbíl heims. BL Safröða.
3: Ný uppsker af gulrótum komin í verslanir. Sölufélag garðirkjumanna.
4: Sólin er hjá Úrval Útsýn. Bókaðu allt á einum stað. Úrval Útsýn.is.
5: Vinahópurinn hefur rættaði þrjá mánuð að hittast. Hættið að ræða þetta. Bókiði mínigolf í mínigarðinum.
6: Krispól iðnaðurhurðir frá Límtré Vírnet eru hagkvæmur og traustur kostur. Kíktu á límtrévírnet.is.
7: Safarhreinsun, þegar þú vilt enduræsa. Pantaðu safadag á lemon.is. Lemon, meira næs.
8: Hönnunardagar í Ylva. Dönsk hönnun á betra verði. Sjáumst í

0: helstu ilmaverslun.
1: Við eigum rétt að notaða bílinn fyrir þig. Skoðaðu úrvalið í vefsýningasalnum. Brimborg. Bílavarahlutir og rafgeymar frá Boss. Skoðaðu úrvalið á kemi.is.
2: Klukkan 9. Telma Tómasson segir fréttir á bylgjunni. Hanna Katrín Friðriksson, atvinnuvegaráðherra, segir að meiri hagsmunir en minni styðji við það að hvalveiðum við Ísland verði hætt. Lengi hafi verið þrýstingur í samskiptum Íslendinga við aðrar þjóðir, ekki síst helstu viðskiptalönd bæði austanhafs og vestan þegar kemur að veiðunum. Stjórnvöld vestanhafs hafa hóta því að leggja tolla á íslenskan innflutning vegna hvalveiða samkvæmt heimildu fréttastofu. Þá hafa hótanir einni borist frá Evrópusambandsríkjum. Frumvarp um breytingar og lögum um hvalveiðar kemur fram í febrúar og verður lagt til að þær verði bannaðar. Ráðherra segir þó að huga þurfi að atvinnuréttindum og ólíklegt að bann tæki gildi strax. Ítarlegt viðtal við atvinnuvegaráðherra má finna á Vísi og nánar verður fjallað um málið í hádegisfréttum á bylginni. Nú niðurstöður þingkosninga í Svíþjóð eru enn óráðnar en flest bendir þó til þess að ríkisstjórn hægri manna sé fallin. Óljóst er þó hvernig stjórnarandstaðan ætlar að setja sama ríkisstjórn og stjórnmála skýrandi sænska ríkissjónvarpsins segir að framönda sé langt pólitískt haust. Fádæma spenna var þegar talning atkvæða í sænsku þingkosningunum hóst í gær. Nú þegar 94% atkvæða hafi verið talin, skilja aðeins tæpla 30.000 atkvæði og 3 þingsæti fylkingarnar að. Verðið niðurstaðan eins og hún lítur út nú, ná stjórnarandstöðuflokkarnir 176 þingsætum en stjórnarflokkarnir 173. Hugsanlegt að endanleg úrslit ráðast ekki fyrir á miðvikudag þegar svo kallu miðvikudags atkvæði verða talin, en það eru atkvæði Svía sem búa erlendis og önnur utan kjörfundar atkvæði sem ekki bárust fyrir lokun kjörfundar. Rússnesku dróni hafði læst í bænum Jahodin í Úkraínu nærri landamærunum að Póllandi. Skömmu eftir að Boris Johnson fyrrverandi forsætisráðherra Bretlands og háttsettir öryggisráðgjafar Evrópuríkja hafði farið sömu leið. Breska ríkisútvarpi greinir frá henni frétt miðil sem segir að drónin hafi hæft vélarrými lestarinnar. Engi slys urðu á fólki en skipun rýmingu var gefin aðeins 15 mínútum áður en árásin var gerð. Rússar fullyrða að árásin hafi beinst að járnbrautar innviðum í vesturhluta Úkraínu en ríkis lestar fyrirtæki landsins útilokar ekki að skotmarkið hafi einmitt verið hinn diplomatíska lest. Nú Óskar Hrafn Þorvaldsson þjálfari KR vildi lítið segja áætlan félagsins að fá Ómar Sow leikmann IBV til síns liðs en samkvæmt heimildu Vísis hefur framherji eigaliðsins á leið til KR í vetur. Samningur Ómars við IBV rennur út í nóvember og honum því frjálst að ræða við önnur félög. En meira þetta á íþróttasíðunum. Annars verða fréttir næst þaðar á bylgjunni klukkan 10 en þanga til finnið alltaf nýjasta í fréttum og sporti á vef okkar Vísi.
3: Er næsti besta stund dagsins? Settu alískingu í næstið.
4: Bjartir og brosandi morgnar.
5: Bítið á bylgjunni.
6: Góðan dag, klukkan var að ganga 10 á þessum mánudegi 14. september, fallegt veður í dag og fallegt veður á morgun allir glæðir, yppi. Ok.
7: Já.
6: Ok.
7: Já. Hann var að senda okkur hérna mynd af sjálfum sér, hann Karl Lúðvíksson.
6: Yeah, Kalli Lú.
7: Já.
6: Hvar er hann?
7: Ég get nú ekki séð það hérna myndir, hann segir mér það ekkit.
6: Nú, ok.
7: En... Ég veit ekki eins og hvort hann sé við veiðar en hvort þetta sé nýmynd eða ekki ef þetta nýmynd þá hann sennlega við veiðar sko.
6: Ég sýnist hann nú vera hans veiðilegur með veiði hund og allt bara en kannski veiði hundar lítur notaðir í lagsveiði eitthvað minna Já, við kannski náum honum á línuna hérna á eftir við fáum líka Pálma Sigur Hjartason og Unnibyrnu með nýtt lag en nú ætlum við að heyra eitthvað gott lag Og svo fyrir við umferðin í enska boltanum með henni Birgi Gunnarssoni.

0: Motor C10, hágæða rafjeppi, Ísband, Mosfellsbæ.
1: Okkar gull, okkar bjór, áfengislaus.
2: Enski boltinn í bítinu á bylgjunni.
3: Já, ég að loksins fara að ræða þetta meira.
4: Einu sinni var, segi ég nú bara.
3: Heimur er búin að vera sko á eldi hér þennan morguninn yfir því sem gerðist í leik Manchester United og Manchester City í gær.
4: Það mætti halda að ég væri að eld heita stuðningsmaður United.
3: Það mætti bara halda
4: já, það. Já, í þessu efni, að þessum máli, já.
3: Já.
4: Algjörlega.
3: Ég bara er ennþá bara svolítið hissa og er alltaf svona bíð eftir að bara leikunum verið bara spilar aftur. Þú veist að það er bara ekki gerst, ég veit ekki nákvæmlega hvað ég á að halda.
4: Mér finnst að þegar svona mistök verða, tæknileg mistök sko,
3: Já, Henni Birgir Gunnarsson, íþróttafréttamaður hérna hjá okkur á sína sérstur hjá okkur, velkomin.
5: Jó, þakk ykkur innilega fyrir hrambu og lofa með tertu.
3: Hún er hérna frammi. Opna augun.
4: En sko, fyrst áttu að vinna, svo farið að borða.
5: Já, það er svoleiðis, já, ok.
4: En hérna, það getum ímyndað mér alltaf orðið vitlust í Englandi, sérstaklega þetta er að dóm var að, ég veit ekki hvað, félagi eða sambandi eitthvað, baðast afsökunar og mistökunum.
5: Já, það virðist vera, hafi oft mistök átt sér stað og ég bara sko segi bara svo Lilja, maður bara svona varð hálf hissa hvað hérna, þeir fundu út rangstöðu og já ég meina það er víða pottur brotin í þessu heimir og veit ég hvað það sagði hérna ég beinni það hérna rétt og undan veist að það sé geta treysta var
4: nei, með mitt
5: hann reyndar ekki að vera hægt
4: nei.
5: Marg oft áður
4: nei, sko. Til hvers er það verið að nota
5: já, það þarf að skoða það hvernig menn er að nota það og menn er oft að gera bara mistök hvernig eigi að nota það líka
4: já,
3: en maður skilur náttúrulega ekki hvernig svona getur gerst þegar að hve margir dómarar eru á einum leik sko, það er náttúrulega ekki bara fólki sem maður sér á vellinum það er líka fólk sem er í sérstökum herbyggjum inn á, sérst, í byggingunni sjálf sem er að fylgjast með öllu sem gerist
4: þannig að maður bara bæta því sem að Michael Carrick sagði, við talum við BBC eftir leikinn hann sagði að það er svo mörg lög
5: já.
4: Sko, en fyrir utan dómara mörg já. Lög mm-hmm. af eftirliti
5: örgi svendlum
4: og hann sagði, ég veit eiginlega ekki hvað þetta endar sann. Hann var greinlega ekki þess
5: en burt sé frá því
4: mm-hmm.
5: að þá fekk nú Manchester United ansið drjúan tíma til þess að reyna að skora mörg
3: já,
5: og vinna þennan leik en þegar að fótinn er reikin af elli
4: var það rétt mætt?
5: Já, já, þú mátti ekki sparka frá
4: það með Fernandes Bruno, átti hann
5: gult á hann
4: já, hann sparkaði hann í hann
5: gekk eins langt og mætti, já, svona aðeins svona
4: dánglaði bossan
5: á hann já, svona til að pirra hann, hinn sparka frá sér þetta er bara gult og Bruno og rautt á fótinn bara borleikjandi en ég persónulega bara svona, ok rautt spjald, ég hef séð þetta United lið spila á móti tíu mönnum áður Það hefur venlega ekki verið
4: Nei, töppuðu líka ekki,
5: Já, á því var það ekki breyting Nú þeir bara eru hundlélegir Ég er ekki frá því að þeir eru kannski hugust, Þá bara ok, nú erum við að fara að stýra leiknum og eitthvað svona
4: Já.
5: Þeir eru bara ekki á þessu stað
4: Nei.
5: Og bara treysta sér ekki einhvern veginn í það og geta ekki, þetta var bara Já, bara hörmulegt, bussi frá þessu marki og öllu katastrófi í krig og það, þá var þetta bara ekki góð framist
4: Samanskapið þannig sitt í bara Mér varst það bara, áttu róskilið, það
5: Sitt ég bara mikið hróskilið og bara flott framistæða hjá þeim og sitt ég hefur held ég verið að koma mörgum á óvart því að veist, mikla breytingar veist, við sjáum þetta við þjálfara breytingar er að vera eitthvað góðsönn í burtu þá venjulega er vesinn og ekki bara góðsönn heldur bara veist, þeirra lang mikilagasti maður í Rodri, maður sem bindur allt saman, bæði hjá sitt í spænska landsliðinu og þú þarf að fylla þetta með ungum englendingi Elliot Anderson sem að Veist, er ekkert reynslu mikill og svo koma tveir aðrir með honum á miðjuna menn ég heldur þetta að taki tíma en City viðist er bara að vera langt og undan áallun og þetta er ekkert alltaf einhver flugöldasýningi þeir klára alltaf þessa leiki og líktilega mynda United svo móti Everton daginn og, og svo núna þannig að sko svo hafa í huga að setja City lega bara til að vera betra eftir því sem að líður á tímabili sko.
4: Já
3: Hva?
4: Nei ég segi það líð sem þarf að sitja mann inn á eins og hann hérna Hollenska?
3: Sörgsi, það þarf náttúrulega enginn að setja þann mann niður nokkuð tíman, sko.
4: Þetta Lilja, ég kveiki alltaf í Lilju með því að segja, tala Sörgsi, sko.
3: Það er bara enginn þarf á því að hafa fáið nokkuð tíman að spila fótbolta.
4: Það vill hann enginn, það er ekki búið að vera inn að selja.
3: Jú, það vill hann enginn, það er ekki skrítið.
5: Ræðið á
3: íþróttir. Mér er eitthvað, sko, persónulega fannst þessi leikur bara ekki sérstaklega skemmtilega með alla þessi leikmenn og alla þessi gæði þá býst maður bara, ég persónulega býst við meir ég skil allt sem þú ert að segja varandi þetta lið og mannabreytingar og svona en mér varst þessi leikum bara vonbreiði sko og náttúrulega ég bara sjaldan séði að slæma dómgæslu á ævinni
5: Michael Oliver er einhver ámennstasti dómari heimsins og hefur verið undanfarinn ár.
4: En þú ætlar að fara að segja hvað því á íþróttadeildinu er að tala
3: sýtti? Já, fyrir ekki, fyrir
5: ekki. Nei, hann var hérna fyrir leikinn og akkurat því þú varst að segja með Joshua Sorksi og hann kemur upp hann að liða United og svo kemur bekkurinn og hann sagði, ætli Karrik horfa bekkinn og segja, ég vil ekki setja neitt inn á hérna. Uh-huh. Þetta er hörmulegu bekkur. Breiddin er ekki góð. Og bara,
4: er eitthvað meiðislega það?
5: Jó, ég svo gengur að gerist er eitthvað smá meiðsli en hópur er heilt yfir, bara ekki nægilega breiður sko hann er...
4: En það var annar leikur í gær.
5: Já.
4: Coventry 0 Brighton 5
5: Já, það byrjar ekki vel hjá Coventry.
4: Nei, nei. Veist, ekki náðu að skora ennþá.
5: Ég er ekki búin að skora og fá þessi hvað 3-5 mörk í hverju meinasta leik. Lísa kom fljúandi upp og veist, Frank Lampard að þjálfa liðið og svona fengi mikið klapp á baki fyrir þess að hann var að gera en það hefur greinilega fullkóla mistekist hjá Coventry í einhvern veginn að sækja þær styrkingar sem að þarf þurft að fara upp um deild sem að er ekkert smá smá munur og Lampard sem að leit út fyrir að vera bara allt í einu ætla að verða alvöru þjálfari og bara framtíð landslis þjálfari Englands og eitthvað og hann er bara nú erum við bara jæja
4: hann fari ekki margaleiki viðbútt sko hérna Arsenal-liði leitum hún bara skolli vel út á móti Sunderland því að Sunderland-liði er ekki auðvelt heima að segja.
5: Nei, og veist, alltaf fjör veist, í kringu Sunderland-liði og Arsenal, svo segir, er bara lent í brasi sko.
4: Já, já.
5: Og
4: stóðust álagið.
5: Já, stóðust álagið og þurfti alveg að kafa aðeins stjúft eftir þessu en veist, enn og aftur þetta bara þessi maskina, það er bara alveg sama hvernig slag Arsenal er einhvern veginn boði í þeir virðast geta dansað alveg sama hver anstæðingurinn er og hérna einhvern veginn fundi lausnir.
4: Liverpool 0, Fulham 0 það er vonbrigði með
5: þetta. Já, sérstaklega vonbrigði sko, við varum mjög peppaði sko fyrir hönd Liverpool af því að mér fannst leikurinn í meistaradeildinu vikunni ég sagði, þessi leikurinn segja mér heilmikið hvernig framhaldi verið á Liverpool. Allir tíka var að koma í heimsókn og gangi ítli í deildinni, ef þeir tapa þá er þetta áfram brans í deildinni, eða vinna, erum 0-0 fúlam sko bara óbóðslega vonbyrðið sko þegar að koma byrja í seglin og þetta geta mætt með kassan úti eftir að hafa tekið sko Diego Simeone og hans lið niður sem er ekkert grín sko lið sem alltaf bara fast líku við undanúslu meistaradeildar hana ár eftir ár lið sem að kanna slást setjum leiki en það vantar einhvern neista hana sko
3: ég er spáði bara mögulega líka að fara að halda með höll eða húl.
4: Góður árangur af þeim.
3: Frábær. 2-2 í aftöfnum við Chelsea og Chelsea á heimavelli, það minnst það bara ótrúlegt.
5: Og fyrstu mörkin sem er að fá á sig.
3: Já, þeir eru þriðarsætti.
5: Já, og 2-2 á móti Chelsea.
4: Það er ótrúlegt.
5: Veist, þetta er bara magna, þetta er bara lið sem er skilur, þess að svipa á Coventry skilur með ódýrt lið, en einhvern veginn er stemningin rétt
4: og... Segja okkur alveg aftur hvað fótbolti snýstum það snýstum að byggja sterka leiðsheldu sko. Og það er má segja kannski um Ipswich sem hann Crystal Palace þrjú tvö útirelli.
5: Já, já, eftir að vera búið að láta flengja sér að trekk í trekk bara einhvern veginn mættur, hú veist, lélæra liði og ná að setja saman bara í hörku leik
3: frá
5: útrúlega útrúlega vasklega gert.
3: Ok, það er svolítið skemmtilega leikur í kvöld sem er Leeds Newcastle. Já. Það er svolítið tvö svona
5: Leeds, hefur ekki alltaf Leeds.
3: Er það Leeds?
4: Leeds og Newcastle.
3: Sko, stuðnings með þess að tekja liða sko, elska fótbolta rosalega heitt, sko, og fast mjög föst ást, þannig að gaman hjá báðum þessum liðum, sko, í stúkunni. En hvernig verður þessi leikur? Hvað heldur þú, Heimir? Þetta er þitt lið Newcastle. Newcastle
4: ég líst ekkit nýtla á Newcastle ég meist að frískara heldur að var á síðasta tímbeli já, ég held að gætu bara gert góða hluti í kvöld
3: ok, í Leeds
4: já,
3: hvað er það
4: við mútuvelli
5: ég held að það er slagsmál
4: já, það getur orðið það
5: veistu, í stúkunni og inn á
4: vellinu
5: mánudagskvöld og...
4: en veistu hvað, við erum með var reddaressu
5: já, reddaressu bjargaröldu ég held að þetta veri bara mjög harðuleikur ég held að þetta veri mikið fjör og ég held að þetta sé bara svona slagsmál fram á 90. mínútu þetta er 2-2 annarkvæmt liði jafnar á 90. mínútu
4: þetta er svona hanaslægur
5: já, þetta verður alveg þess verið svona þetta redda mándasköldinu grámíkulegu mándasköld
3: ok, Henry Birgi, nú máttu fara að fá það köku takk fyrir spjalli
6: þú varst að hlusta á enska boltan í bítinu
7: þín stöð, þitt verð þínir punktar enn einn
6: við sendum land allt kemi.is
8: Heilsuvara vikunar á bylgjunni er Vitabix. Uppbyggilegur dagur byrjar á hollum og bragðgóðum morgunverði. Vitabix er úr heilkorni, trefjaríkt og þú getur notið þess á þinn hátt. Hvort sem þú kýst Vitabix með mjólk, jógurt, ferskum berjum eða ávöxtum, þá er Vitabix frábær grunnur að góðum morgni. Kík til á bylgjan.is og skráðu þau til X. Þú gætir unnið veglegan gjafapoka fullan af Vitabix. Byggðu upp heilsuna með Vitabix sem er heilsuvara vikunar á bylgjunni.
9: Góðan daginn. Svefn og heilsa skilar þér brosandi út í daginn.

0: Kondu, skoðaðu og reynsluaktu. BL Safaróða.
1: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimili. Findu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Hröð afhending á 2-3 dögum.
2: Við skilgreinum fullkomin nætursvefn þegar við erum full af orku klukkan 4 seinni part dags. Þú færð hestens í verslun Betra Baks. Við tökum vel á móti þér.
3: Er gaskúturinn tómur? Við erum með gassjálfsala á völdum stöðum. Kynntu þér staðsetningar á orkan.is. Orkan.
4: Gamla góða bragði. Alveg eins og manst eftir því. Pepsi. Upprunalega bragði.
5: Orvis. Vandaðar veiðivörur á góðu verði. Vesturöst, Laugavegi 178.
6: Einfaldaðu lífið með Blue langtímalegu. Blue.is.
7: Lára og Ljónsi, allt að seljast upp. Þjóðleikhúsið.
8: Startaði bíllinn ekki morgun? Veldu öruggt start með Tútor rafgeymum í vetur. Skorri, sérfræðingar í rafgeymum.
9: Vaknaðu með okkur.
10: Virka morgna frá 6:50 til 10.
11: Bítið á bylgjunni.
12: Í samstarfi við Svefn og

0: hlusta á bítið.
1: Þetta bylgjan.
2: Þá klukkan 23 minútur gengin í 10 og mér skilst að við sem kom hér með nýtt lag og fólkið á bakvið lagið, þau eru sest hérna.
3: Alls ekki nýtt fólk.
2: Þetta var Pálmi Sigurðarson með honum er Unnur Birna, velkomin.
3: Takk fyrir kjalla. Takk fyrir.
4: Sko, nýtt lag innan gæsalap er ekki?
3: Já, Unnur, þetta Já. Lag var tekið upp hljóðritað og samið 2021,
2: já.
3: Ekki rétt
2: já.
3: Segðu mér aðeins frá þeir
2: Já, segðu þeir
4: En veitu, Unnur, veldi ekki fyrst senda kveðið austur?
2: Já, heyrðu, hæ fyrsti bekkur Ég nefnilega að kenna fyrsta bekk í grunnskólanum í Hveragerði og mér skilst að þau sé að hlusta Dóttir mín nefnilega byrjaði í fyrsta bekk og ég gat ekki sleppt af henni höndunum Nei Og hérna, núna eru þau ekki góð við aflýsingakennarinn, fyrsti UBB
5: Og hvað heitir dóttir?
2: Hún heitir Náttsól, Viktoría
5: Náttsól,
2: hún fættist á dimmasta tíma ársins sko, í nóvember og kemur sem sólin inn í líf okkar alltaf
5: Okay.
2: En, hérna,
5: Dásamlega. Náttsól
2: já. Já,
5: bara bestu kveður í Hveragerði en lagið
2: Já,
3: já
2: ég satt eitthvað sumardag bara og hérna settist í píanóið og hérna byrjaði eitthvað að krafsa þannig já, píanóið og ímyndaði mig hvernig það þegar eitthvað neginn rigningin fellur þótt að var alveg glampandi sól þetta eina skipti þannig 2021, ég man ekki hvernig sumarið var þannig
3: Nei.
2: En hérna og já, það samdist bara svona sjálfur sér stumlug koma bara þannig og leið ég var búin að spila það bara, nú hringi ég Pálma Sigur Hjartarsson, það hann eini maðurinn sem getur sett töfra magic touchið og hérna bætt inn þeim hljómum sem ég langar að hafa
3: en ég keiri strax að stað bara leið hún hringdi, ég alveg gerði það og við hittumst þeim með hann og fórum yfir þetta og bara lagið var útsett á staðnum svolítið mikið og við vorum búin að finna lykilinn að þessu lagi, það sem upp á vantaði og stuttur síðan fórum við hljóðver í Hveragerði, já, Pétri Hjaltiste gerðum lagið, það var tilbúið og svo bara liðu árin og rigningin fór, kom og fór
4: og lagið bara upp í hillu
3: já,
5: af hverju?
3: Ég var nú svolítið að í dagunni, ég herði, ég hef ekki fara að koma þessu lagið út og svona, og það var eitthvað
2: já, ég segi alltaf, jú, endilega og svo bara eitthvað
3: neginn,
2: gerist ekki neitt af því að maður eitthvað neginn, æ, þetta er öruglega ömulegt og þú ekki finnst þetta öruglega glata og æ, ég fyrir hvernig
3: við höfum unnið lengi saman, spilað mikið saman tvö í alls konum tækifæri og ég veit hvað hérna hæfileikar liggja þarna í þessar manneski og mér vildi endilega að þarna er lag sem að hún syngur eftir sjálfan sig og syngur frábælega að mínum mati og ég vildi bara og ég taldi það að það var rétt að bara þjóði myndi heyra í þessar manneski hvernig, hvað væri þarna baki
4: þannig að þetta er lag kannski sem er ekki döðvöld að syngja það hvað
3: Ég myndi ekki segja það, en það er kannski ekki auðvitað að syngja það eins og hún syngur það.
4: Já, ok.
3: Það er syngja það ímsa við.
4: Já. En hvernig lýsur er laginu? Þú áttir að lýsa því. Hvað er lagið og hvað tónlist er það?
2: Sko, þetta er eða svona óður til núvitundar. Það er bara textin fjalla bara það þegar að maður horfir út gluggan í rauninni og regnið fellur. Mm-hmm. Og mér langaði svona að senda líka svona að það er mömmur þeirra vissu að það kæmi hérna rigning í dag og þessuna eru þau öll í stígvélum og með hérna í regnfötum, skilur við já, þetta er bara eins og segi, ég veit það kom, kannski er þetta ykkur að handan sem að hérna semja
4: Þegar þú ert voða mikið í djass er það ekki, og blús og svona
2: Jú, ég náttúrulega kláraði FIH og var náttúrulega bara algjör djass geggjari frá því ég var krakki Ég átti alveg erfitt með að sætta mig við það að pappi minn væri þungarokkari sko úr mánum sem úlingur en hérna, já ég veit ekki, það er eitthvað neginn svona að pappi byrjaði að fara með mig á jazz tónleika á Akureyri, það sem við bjögum í deglunni, það var heitur 50 dagar alltaf þar á sumrin og þá svona gerðist eitthvað ég var bara eitthvað 13 ára og svo tveimur sumrum setna þá nefndi hann ekki alltaf að fara með mér en þá fór ég bara og þá hitti ég vini mína sko, sem eru hérna, spilandi út allt í dag náttúrulega og ég man alveg eftir tilfinningunum sem ég satt og horfði á man, Kjartan Valdimarsson, hann var hérna píanuleikari hann var náttúrulega bara með helsta átrúna
4: frábær píanuleikari
2: ég var ekki með Leonardo DiCaprio eða eitthvað fyrir ofan rúmið mitt ég var með eiginhanda áritun frá Kjartani Valdimarssoni fyrir ofan rúmið mitt en hérna já, og þá fekk ég þessa tilfinningu já, ég veit af hverju ég lifi og ég veit ekkert af hverju sko. En þetta er bara eitthvað negin og það smitast þáttið kannski svona inn í tónlistina sem ég er að semja
3: og kannski með þetta lag sem að þá kannski smitast líka svolítið 70s áhrif kannski eitthvað sem þú hefur hlustað eða heyrt mikið
2: já,
3: sko. svolítið Carpenters svona tilfinningi þessu.
4: Þú hefur nú alveg, ég sé á netinu held ég, fjörsbóku síðan þú, þú bara lagðist í það að taka nokkuð Carpenters lög.
3: Já, og enda komið tími til að þú, ef við gerum smá Carpenters.
4: Já. Ég held það.
3: Það er ekki spurning.
4: Ekki spurning. En já, svo, hérna, við ætlum að hlusta lagið þettir, en svo erum við jólatónleikar ekki.
3: Jó, það er einmitt að fara í sölu í dag, jólatónleikar, jólatjassinn á sviðinu í Selfossi. Við höfum verið með þessa tónleika í, já, 5-6 ár.
2: Já, eitthvað svo leis.
3: Já, þetta er kvartett, semst píanó, bassi, trommur og söngur og fiðla. Já, náttúrulega unnur spilar á fiðlu líka.
2: Oft er ykkur er leini gestin með, í fyrir að stökk Dan Cassidy fiðla.
3: Já, já, já, já, það er engin smánúmer. Þannig að við, þarna erum við svona að taka jólalög og aðeins að sveifla þeim. Og við ætlum að gefa út kannski 2-3 lög núna fyrir jól sem er af þessari efniskrá.
5: Er það svona jóla ábreiður einhverju?
3: Já, já, það má segja það, til dæmis eins og hann að jassaðu vindur. Við munum aðeins taka það að laga það, dansaðu vindur, dæmis, það mun heyrast fljótlega þegar leifi kemur fyrir þá tónlist.
5: Þannig að þetta er jazz og húmor.
2: Já.
3: Það má alveg segja að þetta sé blanda því, já. Og þessi tónleika verða 17. desember.
4: Það stendur hérna inn á tíkspóndur í samkvæmt elsku selvisingum. Er það 34. ári sem jóladesin myndi inn í að við brúna yfir öllu svo? Byndið þið, er það ekki 34?
3: Nei, það hefur verið fólk á undan okkur. Kristjana Stefánsdóttir var með kvartindi sinn sem gaf nút.
4: Þannig þið er að bara taka þetta áfram.
3: Það má alveg segja það.
5: Er svona mikil jazz á Selfossi?
2: Já, sko, við erum búin að vera með hérna, við Sigurgeirskafti, maður minn, hann að bjögum til konceptið Suðurlands jazz sem býður upp að sérsat ókeppis jazztónleika flestar helgar yfir sumarið bæði í Tryggvaskóla og svo höfum við líka verið í Hveragerði en Tryggvaskóla fyrir utan Tryggvaskóla þá dunar alltaf jazz á laugardagum milli 3 og 5 á sumrin og það er bara mjög margir sem hafa komið þar fram á okkar helstu jazz spilurum og já, þetta er svona pínu partur af því líka. Þetta er Suðurlands jazz nema bara, já, Suðurlands jóladjazz núna og fólk er þar alveg hérna kallarnir sem að hlustuðu bara gamalt rock, þeir eru farnir að setja fremst sko á jazzinum og dilla sér með.
4: En miðan þeir eru komin í sölu á tix.is á jóladjazzinu.
2: Já, já.
5: En hvað heitir lagið sem við erum að fara að hlusta?
2: When the Rain Has Gone.
4: Ok, eru til lukku með það og hérna, takk fyrir komuna.
2: Takk fyrir okkur.

0: Bylgjan mælir með Celebrating George Michael. Glæsilegri sýningu í Hofi Akureyri 20. november og í Eldborg Hörpu 21. november. Njóttu tónlistar George Michael í flutningi stórkostlegs söngvara og hljómsveitar sem með upprunalega bassaleikara Wham innanborðs. Steve Mitchell bregður sér í hlutverk popgóðsins en hann talinn vera einn besti flytjandi laga George Michael í heiminum. Sýningin Celebrating George Michael hefur heillað áhorfendur alla Evrópu og kemur nú til Íslands. Tryggðu þér miða núna á tix.is. Fylgstu með á bylgjunni í vikunni og þú gætir unnið miða á Celebrating George Michael í november.
1: Góðan daginn. Það tvennt sem skiptir þig máli. Svefn og heilsa.
2: Þarftu að gera upp baðherbergið þitt? Við sjáum allt fyrir þig. Baðlínan, heildarlausnir fyrir baðherbergið. Allt til hreinsunar á vatni. Síur, síuhús og ufafljós. S-Hermann, Hyrjarhöða 2 og s-hermann.is.
3: Heavy Special. 200 gramma klassikin okkar. Kóngurinn á stælinum.
4: Frá leikstjóra Barbarians og Weapons kemur Resident Evil. Mögnuð hryllingsmynd þar sem nóttin breytist í martröð. Væntalegi bíó 17. september.
5: Flottir og góðir skór fyrir alla konur. Líttu við á netverslun okkar á belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Belladonna.
6: Haustútsala í Vitt flísaverslun. 30-70% afsláttur. Vitt, Kópavogi og Akureyri. Vitt.is.
7: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman. Njóttu þæginda og öryggis með Webasto bílaheitaranum, bílasmiðurinn, bílsöða 16, sími 567-2330.

0: hvert er lagið og hver er flytjandinn? Fylgstu með alla virka daga í þættunum hjá mér og milli 10 og 1. Búllan og bylgjan í september. Björt og brosandi.
1: Bylgjan. Í 40 ár.

0: Veiðisumarið á bylgjunni í samvinnu við Vesturöst, sérverslun veiðimannsins.
1: Jæja, maður er, sko, þó ég sé nú engin veiðimanneskja, þá öfunda ég samt hann Kalalú, akkurat núna, að vera þarna. Á þessum stað.
2: Ég held að þessum
1: sjá.
2: Já, og þeir sem sjá okkur sjá að þetta er svona akkurat ef ég má sletta veiðimanns lúkki.
1: Já.
2: Eins og Kalli lítur út núna.
1: Góðan dag, Kalli.
2: Með grá sprengt skeggið, lífsreindur alveg, ég veit, ég upp í topp. Með sólgleruð.
3: Svo skeggið, hérna, ég safna skeggið svona sem við sumarið bara að veitna ástæða, sko. Þegar orðið að gæta eða einhver leita til með einhverja veiðileg Af því að ég náttúrulega löngu að hættur að reykja, þá erum að kveikta til síku og svona, já, þannig að hérna, ég nota þetta, sko, eins og ég sé að hugsa það mikið. Það er alveg til svona yfirskinn, sko.
2: Þetta er samt svolítið gáfulegt, sko, að strjúka skekkinu svona.
3: Já, ég veit það. Ég lærði þetta af einu mágjöndum manni og mistar þessi ég veitir með mörg ár og hann var alltaf, maður spurði bara, hvernig ég veiðin að stað? Þá stóði ekki kjur og brauð sem svona höfunni og hann sagði innst inni, ég hef ekki hugmyndu það, bara ekki að þetta að prófa því áfram.
2: En hvar ertu?
3: Þannig að, herri, við erum í Eystri Rangá og þetta er bara eins, við erum í fallegu dagur og sér hérna bara fjallasýnina og annað hérna í kringum okkur, þetta er yndislegt, sko. Alltaf bara blanta lótt, við fórum út, það var nýju stiga hitti, klukkan 7 á morgun og bara, þetta er eins yndislegt haustveður og hægt að hafa það, sko. Þannig að við, hérna, við áttum frábara vakt í gær, þessar fjóra stangir sem að mínir félagar sem veiðum svolítið saman, vorum við 47 laxa í gær og það var bara alveg sjúklega gaman, óbúslega mikil taka og þetta er skemmtilegt hól sem við erum þetta núna og ég held að þetta gefið svona svolítið endurspeglun á því svona hvernig statusin er í hafbeitaránum þetta árið, sko, bæði hérna í eystri og í ytri, hérna sem þið báður að fljóta núna yfir 4000 laxa í þessari viku og það er bara mökkur að fiski.
1: En verður veðri í dag ekki of gott á okkur?
3: Nei, þetta í september er í rauninni eins gott og að verður svo framhaldið að þú veist að mér sýnist nú það er ekkit neinn sól að fara að brjóta sér fram þá er þetta spáin ég, í dag og morgun þannig að við erum að hætta hálti í dag og hálfið sem að kemur til að taka við hérna setni partinn dag þau er að fara held ég bara í góða veislu framhaldið sem að við erum tækni og aðferður í lagi, sko.
2: En engin fluga?
3: Nei, ekki engin fluga, ekki á þessum ástíma, sko. Nei. Og þannig að þetta er, svo var ég að kíkja hans yfir veiðutölunna núna og ég var að sjá fagnarlætin í Jöklu sem var að fara yfir 2000 laxa.
2: Já, ok.
3: Búið að vera þaust fagnarlæti þar og eftirvæntin gefið því að komast yfir 1000, þannig að núna það að fara yfir 2000 er náttúrulega bara alveg meiri átta gott.
2: Já.
3: Og svo heildar veiðutölunna annars bara yfir landi, við erum svona bara endurspegla það að þetta er, Þetta er búið að vera gott sumar og við sínist haustið er náttúrulega bara að gera gott mót líka.
2: Þú segir jökla yfir 2000 vegna þess að þegar við förum inn á angling.is þá erum við bara tölu frá 9. september en þá inni. Sko.
3: Já, en ég sá þetta inn á Facebook-fæslinni hjá 311 núna í fyrardag fagnarlæti yfir góðum tölum, sko. Þetta er svona vöflukaffis áfangi menn fara yfir, og átmar fara yfir 1000 laxa, sko, þannig að hérna er búið að taka 4 vöfludag allir þessi eistra ranga og svo er ég að fara í stóra laxa næstu LG en hún verður komin yfir 1000 á nýmæti en ég missa vöflunum.
1: Við getum að retta því einhvern veginn.
3: Já, ég vona það, en þetta er rosalega áhugavert og gaman að sjá svona, veist þú, ég fer svolítið tilbaka í samtalið sem áttum við byrjun sumar, sem er væntingastofnum. Og ég held að það sé í raunni bara, léttirinn, ég fer að komin í þessa tölur og þessa veiði sem er búin að veiða sumar, hlýtur að vera ansi mikilega mörgum. Og ég veit að flestir halda því að svona, þegar að haust fer að halla, veiðin sé að hætta, en núna einhvern veginn svona tekur eitt við af öðru vegna þess að þegar að við erum komin svona á síðustu dagana í laxveiðinni, þá byrja sjóbyrtingurinn. Og núna er prime tími til þeim sem eru sjóbyrtingin að byrja og hann er veittur alveg inn í enda október og þannig að við getum farið í vöðlur fyrsta apríl og við getum farið úr þeim svona í síðustu vikun í óttúrbun. Það er tímabilið okkar.
1: Sko, ég fór datt hérna aðeins svona mbl.is á veiði umfjöllin þar. Þar vera fjallum dróna og veiðið. Er það er ekki rosa hafari?
3: Já, það er í rauninni, sko, það, menn hafa verið staðanir að því að vera með dróna við átnar, vil að leita að laxi og kasta fyrir fisk þannig. það er ekkert sport og það er ekkert göfugt við að veiða fisk þannig, ekki neitt.
1: Mm-hmm.
3: Og ég veit að það eru flestir leigutakarnir og veiðifélögin í ánum farnar að taka algjörlega fyrir þetta og ég veit staðfest fyrir víst í þrem ránum sem ég ætla nú bara ekki að nefna kannski billi,
2: mm-hmm.
3: að þar verður þetta tekið fyrir á fundum í haust og ef að menn vera staðnir að því að vera með dróna við átnar, þá er það bara brottrekst á sök eins og verður að nota mask í fly only.
1: Jaha.
3: Það er bara þannig.
2: Já.
1: Og ég styrir
3: það bara algjörlega.
2: En er aldrei mask only?
3: mask only? Það var í því gamla dag því að voru maska hold, maska opnun og ég veit að það eru...
2: Maska opnun, já, ok.
3: Já, þetta var þannig þegar að flugur svona fly only tíminn hætti og þegar að líða svona tók á hausti og þá voru svona frægar maska opnanir.
2: Já.
3: Og þetta var bara algjör slátrun af fiski og sem betur fyrir er að verða meir en áratugur þar sem þetta var hætt í flestum náttúrlánum en í ámið svo ytri og eistri sem að sleppingum haldið uppi með seiðum þá skiptar þetta minna máli því að það ekki sára lítið náttúrlega hrygninga ekki neinum skala sem að við heldur stofnunum en jú, maska opnun ég var nokkuð sem við þannig holum og þetta var bara svona þú gast til að bara loka augunum hent út í það var bara fiskur á ykkur í kastu sem það
2: svo var alltaf henni að þegar maður var að veiða þegar maður rungu það var spoon only líka
3: já og hérna má veiða núna tisti, í eistri má veiða maskarspún í september og inn í oktober sem er mjög fínt í rauninni því að áin verður mjög köld þess og núna er hún er búin að vera það frekar og er köld á mótana þá er hann tregar í fluguna og eina sem við gerum í rauninni þegar staðan er þannig þá annarkvæmt notum við sökkenda og ég ætla bara að viðkynna það mér svo gaman að taka svona einn og einn heil og nota mark, það er bara þannig
2: okay.
3: það sem það má
1: Já, ég hugsa líka sko, með þessa dróna þetta náttúrulega líka bara svo mikið tröflun lætin í
3: Já, og þetta bara einhvern veginn, ég skil ekki veiðimenn sem einhvern veginn líta á það svona, já, ég að fara veiði og þetta út í náttúrunni og ég ætla að njóta og koma svona tengslu með anna ég ætla að byrja að dæna því að setja saman dróna minn það er ekkert göfugt og það er ekkert sport við það að veiða laxtanni bara ekki neitt og ég er ofboðslega gladur að heyra í það minnst að þremur ám sem ég búin að fá staðfest að ef að veiðmenn vera staðnir því að nota dróna að þá er það bara brottræsta svök eins og að nota ólögleg veiðifæri
1: Já,
2: við tökum undir með þér bara ekki?
1: Jú, ég þó ég veit ekki það veið þá segir bara jú
3: þú hlýtur nú að vera að vita eitthvað
1: eitthvað smá
2: en Kalli, bara takk fyrir spjallið og hérna vonandi verður þetta góðu dagur hjá okkur
3: já, takk hjá okkur sömuleiðis ég ætla bara að taka stangaði mínu og prófa hérna skemmtilega veiðist það hérna fyrir aftan sem heitir því fallega nafni þreytandi
2: já, ok, takk fyrir
0: Veiði sumarið í bítinu í samstarfi við Vesturöst Sérverslun veiðimannsins Vönduðu Orvis veiðvörurnar fást í Vesturöst Lögum við 178

0: ítalska svíjarnir eða góða tónlistamenn
1: við erum
0: að hlusta á það lag hérna með Rosetti mm-hmm. ótrúlega flott
1: hvað er með?
0: Þetta er ekki Roxanne
1: jú,
0: já, ekki Roxanne
1: það er frábært lag eins og með
0: Nei,
1: Police
0: það er ekki, það er mér skilningu sko
1: Roxanne
0: það er algjör mér skilningu
1: eða sem var sungið í Friends Roxanne
0: akkurat, hörðu, vilt þú að banna að vera með lögum að helja andlit sitt ofinbjörðu stöðum Vilt þú að banna að vera með lögum Nei, að fólk helja andlit sitt ofinbjörðu stöðum já, segja 84,5%
1: wow.
0: Já
1: Okay.
0: Og nei, þaralendi 8,8 eða en þaralendi hefur ekki skoðun sér 6,6 þannig að okay. það mikill meiri luti sem að segir bara já
1: Það fyrir kannski þetta ástíma sko, líka ef það mjög kalt í veðri, sjá til
0: Lambúsættur og sliðis
1: Já, og bara buffektin yfir halda mm. sko. Já, áhört, ný spurning stiður þú ríkistjórnina, já, nei, hefur ekki skoðun Það er þetta kjósuna á vísa.is og bylgja.is
0: Það er spurning sem hefur lifað þér í helgina
1: Já, þannig að maður svona býst við að það séu ansi margir sem að teki þátt
0: Það er nú yfirleitt í kringum 10.000 manns 7 til 12.000 sem að taka þátt yfir helgar
1: Já, en þegar við ennþá færi ja, bylgja.is og vísa.is, þið getið tekið þátt og þau eru ekki að sýta þess hefst eftir fjögur fréttir í dag og svo svona þegar klukkun fer að líða að 5, þá er opinberað
0: Já.
1: Ópenbera niðurstöður
0: Eru að fara í afmælisbönnu dagsins í dag
1: Já, gerðu það
0: Heyrðu, Jón Bassak, kann á afmæli dag Það er óskaðin til

0: Já, ég sé hérna á Wikipedia að Hallbera Guðný Gísladóttir, knattspyrnukona ammæli og Guði Þórðar.
1: Já,
0: Guði Þórðar. Knattspyrnuþjálfari. Hann ammæli til að mikið með daginn.
1: Hallur Freyr Arnarsson á 49 ára ammæli í dag til að koma daginn. Þar með að upptalja mér.
2: Haldið að kópa á strotningin Lísa Pétursdóttir sé ekki 50 í dag.
0: Fyrir fyrir ekki kópa á strotningin?
2: Já.
0: Hvaða kona þetta?
1: Það verður Lilja.
2: Þetta hún Lísa Pétursdóttir, hún kásni strotningin. Sigurður
1: Einar Guðjónsson.
0: Sigurður
2: Einar Guðjónsson, hann innsi frændi minn, hann 53 ára í dag. Eiríkur Már Rúnarsson 47.
1: Ok.
2: Komið.
1: Já, smalin hefur talað.
0: Smalin hefur talað.
2: Hálfrátlaus.
0: Viltur þú skil einhverju ammælskveði fyrir gerðdæginn?
1: Já, heyrðu hún Stella frænka mín. Hún átti ammæli gæri, ég ætla að hérna senda ammæliskveði á hana.
0: Já, ég held að ég hef nú farið yfir öll mín ammæliskveði þegar fyrir helgi.
1: Já, fyrir helgi, já, við gerum svona flest helgi bara.
0: Já, ég held að ég er svona ekki miklu við það að bæta.
1: Nei, það er alveg rétt.
0: En þetta búir skemmtilega morgun hérna hjá okkur í bítinu.
1: Já, við
0: byrjum... Svo er mánudar í heimi?
1: Já, já, akkurat, viltu ekki bara rýða það upp alltaf leið sko bara
0: En varstu ekki búin að klippa það til
2: eitthvað? Jó, það kemur í trailer
0: Nó, no, ok, ég ætla að vera tilbúin núna
1: Býttu, ég rugglaði saman mönnum og staðsetti höfn og vart á norðurströnd
2: Já, já, svo þetta gerir að grínaði vísi áttavillt
0: Nákvæmlega
1: Þetta var ekki áttir ræða þetta var mismæli, það er ekki að vera áttavilltur
0: Það er ekki að vera áttavilltur, svo þetta var að horfa þína menn í Newcastle
1: Ég held það nú
0: Í kvöld,
2: En þetta með áttirnar rosaleg því lendi ég sem helgina það eru náttúrulega talstöðar í smalamennsku að það vestan við stapafell líka og ég bara vestan við getum ekki bara
1: sagt í alvöru
2: hvoru megin er það
1: ég skil ekki hvað þetta alveg fyrir
0: en betur hvað myndir þá nota í staðinn sem viðmið
1: kennileiti
2: bara nær króki eða nær nesi það er sem allir skilja fyrst mér
1: Heyru, bitu, það skilja eða allir austur vestur
0: ekki við Ómar
1: nema
2: þitt
1: hvað þeir að
0: en ég veit hins vegar að höfn í Hornafirði er á suðaustur
1: já, já.
0: og ég veit hvað það er
1: ég ætla að segja það
0: ég hef komið ánga oft mörgur
1: sinnum rosalega getið verið leiðileg
0: já, já, en við komst ekki lengra að sinni við verðum hér tími til fyrir sjö í fyrirmáli
1: salbless
3: Lokadagar ammælistilboða Jusk, góð tilboð Gæðastund með ástvinum þínum Sinnum heimaþjónusta
4: Víking Bruggús kynir Oktoberfest 18. september á Akureyra velli Ert þú klár á stærsta Oktoberfest Norðan heil?

0: rúv.is.
1: Nýr myndleikill frá Símanum í samstarfi við Bang & Olufsen. Upplifun með Dolby Audio. Þú getur meira með Símanum. Fjölskyldu tilboð fyrir fjóra á Grill 66. Fjórir ostborgarar, franskar og 2 litra gos á aðeins 6.795 krónur. Grill 66. Við erum á Ólís.
2: Findu nýja uppáhaldssófa þinn á sófadögum í Vók fyrir heimilið. 20% afsláttur af öllum sófum. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og Vók.is.
3: TRI Verslun. Hleyptu dýrinu út og forpantaðu Cube drauma hjóli þitt. Cube 2027 árgerðirnar eru komnar í TRI Verslun. TRI.is og Drop.
4: Hvað í

0: og girnilega máltíð fyrir alla fjölskylduna.
1: Á Ringráðstefnunni þann 17. september munum við beina sjónum okkar að hvernig fyrirtæki geta náð forskoti á tímum framkvæmandi gervigreindar eða Agentic AI. Farðu á tix.is og tryggðu þér miða á Ring.
2: Haustið komið með allri sinni dýrð. Komdu á notalega haustdaga með 20-40% afslætti. Húsgagnahöllin.
3: Framtíðin björt. Þú fær 25-30% afslátt að ljósavörum í september. Verslanir Sindra Asland og sindri.is.
4: Klukkan 10, Telma Tómasson segir fréttir á bylgjunni. Niðurstöður þingkosninga í Svíþjóð eru enn óráðnar en flest bendir þó til þess að ríkisstjórn hægri manna sé

0: fallin. Óljóst er þó hvernig stjórnarandstaðan ætlar að setja saman ríkisstjórn og stjórnmála skýrandi í sænska ríkissjónvarpsins segir að framönda sér langt pólitískt haust. Fádæma spenna var þegar talning atkvæði sænsku þingkosningunum hófst í gær. En nú þegar 94% atkvæða hafa verið talin, skilja aðeins tæpla 30.000 atkvæði og 3 þingsæti fylkingarnar að. Verði niðurstaðan eins og hún lítur út nú að ná stjórnarandstöðu flokkarnir 176 þingsætum en stjórnarflokkarnir 173. Hugsanlegt að endaleg úrslit ráðist ekki fyrir henni miðja viku þegar utan kjörfundar atkvæði hafa verið talin. Haraldur Már Haraldsson sem lifði af bílslysfyrirtæpum 20 árum en misti besta vinsinn hvetur fólk til að hugsa sér tvisvarum áður en það skilur eftir athugasemdir alvarleg slys á samfélagsmiðlum og fólki sem verður fyrir áhrifum af því. Haraldur Már kenndi sjálfu sér lengi slysið en segist vera á betri stað í dag. Hann segist hafa hugsa sér lengi áður en hann áræddi að opna sig málið í samfélagsmiðlafærslu en viðbrögðin hafi verið mikil við skrifum hans. Haraldur Már taldi hugsalegt að reynsla hans gæti opnað augu einhverra.
1: Ég held að átti sig enginn á því fyrir hann að búin að lenda í, sko, eða veist. Þetta er það mikið, sko, eða veist. Mikið áfall, sko.
0: Sagði Haraldur Már í bítinu á bylginu í morgun en ítarlega málið sem málið á vísi og hlust á viðtalið í held á vef bylginar. Nú jöklar í Himalaya fjallgarðinum bráðuna nú hraðar en áður og stærð jökul lóna því óútreiknanlegri. Skortur á vöktun á svæðinu en fjallgarðurinn sá víðfemmasti á jörðinni. Tegir sig yfir 5 lönd í Asíu og hýsir hæstu tinda heims þar á meðal Everest fjall sem tæplega 8850 metra hátt. Rannsóknir ráðgjafa fyrirtækis í sína jöklar minka með 65% meiri hraða en fyrir áratug. En niðurstöðu þeirra eru birtar í kjölfar hrikalegra hamfara nýverið þegar skyndiflóð geistust á ógnar hraða yfir svæði í Nepal og Tíbet öllu gríðarlegu tjóni og kostuð á annað þúsund manns lífið. Samkvæmt frétt breska ríkismiðilsins BBC eru upplýsingar þó af skornum skammti þar sem aðeins fylgst með kerfisbundið með 21 jökli af þeim það bil 40.000 sem finnast á Himalaya og Karakorum svæðinu. Nú Óskar Hrafn Þorvaldsson þjálfari KR vildi lítið segja áætlan félagsins að fá Ómar Sow. Leikmann IBVF til síns liðsins samkvæmt heimildum vísis framherji eyjaliðsins á leið til KR í vetur. Samningur Ómars við IBVF rennur út í nóvember og hún því frjálst að ræða við önnur félög meir þetta á íþróttasíðunum. En fréttavarana sagður á bylginu klukkan 11, þá til finnið þið allt það nýjasta í fréttum og sporti á vef okkar vísi.
2: Takk fyrir þetta Telma, komið sæl, ég voru komið með ykkur hér á þessum mánudegi og það 14. September í dag og 108 dagar eftir af þessu ári. Þetta Bylgjan. Verðum bara létt og skemmtilegt hjá okkur á þessum mánudegi, við förum inn á eftir í hvar varstu, rennum þá aðeins aftur í tíman og aftur bak leikurinn í saminu og hamborgarabúllu Tómasar og svona geti ég talið upp áfram. En ég ætla að byrja á einu litlu heilabroti og heilabroti í dag, það snýst 1,2 kíló sem að við vildum segja meðal maðurum færi í gegnum á hverjum degi 1,2 kíló en 1,2 kíló af hverju já, svarið kemur bara til smástund hér á bylginni, ég ætla að byrja í dag á einu gömlu frá hljómsveitinni Blondie, svo hefur dregið að nýja lagi frá henni Dilljó og

0: nýjasta frá henni Dylja og Freki Dór með henni í laginu Við og Við og hún sagði okkur frá því einmitt þegar hún kom hérna með lagið að hún hafði sambandi Freka Dór og hann bara var til í þetta að vera með henni í þessu lagi og þetta lag hljóma bara alveg frábælega vel Heru, þá var það svari við heilabrotun hérna frá því upp á við þáttar og heilabroti snerist meðal manneskju sem fer í gegnum svona 1,2 kíló af svona á dag hvað skildi það nú vera meðal manneskjan borðar mat sem að svona telst upp í 1,2 kíló á dag það svona meðal talið Við erum alltaf áfram innan bylgjur eftir smástund.
1: Ívar Guðmunds á bylgjunni.
2: Í samstarfi við Fjörð Vesturamiðstöð og Sparró.
1: Bylgjan býður á sérstaka bylgjusýningu á fuglar og menn, einstök íslensk mynd 12,000 æðarfugla, 5 manneskjur og lífið í hinum stórbrotna loðmundarfirði. Ef þú hefur áhuga á íslenskri náttúru og náttúrumyndum, þá hér mynd sem þú ættir að kíkja á. Myndin gefur okkur einstaka innsýn í líf fuglana og þetta óvenjulega sambands manns og náttúru. Kíktu inn á bylgjan.is og þú gætir unnið miða á bylgjuforsýninguna á fuglar og menn, 15. september klukkan 18.30. Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði kryddað með villtum íslenskum kryddjurtum, handtíndum í Aðaldal. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði. Góður nætur svefn lykillinn að góðum degi. Nú marg lofuðu stillanlegu rúmin í Dorma með 20% afslætti. Komdu núna og saman finnum við draumarúmið þitt. Dorma.
3: Langar því ógleymanlega jólastemningu í Kóngsins Köpenhán? Ferðarskrifstofa eldri borgara býður í ævintýralega borgarferð frá 29. nóvember til 2. desember. Tryggðu þér sæti í ferð sem alltaf selst upp inn á vefsíðu okkar fsb.is. Ferðarskrifstofa eldri borgara, lífið ferðalag.
4: Með stuðningi þjóðarinnar höfum við helgað okkur baráttunni gegn krabbameinum. Svo færri veikist, fleiri lifi og líði betur. Krabbameinsfélagið. Því lífið liggur við.
5: Nú eru heilsudagar í Hagkaup. Mikið úrval af allskonar heilsuvörum fyrir andlega og líkamlega heilsu. Veldu heilsuna. Hagkaup.
6: Skólar, mötuneyti, skrifstofur. Hjá rekstrarvörum færðu heildarlausnir í hreinlæti. Skilvirkar vörur sem standast álagið. Rekstrarvörur fyrir þig og þinn vinnustað.
7: Nú býður Landsbankinn upp á tryggingar frá TM. Sparaði ég smellina og sameinaðu bankaviðskipti og tryggingar. Við erum betri saman. Landsbankinn og TM.
8: Einfaldaðu lífið með Blue langtímaleigu. Blue.is
9: TRI Verslun. Hleyptu dýrinu út og forpantaðu Cube draumahjóli þitt. Cube 2027 árgerirnar eru komnar í TRI Verslun. TRI.is og Drop.
10: Farðu alla leið með fara. Fara.is, ekki bíða, bara fara.
11: Sæktu Atlantsolju appið og veldu þína sparistöð til að dæla alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolja, app lykillinn að lægra verði.
0: Já, þetta lítur út fyrir að vera bara ágætis dagur í dag víða land, norðan 5-13 metra vindhraði vestan til en annars hægari vindu fram eftir degi, það þokusúldi að dálítið rigning á norður og austurlandi en skýja með köflum í öðrum landslutum og stöku skúri suðaustan til, hitinn 6-15 stig, ágætis heitastig, hlýjast syðst á landinu. Nú það lægir víða og léttir til á morgun og norðvesta 5-13 metrar austurlands og smá skúrir framan að degi, hitinn 5-13 stig, tiltölulega bjart á landinu öllu á morgun og svo geti nú verið orðið blautt á miðvikudaginn en sólaruppljósun í morgun var 13 mínútur í 7 og sólsetur verður núna 2 mínútur í 8 í kvöld
12: Dreymi þig að fá barnabörnin oftar í heimsókn Við eigum til ömmu og afapotta Barnabörnin munu elska þig Heitir Potter.is
13: Hvert þitt uppáhaldsbylgjulag?

0: Hvar varstu og hvað varstu að gera eða hvað varstu að hugsa þegar þetta lag var vinsælt?
1: Já og hvar varstu í dag þá ætlum við að reyna þess aftur í tíman Við höldum okkur við 14. september eins og dagurinn í dag En við rennum til ársins 2008 Og á þessum degi 2008 forsíðan á fréttablaðinu Kaupþing átti að taka yfir Hróaskeldu stendur hérna Það hefur sennilega ekki gengið eftir En það eru við stödd á árunum 2008 og já, það sann að rétt það bil mánuður í bankarunni mikla Og svo meira hérna sjálfsögðu á forsíðu fréttablaðsins Valur vann tvo Íslandsmeistara titla í gær, segir hérna Og svo erum við komin inn í blaðið og þannig verið að auglýsa spungu nýja Toyota bíla sem að voru á að koma á markaðinn 6 ára fastur í lyftu eftir tíma í dansskóla Þetta hefur ekki verið skemmtileg upplifun að lendi þessu 6 ára gamall Og kona í Reykjanesbæ hefur ekki átt 7 dagana sæla vegna innheimtu manna lendi í margra vikna umsátri vegna skulda annarar konu Það það ýmislegt sem gerðist á þessum degi 2008 sem var í fréttunum Nú ef við skoðum til dæmis það sem var að vera í bíóhúsunum á þessum degi þá það myndin Journey to the Center of the Earth sem var verið að sýna Þar var að finna íslenska leikonu var ekki Anita Brím í þeirri mynd mjög vinsæl mynd og svo var Death Race Smart People myndin hvað fleiri hérna já Mirrors og humorísk mynd sem var sagt að væri vinsælasta myndin í dag á þessum degi 2008 og það voru tveir miklir humoristar Step Brothers sem að leku þarna aða hlutverkin og svo það hérna fyrsti sigur Liverpool á United í 7 ár þannig að það var greinilega góð helgi á Liverpool þó að það nú ekki orðið meistar á þetta árið en Svo það tónlistin, þá var það á þessum degi 2008 sem að þetta band hóf toppferð sína í Bretlandi með lag sem heitir Sex on Fire, þetta Kings of Leon. Þeir komu síðan til lands árið 2015 hér á Íslandi og heldur tónleika einmitt í nýju höllinni í ágústmánuði þá 13. ágúst. Þannig að þarna fóru þeir á toppin í Bretland á þessum degi árið 2008 með þetta lag. Og svo var ég einmitt að glugga í umfjöllunum tónleikana og ég fór nú að tónleikana voru frábærir. Og enda var hann sammála mér sá sem að skrifaði fréttablaði. Gaf þessu 4.5 stjörnu af 5 mögulegum. Og ég bara geti alveg verið sammála viðkomandi. Þetta voru frábæri tónleikar. Kings of Leon frá þessum degi 2008 á toppnum í Bretlandi með þetta lag.

0: Charlie Puth og lagið Attention. Og ja, svo förum við hérna eftir á milli 11 og 12 í lagaleikin okkar aftur og baki saman við hamborgarabúllu Tómasar. Og mér það svona gaman að nefna það vegna þess að ég rakst á litla frétt það að miklir aðdáendur hamborgarans þeir verða örugglega staðsettir á laugardaginn næsta á mikilli hamborgaraveislu í litla bænum Seymour í Wisconsin. Það 3000 manna bær en þessi bær kallar sig heimili hamborgarans og þessi hamborgarahátíð hófst hjá 1989 og það var til þess að fagna eigum að segja fæðingu hamborgarans í Seymour árið 1885 þetta næ svo langt aftur og það var maður kallaður hamborgara Charlie sem að fann upp hamborgaran í þessu litla bæ árið 1885 þetta hafði ég nú svo mikið hugmyndum en þetta mikil hátíð og eins og segir búið að halda síðan 1989 þannig að þetta þá í hvað 30. Og 7. Skipti sem hátíðin haldin og það verið að tala að þarna sé nú ýmislegt í gangi annað heldur en að borða hamborgara það til dæmis tómatsósu hlaup og tómatsósu renni braut sem að þarna ég veit ekki hvort ég til ég að taka þátt í því en allavega þetta í gangi Og hún sem sagt núna 19. September þessi hátíð á laugardaginn og ég kíkti á auglýsinguna fyrir þetta og eins og segið, 3000 manna bær sem að fyllist síðan að fólki þarna einu sinni ári í þessari svokölluð hamborgara hátíð og það ýmislegt sem að gert til dundur þarna. Ég sé nú ekki að þetta sé kannski mikið partí en þetta ábyggilega áhugavert.
1: Ívar Guðmunds á bylgjunni
2: Í samstarfi við Kemi og Kjarnafæði
1: Heilsuvara vikunar á bylgjunni Vitabix Uppbyggilegur dagur byrjar á hollum og bragðgóðum morgunverði Vitabix úr heilkorni, trefjaríkt og þú getur notið þess á þinn hátt Hvort sem þú kýst Vitabix með mjólk, jógurt, ferskum berjum eða ávöxtum þá Vitabix frábær grunnur að góðum morgni Kíktin á bylgjan.is og skráðu þau til X Þú gætir unnið veglegan gjafapoka fullan af Vitabix Byggðu heilsuna með Vitabix sem heilsuvara vikunar á bylgjunni
3: Vefverslun Kemi opin allan sólarhringinn Kemi.is
4: 12.000 fuglar, 5 manneskjur og 1 afskettur fjörður.
5: Svo ég öðlist andans frið, eitt ég verð að segja, hæfi manns aðeins bið eftir því að deyja.
4: Saga einstakt samband manns og náttúru.
6: Við Ísland.
4: Verðlunamyndin Fuglar og menn væntanlega í Smárabíó 17. September.
7: Fenix hurðir, Fenix borðplötur, Fenix sólbekkir, Fenix vegglæmingar, Fenix innréttingar. Skoðaðu úrvalið á fantofell.is. Fantofell.
8: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimili. Fyndu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.
9: Drunk Rabbit með lifandi tónlist öll kvöld. Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
10: Hefurðu smakkað nýju mjúkispinnana, dúmmjúkir og léttir. Fást með hvítu súkkulaði og arabísku kurli, dökku súkkulaði og möndlum eða bara klassísku dökku súkkulaði. Mjúkispinnar, mjúk sem mun gera daginn betri. Kjöris.
11: Hafið heyrt annan? Einu sinni voru 2 tómatar á mismunandi verði í sitthvori búðinni. Það var eini munurinn. Munurinn Bónus.
12: Boltinn í beinni á 6 risaskjám. Burger og ískaldur á tilboði. Lebowski bar.
13: Hafðu það stillanlegt og þægilegt fyrir þínar bestu stundir. Betra bak.
14: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
15: Reykjavík síðdegis, mistir þú á síðasta þætti?
16: Sprengingar svona sem að samsæðiskenningar eru með, það myndum við alltaf útskýra eins og það lítur út í dag allavega maður.
17: Ríkislögreglustjóri búin að klippa á þessu einu sinni áður á flýtunum landi og það nú upp að öllu þessu vesinni að búa brottið svona hérna fyrir 4-5 ára síðan.
18: Og svo ég að hlaupa niður Esjuna og þegar ég gerði fyrsta skiptið að þá bara gengi ekki í 1-3 daga.

Þetta er Bruno Mars og Whisker On Er þú allir að segja ykkur að bíómynd sem ég ætla að fara að gefa mið á hérna strax eftir fréttina klukkan 11 Það bíómyndin Fuglar og menn og þetta einstök íslensk mynd 12.000 æðarfugla, fimm manneskjur og lífiðin og stórbrotna loðmundafirði Og það líka að skrá sig inn á bylgjan.is eða viljið skrá okkur á miða En ég gefið þetta í gegnum símarinn eftir 11 Í gegnum 5, 6, 7, 11, 11 við erum með þessa sýningu Ég heldur sér núna á morgun emitt Já, hún á morgun, það bara svo að það sé nú allt saman á hreinu Og fuglar og menn heiti sýningin og klukkan 6:30 í Smárabíói á morgun Og ég ætla að fara að gefa þetta strax eftir fréttina klukkan 11 En þær fara að koma og við ætlum að leifa Coldplay að fylgja okkur hérna upp að fréttum Og svo líka hinum með yfir fréttinnar, bíómyndin, fuglar og menn og lagaleikurinn aftur og bakum klukkan 11:30

0: Bylgjan mælir með Celebrating George Michael. Glæsilegri sýningu í Hofi Akureyri 20. november og í Eldborg Hörpu 21. november. Njóttu tónlistar George Michael í flutningi stórkostlegs söngvara og hljómsveitar sem með upprunalega bassaleikara Wham! Innanborðs. Steve Mitchell bregður sér í hlutverk popgóðsins en hann er talinn verið besti flytjandi laga George Michael í heiminum. Sýningin Celebrating George Michael hefur heillað áhorfendur alla Evrópu og kemur nú til Íslands. Tryggðu þér miða núna á tix.is. Fylgstu með á Bylgjunni í vikunni og þú gætir unnið miða á Celebrating George Michael í november.
1: Lokadagar afmælis tilboða. Jusk, góð tilboð. Hamborgarabúllan, Madama kælling fröken frú. Hamborgarabúlla Tómasar.
2: Jamboree Entertainment kynir Celebrating George Michael í Eldborgarsal Hörpu laugardaginn 21. nóvember. Steve Mitchell bregður sér hér í hlutverk popgóðsins en hann talinn verið besti flytjandi laga George Michael í heiminum. Ekki láta þessa einstöku tónleika framhjá þér fara. Miðasala á tix.is og harpa.is.
3: Nú garðskálin okkar komin í sinn fallegasta haustbúning. Úrval af litríkum haustblöndum á frábæru verði. Garðheimar.
4: Hollur og heiðarlegur matur. Spýran. Garðheimum.
5: Stuðningur bakvarða hjálpar okkur að halda úti þjálfun, endurnýja nauðsynlegan búnað og tryggja stöðugan viðbúnað. Vertu bakvörður á landsbjörg.is.
6: Dúfnin hans brettur út undan hliðrinu.
7: Verðlaunamyndin Fuglar og menn. Heillandi mynd náttúruna og lífið í Loðmundarfirði.
8: Svo er svo sem ekki sími, ekkit engi gemsi, ekkit sjónvarp og getur hafa sig bara eins og maður vill.
7: Væntaleg í Smárabíó 17. september.
9: Nýr og breyttur fjörður. Verslanir, veitingar og þjónusta. Allt á einum stað. Fjörður Vestunarmiðstöð í hjarta Hafnarfjörðar.
10: Gerum tilbúið fyrir haustið. Bíkó, gerum þetta saman.
11: El Gringo, Mexico Stot Meira, Suðurlandsbraut.
12: Bílsson verstaðið, þjónustuskoðanir, smurþjónusta og allar almennar skóta og Volkswagen viðgerðir. Bílsson Klettálsi.
13: Klukkan 11, Telma Tómasson segir fréttir á Bylgjunni. Framkvæmdastjórn samtaka atvinnulífsins vill að umbætur á umgjörð vinnumarkaðarins verði settar í forgang án tafar. Skammtímalausnir á vinnumarkaði geti skilað tímabundnum árangri en viðvarandi verðbólguvandi verði ekki leystur með þeim einum. Rjúfa þurfi vítahringin. SA segir í yfirlýsingu að samtöki vilji leggja sitt af mörgum í baráttunni. Aðeins tæplega 30.000 atkvæði og þrjú þingsæti skilja að vinstri og hægri fylkingar eftir þingkosningar í Svíþjóð sem fóru fram í gær. Blokk stjórnar andstöðu flokkana myndi öðlast 176 þingsæti samkvæmt stöðunni þegar 94% atkvæða hafa verið talin en stjórnarflokkarnir 100.

0: 73 sæti. Samkvæmt því væri ríkisstjórn hægri manna fallin. Óljóst þó hvernig stjórnarandstaðan ætlar að setja saman ríkisstjórn en ákveðnir örðurleikar eru einni til hægri. Langt pólitískt haust sagt framundan en allt verður þó væntanlega reynt áður en efnt verður til nýrra kosninga.
1: Það ákveðlega lítil hefð fyrir því hérna í Svíþjóð. Við sjáum til dæmis árið 2018, þá tók marga mánuði að myndastjórn, þá tók yfir 130 daga myndastjórn.
0: Segir Gunnhildur Lillý Magnúsdóttir dósent í stjórnmálafræði við Háskólan í Malmö, en nána verður rætt við hann að farið ítala yfir nýjafstæðanar kosningar í hádegisfréttum. Haraldur Már Haraldsson sem lifði af bílslys fyrir tæpum 20 árum misti besta vin sinn. Hvetur fólk til að hugsa sig tvisvar áður en það skilur eftir athugasemdir alvarleg slys á samfélagsmiðlum og fólki sem verður fyrir áhrifum af því. Haraldur Már kenndi sjálfu sér lengi slysið en segist vera betri stað í dag. Hann segist hafa hugsa sér lengi áður en hann áræddi að opna sig og málið í samfélagsmiðlafærslu en viðbrögðin hafi verið mikil við skrifum hans. Haraldur Már taldi hugsalagt að reynsla hans geti opnað augu einhverja.
2: Ég held að átti sig enginn á því fyrir hann að búin að lenda í, sko, eða veist. Þetta er það mikið, sko, eða veist. Mikið áfall, sko.
0: Sagði Haraldur Már í bítinu á bylginu í morgun en ítarlega má lesa málið á vísu og hlusta á viðtalið heilt á vef bylginar. Jöklar í Himalaya fjallgarðinum bráðna nú hraðar en áður og stærð jökul lóna því óútreiknanlegri. Skortur á vöktunarsvæðinu en fjallgarðurinn sá víðfemmasta á jörðinni, tegir sig yfir fimm lönd í Asíu og hýsir hæstu tinda heims. Rannsóknir ráðgjafa fyrirtækja sína, jöklar minka með 65% meiri hraða en fyrir áratug, en niðurstöð þeirra eru birtar í kjölfar hrikalegra hamfara nýverið, þegar skyndiflóð geistust á ógna hraða yfir svæði í Nepal og Tíbet, ollu gríðalegu tjóni og kosta á annað þúsund manns lífið, samkvæmt frétt breska ríkismiðilsins BBC. Nú frétti vera næstaðar bylgina á HD á slaginu 12 en þanga til finnið allt það nýjast í fréttum og sporti á vef okkar vísi.
3: Takk fyrir þetta Telma, höldum áfram með tónlistin hér á bylginni, ég var góðum þessum eitthvað fram til klukkan 1 og fyrir maður enn af stað og ég að fara að opna síman fyrir bíómiðagjafir á fuglar og menn. Það verður allt saman gegnum 5, 6, 7, 11, 11 og meðan við rennum hér í flotta tónlist samfendur Olivia Dean, stjórnin og Starship og það hittir þannig á RS í öllum.

0: Ívar Guðmunds á Bylgjunni
1: í samstarfi við Fjörð Vesturamiðstöð og Sparró.
2: Bæjarbíó og gull áfengislaus kynna. Skemmtileg dagskrá framundan. Rúnar Júlíusson, 80 ára. Tónleikar til heiðurs herra Rocks. Þann 18. september. Bjartmar og Bergrísarnir, 19. september. Hljómsveitin Skítamórall, 25. september. Nánar á bæjarbíó.is.
0: Gamla bíó og gæðabakstur kynna. Las Vegas Christmas Show, 3., 4., 5. og 7. desember. Stórkostleg sýning sem slegið hefur í gegn. Þriggjarétta matseðill frá Lux veitingum og fordrykkur innifalinn. Söngvarar, Pálmi, Eiríkur, Arney og Birna. Miðar á miðix.is.
3: Sterkari hellur fyrir sterkari innkeyslu. Landsins mesta úrval af hellum og hleðslusteinum fyrir innkeysluna þína. Steypustöðin.
4: Við elskum þessar hellur.
5: Fjármagnseigendur athugið. Sýnum ábyrgð. Látum íbúðir ekki standa auðar. Leigjum þær út. myiglu.is.
6: Ég elska jólaskraut.
7: Lára og Ljónsi taka stóra sviðið með trompi. Nýjar aukasýningar komnar í sölu. Tryggðu þér miða. Þjóðleikhúsið.
8: Bónusréttur mánaðarins

0: verslun. Hleyptu dýrinu út og forpantaðu Cube draumahjóli þitt. Cube 2027 árgerðirnar eru komnar í TRI vefverslun, tri.is og Drop.
1: Það er eitthvað þarna úti og það nálgast. Resident Evil er væntanleg í bíó 17. september.
2: Hvar finnst þér best að dæla? Veldu þína sparistöð í appinu og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolja, app lykillinn að lægra verði.
3: Og þá það nú bara veðrið hjá okkur í höfuðborginni í dag. Það gengur í norðanátt 5-13 metra vindhraði. Það léttir smá saman til svona því líður á daginn, 8-13 stiga hiti. Og á morgun verður þetta hæg norðvestanátt og bjartviðri á morgun með hita svona 5-10 stig. Þetta fyrir höfuðborginna í dag og á morgun.
4: Dreymi þig að fá barnabörnin oftar í heimsókn. Við eigum til ömmu og afapotta. Barnabörnin munu elska þig. Heitir pottar.is.

Þessi kappi kom nú yngandi landsæðinu og hélt tónleika, þetta Joe Cocker og When the Night Comes Magnaður tónlistamaður En við erum að fara í lagaleikin aftur og bak og það komið að því að koma með íslenskt lag og íslenskan flytjanda og já, já, þetta sungið á íslensku lagi síðan með og ég ætla að renna svolítið aftur í tíman í lagabótnum þannig að þið þurfum kannski aðeins að grafa upp á það að gera En búturum sig með í dag, hann þrjár sekúndur og hljómar einhvern veginn svona. Einmitt, hvert lagið og hver flytjandinn? Og þetta verður bara þannig að fyrsti sá sem að getur upp á þessu, svo fyrsta eða fyrsti, það eru búluborgari fyrir fjóra með öllu. Þá förum við síman eftir svona kannski tvölög, hvað heitir lagið og hvað heitir flytjandinn eftir skammastund á bylgjunni.

0: klappa með þessu Can't Stop the Feeling og þá erum við að fara í lagaleikin aftur á bak og meðan við svona hvernig síminn hefur látið þá sýnist mér margir vera konni með hugmynda því hvaða lag þetta og hver flytjandinn en þeir sem ekki heyrðu þetta áðan þá þetta svona Lagið íslenskt og flytjandinn íslenskur og já, 567-1111 kannski best að segja númerið en svona með við fjölda þeirra sem að hringja þá virðist ég nú ekki þurfa svona sem að tala mikið númerið ég segi bara bylgjan góðan dag
1: Góðan daginn
0: Heru, hvað segir nú með þetta lag? Þú kannast eitthvað við þetta?
1: Ég kannast eitthvað við þetta Ég held að þetta sé gott með Eva
0: Þú heldur að þetta sé bara gott með Eva?
1: Já
0: Það bara alveg hárið til því
1: Þú
0: varst ekki lengi að þekkja þetta?
1: Nákvæmlega, þetta svo sérstætt þannig að það fara ekki að meðlum mála Það það bara góð áfram
0: Það þetta svona sérstakku taktur í þessu og það aldrei gaman þessu leið svona,
1: Akkurat
0: Þetta svona eitt af því sem hefur rifjast upp hjá okkur núna þegar við erum að fara í gegnum sem sagt gömlu lögin sem hafa fyllt okkur hérna bylgjun í gegnum tíðina og þá kom þetta upp á upp úr hérna svona vasanum ef við getum orðað þannig
1: Já, með þetta skemmtilega, alltaf finnst þetta skemmtilegt
0: Ég held ég spila það bara fyrir því en ég ætla að fá bara nafni svo þú getur komið og nálgast miðana fjóra á búluna
1: Glæsilegt
0: Hvað nafn?
1: Ég heiti Ingu Nólastóttir
0: Ingu Nólastóttir, ég merki þetta hérna setið því umslag og þetta bara býður eftir hérna og þú bara ferð þegar þeir hendar Hvort sem þú fer einu sinni fjóru sinum eða okay. tekur einhvern með, þú ræður því bara algjörlega
1: Alveg
0: sem
1: ég vil hafa
0: þ Takk Ingun, takk fyrir að taka þátt
1: Jó, sömulegis, takk fyrir mig
0: Og hér kemur nú lagið gott með

0: er gott úr bylgju safninu við ætlum að halda áfram hérna bylgjun eftir smá stund þetta var vinningslagið í lagaleiknum aftur á bak
1: Ívar Guðmunds á bylgjunni í samstarfi við Kemi og Kjarnafæði Bylgjan býður á sérstaka bylgjusýningu á fuglar og menn, einstök íslensk mynd 12,000 æðarfugla, 5 manneskjur og lífið í hinum stórbrotna loðmundarfirði. Ef þú hefur áhuga á íslenskri náttúru og náttúrumyndum, þá hér mynd sem þú ættir að kíkja á. Myndin gefur okkur einstaka innsýn í líf fuglana og þetta óvenjulega sambands manns og náttúru. Kíktu inn á bylgjan.is og þú gætir unnið miða á bylgjuforsýninguna á fuglar og menn, 15. september klukkan 18.30.
2: Hvernig hljóma rafbíl með lægri útborgun, lægri greiðslubyrði og 500.000 króna styrk frá Orkusjóði? Komdu og skoðaðu drauma bílinn á góðum kjörum. BL Sæfraða.
3: Já, í partíbúðinni alltaf stuð og stemming. Sjáumst í partíbúðinni Skeifunni.
1: Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði kryddað með villtum íslenskum kryddjurtum, handtíndum í Aðaldal. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
4: Að hlúa að heilsunni snýstum að velja það sem hæfir þér hverju sinni. Veldu heilsuna á heilsudögum. Hagkaup.
5: Gerum huggulegt heima fyrir haustið. Bíkó.
6: Fullt húsafjöri í allan vetur. Fáðu besta verðið með leikhúskortinu. Sjáumst í Borgarleikhúsinu.
7: Þú dælir á lægra verði og brosir allan hringin. Skemmtilegra ferðalag með Ólís OB appinu. OB, enn meiri afsláttur.
8: TRI Verslun. Hleyptu dýrinu út og forpantaðu Cube draumahjóli þitt. Cube 2027 árgerðirnar eru komnar í TRI Verslun. TRI.is og Drop.
9: Eigum skólprensistöðvar af öllum stærðum. Allt frá smæstu sumarhúsum upp í stærstu sveitafélög. Iðnver.is
10: Tillögur sameiningu almenna lífsverks við SL Lífeyrissjóð verða kynntar á upplýsingafundi þriðjudaginn 15. september klukkan 17.15 á Hilton Reykjavík, Suðurlandsbraut 2. Sjóðfélagar eru hvattir til að mæta. Almenni lífsverk, Lífeyrissjóður.
11: Gamla góða bragði. Alveg eins og manst eftir því. Pepsi. Upprunalega bragðið.
12: Nýr premium myndlykill Siemens kemur með innbyggðum hágæða hátalara og hljóðhönnun frá Bang & Olufsen. Þú getur meira með Siemensnum.
13: Hann kominn. Komdu og skoðaðu nýjan og ósigrandi Toyota Hilux hjá viðurkenndum söluaðilum. Toyota. Förum lengra fyrir alla.
14: Ný uppskera á hvítkáli, komin í verslanir. Sölufélag garðyrkjumanna.
15: Karglas, sérfræðingar í framrúðuviðgerðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.

0: lendi ég í mjög alvarlegu bílslysi upp á Akranesi. Ég var 17 ára og var bara búin að vera með bílprófið í 5 daga sko.
1: Ég var ekki með Leonardo DiCaprio eða eitthvað fyrir ofan rúmið mitt. Ég var með eiginhanda áriti frá Kjartani Valdri Marssyni.
2: Vaknaðu með okkur. Virka morgna frá 6:50 til 10. Bítið á bylgjunni. Í samstarfi við Svefn og heilsu og slitt

Hann er svo flottur hérna Brian Adams og everything thing I do, I do it for you Áður við fyrir mér næsta lag að langa með að nefna við ykkur smá fréttir af Bruce Springsteen Hann náttúrulega á fullu að halda tónleika og semja og búa til músík og tónlist og bara plötur og nú hann eiginlega tilbúið með eina plötu Saði frá því í Vitali að hann var tilbúið með plötu, hann vildi bara ekki senda hann frá sér strax vegna þess að hann með tvær aðskildar plötur í vinslu og hann segi, mér finnst einhvern veginn að platan sem ég að klára núna og eftir að smá svona að fína sér að ég vil gefa hana út á undan Þetta sko alvöru fólk sko, þetta bara að minni við bara að Bubba Mortins sem alltaf með fullta efni í gangi og hann segi bara ég með einhverju tilfinningu fyrir þessu að setni platan sem ég að klára, hún kom út á undan og svo mun ég gefa hina plötun út, þetta sagði hann í samtali við tónlistatímariti Rolling Stone, svona Þetta nefnilega málið, vinnan allt á bak við þetta allt saman Þetta ekkert eitthvað bara svona fætur upp í loft og látir þetta rulla þó svo búin að vera í bransanum í rúma hálf öld eins og Bruce Springsteen Það alls ekki þannig Og talandi fólk sem að vinnur, þetta hún Klara Einars, hún alltaf að vinna og alltaf tilbúin að gera góða hluti, hér Evan Myndi

0: Lokadagar ámælis tilboða, Jusk, góð tilboð. Hamborgarabúllan, Madama Kettling Fröken Frú, Hamborgarabúlla Tómasar. 30% afsláttur af glerjum, Linsan, Skólavörðustíg.
1: Eitt kort, yfir 500 tímar á viku, 10.850 krónur á mánuði, World Class.
2: Byrjaðu gott ferðalag með bílinn hjá okkur. Tryggðu þér bílastæði og bókaðu fyrirfram til að fá betra verð. Keflavíkur flugvöllur.
3: Hönnunar dagar í Ylva. Dönsk hönnun á betra verði. Sjáumst í næstu Ylva verslun.
4: Allar stærðir og gerðir af gámum til sölu eða leigu. stolpigámar.is
5: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárjón, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
6: Bragðmikið pepperoni og salami á samt feskri skinku. Já, ítalskur BMT. Sjáumst á Subway.

0: Til innréttinga. Velkomin í sýningasal okkar í Síðumúla 4. GKS innréttingar.
1: Bílavarahlutir og rafgeymar frá Boss. Skoðaðu úrvalið á kemi.is.
2: Víking Brugghús kynir Oktoberfest 18. september á Akureyrarvelli. Ertu ekki örugglega búin að tryggja þér miða á tix.is? Víking. Léttöl.
3: Áttu von á gestum? Vandaðir svefsófar með heilsudínu. Betra bak.
4: Nú rétti tíminn til að endurnýja heimilið. 30-70% afsláttur á haustútsölu hjá Vítt Flísaverslun.
5: Stundum langar manni bara í hamborgara. It's burger time. American style.
6: Það aldrei að vita hvaða árstíð verður eftir hádegi. En eitt víst að sortunutnar verða öruggar í sortunuskilinu. Steypustöðin. Sterkari lausnir.
7: Allt til hreinsunar á vatni. S. Hermann, Hyrjarhöða 2 og sherman.is
8: Haust og laufhreinsanir. Garðaþjónusta Sigurjóns.
9: Baðlínan. Hildar lausnir í baðherbyggjum. Baðlínan.
10: Alvöru stigar og tröppur fyrir þá sem vilja ná lengra. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
11: Leap Motor C10 fjórhjóladrifin rafjeppi hlaðin búnaði. Verð aðeins 5.990.000 krónur. Taktu stökki. Ísband Mosfellsbæ.
12: Atvinnuvegar á þeirra mun leggja til bann við hvalveiðum í nánustu framtíð tollum hefur verið hótað á íslenska vöru vegna veiðanna. Útlit fyrir að hægri stjórn í Svíþjóð sé fallin eftir þingkosningar framundan stjórnarmynduna maraþón, segir stjórnmálafræðingur. Starfsleyfi til sjókvía eldis í Seyðisfirði kom heimastjórn Múlaþings á óvart, óbreytt lögum lagareldis í vonbrigði. Sólmyrkvinn dró ekki eins marga til landsins og menn vonuðu segir ferðamálastjóri ferðaþjónustan sé þó nokkuð sátt við sumarið. IBVF, KA og Þór eru í erfiðum málum í bestu deild Karla og Manchester City vann borgarslægin gegn United. Og haustveðri mæti með rigningu og hvössum vindum á miðvikudag öllu lauslegu ætti að koma í skjól. Komið í sæl, það komið að hádegisfréttum á bylgjunni, Telma Tómasson les. Stjórnvöld vestanhafs hafa hótað því að leggja tolla á íslenskan innflutning vegna hvalveiða, samkvæmt heimildum fréttastofu. Þá hafa hótanir einnig borist frá Evrópusambandsríkjum. Atvinnuvegar á þeirra hyggst leggja til að veiðarnar verði bannaðar í frumvarpi sem verður lagt fram eftir áramót og segir bæði viðskiptahagsmunni þjóðarinnar og dýravelferð undir í málinu.

0: Sunna Sæmundsdóttir.
1: Í þingmálaskrá ríkisstjórnarinnar er boðað að frumvarp um breytingar á lögum um hvalveiðar verði lagt fram í febrúar. Byggt verður á skýrslu um laga umgjörð veiðana sem starfshópur skilaði af sér í fyrra.
2: Eftir að hafa lesið þessa skýrslu og farið yfir hana og bara skoða þá kosti og hagsmunni okkar hér, þá óska ég eftir því að það yrði unni frumvarp þar sem að væri verið að skoða sérstaklega. Bannir til frambúar.
1: Með þetta sem þú segir að þá svona, gerum maður kannski ráð fyrir að þetta þarna verði ákvað bann í þessu frumvarpi.
2: Já.
1: Segir Hanna Katrín Friðriksson atvinnuvegar á þeirra. Hún segist fyrst og fremst líta til sjónarmiða dýravelferð og viðskipta hagsmuna þjóðarinnar.
2: Það engi markaður fyrir þessa afurðir og síðan bætist það við að það ótryggt ástand í alþjóða viðskiptum þar sem tollum beitt með öðrum hætti en áður.
1: Hvalveiðar Íslendinga hafa sætt gagnrýni um árabil og samkvæmt heimildum fréttastofu hafa í það minnsta óformlegar hótanir tolla á innflutning frá Íslandi reglulega komið upp í samskiptum við einstaka Evrópusambandsríki og Bandaríkin. Í ljósi þess að alþjóðlegt viðskiptaumhverfi hefur tekið miklum breytingum og tollum beitt gegn ríkjum í meiri mæli en áður hefur þó tilefni til þess að taka slíkum hótunum alvarlega. Ekki síst þeim sem komið af upp í samskipti við bandarísk stjórnvöld.
2: Og það alveg ljóst að það hefur verið lengi þrýstingur í samskiptum okkar við aðra þjóðir, ekki síst okkar helstu viðskiptalönd, bæði austan hefs og vestan, þeir kemur að hvalveiðum og það eru þetta hlutverk stjórnvöld á hverjum tíma að gæta hagsmuna Íslands á alþjóðavettvangi. Við erum útflutningsþjóð, þannig að þar verðum við að horfa á heildarmyndina.
1: Veistu til þess að það hafi komið fram einhvers konar hótanir tolla vegna veiðana?
2: Ég hef heyrt af einhverju slíku, já, en eins og ég segi, ég get ekki staðið þetta. Ég hef heyrt af samtölum og veit það, en þetta eru þetta málefni sem á sviði annars ráðherra þessi samskipti. En ég veit það bara þegar ég að tala við ráðamenn á sviðin sem tengjast mínu ráðuneyti, þá kemur þetta yfirlega upp. Og ég veit að það mikið fylgst með þessu.
1: Síðasta leyfi Hvals HF til veiða á langreiði var gefið út í desember 2024 og gildir til 5 ára en með árlegri endurnýjunarheimild. Ólíklegt sé að algilt bann taki strax gildi.
2: Það er ekkit ólíklegt með það hvernig málum er fyrir komið og hvernig þetta stendur máli þegar í tíma inn í ráðuneyti fyrir 1,5 ári síðan. Að það þurfi einhvers konar sólalags ákveði á þetta mál.
1: Segir Hanna Katrín Friðriksson, atvinnuvegar á þeirra.
0: Allt útlit er fyrir að ríkisstjórn hægri manna í Svíþjóð sé fallin en endaleg niðurstað þingkosningana í gær verður þó ekki ljós fyrir en síðar í vikunni. Stjórnmálafræðingur við Háskólan í Malmö segir að framundan sé stjórnarmynduna marathon, Smári Jökull.
3: Þegar búið að telja 94% atkvæða eftir þingkosningarnar í Svíþjóð eru stjórnarandstöðu flokkandi með 176 þingmenn en ríkisstjórn hægri flokka 173.
4: Það verður ekki búið að telja atkvæði fyrir núna seinni vikunni en þetta lítur nú þannig út að væntanlega muni stjórnarandstöðan með jafnaðarmannaflokkinn sem stærsti flokkurinn í broti fylkingar fá stjórnarmyndina umboðið.
3: Sagði Gunnhildur Lillý Magnúsdóttir, dósent í stjórnmálafræði við Háskólann í Malmö. Hún segir miðflokkinn vera í odda stöðu, en flokkurinn hefur útilokað að vinna með vinstri flokknum sem og fjarhægri flokki Svíþjóðademokrata. Þetta þrengir stöðu Madalenu Andersson leiðtoga jafnaðarmanna sem gæti freista þess að mynda miðjustjórn og reynt að fá kristilega demokrata til þess að yfirgefa hægri blokkina. Vinstri flokkurinn sem hefur gert kröfu sæti í ríkisstjórn eru þá aðeins stuðningsflokkur.
4: En þetta eru þetta mikið hitamál fyrir vinstriflokkinn sem aldrei hefur setið í ríkisstjórn að taka sæti við borðið.
3: Ulf Kristersson, forsætisráðherra, hittir samherja sína í ríkisstjórninni í kvöld en hann sagði í morgun að engin stjórn yrði mynduð ef allir flokkar heldu fast í sínar kröfur. Hann mun líklega reyna að fá fulltrúa Svíþjóðademokrata og miðflokksins til að finna flöt á samstarfi.
5: Heldur að sé einhver raunhafi möguleika því að þurfi bara hreinlega að kjósa aftur?
4: Það er ákaflega lítil hefð fyrir því hérna í Svíþjóð. Við sjáum til dæmis árið 2018, þá tók marga mánuða myndastjórn, þá tók yfir 130 daga myndastjórn. Það verða fjórar umferðis, getum við sagt, að hámarki í stjórnarmyndunar marathóninu sem er með framöndan. Þannig að ég gerði að fyrir að það muni mæða mikið á forseta þingsins.
3: Sagði Gunnhildur Lillý Magnúsdóttir, dósent í stjórnmálafræði við Háskólann í Malmö.
0: Atkvæðagreiðslu flugvirkja Íslandi er boðun ótímabundinna verkfallsaðgerða lauk nú á hádegi og verða niðurstöður að öllum líkindu birtar seinna í dag samkvæmt upplýsingu fréttastofu. Kjaradeila flugvirkjana og Íslandi er var vísað til ríkis sáttasemjara í febrúar en viðræður hafa ekki borið árangur. Komi til vinnustöðunar stemt á að hún hefjist á miðnætti að frá nótt miðvikudagsins 23. september. Helgina sagði Bogi Nils Bogason forstjari Íslandir það hafa alvarlegar afleiðingar fyrir félagið komi til vinnustöðunar en Íslandir glími þegar við krefjandi aðstæður. Í yfirlýsingu frá flugvirkjafélagi Íslands lýsi stjórn félagsins yfir vonbrugðin sínum með framgöngu og yfirlýsingar Boga. Framsetning hans á afleiðingu mögulegs verkfallsi var hugaverð og óábyrg, nánar málað á vísi. Nú formaður heimastjórna Múlaþings segir það hafa komið sér og öðrum fulltrúum Múlaþings í opna skjöldu að starfsleyfi hafi verið gefið út til fiskeldis í firðinu. Það sé vonbrigði að frumvarpum breytingar og lögum lagareldi hafi ekki gengið í gegn á síðasta vorþingi. Tómas Arnar.
6: Matvælastofnun og umhverfis og orkustofnun veittu félaginu Kaldvík rekstrar og starfsleyfi til fiskeldis í Seyðisfirði á föstudaginn. Formaður félags vernd Seyðisfjarðar hefur sagt bæjarbúa á móti sjókvíeldi og að leyfi verði kært. Kaldvík hefur nú leyfi til að ala 10.000 tonna af laxi í Seyðisfirði á þremur eldisvæðum. Ívar Karl Hafliðason, formaður heimastjórnar Seyðisfjarðar og bæjarfulltrúi sjálfstæðisflokksins í Múlaþingi, segir það ekki svo að allir íbúar Seyðisfjarðar séu ósáttir við þessa niðurstöðu.
7: Það kannski erfitt að tala fyrir hönd allir íbúa, en það ljóst að það hópur sem telur þetta ekki gott fyrir Seyðisfjörð og mjög hávær. Við fáum bara þetta verkefni, þessa ákvörðin í fangin. Ríkinu og okkar verkefni verður aldrei að ná utan um þetta hvernig menn vilja að síðan stíga næstu skref.
6: Markmiði sé að ná eins mikilli sátt í bæjarfélaginu og mögulegt Hann segir það einhver leiti gott að fá niðurstöðu í málið eftir öll þessi ár.
7: Þetta bara loka á mjög löngu leyfisveitingaferli sem búið verið í gangi í 12 ár og maður hefur alveg fundið svona skoðanir samfélaginu dálítið sveiflast. Það er orðið miklar breytingar á Seyðisfirði. Þetta kom okkur líka aðeins óvart að leyfiskyldið eru veitt, við fengum engan fyrirvara því. Þannig að menni eru líka bara aðeins að fá að það eru ekki nema þrítið sem leyfið veitt, þannig að menni eru svona aðeins einhverjum að ná utanum bara hvað þetta þýðir.
6: Það komi á óvart að starfsleyfi sé gefið út áður en boðaðar breytingar á lögum lagareldi gangi í gegn.
7: Það var okkur vonbrigði að það skyldi ekki klára síðasta þingi. Það bara... við erum allir saman, við viljum hafa bara skýra ramma, kröfur á þessu atvinnu. Ég held að sé enginn móti því, að það þarf að uppfæra þessi gömlu lög.
6: Sagði Ívar Karl Hafliðason, formaður heimastjórnar Seyðisfjarðar.
0: Maðurinn sem varð Bryndísi Klöru Birgisdóttur að bana á menningarnótt fyrir tveimur árum afplánar nú á áfangaheimilinu Vernd í Laugardali í Reykjavík. Hann var í fyrra dæmdur í 8 ára fangelsi. Árásamaðurinn nú 18 ára en hann var 16 ára þegar hann framdi árásina og 17 þegar hann hlaut dóminn í apríl í fyrra. Samkvæmt íslenskum lögum á ekki dæma manni í fangelsi lengur en í 8 ár hafa hann farið framið brot sitt fyrir 18 ára aldur. Þá geta fangar sem eru 21 árs eða yngri sóttum reynslulausn eftir að hafa afplánað þriðjungur refsitímans eða tæp 3 ár. Samkvæmt upplýsingu fréttastofu hóf maðurinn afplánun á vernd í byrjun september en hann hafði frá uppkvæðningu dómsins afplánað á stuðlum. Meira má lesa mála á vísi. Nú fjöldi ferðamanna hér á landi í sumar dróst lítilega saman með milli ára og sólmyrkvinn dró ekki eins marga til landsins og menn vonuð að sögn ferðamálastjóra. Ferðaþjónustan sé þó nokkuð sátt við sumarið með við það óvissu ástand sem hefur ríkt í heimsmálunum. Berghildur Erla segir frá þessu.
8: Fyrir að voru það 850.000 árið 830, þannig að þess, þetta er svona, þetta er ekki að koma að þegar ekki brústa fækkun með árið fyrra, en frá uppæða á skulu segja þetta sé mjög svipað.
9: Sólmyrkvinn í ágúst, hafði hann áhrif?
8: Hann hafði einhver áhrif já, en ekki eins mikil og menn kannski áttu von á. Það erum að segja að þetta hefur svona takmörku sólmyrku áhrif, við getum sagt það að ferðamenn í ágúst voru nánast jafnmargir og í fyrra þrátt fyrir sólmyrkan. En þetta var samt sko stærsti ágúst held ég frá upphafi mælinga síns mér.
9: Segir Arnar Már Ólafsson ferðamálastjóri. Bandaríkjamenn séu enn langfjölmennastir en það sem við ekki athygli nú sé fjölgun ferðamanna frá Kanada.
8: En það sem við ekki líka athygli er að Kanada búar, það hefur verið talsum fjölgun þeim í sumar. Alltaf 40% síns mér.
9: hafið eitthvað skoða hverjir mögulega skýringar gætu verið á því?
8: Já, það svona samverkandi þættir, myndi ég á alla þetta. Það flugframboð skiptir þetta miklu máli og það hefur verið aukning í því og síðan svona eru kannski kanadabúar að horfa aðeins annað heldur en beint sur og eru að ferðast kannski meira aðráttir og við njótum góðs af því.
9: Og þá væntilega bara út af heims ástandi?
8: Já, það svona það sem ég að í að.
9: Arna telur að ferða þjónustans í heild sátt við sumarið en meiri óvísa ríkjum framhaldið.
8: Bókunarhegðun og hefur líka breyst aðeins að fólk ákveða sig með skemmri fyrirværi þannig að svona aðeins óþægilega hvað lítið á bókunum oft en hérna, já, þannig að fólk ákveða sig sitna en alveg með skemmri fyrirvara en já, með þess að ég hef hýrt á er þetta nú samt svona sko ekki nástaði þess að örvænta.
9: Sagði Arnar Már Ólafsson.
0: Landsmenn ætti að nýta daginn í dag og morgundaginn í að spóka úti og hoppa á trampolínum áður en haustveðrið mæti með nokkrum hvelli á miðvikudag. Veðurfræðingur segir von á talsverðri rigningu og hvössum vindum. Bjarki Sigurðsson.
10: Á miðvikudag eru nokkuð djúp lægð væntanlegu upp að landinu. Talsverður rigning fylgir hvössum vindum úr austri og suðaustri og eiga íbúar á suður og vesturlandi von á mikilli vætu. Þorsteinn Vaff Jónsson, veðurfræðingur hjá Veðurstofu Íslands, segir að þótt sumar verði ekki formlega að hausti fyrir 9. október sé haustveðrið á hraðleið til landsins.
11: Það verður bara svona dæmi gert, svona haustveður bara svolítið, stífur vindur og talsverð rigning, einkum suðaustanans.
10: Komið tími til að binda niður trampolínu að fara að ganga frá þeim eða eitthvað svoleiðis?
11: Já, það nú alveg kannski komið tími til þess. En það spurning hvort að verði settur út einhverja viðvaranir, það geti gett setni partinn í dag eða á morgun, þá vegna laðarinnar. En það ekki alveg kannski ennþá komið að því. Þetta nú ekki alveg, þetta nú ekki stormur þannig eða þannig ekki þeim styrk.
10: Íbúar á vestur hluta landsins mega eiga vona á ágætisveðri í dag. Á morgun kemur hæðarhryggur yfir landi með hægum vindi og björtu veðri. Fyrst vestan til en heldur svalara en í dag.
11: Það verður fínasti dagur á morgun veðurlega séð.
10: Segir Þorsteinn Vaff Jónsson veðurfræðingur.
0: Já, þá það sportið og hingaðan mættur Henry í Birgir með allt það helsta. Henry leikur Manchester liðana City og United í gær, hann var umdeildur.
12: Já, heldur betur, þetta bara eins og alltaf þessi lið mætast að þá eru læti og það hasar og gengur á ýmsu og það náttúrulega fengum snemma leiks rautt spjald á fyrir fótinn á Manchester City og menn ekki á eitt sáttir hvort að það átt að standa og hvort að Bruno Fernandes líka átt að fá rautt og menn verður rífast það en þó ekki jafn mikið það og sigurmark leiksins sem að Erling Holland skoraði því að það var nú síðan viðurkennt að dómarinn hefði átt að kíkja betur á markið og líklega hefði hann ekki átt að standa einhver að síður var United sko rúma klukkutíma manni fleiri gat ekkert, City var ekkert spes og Já, bara nokkuð verðskuldi hjá City þegar kannski upp er staðið. Umferðin sem var mjög skemmtileg, hún klára síðan í kvöld í beinni á Sýnsport Leeds Newcastle klukkan 7, þú missir ekki því.
0: Nei, alls ekki. Herði, en talandi hasa, þá gekk á ýmsi í umspili lengi deildarinnar í kærleika.
12: Já, heldur betur. Það var búist til látum. Það var svona minni hasarleik Þróttar og Njarvíkur, það sem að Þróttur vann 2-1 og fór 3-1 í úrslitaleikin samanlagt. Frábær helgi á Þrótti sem vann fyrsta stóra titilin í sögu félagsins á laugardag er stelpanur eru bikarmeistarar til að mikið með það Þróttarar. En sko lætin og hasari var í Árbænum. Har og hágangar mættir í heimsókn og það fengu ekki nema þrír að líta rauðaspjaldið í leik sem að þurfti að framlengja. Og það var Guðmundur Tyrfingsson sem var skorað eina marki í framlíking og sendi Fylki í úrslitaleikin gegn Þrótti næstu helgi og þá kemur ljós verður að Þróttur eða Fylkir sem að Fylkir afturlýtingu upp í deild til að bestu.
0: Akkurat meiri latin, já. Svo byrjaði ég úrslitakeppnin í bestu deild Karla í gær og þar gekk líka á ýmsu.
12: Já, já, alveg hasar í sér til að svona vilja hafa þetta, svona helganar að vera. Sko, það var að skipta bestu deildinni upp og þetta var fyrsta umferði sem var að hefjast í gær og hún heldur áfram í kvöldir að Víkingur tekur á móti spútnikli í Keflavíkur og Víkingur getur stíð. Já, enn eitt skrifi átt að titlinu þar. Eitt leikur eru hlutunum í gær, KR hemdi fyrir tapið upp á Skaga fyrir viku síðan með 5-1 sigri og gerist lítið fyrir að bætti markamet efstu deildar í leiðinni, ákala vasklega gert hjá KR-ingu. Bara á botninu, hún aftur á móti rosaleg og hún verður rosaleg. IBF tapaði fyrir Stjörnunni og er núna í næsta sætinu, Þór skítapaði fyrir Val og er einu stigi fyrir ofan nágranna sína í Káa sem að eru núna í fallsæti eftir 3-0 tap í Kriganum og Káa og Þór mætastu næstu helgi. Og ég hafði eitthvað ganga á að Akureyri þar En nýr þjálfari Káa, Eiður Smári Guðjónsson, hann var nú eðli málsins samkvæmt ekki alveg nú að hressa eftir tapi gegn FH í gær.
13: Ég hefði allan ekki á tilfinningunni að þetta ætti að vera 3-0 leikur. Mér fannst við vera með bara góða stjórn á leiknum þegar við fáum markið á okkur. Og það er kannski verið aðeins og mikið sjokk fyrir okkur af því við vorum með yfirhöndina, sköpum okkur ekki nóg, vorum oft á tíðum ekki rétt staðsettir fram á við, en aftur á móti sköpum við nóg að færum til þess að skora mark ef ekki fleiri. Það var kannski munur í dag að FH nýtti færi sín, við gerum það ekki.
0: Sagði Eiður Smári, já, alltaf nóg að gerast í sportinu og allt þetta líka á Vísi og svo sportrásum sínar í kvöld. Nú lítum á veðurhorfur á landinu, norðan 5-13 metrur á sekundu vestan til en annars hægari fram eftir degi þokusúld eða dálítil rigning á norður og austurlandi skýja með köflum í öðrum landslutum og stöku skúri suðaustan til. Hiti 6-15 stig og verður hlýjast syðra og veðurhorfur á höfuðborgarsvæðinu. Það gengur í norðan 5-13 og létti smá saman til hiti 8-13 stig hæg norðvestanátt og bjart viðra morgun með hita 5-10 stig og þetta ber hæst í fréttum okkar þar sem af degi. Atvinnuvegar á þar að mun leggja til bann við hvalveiðum eftir áramót, tollum hefur verið hótað á íslenska vöru vegna veðana. Útliti fyrir að hægri stjórn í Svíþjóð sé fallin eftir þingkosningar framundanir stjórnarmynduna marathon, segir stjórnmálfræðingur. Starfsleyfi til sjókvía eldis í Seyðisfirði kom heim og stjórn Múlaþings og óvart óbreytt lögum lagar eldis og vonbrigði. Sólmyrkvinn dró ekki eins marga til landsins og menn vonuðu, segir ferðamálastjóri, ferðaþjónustan sé þó nokkuð sátt við sumarið. Og IBVF KA og Þór er í erfiðum málum í bestu deild Karla og Manchester City vann borgarslægin gegn United. Þetta voru hádegisfréttirnar á bylgjunni, umsjónarmaður og þulur var Telma Tómasson og útsendingu stjórnaði Örvar Hafþórsson. Við minnum á Vísi og fréttir næst á bylgjunni klukkan 2. Þangað til, veriði sæl.
14: Takk fyrir þetta frétt og stofa komið í sæl, ég fór gömum svo með ykkur í hádegin á bylgjunni á þessum mánudegi fyrir maður að rúlla stað með tónlistina. Og svo hérna mættir kíkjum við aðeins líka á óþarfa fróðleik. Alltaf eitthvað skemmtilegt þar. Og aðeins og fína mánudegi, þá er líka að vera með, já, sturlaða staðreindir. Það alltaf nóg að taka þegar að kemur að því. En byrjum hádegið í dag á honum Teddy Swims. Hann nú eitt sá al heitast í hjá okkur þessa mundir. Og einmitt þetta lag, Mr. Know It All.

0: Bíti Gabriel á bylgjunni og Sledge Hammer. Spurum hérna rétt á eftir að huga aðeins að óþarfa fróðleik og þú ég líka með hérna á eftir Sturlaði staðreindir og ég get sett eina snóti lótti fyrir ykkur núna ein Sturlu staðreindir svona það bil 25% af fólki lendir í því að hnerra ef það fær á sig mjög skært ljós 25% af fólki lendir í því að hnerra ef það fær á sig mjög skært ljós Já, ég hef aldrei heyrt af þessu en þetta Sturlu staðreind
1: Ívar Guðmunds á bylgjunni
2: Í samstarfi við Fjörð Vesturamiðstöð og Sparró
1: Heilsuvara vikunar á bylgjunni Vítabix Uppbyggilegur dagur byrjar á hollum og bragðgóðum morgunverði Vítabix úr heilkorni, trefjaríkt og þú getur notið þess á þinn hátt Hvort sem þú kýst Vítabix með mjólk, jógurt, ferskum berjum eða ávöxtum þá Vítabix frábær grunnur að góðum morgni Kíktir á bylgjan.is og skráðu þig til leiks Þú gætir unnið veglegan gjafapoka fullan af Vítabix Byggðu upp heilsuna með Vítabix sem heilsuvara vikunar á bylgjunni
3: Nýr og breyttur fjörður. Verslanir, veitingar og þjónusta. Allt á einum stað. Fjörður Vestunarmiðstöð í hjarta Hafnarfjörðar.
4: Vistvætni viðar pallaolía og viðarvörn kemur pallinum og tréverkinu í sumarbúning. Þú færð vistvætni viðar hjá Slippfélaginu.
5: Þetta leggur sig ekki sjálft. Hjá BM Vallá velur þú traustar og fallegar hellur sem henta þínu plani. BM Vallá.
6: Haustið komið með allri sinni dýrð. Komdu á notalega haustdaga með 20-40% afslætti. Húsgagnahöllin.
7: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimili. Findu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.
8: Smart Hashtag 5 með alltaf 540 km drægni. Komdu og reynsluöktu. Askja.
9: Línulegum dúkar fyrir heimili og atvinnuhúsnæði. Forbó gæði, umhverfisvæn og endingargóð. Kjaran.
10: Komdu í áskrift hjá Löðri. Aðgangur að öllum þvottastöðum á aðeins 9.900 krónur á mánuði. Löður.
11: Málmiðjan breytir leiknum. Stálklæðningar í mörgum litum á stálheiðalegu opnunatilbúði. Verð frá 1990 krónum fermetrin. Málmiðjan.is
12: Kópal innimáling íslensk framleiðsla og svo hún líka umhverfisvottuð. Það ekki að ástæðu lausu að Íslendingar noti innimálinguna frá Kópal. Svo hún til í öllum litum. Máling. Það segir sig sjálft.
13: Mér finnst auðveldara að tala fyrir framan hóp eftir að ég fór á Dale Carnegie námskeið.
14: Dale Carnegie. Dale.is
15: Seldu bílu þinn hjá útilegumanninum. Útilegumaðurinn. Þar sem ferðalagið byrjar.
16: Boss bílavarahlutir og rafgeymar í miklu úrvali. Kemi.is
17: Eiríkur og Kalluna. Þrjú stykki að eigin vali aðeins 1499. Blómavall. Heillandi heimur.
18: TRI Verslun. Hleyptu dýrinu út og forpantaðu Cube drauma hjóli þitt. Cube 2027 árgerðirnar eru komnar í TRI Verslun. TRI.is og Drop.
19: 30% afsláttur af glerjum. Linsan Skólavörðustíg. Lokadagar afmælis tilboða. Jusk góð tilboð. Þrjár hæðir af tísku hjá Hrafnildi Engjategi.

0: förum í þetta
1: Óþarfa, óþarfa fróðleikur
2: Eitthvað sem þú þarft ekki að vita En við segjum þér samt
0: Já, óþarfa fróðleikur dagsins Hann kemur svona viðsvera Til dæmis frá Kína var haldin Eigum að segja, mótmæla fundur Í litlu þorpi Sem að telur nú ekki nefnum 300 manns Það hafði verið einhver orðrómur Það að þetta leggja þarna Í raun að veru þjóðveg í gegn með þremur aðgreinum í hvora átt Nú það þessi fundu var nú ekki búin að standa nema kannski 30-40 mínútur þegar hann var bara leistur upp vegna þess að það var bara orðrómur eins og sagt það stendur ekki til að leggja þjóðvegi gegnum þetta litla þorp og hvað þá með þrjár aðgreinar í sikkur áttina Þannig að þetta var bara þjóðsaga ef við getum orðað þannig og þar með að fundur leistur upp og svo var þetta í Brasilíum Það sem að fíknefna lögreglan var að gera rassíu á einu stað þar sem þeir vissu að væru smyglarar og fíknefna sölumenn en það var eina páagaukur í eigu fíknefna sölumannana sem var næstu búin að skemma þetta allt fyrir fíknefna lögreglun vegna þess að honum var kennt að ef að sæist einhver í búning nálagt eða gengi fram hjá húsinu þá var þetta alltaf að kalla lögregla og hann gerði það en Þeir náðu þó, þeir voru snöggir, þeir náðu þó að koma þessum fíknefna smyglurum og sölumönnum aðeins óvart og náðu handtaka allavega tvo. Þannig að það dugði ekki ráðið með páugökin. Þetta mjög gott. Og svo verið að leita manni í Georgíu sem að fór inn á engalóð, inn á heimili og í pottin hjá viðkomandi að mótni 1. September og myndbansupptökum sést viðkomandi fara í sundlaugina, fara í heitapottin og leika sér með svona gúmiönd sem að var í heitapottinum hann eitti góðum 10-12 mínútum í þetta en svo stalan það bil já, hanglaðum að verðmæti 150.000 ég veit ekki alveg hverslega hanglaði þetta voru en ég held ég hef aldrei þurkað meira svoleiðis hanglaði Áframandi með tónlistar á bylgjuna Þetta eitt af lögunum úr bestu lögum bylgjunar í sögunni Sálar

0: Choosing Texas og þá aðeins hérna að sturlum staðrendum að nóg að taka þegar kemur að sturlum staðrendum í dag eins og ég byrja á að nefna hérna í upphafs kynningu eða það 25% af fólki sem að hnerrar við það að fá á sig sterkt ljós beint í augun en vissu við það að samkvæmt rannsóknum þá við tala það að svona krakkar eða já, krakkar og unglingar hefur verið svolítið fyrir sykra drykki oft á tíðum og ef þú setur alla þessa sykru drykki á eitt stað yfir árið þá við tala það að krakkar og unglingar drekkjum það bil eitt baðkar á ári fullt af sykruðum drykkjum það svaka magt sko þú og hver hraðasti vöði í líkamanum já það vöðin sem að opnar og lokar augunum það engin hraðar að breyðast við en sá vöði og það kannski að finna eitt svona í viðbót það þetta svolítið áhugavert Sturlu Starrend, maður í Georgíu sem að heitir réttur hann með Garri Dúta breytti nafninu sínu í Sibidi ég veit ekki akkurri Sibidi þetta kannski þægilegt fyrir hann og gott að muna
1: Ívar Guðmunds á Bylgjunni
2: í samstarfi við Kemi og Kjarnafæði
1: Bylgjan mælir með Celebrating George Michael Glæsilegri sýningu í Hofi Akureyri 20. november og í Eldborg Hörpu 21. november. Njóttu tónlistar George Michael í flutningi stórkostlegs söngvara og hljómsveitar sem með upprunalega bassaleikara Wham! Innanborðs. Steve Mitchell bregður sér í hlutverk popgóðsins en hann talinn verið besti flytjandi laga George Michael í heiminum. Sýningin Celebrating George Michael hefur heillað áhorfendur alla Evrópu og kemur nú til Íslands. Tryggðu þér miða núna á tix.is. Fylgstu með á bylgjunni í vikunni og þú gætir unnið miða á Celebrating George Michael í november. Gerðu þér dagamun og nýttu þér úrval áfangastaða og flugtíma okkar til Skandinavíu. Hvort sem þið langar í afslappaða helgarferð eða heimsækja fjölskyldu og vini, þá getur þú skroppið þegar þér hentar. Icelandair.

0: Bók fyrir heimilið 20% afsláttur af öllum sófum Bók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og á vók.is
1: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimilið. Fyndu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.
2: Eigum við ekki bara sjá tölvukerfið? Væs býður sveigjanlega tækniþjónustu fyrir þitt fyrirtæki. Næsta skref áfram. Næsta skref Væs.
3: Bókaðu tíma í sjónmælingu í Vestlunum Æslandi Kringlunni, Granda, Glæsibæ eða í Spönginni. Æsland, Gleraugna Vestlun, fagmennska í fókus.
4: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
5: Vantar rétta verkfærið? Þú finnur það í Bíkó. Gerum þetta saman.
6: Við fögnum 106 árum. Afmælistilboð í fullum gangi. Umboðsmenn land allt. Smith og Norland.
7: Það meira næði í lúunum. Rendu við. Lyfjaval.
8: Vantar því leigubíl? A-stöðin. 420 1212. Alltaf á vaktinni.
9: Farðu alla leið með fara. Fara.is. Ekki bíða, bara fara.
10: Kíktu að tilboð vikunar og þú stekkur með í sól. Úrvalútsýn.is
11: Alls konar fyrir bílinn. Stilling.
12: TRI Verslun. Hleyptu dýrinu út og forpantaðu Cube draumahjóli þitt. Cube 2027 álgerirnar eru komnar í TRI Verslun. TRI.is og Drop.
13: Milwaukee dagar í húsasmiðinni 25-40% afsláttur af öllum Milwaukee verkfærum og aukahlutum Húsasmiðan og Milwaukee

æfa Maxa á bylgjunni svona að gera þetta Heldum áfram með tónlistinni hér í hátæðinu á bylgjunni Miley, sem að heiti núna bara Miley, ekki Miley Cyrus Hún hefur ákveðið að sleppa eftir nafninu Allt í góðum Við ætlum ekki að erfa þannig við hérna Hér erum með End of the World

0: Og þetta verður síðasta lagi hjá mér í dag Erna Hrönn tekur núna við og Reykjavík síðdegis klukkan 4 Bragi Guðmundsson í kvöld og við aftur saman í fyrramáli klukkan 10 Segi bara takk í dag
1: Bylgjan býður á sérstaka bylgjusýningu á fuglar og menn. Einstök íslensk mynd 12,000 æðarfugla, 5 manneskjur og lífið í hinum stórbrotna loðmundarfirði. Ef þú hefur áhuga á íslenskri náttúru og náttúrumyndum, þá hér mynd sem þú ættir að kíkja á. Myndin gefur okkur einstaka innsýn í líf fuglana og þetta óvenjulega samband manns og náttúru. Kíktu inn á bylgjan.is og þú gætir unnið miða á bylgjuforsýninguna á fuglar og menn. 15. september klukkan 18:30.
2: Reykjavík síðdegis, mistir þú af síðasta þætti?
3: Sprengingar svona sem að samsæriskenningar eru með, það myndi alltaf útskýra eins og það lítur út í dag allavega ná.
4: Ríkislögreglustjóri búin að klippa þessu einu sinni áður að flytja inn í landi og það nú upp að öllu þessu vesinni að búa brottið svona hérna fyrir 4-5 ára síðan.
5: Og svo ég að hlaupa niður esjuna og þegar ég gerði fyrsta skiptið að þá bara gengi ekki í 1-3 daga.
1: Reykjavík síðdegis á bylgjunni í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan húsgögn. Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
2: Nú væri gott að vera með góðan skúr í garðinum fyrir grillið, sláttuvélina og öll hin garðverkfærin. Bíkó. Gerum þetta saman.
6: El Gringo. Mexico Stot Meira. Suðurlandsbraut.
1: Þú færi vandaðar rafmagnshjólafestingar í verslunum Bílanausts og bílanausts.is.

0: Flugger, val fagmannsins. Flugger litir.
1: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
2: Sjónaukana færði í Vesturöst. Vesturöst.is
3: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is
4: Góður nætur svefni líkillinn að góðum degi. Nú eru marglofuðu stillanlegu rúmin í Dorma með 20% afslæti. Komdu núna og saman finnum við draumarúmið þitt. Dorma.
5: Ertu vel upplýstur? Varúðaljós og ljósabúnaður á atvinnutæki. Bílasmiðurinn. Bíltsöða 16. Bílasmiðurinn.is
6: Vissir þú að 2000
7: Ha?
6: Já, fyrir ekki. Vissir þú að 2000 Íslendinga glíma við heyrnarskerðingu? Við gætum hagsmuna þeirra. Vertu með á heyrnarhjálp.is
8: Bisazza, Bardelli, Casalgrande og Versace. Þú finnur alla helstu flísaframleiðendur heims hjá okkur. Flísabúðin, flís.is
9: Fáðu sendan heitan mat beint á vinnustæðin. Millihrauna.is Sími 555-3325
10: Heyrðu umskiptin. Fáðu heyrnartæki til reynslu. Heyrn.is Kópavogi.
11: Eldhús og baðdagar. Taktu eldhúsið eða baðherbergið gegn á lægra verði. Gróe, Damexa, Ferro, Láfen, allt á 25-30% afslætti. Skoðaðu blaðið á húsa.is. Húsasmiðjan.
12: Já, þá rúlum við okkur inn í nýja vinnuviku. Góðan og blessaðan daginn, mín kæru, það er Erna Hrönn sem að heilsar á Bylgjunni.
13: Þetta er Bylgja.
12: Já, mánudagur, 14. september í dag, dagur númer 257. 108 dagar eftir af árunu, það styttist í tveggjastafatölu, já, hérna, hér. En mér langar að byrja á að segja takk fyrir helgina, fallega fólk. Allir sem að mættu í háskóla bíó, ég náttúrulega flutti bara mitt lögheimili nánast þar yfir um helgina, 1991 á föstudag. Vá, þvílíkt verkefni. Og svo Abba sing og longa laugardagskvöldi, þetta var stórkostleg helgi og söngkonu Ernan fekk aldeilis að njóta sín og ég ætla bara enn og aftur að segja takk fyrir allir sem að mættu og glöttist með mér helgina, þetta var gaman og nú það bara Bylgjan og við ætlum að vera sama til klukkan fjögur í dag og njóta þess og sannarlega fyrir mig yfir daginn okkar hérna nánar á eftir og ég ætla að hefja leik á skemmtilegu lagi með Deep Blue Something Breakfast at Tiffany's manstu eftir þessu

0: Vá, wow, við byrjum nú aldeilis á flottum lögum hér í dag, heldur betur. Wherever you will go, the calling, áðan Ástísin, nýbakaða móðir í Þýskalandi og hér á eftir, ég fekk svona gleði tilfinningu í frumundar þegar ég sá hér hljómsveit sem heitir Six Was Nine, manstu eftir þeirri sveit. Þetta svona einmitt ótrúlega skrítið hljómsveitanafn, en leiðu segir nafnið á laginu, þalveg já, þessir, Drop Dead Beautiful. Drop Dead Beautiful hér, handan auðlýsingana, ég að segja ykkur það. En dagurinn okkar sem við förum örlítið yfir hann, þá hann nú svona með kannski bara hefðbundi sniði, við eftir að skoða fortíðaflakk og við eftir að fara hér yfir velvirk dagatalið okkar, taka nokkra daga því að það var nú helgi hér síðustu daga. Og talandi helgi, þá eftir að fara yfir afmælisrættir og þar eru nokkuð margar, þannig þarf að splittis í tvær innkomur af því að við getum ekki skil út undan geggjaðar raddir, það bara ekki hægt raddir dagsins geggjaðar, kæri dagsins og þetta bara þegar ég vona góðu mín kæri, svo ætla ég líka að vinda mér í smá gjafastuð því að þú ferðin á bylgja.is þá eru heilsu vara vikunar, svolítið skemmtileg Weetabix hið eina sanna morgunkorn og já, ég ætla að fara aðeins nánar yfir það með þér hérna á eftir en þú getur farin á bylgja.is og skráði til leiks hver veit nema þú fóður glaðning á mánudegi.
1: Hvert þó í stoppandi. Toyota eigendur fá ástandsskoðun á bremsubúnaði án endurgjalds til 25. september og afslátt af vinnu, bremsuklossum, bremsuborðum og bremsudiskum til ísetningar á staðnum hjá viðurkenndum þjónustuaðilum. Toyota. Engin vandamál. Bara lausnir.
2: Góður nætur svefn er lykillinn að góðum degi. Nú eru marg lofuðu stillanlegu rúmin í Dorma með 20% afslæti. Komdu núna og saman finnum við draumarúmið þitt. Dorma.
3: Komin tími á nýja glugga? Við klárum máli með þér. Bíkó. Gerum þetta saman.
4: Þau sem að ljúka starfsendurhæfingu þurfa vettvang fyrir endurkomu. Hvað með þinn vinnustað? Komdu í samstarf. Kynntu þér atvinnutengingu virk á comeback.is.
5: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
6: TRI Verslun. Hleyptu dýrinu út og forpantaðu Cube drauma hjóli þitt. Cube 2027 árgerðirnar eru komnar í TRI Verslun, tri.is og Drop.
7: Gerðu læra verð að hápunkti vikunar. Ódýrast vikunar finnur þú á bónus.is eða í næstu verslun. Bónus með þér í liði.
8: Einfaldaðu lífið með Blue langtímaleigu. Blue.is.
9: Jakkinn sem passar við allt. Rófa hjá Hrafnildi. 30% afsláttur af glerjum, linsan og skólavörðustíg. Lokadagar afmælistilboða. Jusk, góð tilboð.

forsaken me. Katie Tunstall heitir hún Black Horse and the Cherry Tree. Já, takk fyrir. Við ætlum að líta næst á sjálfshjálpina í september 2026. Já, það velvirk dagatalið okkar og fyrir þá sem vita ekkert hvað ég að tala, þá þetta bráðskemmtilegar hugmyndir fyrir hvern dag mánaðarins sem eru byggðar á Action for Happiness og þetta dagatal. Þú getur prentað þessna út og hengt á ískápin þinn og hefur sérlega mikið náhuga á þessum verkefnum. En við ætlum að þræða okkur í gegnum nokkra daga af því að nú var ég ekki með ykkur helgina. Og það 14. í dag að við byrjum bara hér á föstudeginum, gef þér tíma til að gera eitthvað sem þú virkilega elskar að gera. Þetta svo mikilvægt að bara líka næra barnið í okkur sjálfum og ef þú ert á þeim stað í lífinu þar sem að þér finnst þú vera bara í stöðu og hamstrahjóli, þá svo gott að staldra við og hugsa, hvað finnst mér gaman? Hvað fær mig til að tikka? Þannig að skoða þetta vel. Nú laugardagurinn hreyfði þig utan dyra og gefðu sál og líkama náttúrulegt orkuskot. Það nú málið, ef þú ferð aðeins út fyrir hússins dyr og þó sé ekki nema bara að draga andan djúft ofan í maga þrisvar fjórum sinnum, manstu, inn í gegnum nefið, halda í smá og svo út í gegnum munnin. Það líka bara endurnýjar aðeins kerfið okkar. Þannig að hreyfðu þig utan dyra og gefðu sál og líkama náttúrulegt orkuskot. Vertu jafn góð við sjálfa þig og þú værir við ástvin. Þetta mikilvægt, sína sig mildi og maður oft harðar við sjálfan sig heldur en vini sína eða ástvini. Þannig að þetta já, bara lykill að því að bara vera að líða vel. Vera jafn góði við sjálfan sig og við værum við ástvin. Og þá erum við komin að deginum í dag. Já, einhverju hluta vegna þá það sami mólin og á sunnudaginn. Vertu jafn góði við sjálfan þig og þú væri við ástvin. Þetta einhver prentvilla en þá bara ítrekaði það. Þetta gríðarlega mikilvægt og bara að sína sjálfan sér virðingu. Er nú kannski lykillinn í þessu öllu saman vera góðu við sjálfið, sína sér mildi og ekki þessa hörku burt með svipuna af bakjuna á þér og hér komið að Billy Joel The River of Dreams eðal smellur gjörðu svo vel

0: Rúnars, hún ákvað það að hún ætlaði að vera fræg og hún gerði það, hún bara stóð við það gáði þetta lag og það varð alveg allt þrusu vitlaust maður hún bara sló í gegn á heimsvísu, all about the bass og já hún sem sagt bara til að gera langa sögur stutta horfði þarna á Grammy-velun og hugsaði með sér heyrði, ég mig langar að vera þarna mig langar að standa þarna uppi og taka móti Grammy-veluna styttu Svo ári síðar, það bara gerði hún það Draumar geta ræst, mín kæru Draumar geta ræst Heyrðu mig hér á eftir Þá ætla ég að gefa miða í bíó Það sérstök bylgjusýning Á verðlauna mynd Þetta engin, sko engin venjuleg mynd Hún heiti Fuglar og menn Einstök íslensk mynd 12,000 æðarfugla Fimm manneskjur og lífið í hinum stórbrotna loðmundarfirði Og þessi sýning sérst núna á morgun Klukkan 18.30 og verður í smára bíói mæli með því að þú heyrir í mér hérna eftir 5.67.11.11 þegar ég opna fyrir síman en þið langar að kíkja á þessa mögnuðu stórbrotnu verðlauna mynd Þetta Bylgja
1: Notaður.is Lítið notaður bílar á frábærum kjörum Notaður.is Askja
2: Churros mætt á aktu taktu. Fimm stykki churros og súkkulaði sósa aðeins 699 krónur. Leifðu þau smá churros í dag.
3: Hefur þú smakkað mandarínu ostaköku frá MS? Bragð mikill keksbotn, ómót stæðileg ostaköku fylling og friskandi mandarínu þekja. Leifðu þér smá.
4: Vertu þú sjálf, vertu Bella Donna, alltaf eitthvað nýtt og spennandi. Skelltu þér inn á netverslun belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30, Bella Donna.
5: Lára og Ljónsi, alltaf seljastu, Þjóðleikhúsið.
6: Sjáumst á Drunk Rabbit á eftir. Erum í Austurstræti 3.
7: Gerum tilbúið fyrir haustið. Bíkó. Gerum þetta saman.

0: Hvert er lagið og hver er flytjandinn? Fylgstu með alla virka daga í þættunum hjá mér og milli 10 og 1. Búllan og bylgjan í september. Björt og brosandi.
1: Björt og brosandi í 40 ár. Bylgjan.

0: Já, fuglar og menn, þessi stórbrotna kvikmynd sem verður sýnd í Smára bíói núna á morgun, sérstökur bylgjusýning. Í loðmyndafyrði sérstætt bæjarfélag í umsjá hjónana Ólafs og Jóhönnu. Bæjarbúar eru æðarfuglar sem að leggja í langt ferðalag til þess eins að ala upp afkvæmi sín í þessari örugu náttúru paradís. Það skiptast á skin og skúrir í lífi fuglana en samlífið með hjónunum einstakt fyrir alla aðila. Já, þessi kvikmynd, hún sem sagt verður hvað frumsýn núna á fimmtudaginn en það sérstök bylgjusýning á morgun og verður klukkan 18.30 í Smára bíói. Ég ætla að bjóða ykkur í bíó ef eitthvað langar að kíkja á þessa mögnuðu mynd 567 11 bylgjan, góðan dag.
1: Já, góðan dag.
0: Má bjóða þér í bíó?
1: Já, ég verður meður en lítið til í sann, sko.
0: Já, hvað nafnið þitt?
1: Hafdís Fjöld Eiffel
0: Einu sinni enn fyrir geðum?
1: Hafdís Fjöld Eiffel Bókansson
0: Hafdís Fjöld Eiffel Og hvað hérna? Tvo miða eða hvað heldurðu? Hvað viltu tvo miða?
1: Ég þakka kærlega fyrir það Það ekkert gaman að bara eitt
0: Nei, nákvæmlega, skemmtilega að hafa eitthvað með sér Nákvæmlega En þetta virkar þannig að það nafnalisti bara í Smára bíói Þannig að þú mætir þanga bara á morgun Klukkan 18.30
1: Má ég ekki líka láta annan fá ef ég kemst ekki vegna veikinda
0: Já, þú bara Þá kannski lætur okkur bara
1: vita Ég er að reyna að komast náttúrulega Já. En ef ég kemst ekki þá myndi ég láta bara syni mín að njóta þess
0: Já, þú kannski heyri það bara í okkur af því að við erum með nafni þitt á listanum en þú bara
1: Já,
0: lætur okkur
1: vita Já, þeir myndi gefa það upp líka bara
0: Já, akkurat
1: Er það ekki flott?
0: Það er bara minnsta málið
1: bara Já, þakka ræðsla fyrir
0: Minnsta málið Njóttu dagsins, bless Bylgja góðan dag Má bjóði í bíó?
2: Já.
0: Já, hvað nafnið þitt?
2: Ægir.
0: Ægir og hverson?
2: Guðmunds.
0: Guðmunds?
2: Já.
0: Já, ef að segja tvo miða, hvernig er það, hljóma það?
2: Það bara flott.
0: Já, ég merki tvo miða, ægir og þú mæti bara í Smára bíó á morgun, sýningin okay. Klukkan 18.30, góða skemmtun.
2: Takk.
0: Bless. Já, mér kæru, ég ætla að halda fram að gefa ykkur meða hér á baku tjöldin þrátt fyrir að Magni okkar syngi fyrir okkur með hljómsveitinni sinni á móti sól 5.67.11.11 við ykkur langar að kíkja á fuglar og menn

0: Sting syngur fyrir okkur Englishman in New York. Hvernig var fyrir að fara okkur yfir til fréttastofu en ykkur er frjálst að halda áfram að reyna að ringja og ná inn hérna hjá mér á myndina fuglar og menn ég tek hérna við símtölum á bakvutjöldin
1: Heilsuvara vikunar á bylgjunni Vitabix. Uppbyggilegur dagur byrjar á hollum og bragðgóðum morgunverði. Vitabix úr heilkorni, trefjaríkt og þú getur notið þess á þinn hátt. Hvort sem þú kýst Vitabix með mjólk, jógúrt, ferskum berjum eða ávöxtum, þá Vitabix frábær grunnur að góðum morgni. Kíktir á bylgjan.is og skráðu þig til leiks, þú gætir unnið veglegan gjafapoka fullan af Vitabix. Byggðu upp heilsuna með Vitabix, sem heilsuvara vikunar á bylgjunni.
2: 30% afsláttur af glerjum, linsan, skólavörðustíg. Hamborgarabúllan, tíminn læknar sárin, hamborgarabúlla Tómasar. Lokadagar ammælistilboða, jusk, góð tilboð.
3: Skoðaðu úrval atvinnubíla frá Mercedes-Benz á einstökum kjörum á askja.is. Eigum bíla tilbúna til afhendingar. Askja.
4: Þú heyrðir þetta líka, það ekki? Frá leikstjóra Barbarian og Weapons. Resident Evil. Væntanlega í bíó 17. september.
5: Ertu engu bættari? Bótaréttur.is innheimta slysa og skaðabóta.
6: Þvottavél, eldavél eða helluborð? Þú finnur réttu eldunartækin í Elko. Elko.
7: El Gringo. Mexico stótt meira, Suðurlandsbraut.
8: Fréttir á bylginu klukkan 2, Berghildur Erla Bernarsdóttir segir frá. Stjórnvöld vestanhafs hafa hótað því að leggja tolla á íslenskan innflutning vegna hvalveiða, samkvæmt heimildum fréttastofu. Þá hafa borist hótanir frá Evrópusambandsríkjum. Hanna Katrín Friðriksson atvinnuvegar á þeirra hyggst leggja til að veiðarnar verði bannaðar í frumvarpi sem verður lagt fram eftir áramót og segir bæði viðskipta hagsmunni þjóðarinnar og dýravelferð undir í málinu.
9: Og það alveg ljóst að það hefur verið lengi þrýstingur í samskiptum okkar við aðra þjóðir, ekki síst okkar helstu viðskiptalönd, bæði austan, hefs og vestan, þegar kemur að hvalveðum. Og það eru þetta hlutverk stjórnvöld á hverjum tíma að gæta hagsmunni Íslands og alþjóða vettvangi. Við erum útflutningsþjóð, þannig að þar verðum við að horfa á heildarmyndina. Það engin markaður fyrir þessa afurðir og síðan bætist það við að það ótryggt ástand í alþjóða viðskiptum þar sem tollum beitt með öðrum hætti en áður.
8: Sagði Hanna Katrín Friðriksson. Allt útlit fyrir að ríkisstjórn hægri manna í Svíþjóð sé fallin en endanleg niðurstaða þingkosningan í gær verður þó ekki ljós fyrir en síðar í vikunni. Gunnhildur Lilli Magnúsdóttir stjórnmálafræðingur við háskólan í Malmö segir að framundan sé stjórnarmyndunar maraþon.
10: Það verður ekki búið að telja atkvæði fyrir núna seinni vikunni en þetta lítur maður þannig út að, væntalega muni stjórnarandstaðan með jafnaðar mannaflokkin sem stærsti flokkurinn í broti fylkingar fá stjórnarmyndunar umboðið.
8: Sagði Gunnhildur Lilli Magnúsdóttir. Atkvæðagreiðslu flugvirkja Íslandi um boðin ótímabundina verkfallsaðgerða lauka hádegi og verða niðurstöður að öllum líkindum birtar seinni í dag samkvæmt upplýsingu fréttastofu. Komið til vinnustöðunar stefnt á að hún hefjist á miðnætti aðfaranótt miðvikudagsins 23. september. Matvælastofnun og umhverfis- og orkustofnun veittu félaginu Kaldvík AS rekstrar og starfsleyfi til fiskeldis í Seyðisfirði á föstudag. Kaldvík hefur nú leyfi til að ala 10.000 tonn af laxi í Seyðisfirði á þremur eldissvæðum. Formaður félagsum vend Seyðisfjarðar hefur sagt bæjarbúa á móti sjókvíaeldi og verður leyfi kært. Ívar Karl Hafliðason formaður heimastjórna Seyðisfjarðar og bæjarfulltrúi sjálfstæðisflokks í Múlaþingi segir það ekki svo að allir íbúar Seyðisfjarðar séu ósáttir við þessa niðurstöðu.
11: Það kannski erfitt að tala fyrir hönd allir íbúa en það ljóst að það hópur sem telur þetta ekki gott fyrir Seyðisfjörð

0: er mjög hávær. Við fáum bara þetta verkefni, þessa ákvörðin í fangi frá ríkinu og okkar verkefni verður aldrei að ná utan um þetta hvernig menn vilja að síðan stíga næstu skref.
1: Sagði Ívar Karl Hafliðason. Fréttir verða næst sagðir á bylgjunni klukkan 3 þanga tilfinniði alltaf nýjasta í fréttum og sporti á vef okkar vísi.
2: Kæri takk fyrir þetta Berghildur Erla, við höldum áfram með frábæru tónlistin okkar á bylgjunni. Ég Erna Hrönn, fylgið þér til klukkan 4. Og það Taylor Swift sem ætlar að fá að syngja hér fyrsta lagið eftir fréttir. Up a Light heiti það.

0: drottningin sjálf, Madonna, opnaðu hjartað þitt, open your heart á bylgjunni. Já, við ætlum að fara að líta aðeins til veður, sjá hvernig við erum á landin okkar, þannig svona fremur, bara rólegt og fagurt hér á höfuborgarsvæðinu myndi ég segja. Það er svona, einhver svona falleg ró yfir, yfir borginni. Lítum að þess að hvernig viðrar á landinu öllu eftir örskama og svo ætla ég nú að leið okkur að heyra í drottningu sem var að taka við nýju hlutverki í lífinu fyrir helgina. Virkilega flott sönguna sem var, varð móðir í fyrsta sinn. Hver það? Kemur í ljós hér á eftir.
1: Þetta Bylgjan. Bylgjan mælir með Celebrating George Michael. Glæsilegri sýningu í Hofi Akureyri 20. november og í Eldborg Hörpu 21. november. Njóttu tónlistar George Michael í flutningi stórkostlegs söngvara og hljómsveitar sem með upprunalega bassaleikara Wham! Innanborðs. Steve Mitchell bregður sér í hlutverk popgóðsins en hann talinn verið besti flytjandi laga George Michael í heiminum. Sýningin Celebrating George Michael hefur heillað áhorfendur alla Evrópu og kemur nú til Íslands. Tryggðu þér miða núna á tix.is. Fylgstu með á bylgjunni í vikunni og þú gætir unnið miða á Celebrating George Michael í november.
2: Jamboree Entertainment kynir Celebrating George Michael í Eldborgarsal Hörpu laugardaginn 21. nóvember. Steve Mitchell bregður sér hér í hlutverk popgóðsins en hann talinn verið besti flytjandi laga George Michael í heiminum. Ekki láta þessa einstöku tónleika framhjá þér fara. Miðasala á tix.is og harpa.is

0: aukasýningar komnar í sölu. Tryggðu þér miða. Þjóðleikhúsið.
1: Vertu klár fyrir haustið. Yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimilið. Findu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.
2: Þú finnur rafbílinn hjá Bílalandi. Gerðu góð kaup og tryggðu þér yfirfarin og ástandskoðaðan rafbíl. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
3: Kevin Bacon. Sígildur borgari með beikoni og hann geggjaður.
4: Betra bak, heilsurum í sérflokki.

0: hælspori kemur ekki bara eitt fyrir og þetta er eitthvað sem að þróast yfir tíma.
1: Eins og Haraldur Már Haraldsson á höfn í Hornafirði.
2: Hjalti Þór Vignarsson.
1: Hjalti, fyrir ekki, Hjalti. Hjalti Þór Vignarsson. Ég fá línu við Hjalti, fyrir ekki.
3: Vaknaðu með okkur. Virka morgna frá 6.50 til 10. Bítið á bylgjunni. Í samstarfi við Nóa Sirius og BL. Sæktu Atlantsolju appið og veldu þína sparistöð til að dæla alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolja. App lykillinn að lægra verði.
2: Lítum til veiðurs, norðan 5-13 metrar á sekundu vestan til en annars hægari fram eftir degi. Þóku súld eða dál til rigning á norður og austurlandi en skýja með köflum í öðrum landslutum og stöku skúrir suðaustan til. Hiti á bylnu 6-15 stig og hlýjast syðra. Nú lægir víða og léttir til á morgun en norðvestan 5-13 metrar á sekundu austanlands á morgun og smá skúrir framan að degi þá og hiti verður 5-13 stig.
4: Ekki fjárfesta í hitaveitu potti án þess að skoða hjá okkur. Erum við landsins mesta úrval af hitaveitupottum, heitir pottar.is. Þetta besta,
3: Bylgjan, björt og brosandi í 40 ár.

Já, vinur minn Bruno Mars, I Just Might. Og talandi Bruno Mars, hann gaf nú fallegan duett á sínu tíma með Lady Gaga Die With A Smile. En Lady Gaga var að taka á móti nýju hlutverki núna í september mánuði. Bandaríska stórstjarnan og söngkonan Lady Gaga, já leikkonan líka, hún sem sagt orðin móðir, eignaðist barn með unnusta sínum, Michael Polanski sem frumkvöðull og þau hafa nú ekkert gefið upp kyn barnsins, Janja, hvort að það sé komið nafn, við vitum ekkert það. En hjónin bæði á 50 aldri, hún 40 ára og Polanski 42, kynntust 2019, trúlöfuði sig í mars 2004 og hafa verið bara svona frekar svona, já, ekki mikið í fréttum að undarförnum, eru svona bara einhverstaðar, ekkert undirradarnum og, já, undirradarnum og töluðu það að þau væru, bara eins og segi, bara máta sig í nýjum hlutverkum. En þetta fallegt, það komið kornabarn og hún sagðist nú bara að vera frekar spennt fyrir móðurhlutverkinu kvíðin áður en þetta sé hann svona meiri spenna núna og hún sagði það á sínum tíma að hún væri svolítið í stríði við sjálfa sig þegar hún væri svona að búa sig undir þetta nýja hlutverk og sagði eitthvað neginn bara að því að líf hennar hafi í raun og verið alltaf verið þannig að það snúist bara hann að sjálfa því að hún náttúrulega bara eins og segir þarna þessi stórstjarna sem að bara stiga á svið og svona meira bara hugsa sjálfa sig hefur aldrei þurfti einhvern veginn að pæla í því að vera með annan einstakling sem að skipti kannski jafnvel meira máli en hún sjálf þannig að það verður gaman að sjá hvernig hún á eftir að fikra sig áfram í móðurhlutverkinu bara til hamingju með þessa stóru og fallegu gjöf Lady Gaga

0: komin í Lukas Graham, Lukas Forsamer hér fremstur í flokki sveitarinnar Þetta nú Íslands vinir, hafa nú kíkt hingað til lands og haldið tónleika Love Someone flutuðir hér á bylgjunni Framöndan við ætlum að kíkja á fortíðarflakk og við ætlum að minnast söngvara Já, aðlega leikara samt sem aður Leikara, getum við sagt sko, syngjandi leikara Hann hefur nú alveg sungið slagarana, góði gegn tíðina, dánardagur hans í dag lést 2009 leikari, dansari, lagahöfundur söngvari Já, kemur í ljós á eftir hver þetta
1: Þetta Bylgjan Bylgjan býður á sérstaka bylgjusýningu á fuglar og menn einstök íslensk mynd 12.000 æðarfugla 5 manneskjur og lífið í hinum stórbrotna loðmundar firði Ef þú hefur áhuga á íslenskri náttúru og náttúrumyndum þá hér mynd sem þú ættir að kíkja á Myndin gefur okkur einstaka innsýn í líf fuglana og þetta óvenjulega samband manns og náttúru Kíktu inn á bylgjan.is og þú gætir unnið miða á bylgjuforsýninguna á fuglar og menn 15. september klukkan 18.30
2: Haustið komið með allri sinni dýrð. Komdu á notalega haustdaga með 20-40% afslætti. Húsgagnahöllin.
3: Gamla bíó og kaffiloki kynna Las Vegas Christmas Show 3-7 desember Stórkostleg sýning sem hefur slegið í gegn Heimsklassa hljómsveit og söngvarar Miðar á miðix.is Haltu þínu striki með orkulyklinum, þú fær glaðninga á leiðinni og dælir frítt. Nánar á orkan.is. Orkan.
4: The Irish Band Pub á Klappastíg með happy hour alla daga frá 12-19. Komdu á Irish Band Pub.
5: Það gott að heyra. Heyrt.is. Kobói.
6: TRI Verslun. Hleyptu dýrinu út og forpantaðu Cube drauma hjóli þitt. Cube 2027 árgerðirnar eru komnar í TRI Verslun. TRI.is og Drop.

0: fortíðarflakkið.
1: Já, við ætlum að vinda okkur á fortíðarflakk. Við ætlum að fara til ársins 2009 og á þessum degi þá kvaddi stór stjarna. Það var leikarinn Patrick Sveisi, 57 ára gamall. Hann hafði háð barátt upp við krabbamein í brisi í tæplega 2 ár og eins og aður sagði kvaddi þarna á þessum degi. En, já, eftir hann greindist með krabbameini þá leik hann í sjónvarpsþáttunum The Beast, barðist hetjulega við sjúkdóminn allt þar til yfir lauk, hafði líka í hyggju að rita endurminningar sínar, en eins og tjennu fyrir Grey sagði, þá var hann sjaldgæf og falleg blanda af ekta karlmennsku og miklum þokka. En tjennu fyrir Grey leika á móti Sveisi í Dirty Dancing. Rob Lowe leika á mótunum í mörgum myndum og hann sagði, Patrick liði 1000 líf á einni ævi, var af yfirbjörða dansari, samt í vinsæl lög, leik í vinsælum kvikmyndum og var ótrúlegur knapi. En ég mun helst minnast hans fyrir ótrúlegt ástarsamband hans við sína konu Lísu. En svo var Demi Moore sem að leika á mótunum í myndinni Ghost og sagði að Patrick það hefði margir, gríðarlega margir elskaðan og ljós hans myndi Lísa áfram í lífi allra. En auk þess að slá í gegn í Dirty Dancing og Ghost sem að kom út 1987 og 1990 þá leka hann í myndum að borði Point Break og Roadhouse og varðu þetta talin einn helsti hjartaknúsarinn í Hollywood. En eins og ég segi, magnaður karakter, söngvari, leikari, dansari og bara þessar myndir Ghost og Dirty Dancing voru bara svo magnaðar, ég man bara þegar maður sá hann fyrst á hvíta tjaldinu hérna, því líkt sjarmatröll og mér langaði minnast hans með söng því að hann söng einmitt lag í kvikmyndinni Dirty Dancing sem heitir She's Like the Wind blessu sem minning Patrick Sveisi

0: hugsa sér 17 ár frá andláti í dag. Patrick Swayze, fættu 1952, kvatti 2009.
1: Vertu með okkur í allan dag, Bylgjan, björt og brosandi.

0: heimaþjónusta. Lokadagar afmælistilboða. Jusk, góð tilboð.
1: Kæru byggingaðilar, eru íbúðirnar ekki að seljast? Íbúðir eru fyrir fólk. Leigjum þær út. myiglu.is
2: Taktu þér koffínfrí. Nýtt Pepsi Max koffínlaust komið. Sama góða bragðið án koffíns.
3: Við skiptum bílrúður. Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjahöfða 9.
4: Gerðu góð kaup á haustútsölu í Vitt flísaverslun. Vitt Kópavogi og Akureyri, vitt.is. Svikasögur. Frumsýnt 19. september á stóra sviði Borgarleikhússins. Hjartnæmt og bráðfyndið verk eftir Maríu Reyndal.
5: Þú fær betri kjör og fríðindi í Vild Landsbankans. Kynntu þér þína Vild í appinu. Landsbankinn.
6: Einfaldaðu lífið með Blue langtímaleigu. Blue.is
7: Víking Brugghús kynir Oktoberfest 18. september á Akureyrarvelli. Ertu ekki örugglega búin að tryggja þér miða á tix.is? Víking. Léttöl.
8: Fréttir á bylginu klukkan 3 Berghildur Erla Bernarsdóttir segir frá. Flugvirkjafélag Íslands hefur tilkynnt Icelandair að flugvirkjafélagsins sem starfa hjá fyrirtækinu muni hefja ótímabundnar verkfallsaðgerðir miðvikudaginn 23. september næstkomandi. Þetta kemur fram í tilkynningu Icelandair til kauphallar. Atkvæðagreiðsla félagsmanna hófst á föstudag og lauk að hádegi í dag. Skömmu eftir að tilkynning Icelandair barst til kauphallar birti flugvirkjafélagið stuttafærslu atkvæðagreiðsluna á vef sínum. Þar segir að kjörsókn hafi verið 92% og að 88,3% þeirra sem greiddu atkvæði hafi samþykkt vinnustöðunina. Árni Stefán Árnason, dýraverndar lögfræðingur sem hefur lengi staðið í deilum við matvælastofnun, var handtekinn í síðustu viku í tengslum við rannsókn lögreglu á innbrotum í svínabú, hænsnabú og minkabú á þessu ári. Þetta herma heimildir fréttastofu. Nútíminn greindi fyrst frá. Í samtali við nútímann segist Árni hafi verið handtekinn á þriðjudag vegna gruns aðild að innbrotunum fjórum þar sem dýrum var hleypt út. Mikið hefur verið fjallað málin á þessu ári. Fjármál og efnahagsráðherra var ómyrkur í máli þegar fjárlagafrumvarp hans var rætt á fundi samtaka fyrirtæki í fjármálaþjónustu í morgun. Hann sakaði fyrir ríkisstjórnir að hafa eitt efni fram allt frá árinu 2019 og komi ríkissjóði í 800 miljardar króna mínus.
9: Er að þeir sem að tóku ákvarðarunum að fjármagna viðbrögðin með lánum halda að þurfa ekki að borga þau tilbaka. Í hvað heim það þannig? Og séu núna með böggum hildar yfir því að reikningurinn falla á þjóðina, hvað í helvítinu átt hann að falla annars staðar þegar að ríkissjóður rekur sig á lánum?
8: Sagði Daði Már Kristófersson fjármál og efnahagsráðherra í pallbúsumræðum á fundinum hjá SFF. Og ungi maðurinn sem var Bryndísi Klöru Birgisdóttur að bana afplánaði innan við 1/3 af fangelsisrefsingu sinni í lokuðu úrræði á vegum barnaverndar yfirvalda. Skilyrði þessa afplána refsingu og vend er að hafa afplána minnst 1/3 refsingar í fangelsi. Fangelsismálastofnun túlkar reglur þess efnis sem svo að miða skuli við þann tíma sem fangi hefði fengið reynslulaust ekki heildar fangelsisrefsingu. Fréttir verða næst sagður á bylgjunu klukkan 4, þanga til finniði alltaf nýjasta í fréttum og sporti á vef okkar Vísi.
10: Það held ég að ég Erna Sjöðin held áfram að fylgja þetta klukkan 4 í dag. Mikið gaman að vera með þér á þessum mánudegi. Já, mánudagurinn 14. september þar sem við eigum framundan fyrir utan flottu tónlistin okkar eru afmælisrættir og það tvöfaldur pakki, það voru margir skemmtilegi sem að fögnuðu afmæli helgina þannig ég að tvinna hérna í góða tvo pakka fyrir þig. Nú svo ætla ég talandi pakka að gefa hérna vítabyggsglaðning líka hún var klukkan slær 4.

0: að það versta sem gæti gerst.
1: Fylgur bræðingur Friðrik Dór og Sinfonía Nord, hvað er það versta sem gæti gerst? Já, Friðrik Dór kikti spjall til Ívars Guðmunds í síðustu viku og sá honum einmitt frá tónleikunum. Væntanlegu tónleikunum sem verða haldnir í Eldborgarsal Hörpu 31. oktober afsikið. Og svo það 3. oktober í Hofi Akureyri. Það sem að, já, blandast þessar popdansu útsetningar fyrir Stórs við í raun verið að lögin hans við glæsilegar útsetningar Sinfonía Nord. Þannig að þetta verður, það verður skemmtileg stemning. Það svo gaman einmitt þessi tilfinning að fá lögin sinn í algjörlega nýjan búning. Stækkar auðvitað allt saman, allar útsetningar stækka með Sinfoníu hljómsveit, þannig að þetta verður örglega alveg magnað allt saman. Eins og að þú sagði, í hofi 3. oktober Akureyri og Eldborgarsal Hörpu 30. og 1. oktober. Viljum að fara að líta til veðurs?

0: Vítabix er úr heilkorni, trefjaríkt og þú getur notið þess á þinn hátt. Hvort sem þú kýst Vítabix með mjólk, jógúrt, ferskum berjum eða ávöxtum, þá Vítabix frábær grunnur að góðum morgni. Kíktu inn á bylgjan.is og skráðu þig til leiks, þú gætir unnið veglegan gjafapoka fullan af Vítabix. Byggðu upp heilsuna með Vítabix, sem heilsuvara vikunar á bylgjunni.
1: Nýtt flaggskip Skoda. Peak er væntanlegur í september. Forböndun hafin á skoda.is. Hekla.
2: Saga okkar hefst árið 1890 og við höfum tryggt framtíð viðskiptavina okkar síðan þá. Allians. Tryggir þína framtíð.
3: Rétt lyf á réttum tíma með tímastilltum lyfjaskammtara Livju. Ef pokinn ekki tekin innan ákveðins tíma, sendir skammtarinn sjálfkrafa tilkynningu til skráðra aðstandenda. Veittu þér og þínum hugaró með lyfjaskammtara Livju.
4: Við erum tilbúin. Alltaf. Með stuðningi bakvarða. Slysavarnafélagið Landsbjörg.
5: Hvernig hljóma rafbíl með aðeins 150.000 króna útborgun og 500.000 króna styrk frá Orkusjóði? Komdu og tryggðu þér nýjan rafbíl með lægri útborgun og greiðslubyrði. BL Safaröða.
6: Nýtt lægra verð í IKEA. Við höfum lækkað verðið á velvöldum vörum. Þetta ekki tilboð, heldur komið til að vera. Við hlökkum til að sjá þig. IKEA.
7: TRI Verslun. Hleyptu dýrinu út og forpantaðu Cube drauma hjóli þitt. Cube 2027 árgerðirnar eru komnar í TRI Verslun. TRI.is og Drop.
8: Perform.is. Allt sem þú þarft fyrir framúrskarandi æfingu. Perform. Sundaborg 9.
9: Reykjavík síðdegis. Mistir þú af síðasta þætti?
10: Sprengingar svona sem að samsæriskenningar eru með, það myndum við alltaf útskýra eins og það lítur út í dag allavega maður.
11: Ríkislögreglustjóri búin að klippa þessu einu sinni áður á flýtinu landi og það er nú upphafið öllu þessu vesinni að búa brottið svona hérna fyrir 4-5 ára síðan.
12: Og svo er ég að hlaupa niður Esjuna og þegar ég gerði það í fyrsta skiptið að þá bara gengi ekki í 1-3 daga.
13: Reykjavík síðdegis á Bylgjunni í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan Húsgögn.
14: Sæktu Atlantsolju appið og veldu þína sparistöð til að dæla alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolja. App lykillinn að lægra verði.
15: Já, veðrið á höfuðborgarsvæðinu norðan 5-13 metra á sekundu og bjartviðri. Mun hægari á morgun, suðaustanátt 3-8 seint annað kvöld. Kólnandi viður og hiti 5-11 stig á morgun á höfuðborgarsvæðinu. Aðeins að morgundeginum á landinu það lægir víða á léttir til. En norðvestan 5-13 metra á sekundu austanlands og smá skúrir framan af degi. Snýst svo í suðaustan 3-10 metra á sekundu vestan til seint annað kvöld. Hitin verður þá á bilinu 5-13 stig og svalast norðan til.
16: Ekki fjárfesta í hitaveitupotti án þess að skoða hjá okkur. Erum með landsins mesta úrval af hitaveitupottum, heitir pottar.is.
17: Björt og brosandi í 40 ár.
15: Já, 40 ár, hugsið ykkur. Ný danskir næsti lag sem heitir fyrsta skiptið. Þeir hafa nú verið ansi lengi starfandi þessi drengir og ég ætla ekki tekið á einhverjum tímapunktum að vera í svona stóru hjónabandi. En við skulum heyra, tónlistin alltaf jafn mögnuð. Alveg frá þér, já, hófileiki upphafið og þangað til í dag.

0: Ladies Rattir Dagsins.
1: Já, ég ætla að gera þetta svolítið öðruvísi í dag. Ég ætla að fara aðeins yfir íslensku rattirnar hér fyrst. Rattir Dagsins og já, undanfarna daga. Þar eru nokkra skemmtilegar íslenskar hér sem ég langar að leiða þær að heyra. Og ef ekki bara vind okkur í þennan pakka. Ég held að sé ekki eftir neinu að bíða. Heyrið mig, við skulum bara byrja hér á deginum í dag. Gerum það svo leis. Og þá það nú rödd sem að ég heyrðist fyrst fyrir nokkuð löngu síðan. Hann fættist 1902, hann Gunnar Pálsson.

Tenorsöngvari með meiru, fættu 1902. Hefði að líkjöndum ári þekktar en raunbyrð vitni hefði heimstyrjöld ekki skollið á. Í þannig myndir stóru tækifæni voru framundan. En hann kvatti 1996. Og já, svo er það nú önnur sem að fættist á þessum degi.

Já, þetta lag kemur manni svo sannlega í gýrin kannski skrítið á mánudegi fráskilin af vestan Hvað bjórinn sem ég ætla að drekka hér syngur Anna Vilhjálms söngkona Fætt 1945 hefðu fagnað 81 árs afmæli en hún kvaddi á síðasta ári Já, við færum okkur þá að gærdeginum 13. september og þar eru nú aldeilis flottar rattirnar

Edda Björgvinsdóttir fagnaði 74 ára afmæli í gær, hinn ástsælasta leikona og já, gleði gjafi. Almáttuðu hvað hún er skemmtileg. Heyrðu mig, áfram með smjörið, það eru margar raddir sem þurfa að heyrast. Hér er Gnúsin okkur.

Magnús Jónsson, það Gnúsi sem var nú í Amabadama og 46 ára gamall í dag. Já, áfram með þetta, hinn yndislega Guðbjörg Magnúsdóttir, vinkona mín, hún hefði fagnað amal í dag.

Guðbjörg Magnúsdóttir, söngkona, söngkennari Kvaddi 2023 eftir erfi veikindi, fættist 1974. Við söknum henni alveg greiðlega mikið og ég mæli með Vindurinn veit sólaplötunni frá 2014. Almáttu, hvað þetta heyra röddina þína, elsku gull. Tóttmóbíl hér næst, Andrea Gylfa fagnaðamæli í gær.

Gylfa, 64 ára í gær, alveg mögnuð, auðvitað var hann í grafík og að sjálfsögðu tóttmóbil. Einnig tvíti, blúsmönnum andru og fleirum, einu okkar allra, allra bestu. Já, við ætlum þá að færa okkur að 12. september og fara svona að, já, við erum alveg að klára þetta. Hér nú ein sem við þekkjum vel hér á bylgjunni, Þórunn Erna Klásen. Nei, rangur fæll, það var þetta hér.

Þórunn Erna Klásen, 12. september hennar afmælis dagur og fagnaði 51 ás afmæli fætt 1975. Þá segi ég bara til hamingju allir sem fagnuði afmæli um helgina og í dag og við ætlum að vinda okkur yfir í smá, topp má. Happy birthday to you. Það ekki annað hægt að fá að heyra þessi en Andreu Gylfadóttur sem að fagnaði afmæli í gær. Þetta lagið Stelpur Rock með Totmobil og svo kemur nú að Erlenda pakkanum hér á eftir. Ég þarf að velja vel úr. Það eru ansi margar raddirnar sem að vilja heyrast.

0: Bylgjan mælir með Celebrating George Michael. Glæsilegri sýningu í Hofi Akureyri 20. november og í Eldborg Hörpu 21. november. Njóttu tónlistar George Michael í flutningi stórkostlegs söngvara og hljómsveitar sem með upprunalega bassaleikara Wham! Innanborðs. Steve Mitchell bregður sér í hlutverk popgóðsins en hann talinn verið besti flytjandi laga George Michael í heiminum. Sýningin Celebrating George Michael hefur heillað áhorfendur alla Evrópu og kemur nú til Íslands. Tryggðu þér miða núna á tix.is. Fylgstu með á Bylgjunni í vikunni og þú gætir unnið miða á Celebrating George Michael í november.
1: Happy Hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni, den danske kró.
2: Haustið er tími framkvæmda og þá þarf oft að mála, skipta parkett eða lýsingu. Bíkó, gerum þetta saman.
3: Framúrskarandi fyrirtæki stuðla að bættu viðskipta umhverfi á Íslandi. Berðu árangurinn með stolti og sæktu vottinn á kreditinfo.is. Framúrskarandi fyrirtæki Kreditinfo.
4: Nú eru heilsudagar í Hagkaup. Mikið úrval af alls konar heilsuvörum. Veldu heilsuna. Hagkaup.
5: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimili. Fyndu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.
6: Orvis, öndunarvöðlur og skór. 15% afsláttur af settinu. Vesturöst, Laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
7: Hreyfing, besta heilsuræktin, 5 ár í röð, samkvæmt Maskínu. Opið fyrir skráningar á hreyfing.is.
8: Eiríkur og Kalluna, 3 stykki að eigin vali, aðeins 1499. Blóm.

er lagið og hver flytjandinn? Fylgstu með alla virka daga í þættunum hjá mér á milli 10 og 1. Búllan og bylgjan í september. Björt og brosandi.

0: líða vel.
1: Bylgjan, björt og brosandi.
2: Ég kallaði Bubbi Mortens, þeir eru að hlusta lagi í júlíkvöld, þar sem að Dylja Pétursdóttir syngur með mér. Þetta er Bylgjan sem þú eru stillt á, ekki fara burtu, hangið á Bylgjunni. Þetta er stæðsta aldan og besta tónlist. Takk fyrir mig.

0: afmælis raddir dagsins.
1: Það var að setja raddapakki dagsins, komið að erlendu röddunum, við ætlum að líta aðeins yfir þær. Og eins og áðan, þá förum við aðeins yfir líka helgina, nokkra raddir þarna sem að gaman að heyra. Ég held að sé bara fínt að við byrjum hér á 12. september á laugardeginum og hér nú eitt gamalt og ansi skemmtilegt.

fremstri í flokki Foundations Colin Young fættur 1944 þann 12. september Já, fremstri í flokki Foundations afar skemmtileg sveit hér á ferðinni og jafna aldrei hans þessi hér að sjálfsögðin eini sanni Barry White þessi röddir náttúrulega alveg mögnuð bara leið á nafna munnin hann fær maður svona velliðuna tilfinningu skorokkin hann fættist 12. september 1944 en kvaddi 2003 58 ára að aldri blessu sem minning hans og við færum okkur þau til Amerika You see I've been through the desert on a horse with no name It felt good to be out of the rain fættist 1952 söngvari Amerika og lagahöfundur já, Jerry Beckley skemmtileg sveit hér að færðinni heldur betur og ein lokarödd fyrir 12. sept Þetta hinn eina sanna drottning Jennifer Hudson, já hún alveg kalikku sönguna geti sagt ykkur það erfitt að stíga í hennar fótspor Hún fætt 1981, Jennifer Hudson. Og við ætlum að fara þá að 13. September. Hér Blood, Sweat and Tears.

David Clayton Thomas fættur 1941 Jazz Rock sveitin Blood, Sweat and Tears hann var þar fremstur í flokki gaman að rifja upp þessa tóna nú og talandum að rifja upp tóna

stjörnurödd hér á ferðinni. Peter Cetera, söngvari í Chicago, fæddur 1944. Þetta lag heyrist í Karate Kid, mynd nummer 2. Crazy, getið sagt ykkur, smá megadeth hérna líka.

0: Tooth Grin. Fættur
1: 1963, Dave Mustaine. Já, frontmaður og einn af stofnendum sveitarinnar, Megadeth. 1963. Já, áfram með þetta, krakka mínir. Það nóg að röddum hér, geti sagt ykkur. Og loka rödd fyrir, já, 13. september tilherir Niall Horan.

Hann fættist 1993 þann 13. september. Nile Horan sem var nú já hóf sinn feril í Strákasveit. Strákasveit býtur við, hvað heitir hún aftur? Sveitin hans. One Direction, passa það ekki? Það held ég, heldur betur. Já, akkurat, heyrið mig. Höldum hérna 1983, við vorum með 1993 ætla ég að segja. Nile Horan frá One Direction og þá vorum við komin að deginum í dag, þetta alveg að hafa stendan hjá mér þessi þræðing ára hann að klukkan slær fjögur þrjár raddir fyrir daginn í dag og við ætlum að byrja hér á The Last

söngurinn heitir John Power, fættur 1967 á þessum degi og eins og segir, frontmaður sveitarinnar The Last. Já, þrjárattir, sagði ég, og þá færum við okkur yfir til söngunu. Nei, við viljum að fara til söngvara hérna næst. Klárum þennan og förum til þessa hér.

1967 John Power fara okkur til Morten Harket 1959 Norski söngvarinn sem auðvitað fremstur í flokki AHA sveitarinnar Því líkur gleði gjafi Og hér að lokum Amy Winehouse

Winehouse fættist á þessum degi og árið sem að hún fættist 1983 breska söngkonan og laga höfundurinn sem að kvati þennan heim allt og snemma, hún var aðeins 27 ára gömul 2011 þegar hún kvati blessu sér minning hennar ég held sig ágætt bara að við endum á lagi með Amy Winehouse hér í lokin á þessari afmælis yfirferð fyrst segi eins og áður til hamingju með afmælið allir sem fagna afmæli í dag og um helgina

0: mögnu tónlistakona hér á ferðinni Amy Winehouse, einn á afmæli 17 dagsins. Búið gaman að fylgja ykkur í dag, minn kæru, hlakka til morgun dagsins. Við ætlum að vera saman aftur, milli 1 og 4 þá. En þanga til, vona ég bara að þið hafið það sem allra, allra best. Ekki fara langt, stútfullu þáttur hér framundan eftir 4 fréttir Reykjavík síðdegis. Strákarnir okkar hér búin að undirbúa alls konar skemmtilegt fyrir ykkur. Og svo Bragi Guðmunds í kvöld. Hafið það sem best, minn kæru, heyrumst á morgun.
1: Hamborgarabúllan, Madama Kettling Fröken Frú, Hamborgarabúlla Tómasar. 30% afsláttur af glerjum, Linsan Skólavörðustíg. Lokadagar afmælist.

0: Vírnetlareiningar eru hagkvæmur kostur í byggingar. Íslensk framleiðsla, límtré Vírnet.
1: Áleggið frá kjarnafæði er sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
2: Haustútsala í Vitt flísaverslun. 30-70% afsláttur. Mikið magn á lager. Vitt.is
3: Michelin tilboð í september. Nú fá N1 korthafar 5-falda punkta með Michelin umganginum. N1
4: Skráðu þig í BK Plus og fáðu afslátt af framkantunum strax.
5: Fréttir á bylginu klukkan 4, Berghildur Erla Bernhardsdóttir segir frá. Flugvirkjafélag Íslands hefur tilkynnt að Íslandir að flugvirkjafélagsins muni hefja ótímabundnar verkfallsaðgerðir miðvikudaginn 23. september. Í tilkynningu frá Íslandir kemur fram að ekki sé hægt að meta umfang mögulegra fjárhagslegra áhrifa verkfallsins á félagið. Fram kemur að Íslandir hafi lagt fram sanngjarnt og ábyrgt samningstilboð. Það sé þó ljóst að aðila greini verulega á launaliðin. Félagi hvetur farþega til að tryggja réttar tengilega upplýsingar séu skráðar inn í bókun í gegnum vefsíðu félagsins eða Íslandir appið. Og gengi bréfa í Íslandir lækkað tæp 6% í dag. Það stendur í 0,64 krónum á hlut og hefur aldrei verið lægra. Bogi Nils Bogason, forstjóri Íslandir, varaði fyrir helgi við því að áhrif verkfalls myndu ná langt út fyrir starfsemi félagsins, hafa áhrif á þúsundir farþega og íslenska ferðaþjónustu og hagkerfið í heild. Fjármála og efnahagsráðherra var ómyrkur í máli þegar fjárlaga frumvarp hans var rætt á fundi samtaka fyrirtæki fjármálaþjónustu í morgun. Hann sakaði fyrir ríkisstjórnir að hafa eytt efni fram frá árinu 2019 og komi ríkissjóði í 800 milljarða króna mínus.
6: Er að þeir sem að tóku ákvarðarinn að fjármagna viðbrögðin með lánum halda þurfi ekki að borga þau tilbaka? Í hvað heim það þannig? Og séu núna með böggum hildar yfir því að reikningurinn falla á þjóðina, hvað í helvítinu átt hann að falla annar staðar þegar að ríkissjóður rekur sig á lánum?
5: Sagði Daði Már Kristófarsson, fjármála og efnahagsráðherra í pallbóðsumræðum hjá SFF. Gerum að ráð fyrir að rúm 10.000 börn búa heimilum sem eru undir lágtekjumörkum. Það samsvarar 12,6% barna á Íslandi. Hlutfallið hefur lækkað frá því árið 2000 þegar það var 16,5%. Hlutfall barna af erlendum uppruna sem býr við fátækt hefur á sama tíma margfaldast. Mikill munur á stöðu barna eftir fjölskyldugerð uppruna og menntun foreldra. 30% barna einstæðra foreldra búa við fátækt. Samanborið við 8% barna sem búa með tveimur foreldrum. Þurrkur og ítrekkaðar hitabylgjur í sumar hafa leitt til einhverra verstu vínuppskeru í Frakklandi frá árinu 1957. Einna verst ástandi í Kampanja héraði þar sem útlit fyrir að framleiðsla á kampavíni drægist saman helming á milli ára. Og fréttir verða næst sagðar á bylgjunu klukkan 5, þangað til finniði alltaf nýjasta í fréttum og sporti á vef okkar Vísi.
7: Sparaðu í matarinnkaupum. Sama verð allt land. Bónus með þér í liði.
8: Í beinni útsendingu frá Suðurlandsbraut, Reykjavík síðdegis á bylgjunni.
9: Þetta bylgjan.
10: Það komið sæl þá leggjum að stað í Reykjavík síðdegis og þessum líka fína mánudegi og Stefán Valmundarsson með okkur í dag í staðinn fyrir Kristoffer sem smá frí núna.
11: Já, komið sæl. Kjæra þakki fyrir að leiða mér að vera með.
10: Já.
11: En það voru hérna, Bebbi var að klára svakalega fyrir þetta tíma, flottu fyrir þetta tími, en ég tók eftir því að það svo mikið neikvætt, það sko verðbólga og vesen. Og svo ekki enn svona þetta kaupið sér kampavín af því að það að fara að hækka svo mikið verið út af uppskýrðu bresti.
10: Þetta alltaf fara til anskurs.
11: Alveg hreint.
10: Flugvirkjar komnir í verkfall og ég veit ekki hvað. En við ætlum nú að
11: skakkiturðin í Písa að fara með krakkar.
10: Við ætlum að koma víða við eins og venjulega. Við ætlum að ræða við hana Kristínu Pálsdóttur. Hún er framkvæmdastýra Rótarinnar og ræða við hana þessa meðferðastefnu SAA en Rótin sem er félag velferð og vellíðan

0: kvenna. Við treinlega að embætti landlæknis gerir ítarlega skoðun á heilbrigðisþjónustu SAA vegna alls þess sem búið að ganga þar á.
1: Já, það þarf eitthvað að skoða vegna þess að það var náttúrulega 60 starfsmenn sem að voru þarna komundir nafni að setja fram bara vantraustillögu á stjórnendur. Við ætlum aðeins að spjalla vegna það og fleira til. Símatími, náttúrulega, á sínum stað.
0: 5, 6, 7, 11, 11, alltaf gaman að heyri ykkur hlustendir góðir, svona rétt fyrir klukkan 5, en eftir fréttir klukkan 5, þá ætlar hún Alma Möller, heilbrigðisráðherra, að setjast hérna með okkur og vera á beinni línu með hlustendum.
1: Akkurat, og þú getur líka farið inn á Facebook síðu Bylgjunar, kæri hlustandi, og sett þína spurningu þar. Þú treystir ekki alveg að komast inn í símatíman hjá okkur með Ölmu. Þetta er alltaf stærsti útgjaldaliður ríkisins og hlýtur að vera eitt mesta debatt svona. Já, í ríkinu.
0: Biðlistar langir víða, miklar áhyggjur af mönnun og þá hefur mikil verið rætt um ólguna hjá SAA og fleira og fleira.
1: Já, já, og svona alltaf þessi veikinda skattur sem fólk er að tala það hefur að hækka komugjöld og fleira.
0: Já.
1: Bara að refsa fyrir að vera lasin.
0: Einmitt, svo er það gervigreindin, er hún að taka yfir störf í prófarkalesti og lestri og hönnun. Við ætlum að ræða máli við Snæbjörn Ragnarsson, tónlistamann og sköpunarstjóra á Pipar.
1: Já, hann er líka með fyrirlestur á RIMC ráðstefnunni á næstunni. Þú spjallum við hann það, en Helgi Sigurður Karlsson er næstur, sálfræðingur. Hvernig eigum við að tala við börnin okkar?

0: Við höldum áfram í Reykjavík síðdegis og þannig margóft komið fram að september er svona gulur mánur, gulur september þar sem kastljósun er beint að geðrækt og, og forvörnum og í ári sérstaklega ungu fólki
1: Já, og við vorum nú að spjalla mynda á og vorum sammála það að samskipti við börn og úlinga er eitthvað sem að kannski svolítið að vefjast fyrir fullotnu fólki
0: Já, svona, foreldrum Foreldra vilja náttúrulega vita hvernig börnum þeirra líður og, og svona þeir sem að hafa búið með úlingi þeir þekkja þetta samtal hvernig, hvernig hefur það fínt
1: Já.
0: Hvað ertu að gera? Það bara, ég fyrir rektina og, og, og hvað? Ég er bara því
1: Svo ég að dýla við nákvæmlega samanmál nema það pínu lítill gauður aftur í eftir leikskóla að reyna að muna hvað var í hádegismat og það kemur bara, að við dækjum
0: Stóra spurningin hvernig hefur að tala við börnum okkar á þess að þau upplifa þess að þau séu yfirheyrslu mm-hmm. þriðju gráði einhvern veginn
1: Akkurat.
0: Hann er komin til okkar, hann Helgi Sigurður Karlsson atferlisfræðingur, sálfræðingur og kennari Velkomin Helgi
2: Takk fyrir og takk fyrir að bjóða mér
0: Hvernig er að fara að þessu heila?
2: Að tala við börn, já það er stóra spurningin En sem betur fer er ekki sko ómögulegt að svara henni En málið að það sem að hjálpa okkur mest fyrst og fremst að tala við börn Er að rækta rétt samskiptaform frá unga aldri Ekki byrja þegar barnið þetta orðið úlengur En það ekki öll von út en við getum alltaf lagað og, og hérna og staðið okkur betur En það sem skiptir mestu máli að hlusta Og það stundum það sem við gleymum að gera sem fullornir
0: En ef barnið, ja, úlingurinn hefur ekkert að segja
2: Já, ef hann hefur ekkert að senna, segja þá komið tími til að rækta heimilslífið og rækta samskiptin Þú breytir því ekki á 0-1 Samskipti og að tala saman hegðun sem þarf að þjálfa eins og allt annað
0: Þannig að spurningi hvernig var í skólanum hún bara
2: Já, hún
0: bara röng
2: Já, sko, hún ekki endilega röng heldur þarf að sýna þessu staðbundin áhuga og gera það reglulega ef þú ætlar að skjóta inn einu sinni svona þegar þú manst eftir því að það búið að vera þungt að gera í vinninu og þú hendir í úlingin hvernig var í skólanum, hann segir fínt þá máttu búast við sambarilegu svari
0: Hann eiginlega bara að segja við því hoppa upp í rasku
2: Hann við skulum segja hann að segja mitt líf orðið mitt
0: Já.
2: Ég með mínum vinahópi og þetta orðin annar veruleiki heldur en ég og þú pappi
0: Já.
2: Og við komin í annan veruleika
0: Já.
2: Sem þýðir að ef þú vilt fá innsýn í þann veruleika þá verður að gera meira heldur en að segja hvernig var í skóla
0: Hvað trikkið? Þú ætlar að kenna hvað það helgi
2: Já, ég dragu töfrasprota núna Heyrðu, trikkið að rækta góð regluleg samskipti að koma inn samskiptunum sem rútínu tala, spyrja opinna spurninga tala reglulega og svo sérstaklega og hér eitt áhugavert ég fór í sálfræðingin á sínum tíma vegna þess að ég tók eftir í þegar ég var ungu maður að ef að foreldra hætta ekki að vera stjórnendur á ákveðnum aldri og breytast í leiðbeinendur þá missaðir úlingin sinn frá sér þegar þú ert með barn á ákveðnum aldri sérstaklega þegar það yngra þá ert þú ljósið í lífið þeirra þú ert sá sem að allt snýst og allt sem þú segir það sem skiptir máli En ef að við notum ekki þennan tíma til að rækta samskiptin, þá verður það erfiðara sem framdregur.
0: Mm.
2: En það aldrei of seint. Bara byrja góð heiðarleg samskipti, setjast niður saman við eldhúsborðið og nota opnar spurningar, sýna þolinmæði og endurtaka. Og passa að þegar að þetta litla sjálfgefa moment kemur, að það opnað á eitthvað mikilvægt, þá skiptir máli að breyðast rétt
1: Helgi, þetta eru svakalega stórar og miklar hérna þú veist, ábendingar, Já. Hafa opna spurningar, þessi litlu tricks
2: mm-hmm.
1: við erum að tala hvað var skemmtilegast í daginn í dag
2: mm-hmm.
1: eða þú veist,
2: mm-hmm.
1: hvað var áhugaverast mm-hmm. er það ekki bara þessi litlu tricks sem að geta komið þessu svona hægt rúlega á stað
2: Jú,
1: það
2: er góð leið til að koma ykkur á stað Málið að þá þarftu að endurtaka og þú þarft að spyrja dýbra og þú mátt ekki henda þér inn í það sí svona, ef þú skilur hvað ég við
1: Takast
2: þú
1: verður
2: að, þú verð, já, bara bæði að undirbúði, hvað ég að forvitnast vita eitthvað skólastarfi til dæmis til hjálpa barninu inn á stað
0: mm-hmm.
2: ekki hoppa strax á lausninu, alls ekki
0: Nei.
2: Það ekki leiðin heldur að forvitnast fá barni til að sjá sjálf gildi og finna að mamma og pabbi sem dæmi hafa áhuga og þeir sem í gangi í skólanum þannig ef að þið sýnir reglubundin áhuga þeir sem í gangi í skólanum þá verður barnið ykkar áhuga samt að tala hann
0: Þannig að fyrsta svarið kannski hjá fullorðna fólkinu er bara að segja mig meira.
2: Já, nákvæmlega. Setja hérna, setja nefa undir, hérna, undir hökuna og bara tell me more, sko, segðu mig meira. Það er einmitt það sem ég myndi mæla með. Sýna barnin ykkar að þið hafi raunverulegan áhuga á því sem við verið að tala um og, og mér lífi fá að vita meira og endurtaka, ekki búast við hérna, í fyrsta skiptið í hálfkæri.
0: En ef úlingurinn eða barni segir bara, ég nenni ekki að tala um það.
2: Þá er það bara hans hérna, réttur að gera það en svo verður þið að meta sem foreldrar er máli sem að úlingurinn vill ekki tala um, mál sem þarf að tala um svo er það önnur umræða og hvernig við dílum við það?
0: Hvernig dílum við það?
2: Já, það er ekki eitt gilt svar fyrir allt það þú verður að gefa mér nættakara dæmi
0: Já, bara það gerist eitthvað dramatíst eitthvað, ég er ekki hvað og eitthvað sem að þarf að þarf virkilega að taka á þá í nær samfélagi úlingsins eða barnsins.
2: Já, en eins og ég segi og það sem ég vinn rosalega mikið er að hegðun er aldrei hér og nú. Hún er búin að vera að þróast í samskiptu þínu með barnið þitt yfir langan tíma. Það meiri sig á sér stað í minni reynslu það sem að kallast ómeðvituð gagnkvæm mótun. Þegar þú segir eitthvað við barnið þitt, þá hefur það áhrif á hvernig þú talar næstu barnið þitt og öfugt.
0: Ef að foreldrar að skoða síma og samskipti sem fara fram í símum
2: Menur þú skoða síma barnsins?
0: Já.
2: Ekki án þeirra leyfis nema þessi algjörlega nauðsynlegt að gera það vegna þess að áhættu hegðunin er orðin það svakalega að það er orðin góður á dýr ef þið skilji hvað ég við Um leið og þú brýtur traust barnsins þís þá vinnur þú það ekki svo einfaldlega tilbaka og um leið og þú getur ekki hlustað á erfiðan hlut sem barnið þitt vill segja er og þú bregst við reiður þá getur þú verið næsta viss það að barnið þitt mun ekki tala það við þið aftur
0: Það skiptir máli að halda rósinni
2: Miklu Fatta hver er fullorðni aðilinn vera rólegur nálgast málið af yfirvegun og láta frekar afleiðingar tala heldur en æsing eða reiði. Æsingur og reiði virkar ekki um leið og barnin gerir sér grein fyrir að æsingur og reiði er ekkit annað en það. Það er miklu betra að sleppa æsingnum og reiðinni og fara beint í skýrar afleiðingar, svo sem fríðindamissi.
1: Talandi um æsing og reiði, PISA kom út á dögunum og ástæðans að ræða það í skoðunarpistli á Vísi. Ert þú að tengja saman streitu og mikið að gera lítil samskipti og þar að leiðandi verri PISA niðurstöðu?
2: Mikið rétt hjá þér sem einn af mörgum þáttum. En þetta er samt held ég einn af þessum þáttum sem að við og bara starf mitt hefur sýnt mér að við þurfum að dýfa okkur betur í. Við erum rosalega upptekin, það eru allir uppteknir, samfélagið er búið að þróast þannig að þetta snýst allt að gera meira, ekki minna og ekki njóta. Nú ég náttúrulega henda fram smá sleggjudómum en þetta er það sem ég sé. Við erum stanslust í lífsgæða kapphlaupi.
1: Ekki endilega vinnu, heldur bara það
2: Nei, bara lífsgæða kapphlaupi, einhvers konar ég verð að gera eitthvað úr mér, ég þarf að vera stærri og meira en ég er. Á sama tíma gleymum við dálítið kjarnanum með því sem við erum að gera. Og það er það sem að mér finnst skipta máli. Gæða tími með barninu þínu er ekki það sem að maður myndi kalla fluff. Það er rosalega mikilvægur tími til að styrkja samskipti þín við barnið þitt og það þarf að gefa þessu eins og öðrum mikilvægum hlutum í lífi sínu góðan tíma til að viðhalda góðu sterku sambandi við barnið sitt.
0: Þannig að PISA er svona einhvern á okkur öll?
2: PISA myndi ég segja að sé ákveðið varnarmerki sem að við þurfum að gera okkur grein fyrir að við verðum að hætta fókusa alltaf bara á barnið. Við erum umhverfið, við foreldrarnir, við kennararnir, við erum umhverfið sem ákveðum í hvaða umhverfi barnið fari að blómstra. Þannig að ef að umhverfið er ekki að bjóða barninu upp á blómstrun, til dæmis eins og ég tala í greininni, of mikið af verkefnum í skólanum, of allir of uppteknir til að sýna því sem barnið ykkar er að gera áhuga, hrósa fyrir það, veita því áhuga og sýna barninu, hér er markmið, þetta er eitthvað sem ég er stoltur af að sjá þið gera. Þá þurfum við að hugsa okkar mál.
0: Helgi, eitt gott ráð, eitt gott ráð sem foreldrar geta byrjað á strax í kvöld bara til þess að auka líkundan á því að úlingurinn tali við og þegar eitthvað bjátar á.
2: Ég ætla ekki segja beint til að úlingurinn hlusti til að standa sig betur í uppeldinu, taliði saman og veriði sammála sem foreldrar. Þetta er það fyrsta sem ég vinn með öllum foreldrum, ef að þið eruð ekki sammála, hvernig ætliði þá að ala upp barnið ykkur?
0: Það er fyrsta skrefið.
2: Það er fyrsta skrefið. Foreldrar verða að vera sammála í uppeldinu. Þetta er að fyrsta sem ég ræði við alla foreldrar sem ég vinn með til dæmis varandi hegðunarvanda.
1: Ég held að við verum miklu betri feður eftir þetta. Helgi Sigurður Karlsson, atvinnulífsfræðingur, sálfræðingur og kennari, kæra þakki fyrir spjallið.
2: Takk sömuleiðis fyrir að bjóða mig.
3: Reykjavík síðdegis. í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan Húsgögn. Bylgjan býður á sérstaka bylgjusýningu á fuglar og menn. Einstök íslensk mynd 12,000 æðarfugla, 5 manneskjur og lífið í hinum stórbrotna loðmundarfirði. Ef þú hefur áhuga á íslenskri náttúru og náttúrumyndum, þá hér mynd sem þú ættir að kíkja á. Myndin gefur okkur einstaka innsýn í líf fuglana og þetta óvenjulega samband manns og náttúru. Kíktu inn á bylgjan.is og þú gætir unnið miða á bylgjuforsýninguna á fuglar og menn. 15. september klukkan 18:30.
4: Baðlínan. Heildarlausnir í baðherbergjum. Baðlínan.
5: Þú finnur rafbílinn hjá Bílalandi. Gerðu góð kaup og tryggðu þér yfirfarinn og ástandskoðaðan rafbíl. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
6: Lavor kraftmiklar háþrýstidælur fyrir kröfuharða. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
7: Skelltuðu til eiga með fjölskyldunni, golfhópnum, vinum, vinnufélögum, ásatíðahópnum eða bara hverjum sem Hótel Vestmannaeyjar tekur vel á móti þér og þínum.
8: Stuttir, lágir, langir og háir. Vinnupallar í öll verkefni hjá Vinnupallum. Vafpallar.is Stars
9: shine bright above. Millu heimilisbrauðir trefja gjafi og góður kostur í dagsins önn. Millu heimilisbrauð með Íslendingum í 30 ár. Millan.
10: Tillögur sameiningu almenna lífsverks við SL Lífeyrissjóð verða kynntar á upplýsingafundi þriðjudaginn 15. september klukkan 17:15 á Hilton Reykjavík, Suðurlandsbraut 2. Sjóðfélagar eru hvattir til að mæta. Almenni lífsverk, Lífeyrissjóður.
11: Haustið komið og nýju flíkurnar líka. Fyndu þinn stíl hjá konu í firði Hjarta Hafnarfjarðar.
12: Maður á ekki að hafa áhyggjur af því hvað öðrum finnst. Mér líður vel eins og ég
13: Dale Carnegie. Dale.is Gerum huggulegt heima fyrir haustið. Bíkó.
14: Ný uppsker af gulrótum komin í verslanir. Sölufélag garðyrkjumanna.
15: Fagleg litaráðgjöf og framúrskarandi þjónusta alla daga. Sérefni. Leiðandi í litum.
16: Vertu með í umræðunni. Reykjavík síðdegis á bylginni.

0: Reykjavík síðdegis heldur áfram á þessu líka fallega mánudegi. Það er svona, á ég þóra að segja haustveður, því ég sé eitt rautt tré hérna í Laugardalnum, sko.
1: Það er svona eitt og eitt.
0: Það er farið að gerast.
1: Já. En við ætlum að vinda hvað okkar í kross og fjalla núna SAA. Það er búið að vera mikil ólga þar síðustu vikur.
0: Já, og bara tugir frétta af stöðunni þarna innan hús og það er verið að tala 60 starfsmenn sem að senda frá sér vantrausttillögu á stjórn og fleira.
1: Já.
0: Þannig að staðan ekkert eitthvað frábært.
1: Forstjóri fleiri líkistjórnendur eins og Valgjör Rúnarsdóttir, framkvæmdastjóri lækninga og horfið frá störfum. Og en svo hérna kom fram á MBL sá ég núna áðan að framkvæmdastjórn SA fundaði í hádeginn og samkvæmt heimildum Morgunblaðsins mun hún ekki segja af sér vegna vantrausttillögu starfsmanna. Heldur lagðum til að ráðnir yrðu nýr forstjóri og framkvæmdastjóri lækninga. En Rótin, sem félag velferð og vellíðan kvenna sem rekur meðal hans Konukot, segir í yfirlýsingu vandan vera stærri en einstök átök stjórnenda. Það þurfi að skoða sjálfa stjórnskipaninn á jafnvel meðferðar hugmyndafræðina sem SAA hefur byggt á í áratugi.
0: Já, og til okkar að ræða þetta aðeins er framkvæmdastýra Rótarinnar, Kristín Pálsdóttir, velkomin til okkar.
2: Já, takk fyrir það.
0: Já, hvað þarf að breytast? Hvað er að þarna og hvað þarf að breytast svona í heildina?
2: Já, sko, það sem er að gerast núna hjá SAA, að það er að koma upp núna allavega í svona cirka þriðja skipti á 10 árum, svona koma þessi átök á milli félagsstjórnar og starfsfólks sem er að hérna að reyna að byggja upp og breyta hérna.
1: Þetta er svona endurtekið minnstur.
2: Já, þetta er endurtekið minnstur og það sem að sem á eftir að endurtaka sig á meðan að við erum með sjúkrahús sem er fjármagnaða ríkinu sem að hefur yfir sér stjórn félagasamtaka félag áhuga manna áfengisvandan. Og ég allavega eftir því sem kemst þá er engin helbriðismentaður í stjórn SAA og þetta er náttúrulega bara stjórnskipunar vandi að það sé ykkur félagsstjórn að skipa að hafa áhrif á hvað er gert í faglegu starfi og þetta ekki þarf bara að skýra algjörlega strax af heilbrigðis yfirvöldum hvort að þetta þau ætli að gúttera þetta.
1: Já, þannig að þú segir að svona stjórnfélagasamtakana komin á nálægt faglegum ákvörunum fagfólks.
2: Já, sko, það er það sem að starfsfólki, þessir hérna 60 starfsmenn sem að skrifa undir yfirlýsingu er að kvarta yfir. Að þarna sé ekki virt mörg á milli rekstur félagasamtaka og faglegar heilbrigðisþjónustu.
0: Að því þetta, ef maður horfir á þetta sem fyrirtæki þá er þetta eins og stjórn sem er að síslast of mikið í daglegum rekstri sem er alltaf stjórn fyrirtæki sem svo maður segja og ekkert að vera að gera, horfa kannski svona stærri myndina.
2: Já, já.
0: En er stjórnin þá, þetta er fleiri tugir manns, þetta er 48 manns í þessari stjórn, eru þau að skipta sér af daglegum rekstri og einhverjum úrræðum sem að fagfólki er að reyna að framkvæma?
2: Sko, þetta er náttúrulega ekki eins og fyrirtæki af því að þetta er heilbrigðisþjónusta sem að gilda mjög strangar hérna reglur þannig að þetta er alvarlegra en það, að þetta sé eins og eitthvað fyrirtæki bara já. Út í bæ en þetta er 48 manna stjórn, en það er 7 manna framkvæmdastjórn, ég hef grunum að það sé framkvæmdastjórnin sem að er að skipta sér af rekstrinum og eitt af því sem að ég sá í þessari umræðu til dæmis er að formaða stjórnar er að störfum er vinnandi inn í hérna er að vinna bara hjá SAA
0: og vogið eitthvað slíkt á
2: ég, nei, bara sem formaður þetta er starfandi formaður þetta er eitt af því sem að hann hérna, ég sá að hann Ásmundur Friðriksson sem að fór út stjórnun og kom aftur inn að hann var að tala þetta það þurfti að breyta þessu en við teljum að það þurfum miklu ítarlegar breytingar og í rauninni teljum við að þetta sjúkrahús ætti bara alls ekki að vera í rekstri hjá félagi áhuga manna áfengisvaldan.
1: Rótin, segðu okkur aðeins frá þeim félagskap og hver er þín aðkoma að þessu? Akkur er þú svona að gaggrina þetta fyrirkomulag?
2: Sko, Rótin var stofnuð árið 2013 og ég var einn þeirra kvenna sem að hérna, tók þátt í að stofna hana og þetta voru sérst konur mikið úr bara bata samfélaginu sem að hérna voru búin sjá ýmsa vankanta á hérna heilbrigðisþjónustunni og bara líka það vantaði svona meiri fókus á á hérna kynja fókus inn í þetta kerfi af því að það er daldið fíkni feril kall og kvenna er, svolítið, er bara mjög ólíkur.
1: En þið eru ekki í meðferðastarfi?
2: Nei, við erum ekki í meðferðastarfi. Við rekum konukot sem með samningi við Reykjavíkuborg og hérna það er svona, já, það er það sem við rekur en við erum ekki meðferðastarfi og við erum ekki, ekki höfum ekki áhuga því.
1: Nei, en sko S.A.A. á rætu sínar í tólfsporarhreyfingunni, þetta er ekki Minnesota líkanið.
2: Já.
1: Hvað er að því að heilbrigðisþjónusta byggja hluti á, hluta til á þeirri hugmyndafræði ef hún hefur hjálpað bara mjög mörgum?
2: Sko nútíma heilbrigðisþjónusta, hún byggir á vísindum og sem að er alltaf uppfæra sig og endur nýjast. Tólfspora hérna, módeli það byggir á því að þú haldir við bók sem var skrifið árið 1937 sem að má ekki breyta neinu í. Og þannig að þetta er sem byggir þar að þau ekki á trúalegum hérna grundvallareglum og þetta er ekki samræmanlegt í heilbrigðiskerfi og þetta stangast á við mannréttindi fólks til bestu veraldlegu hérna heilbrigðisþjónustu.
1: Hvað finnst þér vanta í meðferð S.A. sem að nútíma fíkni meðferð ætti þá að bjóða?
2: Sko S.A. hefur verið að vinna að þar hefur verið unnið að breytingum. Á undanförtum árum og hérna sko landlæknir gerði úttekt á öllum meðferðar úr að nú ára 2016 og ég raun var niðurstaðan þá að það bara vantaði allt gæðastarf og hérna upplýsingar árangur og allt slíkt og þá fer af stað svona hérna, ákveðin þróun í að bæta kerfið en hérna eitt stóra vandamálið í þessu kerfi er að það er bara skortur á fólki með fagmentun viðkenda heilbrigðismentun stærsti starfshópurinn er áfengis- og vímuefnaráðgjafar sem eru reyndar viðkendir heilbrigðisstarfsmenn en þeir eru með mjög óformlega mentun sem er ekki á neinu sérstöku skólastigi það er búið ákvæði að setja þá mentun upp á háskólastig en því var frestað af því að það er stopp á allt nýtt háskólanám því miður Þannig að það er bara fullt af svona kerfislægum vanda þarna hefur ekki verið tekist á við og það kom út ára 2024 skýrsla sem Erlendur sérfræðingur gerði meðferðarkerfi og hann svolítið greinir þetta þar og þennan sko, svona helstu vandamálin. Svo er það bara það að við erum einn stóran aðala sem er algjörlega dominerandi S.A.A. sem að hefur svolítið stýrt í hvað við erum að gera og það hefur einhvern veginn engin farið í það að takast á við þau vandamál sem fylgja því eða breyta þessu og eins og ég segi og svo er það þessi skortur á bara sérfræðingum vímöfna með þessum að við höfum ekki.
1: Og hvernig ætti þá meðferðin að líta örvis út ef að þú fengir að hérna, endur hana?
2: Ég myndi nú ekki taka það mér að því ég er ekki heilbrigðismentur mentuð, en ég myndi kannski koma góða hugmynd en jæna, sko
1: ég myndi að rótin hefur lengi talað áföll og ofbeldi og undirliggjandi geðrannan vanda og það sé svona undirliggjandi varandi fíknina byrja því að
2: og þetta hefur aðeins komið það hefur komið meira inn í meðferð hérna bara á undanförnum árum að það sé verið að horfa svolítið á hérna, meira á aðra hluti heldur en var áður gert sem er bara gott og það, eins og ég segi, það er ákveðin þróun í gangi og hérna og það hefur verið þróunastarfin á Vogi en það sem að mér sýnist að gerist svo er að stjórnin hún stoppar það
0: af hverju? Út af fjármunum eða faglegri þekkingu?
2: Af því að það setur fólk sem að hefur trú á Minnesota-mótorinu og hérna þeirri nálgun þessari bara semi-trúarlegu nálgun sem að hún felur í sér.
0: Eru, sko, ef við horfum á löndin í kringum okkur, við erum alltaf að byrja okkur saman í Skandinavíu, eru við langt eftir þeim þegar kemur þessum málum og er þetta með öðrum háttum þar? Er þetta meira tengt ríkinu og ríkisrekstri á spítölum og heilbrigðisþjónustu?
2: Sko, það er bara, í Evrópu er hvergi svona dominerandi þetta mótur sem við hefum verið með hér, sem að hefur verið reynt að vinna eins og ofan að vinna inni hjá S.A.A. Sko, og það er bara miklu fjölbreytta meðferðarúrval. Mm-hmm. Það er ekki bara ein sko, að tróða öllum í sömu pulsuvélina. Sko. Það heldur að fólk fái bara sem sagt það er viðkjönt að fólk er með mismunandi vanda, oft er þetta samþættur vandi, sko alþingismaður sem er að sko, fá sér svolítið og mikið kókain, hann er ekki með sama vandamál og fólk sem er að glíma við hérna alvarlegan geðrannan vanda, fátækt, félagsleg vandamál og það þarf að nálgast hvern og einn eftir því hvernig ja. Hann hérna við hvað hann er að glíma og vinna lausnina út frá því.
0: Og í dag eru þessir tveir aðalar við sem, sem svo, þetta sé hérna einmitt, háttsettur maður eða kona í samfélaginu að, einmitt eins og segir, taka kókain eða einhver hérna sem er heimilislaus. Þessir tveir hópar eru settir í sama úrræði.
2: Sko, þetta er, já, það hefur verið þannig, en eins og ég segi, það hefur svona verið unnið að því að breyta þessu, en þetta var svona, ég fór í meðferð hjá hérna, SAA sjálf og hérna, það reyndar að verða 20 ár síðan og þá var maður með mér sem að hafi farið 80 sinnum í meðferð og ég var svona millistéttar kona úr útkverfi hérna sem hann var ekki með félagsleg vandamál, ég var með áfengisvandamál og við fórum í gegnum sama prógramið sko, endislegu kall og allt það og hérna en það sko en hérna ég held að ég hefði bara geta fengið göngudelda meðferð og svona stuðning og ég hefði ekki þurft að vera þrjár vikur innileikjandi dýrri meðferð sko þannig að það er líka þetta er líka spurning hvernig að nýta fé í þessum málaflokki
1: Og er þessi umræða núna farin að orðin skaðleg, ég meina það er sko það er þegar þú ert að fækka innlögnum á vog vegna já. Þessa ástands núna?
2: Já, já, það er
1: Hver er staðan
2: það,
1: í dag?
2: Það er, sko, ég er náttúrulega ekki sko, eins og segi, ég veit ekki nákvæmlega hvernig staðan er í dag en þetta er ekki góða fréttir og hérna þetta er líka bara skapar óryggi hjá fólki sem þarf að þjónust að halda að svona uppakomur verði núna eins og við segja þetta er í þriðja sinn á 10 árum sem að það verður svona verða svona miklar uppakomur í kringum rekstur þessara þjónustu
1: og þið hjá rótinni vilja að ríkið komi þá inn í grípi til eitthvað aðgerða?
2: Sko, við teljum að ríkja þetta vera miklu öflugra í þjónustu við þennan hóp og hérna það þetta vera miklu meiri þjónusta á Landspítalanum en hérna en svo viljum við bara aðalega að stjórnvöld axli ábyrð á því hvaða gæði og öryggi er í þessari þjónustu.
1: Einmitt það, Kristín í Pálsdóttir framkvæmdastýra Rótarinnar, kæra þakki fyrir að deila eins og með okkur.
2: Takk fyrir að bjóða mér.

0: stættist í að við opnum fyrir síman 567-1111 og það er alltaf gaman að heyri ykkur hlustendur góðir og svo sest hún Alma Möller heilbrigðisráðherra hérna hjá okkur eftir 5 fréttir
1: Já og þá ætlum við að hafa annan símatíma þar sem við ætlum að spyrja heilbrigðisráðherra spjörunum úr eða þú, kæri hlustandi Ég veitum að það fara yfir könnunina sem að leifði yfir helgina á bylgjan.is Við vorum að spyrja stuðning við ríkistjórnuna
0: Já, stiðu þú ríkistjórnuna? Já eða nei Og þá eru 8322 sem svöruðu þessu og viljið hérna tippa á hvernig það fór
1: Ég búin að kíkja í pakkan
2: Ég veit ekki, ég myndi segja að svona 60% stiður
0: Já
1: Nokkuð gott
0: Já, ég var
2: Ég smá bjassitni í dag, kannski, ég veit ekki
0: Sko, stiður þú ríkistjóðuna? Nei, segja 62,6% segja nei við því Já, 32,8% og hef ekki skoðun 4,6%
1: Þetta var ég að fíkja svona illa með, ég var sagður að 60% var að stiðja við hana
2: Ég sneri þessu við og vart
0: Já
2: En okkur þarfti hann ekkert að segja
0: Hann var búin að kíkja
1: á þetta Ég var búin að skoða þetta, eins og ég sagði, ég var búin að kíkja í pakkan Mér finnst það samt svona, með að við sko ákvarðunni síðustu daga og svona Þá hefði haldið að stuðningur væri ennþá minni
0: Heldur það?
1: Já, okay. einhvern veginn sá fyrir mér. En við kannski ræðum þetta, stuðning við ríkistjórnina eða eitthvað fleira hér á eftir. Það 5, 6, 7, 11, 11, fáum símatíma eftir örskammastund.
3: Reykjavík síðdegis. Í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan húsgögn. Heilsuvara vikunar á bylgjunni Vítabix. Uppbyggilegur dagur byrjar á hollum og bragðgóðum morgunverði. Vítabix úr heilkorni, trefjaríkt og þú getur notið þess á þinn hátt. Hvort sem þú kýst Vítabix með mjólk, jógurt, ferskum berjum eða ávöxtum, þá Vítabix frábær grunnur að góðum morgni. Kíktu á bylgjan.is og skráðu þig til leiks. Þú gætir unnið veglegan gjafapoka fullan af Vítabix. Byggðu upp heilsuna með Vítabix sem heilsuvara vikunar á bylgjunni. Hvernig hljómar rafbíll með lægri útborgun, lægri greiðslubyrði og 500.000 krónar styrk frá Orkusjóði? Komdu og skoðaðu draumabílinn á góðum kjörum. BL Sæfaröða
4: Höfum það huggulegt í haust. Úrval af kertum, luktum, ljósaserjum og fallegum plöntum. Garðheimar
5: Við fögnum 106 árum. Afmælistilboð í fullum gangi. Umboðsmenn land allt. Smitt og Norrland.
6: Kíktu í Tívoli í Köpen, sánuböð í Helsingi eða skemmtisiglingu í Stokkólmi. Svo getur hafnarstemning í Oslo heldur ekki klikkað. Æslander.
7: Vefverslun Kemi opin allan sólarhringin. Líttu við á kemi.is.
8: Verið velkomin í nýja og glæsilega svampustastöð á Lambhagavegi. Löður.
9: Tútor rafgeymar, mælum og skiptum, traust og fagleg þjónusta, skorri bílsöða.
10: Klakavél, sótavatnsvél eða samlokugrill. Þú finnur eldhústækin í Elko. Elko.
11: TRI Verslun. Hleyptu dýrinu út og forpantaðu Cube drauma hjóli þitt. Cube 2027 árgerirnar eru komnar í TRI Verslun. TRI.is og Drop.
12: Sjóð heitt, Dago, Ískóð, Pepsi Max, El Gringo, Suðurlandsbraut.
13: Brimborg auðveldar skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.

0: lenti ég í mjög alvarlegu bílslysi hérna upp á Akranesi. Ég var 17 ára og var bara búin að vera með bílprófið í 5 daga sko.
1: Ég var ekki með Leonardo DiCaprio eða eitthvað fyrir ofan rúmið mitt. Ég var með eiginhanda áritun frá Kjartani Valdimarssyni.
2: Vaknaðu með okkur. Virka morgna frá 6:50 til 10. Bítið á bylgjunni. Í samstarfi við Svefn og heilsu og Slippfélagið. Bylgjan alltaf björt og brosandi.
3: Það held ég, þá höldum við áfram og förum rakleiðis í símatíma 567-1111 er símanúmerið, ef við ekki bara byrja þetta.
4: Jú, það loga hér alla línur. Hver er hér? Bylgjan, góðan dag.
5: Halló.
3: Halló, hvað heitir þú?
5: Bylgjan.
3: Það Bylgjan, hvað heitir þú?
5: Já, góðan dag, ég heiti Guðrún.
3: Sæl Guðrún, hvað viltu ræða?
5: Mér langar að ræða að ég heyrði í fréttunum klukkan 4 að fjármálaráðherra þegar það var svo hissa hvað ég ríkisjóður var rekið með miklum halla
3: Já, frá 2019
5: Já, en býttu við hvað hefði hann gert ef að hefði komið upp COVID
3: já.
5: Og ef að Grindavík hefði þar svona hefði hann látið það bara eiga sig
3: Já, það fyllt ekki sög
4: Svo hvarf heilt flugfélag líka, það hefur bettað það
5: Mm-hmm. Já, ég bara spyr Mér finnst þetta svo mikið hróki
4: Já, en hann segir nú líka að, sko, að þeir sem tóku ákvörunum að fjármagna viðbröðan við öllu þessu með lánum haldið að þurfi ekki að borga þau til baka, það kemur alltaf að því sko.
5: Það kemur að því en það varð að rekta málunum
4: Já, já mm-hmm.
5: Það bara varð að gera það annars hefði vist fleiri hundru manns í COVID-inu
4: Já.
5: Og ég bara mér bara allir standa sig mjög vel þar
4: já.
5: Og Íslandi eigar á eiga þakki skili fyrir ég fekk COVID og maðurinn minn sem var veikur og það var alltaf allt til það reyðu
3: Ég held að við höfum staðið okkur nokkuð vel og það kostaði skildingin vissulega og það spurning hvernig núvarandi ríkisstjórnin við tekið á því
5: Það bara það sem við vissum að það myndi kosta ef eitthvað allt að gera þá hér veit að kosta eitthvað og ríkisjóður hefði mátt vera aldeilis stæður ef að stæði undir því öllu ég bara segi ekki hann það
3: það er kannski erfitt í mitt að bregðast við þá sko þegar þetta að koma upp með bara á einhverjum nokkurum dögum eða vikum og segja já við erum búin að full fjármagna hvernig við ætlum að takast á við þetta einhvern tímann verður maður að taka út á hérna kredit
5: það bara kemur auga leið Það er bara svo misjæfnan alls stæðunar
3: En má ég spyrja Guðrún, við vorum að spyrja á bylgjan.is yfir helgina hvort að fólk var að styðja ríkisstjórnina Mér heyrist þú vera öðrum ein Er stuðningur hjá þér
5: Já, ég kaus hann ekki
3: Nei.
5: En eiga sér er þetta sóma fólk
3: Já, það er allir að reyna að gera sér besta
5: Ég þekki Þorgerði Katrínu og hún indalins spanska Ég þekki ekki neitt
4: Nei mitt Heyrðu, takk fyrir að deila þessu með okkur Guðrún Það loga hér allar línur, viljum að hleypa fleirum að
5: Takk
4: fyrir að hlusta
5: já.
3: Og við sjáum hverju hérna megin Bylgjan, góðan dag, hver er þar?
6: Já, góðan daginn
3: Góðan dag
6: Einar eftir ég
3: Sæll Einar
6: Mér langa eins að hérna ræða við
3: Dasta aðeins aðna út Einar, þú dasta aðeins út Byrjaði aftur fyrir mig
6: Æ, ok Mér langaði aðeins að hérna, ræðum Það sem er búið að vera að tala alveg sí og æ Núna í sambandi við Síðan að fjárlögin komi fram Hvað hérna væri verið að hækka skatta á annað og á alla og eins og þetta er Mér langa bara að koma með þessa spurningu að það hérna ekki það verið að reyna að stefna því að vera með hallalaus fjárlög eða úst, ganga þannig og myndu við sjálf mér langar bara að koma með þessa spurningu myndu við sjálf vilja reka okkar batterí eða okkar fyrkju fjölskyldur og rekstur hjá okkur
4: Já,
6: á heimilin fyrkju á yfirdrætti eins og manni sýnist ríkið hafa verið að borga í vexti og þá erum við ekki að tala um einhverjar miljónir, við erum að tala um hundruð miljóna sem hefur verið að borga bara í vexti af því að við erum svo, af því að svo mikla skuldir.
4: Það er að tala um hvað er það, 168 miljónir í vexti eitthvað slags, 150, 160 eitthvað slags.
6: Ég held bara við verðum, ég ekki að segja og ég ekki, ég bara held að við verðum að leyfa þeim sem eru núna að stjórna. Hinir voru búin að stjórna, bæði sjálfstæðismenn og framsókn og voru ekkert að standa sig þannig betur en þessir, þannig að þeir fóru bara aðra leiðir, þannig að ég veit ekki, verðum við ekki að reyna að lofa þeim að náðu þessu neyra núl, ef við náum því, þá held ég við síðum bara miklu betri málum, auðvitað kostar það eitthvað, ég ekki að segja það.
4: Og þá verður hægt að lækka vextin af allt það, ertu að segja okkur það?
6: Ég er að segja okkur það, þá verðum við verðum að klára hlutin, en ég er samt á því að það verður samt að vera samkjart hvernig hlutunum er, skilur það verður að, alveg eins og maður var gert með veiðileigugjaldið, munið þið það fór allt á sko helja þrömi hérna, allir brjálaðir, en hálfum mánuðu setna þá stein þagnaði allt og enginn sagði neitt.
3: Já, því að ákvörunin er komin og það er svo sem mikið meira við því að gera.
4: Herðu Einar, við þurfum að koma fleirum að.
6: Já, en takk fyrir þetta bara.
4: Takk fyrir að dela þessu. Og næsti, hver er hér? Bylgjan, góðan dag.
3: Hver er þarna?
4: Halló.
7: Halló.
3: Halló, hvað heitir þú?
7: Sigurjón heiti ég.
3: Sæll Sigurjón, hvað viltu ræða?
7: Heiðu, ég vil tala með fjármálar á þeirra.
4: Já.
7: Það er nú skrítið hennum sem kemur alveg óvart að það sem verið eitt í penningunum. Hann er nú í stjórnmeður liðinu sem er eitt í penningunum. Hún er að koma til eitthvað rétt að Alma Möller.
4: Já,
3: auðvitað.
7: Og hún eitir nú helvítið mikluðu.
3: Já.
7: Sem hefur...
3: Hefðu þið ekki átt að gera það á sínum tíma?
7: Jú, það er alveg hreinu. Það er verið verið hérna fjármálar á þeirra, það hefði ekki frétt af því.
4: Já, jú, hann talar um það sko að hann spyr hverju helvítinu rekningurinn hefði átt að lenda því að það komið að því að gera þetta allt saman upp.
7: Já, hann sem menn hljóta hann og gerst ekki eftir því þegar eitt þessu peningum að eitthvað tíma þetta borga og þetta er nú ekki alveg raddar.
4: Nei,
3: já, það er kannski mitt verið að dæma núvarandi ríkisstjórn fyrir gjörðir síðustu ríkisstjórnar eða stjórna en þetta var eitthvað sem að já, við erum sammálum að þurft að gera á sinni tíma.
7: Já, meina það hérna þetta er náttúrulega alveg moka pening í Grindavík og kotið og þetta fljófélag sem að náttúrulega kannski hefðu aldrei átt að fara á stað.
4: Já, þetta voru nokkur 100 milljarar þarna sem að byggt kostnaður.
7: Já.
3: Hvernig finnst þeir þau að vera að standa sig núna? Er þetta réttar aðgerðir sem þau eru að fara í núna með núverandi fjárlög?
7: Þetta virkar aldrei, við höfum getað ágjörði því.
3: Er þetta bara búið spil?
7: Þetta er bara draumur, menn hann á aldrei eftir að skilja ykkur 5 miljóður, þannig að þetta er bara klík.
4: Já, í stóra samminginu. Herru, takk fyrir að dela þessu
7: með okkur.
3: Það er það ekki verið að ringja á hlusta.
4: Þetta var Sigurjón.
3: Hérna megin, Bylgjan, góðan dag. Hvað heitir þú?
8: Guðfinnur
3: heiti
8: ég. Ég vil lasta.
3: Jæja. Og hver fær það?
8: Það er eiginlega flest allir fjölmiðlar nema karvan.is.
3: Já. Hvað erum við að gleyma að ræða í dag?
4: Karvan.is.
3: Mér heyrist eins og þetta sé eitthvað málefni sem við hefum að taka upp.
8: Þetta eru Grindavíku þættirnir sem að fjalluðum hamfarirnar þar og körfuboltaliði.
4: Já.
8: Þeir eru búin að fá 16 velunir.
4: Já.
8: 2 velun hér innanlands og 14 á erlendigrundu og voru að vinna í Bandaríkjum stæðstu svo stórkalla sko eins og Jordan og fullt af mönnum sem voru með heimildarþætti og þeir fengu fyrstu velun.
4: Já.
8: Það hefur ekki verið fjalla þetta.
3: Nú ertu að segja okkur fréttir,
4: sko. Já, ég hef ekki hérta þessu.
3: Við dásum þetta, þetta er flott.
8: Já, ég meina, þetta er bara mjög ólíkindum og líka kannski þeir strákar sem stóðu mikið á bakvið þetta, hvað er löðu mikið á sig, að skuli ekki verið fjalla þetta hér. Það er endalust talað hvað forsetisráðherrann hefði átt að gera þetta, veist, pólitíkin alveg endalust, Þorgerður Katrín, en þetta... Þetta er miklu merkilegra heldur en
4: voru þetta þættir um Grindavík, körfuboltan í Grindavík, voru þeir sýndir hérna á sín?
3: Já, var það ekki, sínsport
8: sínsport
4: já, frábæri þættir
3: þeir voru svakalega flottir og eru, já.
4: Já,
8: já.
4: Já gott hjá að vekja aðtyklu þessu, Guðfinnur
3: við hljótum þá að losna við okkar last fyrst við erum að tala um þetta hér
8: já, þið fái hérna, en þið hafði ekki fjalla það eftir, skilur, þeir bara framleita þættina og svo eftirfinnin var sko, við veit ekki ég er svo orðlaus yfir svona, svo, að því ég er nú líka mikil körfubolta maður, svona áhuga maður um þetta
4: Heyrðu, takk fyrir að vekja aðtyklu þessu
3: við þurfum að skoða máli takk fyrir þetta það er það gott og að sjá hvort þú ná að meinum hér, Bylgjan, góðan dag hvað heitir þú?
9: Já Góðan daginn, Svangvitt heiti ég.
3: Sæl, Svangvitt.
9: Sæl. Mér langar fóndið að koma skilabóð til Alma, hún kemur til ekkur eftir.
3: Já.
9: Ég búin að býða sinni mass með bakaðger og mjálmaðger og er heima, ligg bara heima kvalinn og þau er ekki verkatablöður eða neitt, það er ekki að það að gera með, menn að þinni bakið búið og það er ekki hægt að gera þetta og þetta. Og ég er búin að býða sinni mass, ég átti að fá skilabóð frá sjúkratryggingarsjó en ég hef ekki heyrt í honum
4: já
9: ég, fór fyrst, ég var sendt fyrst í klíninguna en svo fór ég til læknis núna ekki til löngu síðan ég ætla ekki að nefna nafn og hann sagði þetta nú bara alveg bráð aðkallandi ég var að setja þessu fyrst í aðgerð og ég fekk þetta halva mánuð og góðu menn það var hinn tveim dögum áður og sagt því miður getur hún ekki verið aðgerði hjá þér vegna þess að það var svo mikið bráðatilfelli og læknirinn farin að ráðstöfnu og frí þú voru að býða þá til 30. oktober er þetta hægt?
3: Það var flutt frá mars yfir í oktober
9: og ef það verður þá og kom án þeir eru ekki enn búin að hjá sjúkratryggingastofnun látum við okkur til get farið í klíninguna ég veit ekki út af hverju ég fæ ekki sambandi læknirinn að hann getur ekki svara neini segjar stúlkunnar en svo kem á þess að koma núna sem ég trúi á að taka baki að það er ekki að taka mér að minna út af því að mæningöngin er svo þröng að það er ekki að mænudega með meðtekin og ég kemst ekki vinnu og ég legg bara heima halkur átandi kvalin og það dugar ekkert á þess að dugaverki ekki neitt
4: Leitt að heyra, þetta er nú sæðilegt
9: maður er bara svimandi ruglaðar að hverju verkatöfnum sem virkar ekki alveg á þetta
4: Já, við skulum reyna Já, skulum reyna að spyrja hana
9: Ölma Það hefði mist þetta alveg ömulegt, ég er ábyggilega ekki einum þetta
4: Nei.
9: Það er alveg ömulegt
4: Þetta er nú ekki fyrsta skipti sem við heyrum að þessu varandi bak aðgerðir
3: Nei, og fólki vísa frá klíninginni vegna þess að það er bara komið kannski upp í topp eitthvað kvota sko.
9: Mér var ekki eins og vísa það en ég er búin að við eftir þeim kynni mat, þeir séu sjúkratryggingar þeir eru búin að fá þetta, þeir láttu að vita og ég reyna að ná í þá sem að sjá þetta, þeir svara ekki síma
4: Já, við skulum vona að hérna Alma hafi eitthvað svör hérna á eftir
9: Það var í rosa gaman hafði maður getur ekki hugsa heimilsverkin eða neitt heima hjá sér maður starf stóla á aðra en maður gerir eitthvað þá var maður æpand öskandi
3: Ég vona Svangvít að þú fáir tíma sem fyrst og bara batnir af þessu sem allra fyrst en kæra takk fyrir að ringja inn og hlusta við metum það mikils og gangiði vel
9: í þessu
3: Kæra takk fyrir það Við ætlum að koma að fréttum hér eftir örskamma stund og svo kemur Alma Möller, heilbrigðisráðherra, til okkar. Reykjavík.

0: Rafljós, S-Hermann, Kyrjarhöða 2 og S-Hermann.is. Geimslu og búslóðagámar til leigu, margar stærðir í bóði, stólpigámar.is.
1: Bjóðum alltaf 90% fjármögnun á nýja og nýlega bíla. Lykill bílalán.
2: Heyrnarsuð eða tinnitus er heyrnarvandamál sem hrjáir þúsundir Íslendinga. Heyrnarhjálp styður fólk með hverskins heyrnarvandamál. Vertu með á heyrnarhjálp.is.
3: Svikasögur. Frumsýnt 19. september á stóra sviði Borgarleikhússins. Hjartnæmt og bráðfyndið verk eftir Maríu Reyndal.
4: Nú eru heilsudagar í Hagkaup. Mikið úr

0: Einstök umhyggja fyrir ástvini þína, sinnum heimaþjónusta. Loka dagar afmælistilboða, Jusk, góð tilboð.
1: Fréttir á bylginu klukkan 5, Berghildur Erla Bernarsdóttir segir frá. Tekjutap ferðaþjónustunnar gæti numið rúmum miljardi króna á dag vegna verkfalls flugvirkja Icelandair ef farþegar sem ætti að koma þann dag skila sér ekki til landsins. Þetta mat Jóhannesar Þór Skúlasonar, framkvæmdastjóra samtaka ferðaþjónustunnar. En flugvirkjar samþykktu í dag ótímabundi verkfall frá 20. og 3. september. Kjörsókn var 92% og 88,3% samþykktu boðunina. Í tilkynningu frá Icelandair vegna málsins kemur fram að aðila greini verulega á launaliðin og hefur samninganefnd Icelandair því ítrekað lagt til við samninganefnd flugvirkjafélagsins að máli verði lagt fyrir gerðardóm. Fram kemur að flugáætlunin verði fyrir miklum áhrifum, náist ekki samningar en félagi geti enn ekki metið fjárhagsleg áhrif af verkfalli. Árni Stefán Árnason, dýraverndarlögfræðingur sem hefur lengi staðið í deilum með matvælastofnun, var handtekinn í síðustu viku í tengslum við rannsókn lögreglu á innbrotum í svínabú, hænsnabú og minkabú á þessu ári. Árni segist vera með stöðu sakbornings í samtali við fréttastofu en vildi ekki veita frekari upplýsingar að svo stöddu. Nánar málið á vísi. Maðurinn sem varð Bryndísi Klöru Birgisdóttur að bana á menningarnótt fyrir 2 árum afplána nú á áfangaheimilinu Vend í Laugardal í Reykjavík. Hann var í fyrra dæmdur í 8 ára fangelsi. Árásamaðurinn nú 18 ára gamall en var 16 ára þegar hann framdi árásina og 17 ára þegar hann hlaut dóminn í apríl í fyrra. Lögum samkvæmt má ekki dæma manni í fangelsi lengur en í 8 ár, hafa hann frami brot sitt fyrir 18 ára aldur. Þá geta fangar sem eru 21 árs eða yngri sótt reynslu lausn eftir að hafa afplánað 3. refsitímans eða 2.5 ár í þessu máli. 25 miljónir króna fundust í þrotabúi veitingamannsins Einar Sturlu Möginken lýstar kröfur námu alls 244 miljónum króna. Af miljónunum 25 fóru 15 í skiptakostnað en þrotabúi var tekið til skipta árið 2020 og ágreiningsmál viðskiptin rataði alla leið í Hæstarétt. Og fjöldi ferðamanna hér á landi í suma dróst lítilega saman milli ára og sólmyrkvinn dró ekki eins marga til landsins og menn vonuðu að sög ferðamálastjóra. Ferðaþjónustan sé þó nokkuð sátt við sumari með að við óvissu í heimsmálunum og þetta segir Arnar Már Ólafsson ferðamálastjóri. Við segjum frétti næst á bylginu klukka 6 þangað til finniði alltaf nýjasta í fréttum og sporti á vef okkar vísi.
2: Leyfðu veskinu að finna muninn. Bóns með þér í liði. Í beinni útsendingu frá Suðurlandsbraut, Reykjavík síðdegis á bylgjunni.
3: Já, áfram höldum við Reykjavík síðdegis og þessum líka fallega degi hér í borginni. Það 14. september og klukkan svona cirka bát 4 mínútur gengir í 6. Hér á næsta klukkutíma ætlum við að ræða við Snæbjörn Ragnarsson, hann tónlistamaður og sköpunarstjóri á Pipar. Við ætlum að ræða við hann gervigreind, hvort þú sé að taka yfir störf í prófarkalestri og hönnun og fleira.
4: Já, spurðum hvort við eigum að hringja í lóreglu.
3: Já, akkurat, það var máli sem að hérna,
4: Bræði Valdimar Skúlason deila mynd af þessu gervigreinda mynd
3: Já, límiðar sem að lögreglan lét útbúa og prenta og gefa börnum þar sem verið svona að sýna hvað lögreglan svona kúl og skemmtileg nema önnur löggan var mert lógreglan beinustu leið á gervigreindinni
4: Já, það þarf að lesa yfir gervigreindina það sem er að skila frá sér
3: Ég ætla rétt að vona að þetta hafi verið gervigreind
4: Já En allavega Snæbjörn Ragnarsson, hann svona sköpunarstjóri og vel inn í þessum málum
3: Já, hún kannski hún að taka yfir gervigreindin En á þessum klukkutíma, þetta verður ekkit smá, við ætlum að fá ráðherra til okkar í stúdíó Það Alma Möller, heilbrigðisráðherra Við ætlum að spyrja hann úr, ég og þú, Auðun Og svo eftir það símatími
4: Já, og fá spurninga frá ykkur til Ölmu Og höfum bara reglurnar skýrar, það ein spurning á mann

0: Viljum ekki að, viljum reyna að hleypa sem flestum að og það líka spurningar þetta að spyrja á Facebook síðu Bylgjunar en bara ein spurningamann, þá gengur þetta rætt fyrir sig
1: Akkurat, þetta var meira til hér í Reykjavík síðdeis í dag

0: Það er við haldið, Reykjavík síðdegis heldur áfram og já, nú ætlum við að ræða eins við ráðherra.
1: Já, og það hafa spurningar borist til okkar frá hlustendum í gegnum Facebook síðu Bylgjunar og svo núna ríka réttaðan í símatímanum.
0: Akkurat, og svo náttúrulega er ennþá tækifæri af því að við ætlum að fara í ykkar spurningar á eftir að fara inn á Facebook síðu Bylgjunar. Þar er spurningar box eða svona, er þetta kommenta undir hérna pína post með þenni spurningu.
1: En heilbrigðiskerfið nú eitt stærsti, já, allra stærsti útgjalda liður ríkisins sem þriðjungur ríkisútgjalda fyrir til heilbrigðismála og það er í mörg horn að líta.
0: Akkurat. Og hún er komin til okkar, Alma Möller, heilbrigðisráðherra, velkomin til okkar.
2: Já, sælir og takk fyrir boðið.
0: Það var nú aldrei lítið. Og byrjaðins á fjárlögum. Það er verið að auka svolítið útgjöldin til heilbrigðismála. Hvert er peningurinn að fara?
2: Hann fenn nú víða. Það eru alltaf bara aukning miða við fjölgun þjóðar og slíkt. En við erum auðvitað með ákveðin átaksverkefni, ríkisstjórnin, og við erum auðvitað með þjóðarátak í umönnun eldra fólks og við þurfum fjármunni til að reka hjúkrunarrýmin sem við erum að stórauka því að þar var mikil innviða skuld og það kemur öllu kerfinu til góða að aldraðir fái viðunandi þjónustu á réttum stað. Það er ekki síst Landspítalinn, en líka Sjúkrahús á Akureyri og fleiri stofnanir sem græða á því. Síðan erum við með átak til að stytta biðlista, það er alltaf betra að tala biðtíma hjá börnum. Þar hefur líka myndast innviða skuld og löng bið eftir margskonar greining og meðferð. Við ætlum líka efla heimaþjónustu við aldra fólk því að það er ekki nóg að byggja bara hjúknarrými. Við erum að fara í átak varðandi það að finna börn sem að hafa orði fyrir ofbeldi annarkvort sjálf eða upplifa með einhverjum hætti og þarnast stuðnings þannig að við erum að hefja skimun í skólanum til að finna þessi börn og svo erum við að byggja upp nýtt úrræði sem að mun heita Bryndísarhlíð í höfuðið á Bryndísi heitinni Klöru og það verður opnað í febrúar þannig að þetta er svona til að taka nokkur dæmi en eins og við vitum þá eru þetta verkefni í heilbrigðiskerfinu óþrjótandi. Í fyrra vorum við með áherslu á geðheilbrigðismál og fíknimál og settum vel á 3 milljarð í það. Þannig að við bara erum að svona vinna í þessari innviðaskuld og hún er auðvitað víða, hún er í mannskap, hún er í húsnæði, hún er í rafrænum kerfum og tækjakosti. Og svo erum við þetta að byggja upp húsnæði, bæði þetta Landspítala við Hringbraut. Við erum að fara að byggja við Sjúkrahús á Akureyri, þar verða legudeildir og geðdeildaþjónusta og svo ætlum við að fara að byggja við á Selfossi, svona svo eitthvað sé talið. Þannig að það er alveg meira nóg að gera.
1: En á sama tíma þá er þið sko þegar að hérna tvöfalda almennt komugjald á heilsugæsluna úr 500 krónum í 1000 og það er svona komugjöldin, það er mikið rætt það hérna hjá okkur, mikið ringt út af þessu og já. Almenn óanægja með allt þetta og til sjúkraþjálfara, fólk er að borga þetta aftur og aftur og þetta leggst mjög illa fyrir hjá mörgum.
2: Já, ég er alveg til í að tala þetta, þetta eru annars vegar komugjöld í heilsugæslu og þau eru sem sagt að hækka úr 500 krónum í 1000 krónur og ég minni á að aldraðir og öryrkjar og börn greiða ekki komugjald. Þannig að þetta eru svona ég og þú og þessi gjöld hafa ekki tekið neinum verðlags uppfærslum og þetta þótti nauðsynlegt í ljósi verðlags þróunar og til að mæta þessum vaxandi kostnaði við heilbrigðisþjónustu því að við getum náttúrulega ekki endalaust verið að taka láni. Við verðum að stefna því að heilbrigðisþjónustan verði sjálfbært og okkur fannst þetta hófleg hækkun 500 krónur. Og ég vil benda á það að þessi komugjöld í heilsugæsluna, þau falla inn í það sem við köllum greiðsluþáttöku kerfið. Þannig að fólk sem þarf að nýta mikla heilbrigðisþjónustu, það er frekar ólíklegt að það þurfi að greiða þessi komugjöld.
1: En gremjan beinist nú aðalega varandi sjúkraþjálfun þegar fólk er að koma þangað oft og það þarf að það þarf að greiða þetta háa gjaldi.
2: Já.
1: Þó að það, mæti, það sem mætir kannski oft í viku og þarf mikið á þess að halda.
2: Já, það, ég skil þetta líka og þarna eru við
1: Það er ekki að hafa eitthvað svona þaka á þessum gjöldum?
2: Sko, við, þetta eru auðvitað bara eitthvað sem þarf að skoða. Ég ætla aðeins bara að útskýra þetta. En almennt gjald verður 1500 og aldra er 1000 og öryrkjar 500 og börnin ekki neitt. Og þarna forsaga málsins er svo að í maí 2024 þá var undirritað samningu milli sjúkratrygginga og félags sjúkraþjálfara og það var eftir að hefði lengi verið samningslaust og þá, auðvitað, þá tóku sjúkraþjálfararnir komugjöld sem að mér er sagt að hafi verið hærri en þetta og þegar var verið að gera hennar samning þá var í raunni byggt á því að svona gjald kæmi til til að eiga fyrir sem samningi þannig að þetta undirbúningur á þessu var í rauninni hafin þarna vori 24 sem sagt fyrir mína tíð en þetta hefur ekki geta orði fyrir núna því að það þurfti að leiða í lög heimild til að taka svona gjöld og það frumvarp þurfti tvær, það komst ekki gegnum þingi í fyrra það dagaði uppi þarna þegar var nú verið að ræða veiðigjöldin en það var samþykkt núna í vor og þess vegna er þessi hérna, þetta gjald að koma núna og þessi samningur hann er komin í já það var bara gert allt, ráð fyrir allt og litlum peningum inn í innan samning og það var auðvitað fyrir mína tíð
1: en fólk þarf að raunurleikin blasi við fólki, það þarf kannski að hætta í sjúkraþjálfun og svona
2: nei,
1: gefast upp á meðferð
2: það er, ekki
1: það er alveg dæmi það Alma
2: að fólk fari bara ekkert í sjúkraþjálfun
1: já og sleppi tímum og detti úr meðferð við maður heyrt af því
2: sko það sem þarf að gera það er að skoða hvernig þetta kemur við fólk og það geta alveg verið dæmi eins og þú segir að það séu mjög sérstakar aðstæður og þá þarf við að skoða það en núna þá er ríflega 3 miljardar halli á þessum lið og það er auðvitað gengur ekki en það er alveg til skoðunar að hvort það þurfa að koma eitthvað þak og síðan ætla ég að láta bara endur meta hvernig við erum að greiða fyrir heilbrigðisþjónustu og setja af stað hóp sem að endur metur þetta greiðslu þátt ykkur kerfi og sérstaklega kannski hvort að þurfa að tekju tengja það í ríkari mæli því að markmiðið eru þetta að dreifa kostnaði með sem sangjörnustum hætti og sérstaklega þetta að tryggja aðgengi þeirra sem þurfa á að halda og venda einstaklinga fyrir mjög háum útgjöldum. En við þurfum, eins og ég sagði áðan, líka að huga að sjálfbærni í fjármögnun á heilbrigðiskerfinu til framtíðar og við vitum öll að það hefur orðið mikill halli á ríkissjóði á liðnum árum og það auðvitað gengur ekki endalaust þannig að það er verið að snúa því dæmi við og auðvitað er það sársaukafullt en ég legg áherslu á að þetta er það sem við erum að gera núna en við munum endur skoða hvernig allar slíka breytingar koma niður á þeim sem verst standa.
0: Ég held að enginn sé að vilja að hérna skera niður þjónustu í heilbrigðiskerfinu þegar kemur að rekstri ríkisins og þú talaðir 3.5 miljarða króna halla í bara þessu eina tilviki
2: í þessum samningi.
0: Þessum samningi fyrir gjöðu. Er það ekki bara verið að reikna þetta rangt? Ég meina það þarf að setja peninga í þau verkefni sem að þurfa peningum að halda, ekki endilega leita uppi peningin hjá þeim sem að koma í þetta vegna þess að þetta á að vera full fjármagnað kerfi á þess að þú þurfur að borga aukalega fyrir það. Það er það sem að norrænt heilbrigðis svona kerfi gengur út á eða ekki.
2: Jú, en eins og ég segi þá var ekki þegar samningurum að gerður þá var hann ekki fjármagnaður þannig að við erum að gera það núna að setja inn á næsta ári 1,6 miljard í þennan samning en það þarf að mæta kostnaði með þessum komugjöldum og það var í rauninni rætt á sínum tíma þegar verið var að gera samningi.
1: Já.
0: En hvað með, maður spyrum eitt viðbót, af því að 500 upp í 1000 krónur, það hljómar ekki eins og eitthvað svakalegt, er búið að reikna út hversu mikið þetta er að fara að koma með inn í ríkiskassan?
2: Já, það eru svona kannski 200 miljónir ári.
0: Já.
2: Og það munar allt trúið mér.
1: Já, einmitt það, villum að hleypa hlustendum að hérna réttu eftir 5, 6, 7, 11, 11, það erum að gera spyrja Ölmu spurningar, en bara ein spurning á mann, villum að gera þetta hérna réttu eftir.
3: Reykjavík síðdegis. Þetta er Bylgja. Í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan húsgögn. Bylgjan mælir með Celebrating George Michael. Læsilegri sýningu í Hofi Akureyri 20. november og í Eldborg Hörpu 21. november. Njóttu tónlistar George Michael í flutningi stórkostleg söngvara og hljómsveitar sem með upprunalega bassaleikara Wham innanborðs. Steve Mitchell bregðu sér í hlutverk popgóðsins en hann talinn verið eitt besti flytjandi laga George Michael í heiminum. Sýningin Celebrating George Michael hefur heillað áhorfendur alla Evrópu og kemur nú til Íslands. Tryggðu þér miða núna á tix.is. Fylgstu með á bylgjunni í vikunni og þú gætir unnið miða á Celebrating George Michael í november. Upplifðu kraftinn og lúxusinn í Beat SeaLion 7. 100% rafmagnaður fjórhjóladrifinn jepplingur með alltaf 615 km drækni. Watt, skeifunni 17.
4: Víking Bruggús kynir Oktoberfest 18. september á Akureyrarvelli. Ert þú klár á stærsta Oktoberfest

0: miða núna á tix.is.
1: Milwaukee dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum Milwaukee verkfærum og aukahlutum. Húsasmiðan og Milwaukee.
2: Góður nætursvefn er lykillinn að góðum degi. Nú eru marglofuðu stillanlegu rúmin í Dorma með 20% afslætti. Komdu núna og saman finnum við draumarúmið þitt. Dorma.
3: Þarft að taka koffín frí. Prófaðu Pepsi Max koffínlaust. Sama góða bragðið án koffíns.
4: Yfir 22.000 5-stjörnu umsagnir. Komdu og prófaðu vinsælu að sana buxurnar frá Nine Pine hjá Lind Design Smáratorgi.
5: Eigðu eða leigðu. Gólfþvottavélar fyrir allar stærðir vinnustaða. Rekstrarvörur, hreinlega allt til hreinlætis.
6: Allt sem hamsturinn þarf, beint heim að fóri. Gæludýr.is, ef dýrin mættu velja.
7: Mikið úrval notaðra bíla, allir ástandsskoðaðir. Guftið er notaðan bíl hjá Brimborg.
8: Hamborgarabúllan, munið, alltaf frítt kaffi. Hamborgarabúlla Tómasar. 30% afsláttur af glerjum, linsan, skólavörðusti. Lokadagar afmælistilboða, jusk, góð tilboð.
9: Reykjavík síðdegis, á bylgjunni.

0: Já, Reykjavík síðdegis á líka fínum mánudegi. Það er rætti ráðherra, Auðun.
1: Já, ja, rætti ráðherra, já.
0: Við erum með Ölmu Möller, heilbrigðis ráðherra í setti og nú er komið að þér hlustandi góður. Við ætlum að óska eftir spurningu frá þér 5, 6, 7, 11, 11. Við ætlum að byrja á einni spurningu sem að koma upp á Facebook.
1: Já, á Facebook síðu Bylgjunar, þar er Steinunn Matthíasdóttir að spyrja ráðherra. Er einhver vinna í gangi innan ráðuneytisins eða Sjúkratrygginga Íslands varandi lipedema í ljósi þeirra rannsóknar sem gerður hafi verið á þessum sjúkdómi á að tryggja konu með lipedema viðeigandi meðferð og greiðslu þáttöku vegna aðgerða samanber hvernig málin eru að þróast til dæmis í Þýskalandi?
2: Já, þetta er góð spurning. Þetta er sjúkdómur sem að það er ekkit mörg ár síðan við fórum að tala um hann. Lýsi sér með bjúksöfnun og eller fitusöfnun. Þetta eru mest konur og neðri hluta líkamans og þetta getur verið sársaukafullt og fyllt heilmikil óþægindi. Og það sem ég gerði í fyrra, það er að fá embætti landlækni sem er náttúrulega ráðgjafi fyrir, faglegu ráðgjafi fyrir heilbrigðis ráðherra að taka saman leiðbeiningar stöðu þekkingar og hvaða meðferð við ættum að vera veita. Þannig að sú vinna er í gangi.
0: Já, að vera vinna í þessu.
2: Já.
0: Má ég kannski koma með eina árun og förum í síman af því að við
1: erum
0: spyrja þessar spurningu. Apotek landsins, það er eitthvað núna verið að koma inn bólusetningum og fleira því að mitt sem að því ber að fagna þess að létta á heilbrigðiskerfinu okkar. Eru plönum að gera meira af þessu með apotekum landsins?
2: Já, það var unnin skýrsla, ég held hún hafa komið fyrir hluta á sig fyrra það sem við köllum lyfjafræðilega þjónustu. Það er einmitt svona heilbrigðisþjónusta og því tengt sem að hægt var að veita í apotekum landsins og það er verið að byrja á bólusetningum og síðan er í frumvarpi sem ég lagði fyrir í fyrra en mitt eina frumvarp sem náði ekki alveg að klárast og ég þarf þá að koma með það aftur. Það er verið að skilgreina þessa lyfjafræðilegu þjónustu og til dæmis kveða á að lyfjafræðinga megi ávísa eins og bóluefnum þegar að og lyfjum sem að geta þurft að nota í tengslu við þær, þannig að þetta er líka í vinnslu og þetta köllum við tilfærslu starfa á ensku er þetta kallað task shift. Það er að nýta hverja einustu heilbrigðisstétt hennar þekkingu og reynslu með þessum bestum hætti, þannig að til dæmis læknirinn sé ekki að gera eitthvað sem lyfjafræðingurinn getur gert eða sjúkraþjálvarinn eða hjúknafræðingurinn og svo koll og kolli og í þessu frumvarpi er líka til dæmis verið að kveða á að ljósmaður getur ávísa ákveðnum lyfjum og skrifa ákveðin vottor sem tengjast meðgöngu og svo mætti áfram teljan. Þetta er bara eitt af því sem við verðum að gera til að takast á við heilbrigðisþjónustuna til framtíðar því að hún er ekki sjálfbær eins og við rekum hann í dag vegna þess að eftirspurnin fer vaxandi samhliða því sem okkur vantar sérhæft heilbrigðisstarfsfólk, þannig að þetta er eitt af mörgu sem við þurfum að gera, að fleira er til dæmis að nýta stafræna þróun og tækni og gervigreind og svo framvegis en tilfærsla starfa er eitt af því sem að við munum fara í.
0: Fögnum þessu.
1: Það loga hér alla línur, ef ekki byrja þessu frá fyrsta hlustandar á línuna. Byggja, góðan dag, hver er hér?
3: Já, ég er Hafdís og mér langar að spyrja af hverju er verið að mismunna öryrkjum og ellilífur þegar með þessum gjöldum, af hverju er hérna, ellilífur þegar sem hafa verið öryrkja jafnvel áður og verið sjúklingar að borga meira heldur en öryrkjar til dæmis.
1: Einmitt það, takk fyrir þetta Hafdís.
3: Já, hefðu og líka hérna.
1: Já, það er bara ein spurning á mann.
3: Lífverðin er larri fyrir eldri borgara heldur en öryrkja líka.
2: Já, Hafdís, lífverðir er ekki á mínu ráðuneyti en ertu að spyrja af hverju aldraðir borga meira en öryrkjar í komugjöldunum í sjúkraþjálfun?
3: Ekki bara í sjúkraþjálfun, heldur bara hérna, almennt. Þeir voru að nefna þetta rétt á
1: það. Það
3: er 1000 kall og svo 500 kall og eitthvað.
0: Ok, fáum svarið þessu.
2: Já, almennt gildir að það hefur verið það sama sem að ellilífeyris þegar og öryrkjar borga og það er kveðið á þetta í lögum og en í heilsugæslunni þá er korki eldri borgarar eða öryrkjar að greiða en í þessum komugjöldum í sjúkraþjálfun þá borga öryrkjar minna 500 og eldri borgarar 1000 og við vitum að eldri borgarar er mjög breiður hópur, það fólk sem hefur það mjög gott og síðan auðvitað fólk sem að stendur höllum fæti og það er þetta sem ég er að tala um þegar að ég segja að við þurfum að skoða betur hvernig við niðurgreiðum þjónustu og hvort við eigum ekki að tekjutengja það meira.
0: Við skulum fá næsta hlustanda, hver er þar, Bylgjan?
4: Já, okay.
0: Já, konda, hvað heitir þú?
4: Er ég kallið Betty?
0: Sæl Betty. Ein spurning til Ölmu.
4: Já, sæl Alma.
2: Sæl.
4: Þess að þú ert með 4 milljónir í laun á manni, herri nokkur annar, margur annar, en þá vil ég spyrja þig, af hverju fórst þú á Hrafnistu til að verna því að tengdamóðir þín er þig bólusett? Enga langlöku, ég bara fór svar.
2: Í fyrsta lagi ég ekki með 4 milljónir á mánuði, ég er bara með sömu laun og aðrir ráðherrar.
1: Já, það er bara ein spurning mann.
0: Ég mitt, fáum bara, fáum útskýringu, já.
2: Og þó að hlustendum í rauninni komið ekki við, þá er þetta skráða með að því að ég tók út séreignarsparna, það er náttúrulega bara mitt einkamál. Ég, tengdamóður mín var aldrei á Hrafnistu, hún fékk bólusetningu. Móði mín var 100 ára, lést 101 árs fyrir 2 árum. Hún fékk allar bólusetningar, þannig að það að halda því fram að ég hafi lagst gegn bólusetningu á ættingum er ósannindi.
0: Þú skoðu bara innbráð því að við erum ekki að hérna fara í persónulega spurningar og spyrja ráðuneytið og heilbrigðismál.
1: Og útgjöld til heilbrigðismála. Fá næsta hlustanda, hver er hér? Bylgjan, góðan dag.
5: Já, góðan daginn.
1: Hvað heitir þú?
5: Ég heiti Margrét, ég er að ringa frá Noregi, ég vegna þess að ég var að
1: hlusta. Ertu með eina stutta spurningu til Ölmu?
5: Já, ég var bara að spá í þetta með komugjöldin. Hérna á, í Noregi borgum við 235 norska krónu til að fara til heimilislæknis.
1: Já.
2: 235 og það er þá 5.000 skall?
5: Norska krónu. Já, nei, það er svona rúma 3.000 krónur. Alma, þetta er Matti Þórðar.
2: Já, sælvertu Matti. Gaman að heyri þér.
0: Já, þetta er svona 3.000 krónur.
2: Og norðmenn eru nú all miklu dýrari, nei, hérna ríkari en við.
5: Akkurat.
2: Já, þannig að þér finnst þetta ekki mikið að hækka komugjöld í heilsugæslu úr 500 krónum í 1.000 krónur.
5: Nei, mér finnst það ekki.
2: Okay. Það var ágætt að fá þetta fram, takk.
0: Þetta var hérna, þetta var staðrind. Við skulum fá næsta síma og sjá hverju hér. Halló, Bylgjan, góðan dag.
6: Góðan daginn.
0: Sæl, hvað heitir þú?
6: Eydís.
0: Sæl, ertu með spurningu, eina spurningu?
6: Já, herru, ég er með spurningu varandi sem sagt, fyrir morfífíkla sem er að fá þetta auðvitaðskrifu lyf. Af hverju það er ekki verið að gera það lengur og af hverju það var tekið það í burti fá svo mikið af morfífílum sem að voru að ná að halda venjulegu dælari rútínu með að fá lifin sín, gáttu haldi vinnu og síðan að bara sett stopp á þetta heimilislegnum og þetta fólk þarf að fara í glæpi til þess að komast í gegnum daginn. Það er mín spurning. Takk fyrir.
0: Okay. Takk fyrir þetta. Kannastu við þetta?
2: Sæleitis. Ég held ég veitir hvað hún er að meina en það er þannig að það er ákveðin lyf sem eru notu við ópíóiða fíkn og það er ekki morfín heldur skild lyf og það þarf að halda mjög vel utanum þessa meðferð og það er gert á sjúkrahúsinu á Vogi og líka á Landspítala og þarna er búið að auka verulega í. Já. Síðan eru einn og einn sem þarf aðra nálgun og sumir þurfa til dæmis lifi metadón sem er mjög sterkt og jafnvel heroín í öðrum löndum og þarna er vinna í gangi að því að það kom út skýrsla um skaðaminkun vegna fíknisjúkdóms og þarna er vinna í gangi með að skoða hvað eigi að taka upp en á meðan er mjög fín meðferð bæði á Vogi sem er búið að auka verulega í og á Landspítala.
1: Já. Heru, það eru fleiri spurningar hérna á Facebook síðu Bylgjunar og Ingibjörg Elisabeth Garðarsdóttir spyr þér Alma hvað ætlar að gera með endóaðgerðir. Í dag er 1.5 árs bið eftir endóaðgerð hjá klíningunni. Biðlistin hefur lengst eftir að Alma skar niðurgreita aðgerða hjá klíningunni um síðustu áramót. Staðrendin er því meður sú að margar endó konur treysta því miður ekki landspítalanum eftir þá meðferð sem þær hafa upplifað hjá spítalanum þessum er mikilvægt að hafa fleiri valkosti.
2: Já, það eru sem sagt aðgerðir sem eru voru semst er útlutað til sjálfstætt starfandi aðila og það er farið bara reglulega yfir hvar er mesta biðin og fjármunum forgangsraða eftir því. Það er verið að byggja upp endóteymi á Landspítala og ég hef auðvitað hitt endósamtökin og, uh-huh. og konur með endó og það er vaksandi traust til teymisins á Landspítala en það er þá gett því að það er auðvitað þverfaglegt teymi. Þannig að þetta er, það kom út núna í vor þá ég lét vinna leiðbeiningar meðferð endó og það eru þetta svo margt, margt fleira heldur en skurðaðgerði sem þarf að huga að og við erum einmitt að skoða hvernig við ætlum að byggja upp meðferð, aðra meðferð en skurðaðgerðir líka. En svarið er að það þarf að forgangsa aðgerðum bara eftir bið og þetta er í stöðugri skoðun.
1: Mm-hmm. Og yfir í næsta hlustanda, Bylgjan, góðan dag, hver er hér?
7: Já, góðan dag, Bylgjan, heiti ég.
1: Sæll, Guðjón, eftir með spurningu fyrir Ölmu.
7: Já, hvenær ætlar þú frú Alma að sjá til þess að bráðaþjónusta geðdeildar verður opin allar sólarhringin eins og önnur bráðamóttaka en ekki bara svona hálfan daginn eins og tíkast í dag?
1: Takk fyrir þetta, yfir til þín Alma.
2: Já, sæt, það er auðvitað hægt að leita á bráðamóttökuna allan sólarhringin en sennilega verður þetta ekki fyrir en að við flytjum í nýjan spítala, þar verður öll bráða þjónusta á einum stað þannig að ég hugsa ekki það hefur vantað geðlækna og verið erfitt að halda þessu opnu allan sólarhringin þannig að ég held ég get ekkit svarað í öðruvísi Guðjón.
1: Elín Sigurðardóttir spyr svipað á Facebook hjá okkur og Facebook síður Bylgjunar hvenær á að laga til í aðkomi bæði geðheilbrigðismála þar að segja að fólk sé ekki sendt heim fárvegt og einnig bráðamóttakan Fossvogi er ekki boðleg 8 tíma biðtími fram á gangi og svo fólk á göngunum svona er þetta búið að vera í ára raður og þetta þarf að laga strax.
2: Já, það er að rofa til á bráðamóttakunni á Landspítala. Þar hefur auðvitað verið óbóðslega mikið að gera og það hefur ekki síst verið ástæðan að það hefur vantað svo mikið hjúkrunarrými. Það komu 69 ný hjúkrunarrými á Íslandi á árunum 2020 til 2025 sem eru 6 ár og þá voru allt og margir aldraðir að bíða inn á Landspítala auðvitað vont fyrir þeirra lífsgæði mm-hmm. en þá auðvitað voru rýmin upptækin og þá myndaðist tappi á bráðamóttökunni og fólk komst ekki áfram síðan er og þessi staði er að lagast mjög síðastu 12 mánuði þá hafa opnað 244 nýrými fyrir aldraða og við fengum mjög ánægilegan tölvupóst frá Landspítalum daginn þar sem stóð orðrétt staðan á Landspítala varandi sjúklinga með færðin og hilsum að það því þeir sem eru betri hjúkrunarheimili, hefur ekki verið betri það sem afir þessari öld og í upphafi árs þá voru alltaf 130 að bíða inn á Landspítala, í dag er þið 51 og það er að vera auðvitað margir í meðferð.
1: Já.
2: Þannig að ég á von á að þetta lægi stöðuna á bráðamóttökunni síðan á 50 daginn þessari viku, þá erum við að fara að afhenda gáma viðbyggingu sem er við bráðamóttökuna sem verður svo kvöldu bráðamatsdeild og auðvitað fjölgar þá fermetrónum umtalsvert.
1: Enn eitt gámahúsi.
2: Og bætir, já, við skulum ekki gera lítið úr þeim og við skulum, og hérna það mun bæta stöðuna þannig að ég vona að fólk muni finna mjög fyrir því að það verður minni með að beða bráðamóttökunni og ég vissum feðga sem fóru og það að strákurinn fekk gat á hausinn og þeir náðu ekki einu sinna setjast á biðstofuna, þetta var bara núna nýlega, þannig að það eru líka sögur og ég fæ fullt af sögum þeirra gengur vel en ég vona svo sannarlega og reikna með því að staðan á bráðamóttöku Landspítalans muni batna til muna.
1: Og þá opnum við fyrir þessa línu, hver er hér? Bylgjan, góðan dag, ert þú með stutta spurningu fyrir Ölmu?
8: Já, ég heiti Gunnlaugur.
1: Sæll Gunnlaugur.
8: Ég hlusta á viðtal við kona sem að við slæmi mjög ömminni og eitthvað á meira.
1: Já, sem hringdi á hann.
8: Já, hún komst ekki aðgerð.
1: Já, bakaðgerð, einmitt.
8: Já, bakaðgerð, já. Og auðvitað sem að sálsa um ástæðan, það verður alltaf dýrari sjúklingur eftir sem þetta dresta langi.
1: Já.
8: En er ekki hægt að kalla til eitthvað neyðar hérna hóp og þurrka upp svona sambaralega
1: tilvík.
8: Elisna.
1: Já. Einmitt það.
8: Og koma fólk til ellendis og hjælendis. Þú, já, að vera stutt orðið þá er þið bara stutt.
1: Já, já, takk fyrir þetta. Bara, til þín, Alma.
0: Akkur eru ekki að gera út af við biðlistana strax, senda fólk ellendis, klára þennan biðlista og byrja bara núlinu.
2: Já, hér á landi þá hefur okkur vantað bæði starfsfólk og skurstofur og auðvitað peninga, peningarnir er ekki ótakmarkaðir. En við vitum, og það hefur verið þannig að Landspítali og Sjúkrahúsið Akureyri hafa gert bakaðgerðir, en síðan fengum við upplýsingar um það í byrjun ási fyrra frá Landspítala, þeir gætu ekki annað því sem þurfti að gera og þá var samið við tvö fyrirtæki, stóðkerfinna og klínikina um tilteknar aðgerðir og það er ákveðið magn aðgerða ári og hérna þeir eiga að dreifa því jaft og svo framvegis.
1: Já.
2: Og þetta er bara aftur þetta sem ég var að tala um að það þarf stöðugt að vera að endum þetta hvar biðin er mest.
1: Mm-hmm.
2: Nú þetta með að fara til útlanda þá er það leyfilegt, það er ákvæði af því að við erum í EES, út af EES samningnum. Þá má fólk fara í aðgerð til útlanda ef að biðin er óásættanleg hér heima, það þarf að meta það hjá sjúkratryggingum. Og auðvitað getur fólk sumir eiga kannski mjög óhægt það, en það er líka þannig að ef að fólk kemst ekki að hjá þessum fyrirtækjum sem ég nefndi, stóðkjör og klíninginni, en þörfin er mjög aðkallandi, þá geta læknarnir þar sótt til sjúkratrygginga. Þannig að það eru ýmsa leiðir og mér finnst auðvitað að það er enginn að þurfa að liggja heima sárkvalinn, þannig að það væri nú auðvitað gott að heyra svona dæmi og auðvitað er Landspítalinn líka að gera þessar aðgerðir.
1: Það er ein hérna sem er að hefur samband við Facebook síðu Bylgjunar, Kristín Alexandersdóttir, 4 ára biðtími aukstina aðgerð. Er það ekki hansi langt? Maður er orðin blindur.
2: Jú, það er mjög langt og ég hef miklar áhyggjur af þessu og þar hafa biðlistarnir verið langir í mjög langan tíma og löngu fyrir mína tíð og það skiptir auðvitað máli bara að við erum að eldast en það er bara of lítil afkast að geta og aftur þarna hefur okkur vant að bæði fagfólk, auglækna skurðhjúkrunarfræðinga og skurðstofur og okkur hefur líka vant að svona hafa betri yfirsýn með miðlægum biðlista en við þurfum að gera 4-5 thousand svona aðgerðir á ári. Og
1: hvað erum við að gera núna í dag?
2: Við erum ekki að ná því, við erum kannski í 3000 eða eitthvað svona og þetta er bara vandum í öllum löndum sem við berum okkur sama við að það er langu biðtími eftir akkurat þessum aðgerðum og mm-hmm. Það er verið að gera á Landspítala og Sjúkrahúsinu Akureyri og svo er það hjá Lenti sem að sjúkratryggingar eru með samning við og svo sjónlægi þar sem ekki samningur en ég veit að það er geta hér til að gera fleiri aðgerðir og þetta er bara eitt af því sem að við erum með í skoðun. Við erum með þetta í skoðun, bæði augasteina aðgerðnar og bak aðgerðnar núna bara þessa dagana.
0: Ok. Ég held að við verum að fara að stoppa hér. Ein spurningi endan, hvenær opnar nýr Landspítali?
2: Það er
0: komið dagsetning.
2: Já, ekki dagsetning, en það komið ártal.
0: Já, já.
2: Það er nýbúið að uppfæra svo kallaða heildar áætlun.
0: Hvenær opnar þetta?
2: Og þá er gert ráð fyrir að húsnæði verði tilbúið 2029 og síðan eru þetta bara heil mikið mál að flytja. Það er risastort verkefni eitt og sér, en vonandi verður meðferðarkjarnin á Hringbraut komin í gagnið 2030.
0: Við fáum við viðtal þá.
1: Setjum punktin hér, Alma Möller helbriðis að það kæra þakki fyrir komuna og ykkur hlustendur fyrir að hringja.
2: Sömmulegis.
9: Reykjavík síðdegis. Þetta er Bylgjan. Í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan Húsgögn.
10: Bylgjan býður á sérstaka bylgjusýningu á fuglar og menn. Einstök íslensk mynd 12.000 æðarfugla, 5 manneskjur og lífið í hinum stórbrotna loðmundarfirði. Ef þú hefur áhuga á íslenskri náttúru og náttúrumyndum, þá hér mynd sem þú ættir að kíkja á. Myndin gefur okkur einstaka innsýn í líf fuglana og þetta óvenjulega samband manns og náttúru. Kíktu inn á bylgjan.is og þú gætir unnið miða á bylgjuforsýninguna á fuglar og menn 15. september klukkan 18.30.
11: Toyota eigendur fá ástandsskoðun og bremsubúnaði án endurgjalds til 25. september hjá viðurkenndum þjónustuaðilum. Toyota. Engin vandamál. Bara lausnir.
12: Fjármagnseigendur athugið. Sýnum ábyrgð. Látum íbúðir ekki standa auðar. Leigjum þær út. myiglu.is Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimili. Findu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.
13: Berðu saman gæðin. Sérsmíðaðar ítalskar innréttingar og gólfhiti í öllum íbúðum. Heklureitur.is
14: Hafðu það stillanlegt og þægilegt fyrir þínar bestu stundir. Betra bak.
15: Vantar þig veiðidóti í dag? Vesturöst, Laugavegi 178.
16: Sólin er hjá Úrval Útsýn. Bókaðu allt á einum stað. Úrvalútsýn.is
17: Karglas. Sérfræðingar í framrúðu viðgerðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
18: Karglas Repair, Karglas Replace.
19: Sparró miklubraut, beint í bílinn, opið allan sólarhringin, alltaf ferskt.
20: Við eigum rétt að notaða bílinn fyrir þig. Skoðaðu úrvalið í vefsýningasalnum. Brimborg.

0: Hvert er lagið og hver er flytjandinn? Fylgstu með alla virka daga í þættunum hjá mér og milli 10 og 1. Búllan og bylgjan í september. Björt og brosandi.
1: Fréttir, fróðleikur og frábær tónlist. Það er bylgjan.

0: Þetta var aldeilis líflegur símatími sem við áttum með, með Ölmu Möller helbriðis ráð þeirra.
1: Já, margt að ræða og við ætlum að hérna, skelli könnun næsta sólarhringin og við munum eftir að setja hana í loftið en kemur þetta rétt og eftir hvernig finnst þér helbriðisþjónustan vera hér á landi? Mjög góð, góð, hvorkin ég, slæm eða mjög slæm. Bara fá við þór fólks hversu ánægt eða óanægt það er með helbriðisþjónustuna hér á landi í dag.
0: Ég heyri mest að því sko í kringum mig að, að þetta sé aðalega hérna bráðamóttakan sem já, er
1: mest
0: biðtíminn sko, já. Já. Að því að sko þegar maður er komin inn í kerfið einhvern veginn, ég hef nú bara frábæra sögur að segja að helbriðiskerfinu okkar, þannig lega
1: sko. Ég líka.
0: En biðtíminn getur verið svakalegur.
1: Já, hún var nú að segja okkur, það, það er svona ýmis úrræði í gangi núna að stytta.
0: Já, ég fagna mjög gámahúsinu sem það varst nú að dæma hérna.
1: En eitt gámahúsið, já, já, já. En þetta gerir nú gagn.
0: Ég held það, svona fyrsta skimun eða svona fyrsta tek einhvern veginn, það er nú ferð inn í byrðið sko.
1: Ef að fara yfir könnunina frá því í gær, styður þú ríkisstjórnina og þá eru 8.322 sem tóku þátt í þessari könnun. Nei, 62,6%, já, 32,8% og 4,6% höfðu ekki skoðun.
0: Einmitt. Þetta eru, ég var svo að segja sláandi niðurstöður eða?
1: Ég veit það ekki, ég er svona að því að náttúrulega ríkisstjórnin búin að kynna kannski tiltölulega svona óvinnsælar að gera eins og gjalda hækkanir og
0: mjög svo
1: annars slíkt kílómetragjaldið og svona það er ekki líklegt til vinnsælda, myndi maður halda.
0: Það var sumir talað að það sé svona verið að refsa Íslendingum fyrir að kosið rangt, þannig að tekur þú undir það auðum?
1: Kosið rátt í hverju?
0: Í þjóra kveðgristi er ég að setja á óþægilegan staðan.
1: Nei, minna, það er ekki svona samsæðiskenning eitthvað sko.
0: Jó, jó.
1: Ég held ekki sko.
0: Kannski skugga af aldrei takk það fyrir.
1: Nei, nei.
0: Herðu, Æslandir og félag íslenskra atvinnufjörmanna eru, það ekki, í svona harkalegum viðraðum þess að dana.
1: Nei, það ekki við flugvirkja.
0: Flugvirkja fyrirgjöðu.
1: Já, við heyrum nú nánar þessa frétt, í fréttum hérna núna klukkan 6,
0: vettalega. Og ég með það hérna frá góðum stað hérna að Bogi setti fram hérna eftirfarandi svona skýslu.
1: Forstjóri Æslandir,
0: að þau hefur lagt fram það sem að þau töldu vera sangjant og ábyrgt samnýst tilboð, en það greinir verulega um launaliðin. Þau hafa því átt ítrykka lagt til við samningsnefnd flugverki flersins að fengi verið óháður aðli til að skera úr það ágreiningsmál. Það er að aðilar ákveði í sameiningu að leggja málið fyrir samningsbundin gerðardóm. Og þeir eru ekki til í það að flugverkjar. Þannig að þau vilja ekki sko klára þetta. En nú er ég kannski að leggja orði í annar manna velg sko.
1: Já.
0: Sem að segja, en þetta er ekki gott einhvern veginn ofan á allt annað. Já. Í samfélaginu.
1: Við erum nú örugglega nánar þessu í fréttum hérna klukkan 6.
0: Það held ég nú. Það er stór og mikill fréttapakki framundan. Við erum svona komin í svona kvöld fréttatíma hjá okkur. Ætlaði sig ekki Bebbi á sínum stað. En svo nú annur stórfrétt. Það er alltaf búið að ráðast inn í minkabú og svínabú og fleira í þeim dúr.
1: Já, einmitt.
0: Og hann var tekin föstum tökum, Árni Stefán Árnason. Hann tekin í síðustu viku í tengslu við rannsókn lögreglu og innbrotum í svínabú, hænsnabú og minkabú.
1: Já, vantarlega sleft eftir yfirheyrslu eða ekki?
0: Jú, eins og svínunum.
1: Já,
0: daginn.
1: Herðun, hérna rétt og eftir, strax og eftir fréttir, þá ætlum við að tala við hann Snæbjörn Ragnarsson, hann er nú þekktur tónlistamaður.
0: Já, er í Skálmöld og alles.
1: Já, já, og hann er líka sköpunastjóri hjá Pipar og er svona í auglýsingabransanum mikið.
0: Já, og er að fara að koma fram á Reykjavík, internet, marketing,
1: já.
0: Conference.
1: Já,
0: ég náðu þessu núna.
1: Ráðstefnunni sem að, hérna, hefst núna á 50 daginn, en það er þessi umræða varandi gervigreindina og svona, það vera að nota hana meira í auglýsingar.
0: Já.
1: Og til að þýða og en lítið vera að prófarka lesa kannski, við erum að sjá ótal skjáskot af mjög skrýtnum þýðingum, það sem gervigreindin færa að leika lausum hala.
0: Já, það held ég nú, og svo er nú fréttir af símanum, að síminn væri að fara að nota, eða byrjar að nota gervigreind, að þýða sjónvarpsþætti.
1: En það er ekki að prófarka lesa, þetta er
0: jó,
1: mjög skrýtið.
0: Ætli það sé besta jobbið hjá símanum í dag að hérna
1: alltaf hvort það sé lægi
0: með textan. Horfi bara á heila þætti af Love Island eða hvað sem þetta sem hann heitir.
1: Styttist í fréttir og svo höldum við áfram hér eins og, já, auglýst dagskrá segir.
0: Akkurat.
2: Reykjavík síðdegis. Þetta er Bylgja.
3: Vaknaðu með hestinn svo vertu besta útgáfan af sjálfum þér alla daga. Þú færð hestens í verslun Betra Baks. Við tökum vel á móti þér.
4: Bókaðu tíma í sjónmælingu í vestunum Æslandi Kringlunni, Granda, Glæsibæ eða í Spönginni. Æsland, Gleraugnaverslun, fagmennska í fókus. Hittast, spjalla, borða, njóta. Góðar stundir bíða þín í Garðinum Matöll. Það opið fram á kvöld. Hér Smáralind.
5: TRI Verslun. Hleyptu dýrinu út og forpantaðu Cube draumahjóli þitt. Cube 2027 árgerðirnar eru komnar í TRI Verslun. TRI.is og Drop.
6: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimilið. Fyndu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.
7: Hann kominn. Komdu og skoðaðu nýjan og ósigrandi Toyota Hilux hjá viðurkenndum söluaðilum. Toyota. Förum lengra fyrir alla.
8: Haustið komið með allri sinni dýrð. Komdu á notalega haustdaga með 20-40% afslætti. Húsgagnahöllin.
9: Hýslan býður skrifbóstóla á alltaf 44% afslætti, fundastóla á alltaf 49% afslætti og kaffistofustóla á alltaf 40% afslætti. Kíktu á hýsluna í Skeifunni og hýslan.is.
10: Á Rýnk ráðstefnunni þann 17. september munum við beina sjónum okkar að hvernig fyrirtæki geta náð forskoti á tímum framkvæmandi gervigreindar eða Agentic AI. Farðu á tix.is og tryggðu þér meða á Rýnk.
11: Er komin tími á gluggana? Kíktu til okkar og við græðum þetta með þér. Biko, gerum þetta saman.
12: Auðveldaðu skipti.

0: tilkynningu frá Icelandair vegna málsins kemur fram að aðila greini verulega á launaliðin. Samningsnefnd Icelandair hafi því lagt til við samninganefnd flugvirkjafélagsins að máli verði lagt fyrir gerðardóm. Árni Stefán Árnason, dýraverndarlögfræðingur sem hefur lengi staðið í deilum við matvælastofnun, var handtekinn í síðustu viku í tengslu við rannsókn lögreglu á innbrotum í svínabú, hænsnabú og minkabú á þessu ári. Árni sagðist vera með stöðu sakbornings í samtali við fréttastofu í dag en vildi ekki veita frekar upplýsingar að svo stöttu. Nánar málið á vísi. Og að öðrum fréttum í dag en stjórnvöld Vestanhafs hafa hótað því að leggja toll á íslenskan innflutning vegna hvalveiða, samkvæmt heimildum fréttastofu. Þá hafa líka borist hótanir frá Evrópusambandsríkjum. Hanna Katrín Friðriksson atvinnuvegaráðherra hyggst leggja til að veiðarnar verði bannaðar í frumvarpi sem verður lagt fram eftir áramót.
1: Og það alveg ljóst að það hefur verið lengi þrýstingur í samskiptum okkar við aðra þjóðir, ekki síst okkar helstu viðskiptalönd, bæði austan, hefs og vestan, þegar kemur að hvalveiðum. Og það eru þetta hlutverk stjórnvalda á hverjum tíma að gæta hagsmuni Íslands á alþjóðavettvangi. Við erum útflutningsþjóð, þannig að þar verðum við að horfa á heildarmyndina. Það engin markaður fyrir þessar afurðir og síðan bætist það við að það ótryggt ástand í alþjóðaviðskiptum þar sem tollum beitt með öðrum hætti en áður.
0: Allt útlit fyrir að ríkisstjórn hægri manna í Svíþjóð sé fallin en endanleg niðurstaða þingkosninganna í gær verður þó ekki ljós fyrir síðar í vikunni.
2: Það verður ekki búið að telja atkvæði fyrir núna seinni vikunni en þetta lítur maður þannig út að væntalega muni stjórnarandstaðan með jafnaðar mannaflokkin sem stærsti flokkurinn í broti fylkingar fá stjórnarmyndina umboðið.
0: Segir Gunnhildur Lillý Magnúsdóttir stjórnmálafræðingur við Háskólann í Malmö sem segir enn fremur að framundan sé stjórnarmyndunar marathon. Fjármála og efnahagsráðherra var ómyrkur í máli þegar fjárlaga frumvarp hans var rætt á fundi samtaka fyrirtækja í fjármálaþjónustu í morgun. Hann sakaði fyrir ríkisstjórnir að hafa eitt efni fram allt frá árinu 2019 og komi ríkissjóði í 800 miljarda mínus.
3: Er að þeir sem að tóku ákvarðarunum að fjármagna viðbrögðin með lánum halda að þurfa ekki að borga þau tilbaka? Í hvað heim það þannig? Og séu núna með böggum hildar yfir því að reikningurinn falla á þjóðina, hvað í helvítinu átt hann að falla annar staðar þegar að ríkissjóður rekur sig á lánum?
0: Sagði Daði Már Kristófersson, fjármál- og efnahagsráðherra í pallbúsumræðum á fundi SFF. Fjöldi ferðamanna hér á landi í sumar dróst lítilega sama milli ára og sólmyrkvinn dró ekki eins marga til landsins og menn vonuðu að sög ferðamálastjóra. Ferðaþjónustan sé þó nokkuð sátt við sumarið miða við óvissu í heimsmálunum.
4: Það erum að segja að þetta hafi verið svona takmörku sólmerku áhrif, við getum sagt það að ferðamenn í ágúst voru nánast jafnmargir og í fyrra þrátt fyrir sólmerku en þetta var samt sko stærsti ágúst held ég frá upphafi mælingasýnsnir en það sem við ekki aðteglið er að Kanada búar, það hefur verið talsum fjölgun á þeim í sumar, alltaf 40%.
0: Sagði Arnar Már Ólafsson, ferðamálastjóri. Matvælastofnun og umhverfis- og orkustofnun veittu félaginu Kaldvík AS rekstrar og starfsleyfi til fiskeldis í Seyðisfirði á föstudag. Formaður félagsum vend Seyðisfjarðar hefur sagt bæjarbúa móti sjókvíaeldi og verður leyfið kært. Ívar Karl Hafliðarsson, formaður heimastjórnar Seyðisfjarðar og bæjarfulltrúi Sjálfstæðisflokksins í Múlaþingi segir hins vegar að það séu ekki allir íbúar ósáttir við þessa niðurstöðu.
5: Það kannski erfitt að tala fyrir hönd allir íbúa en það ljóst að það hópur sem telur þetta ekki gott fyrir Seyðisfjörð og mjög hávær. Við fáum bara þetta verkefni, þessa ákvörðin í fangin. Frá ríkinu og okkar verkefni verður að ná utan um þetta hvernig menn vilja að síðan stíga næstu skref.
0: Eftir svakalega helgi í íþróttunum þá fá sportfíklar meira fyrir sinn snúð á sín sport í kvöld. Það er illeikur í enska boltanum með lítstekur á móti Newcastle klukkan 7. Kortir í síðari að klukkan 7.15 er það besta til Karla, topplið Víkings tekur þá á móti spútnikliði Keflavíkur. Víkingur er með

0: 6 stiga fórskot á toppi deildarinnar og stígur risaskref í áttatitlinum með sigri kvöld. Þetta var yfirleitt yfir helstu fréttir dagsins. Við segjum næst fréttir á bylgjunu klukkan 7 fyrramálið en þið finnið áfram allar nýjustu fréttir á fréttavef okkar Vísi.
1: Reykjavík síðdegis.
2: Okkur fréttastofu fyrir fréttinnar þéttur fréttapakki að vanda en margt framöndan hjá okkur, Stefán.
3: Já, heldur betur, við ætlum að spjalla við tónlistamanninn Snæbjörn Ragnarsson í Skálmöld. Já. Við ætlum nú ekki kannski að tala við hann Skálmöld, þetta ætlum við að spjalla við hann starfið hans. Hann sköpunarstjóri á Pipar og hann líka eitt fyrirlesar á RIMK ráðstefnunni sem að stendur fyrir
2: Reykjavík Internet Marketing Conference.
3: Internet, vá, þetta ekki smána. Herri, við ætlum að spjalla við gervigreind og hvort að þau séu nú að fara að taka yfir störfin í markaðsmálum, prófakalestri og hönnun og fleira. Þetta eftir smástund.

0: höldum áfram í Reykjavík síðdegis og við erum oft verið að tala um það hérna okkur á milli Stefán að gervigreindin er farin að bara gera hans margt, skrifa textana okkar, þýða, lesa yfir og við erum búið til myndir með þeim.
1: Já, ég er segur þar, ég býtir rosa mikið að myndum en ég kannski ekki að byrta það er eitthvað svona mikið út af við. Ég bjó til mynda mitt til þeim sem helgina, ég var að baka fyrir eins og sammæli, dóttur mínar. Og ég gerði mynda mér í svona 50s hérna, heimasætu klæðum sko með kökubannum. Hann fór voða vel í vinahópin en ég notið þetta ekki mikið meira út fyrir það, bara Nei. Grín.
0: Hann sestur hjá okkur hann Snæbjó Dragnason, tónlistamaður, sköpunastjóri á Pipar og einn fyrirlesar á RIFK, Reykjavík Internet Marketing Conference ráðstefnin sem hefst núna á 50 dag.
2: Já.
0: Velkomin
2: takk Snæbjó. Takk.
0: Sko, það alltaf fleigi ferði í svo síðast sáu færslu sem flög við á samfélagsmiðlum þar sem að hérna Bræði Valdimar Skúlason var að tala um mynd sem var dreift af lögreglun vantarlega til barna
2: og það stóð
0: lögreglan en ekki lögreglan
2: Þetta er ekki einhver límið
1: sem límið, að sem að bjóða búið að prenta á allt Er þetta orðið venjan, bara er þetta normið í dag að það sé notu gervigreind?
2: Sko, í mínu veruleika augljóslega ekki, sko, en ég náttúrulega að vinna á auglýsingastofu það sem að þú veist, við vinnum við að kannski svona hafa skoðun á svo lutum og við fyrir kannski fólki í stundum, sko,
1: já.
2: Og okkur sjálfum, þannig að okkar veruleika er ekki þessi, sko.
0: Það er stundum sagt að gervigreindin að ChatGPT sé Photoshop á sterum.
2: Það
0: er bara vinnuna bara miklu hraðari.
2: Já, við sjáum þetta ekki þannig.
0: Nei.
2: Þetta er ennþá tildurlega nýtilkomið þannig að þú veist, öll umræða ummynd er náttúrulega frekar strembin, sko og þú veist, það mátti ekki byrja að gefa dagblöð þarna fyrir þessum 100 ára og þá var allt vitlust og allir held að það myndi fara með sko, siðmenninguna til fjandans og svo komu tölvurnar og internetið og við erum alltaf, þú veist, að rífið allt niður einhvern veginn leið út og kemur En ég held að það sem við erum bara eftir að gera með sko, gervigreindina er bara komast að í hvað hún er. Ég held að við séum bara ennþá, þetta er svo nýtt ennþá, við erum að nota hana fyrir eitthvað sem ég held að hún endi með að verða ekkert eins og til dæmis Photoshop að því ég held að gervigreind verði það mjög seint sko.
0: Já. En eru störf byrjað hverfa eins og prófarkalestur hönnun þýðingavinna annars slíkt?
2: Ég get maður ekki svara fyrir alheimin sko, ekki okkar með
0: En hér á landi?
2: Nei, ég hef ekki fundið fyrir
1: því. Er þetta ekki farin að hafa nein áhrif á ykkar vinnu í Paypal?
2: Helling, alveg helling og það er svolítið það sem ég var að segja á þann að sko, ég heldur þurfum að læra að taka gervigreindinni fyrir það sem hún er. Ég nota gervigreind sko, ég veit ekki hversu mikið hverjum einasta degi, hún er auðveldað og bætt mitt starf alveg ótrúlega mikið.
0: Já.
2: En ég nota hann sem sko hugmyndatól og ég nota hann sem svona skissutól og ég ætla með sér hugmynd á texta sem er í grunninn. Ég get ekki tekna hest til að bjarga lífum mínu.
1: Nei.
2: En ef ég þarf að útskýra fyrir teiknurunum á Pipar að ég þarf að tekna hennan hest til það, þá geti beðið gervigreindunum að, hérna, að hjálpa mér að sýna mér hvernig þetta ætti sirka að líta út. Þetta er frábært.
1: Þetta lítur að flýta þá fyrir ferlinu og hjálpa til öllu þessu teimi. Ég meina þú ert ekki segja fyrir einhver að tekna en ert með eitthvað visjón og vilt koma innur að blað. Þá ertu búin að gera það á þess að kosta til og miklum tíma að peningum í það.
2: En að nota það sem eitthvað svona endanlega vöru ég sé ekki alveg sko, og svo skildi maður aldrei hafa hátt sko, því að mögulega verður þetta einhvern tíma að koma þangað. Við erum að vinna einhverja vinnu sem endar þarna en svo staðan núna er þetta bara ekki bóðlegt og ég held að sé sko
0: Hvar sérðu gæðamunin?
2: Hvernig
0: af einhverju mynd sem er búið til að gera greint og því sem sko, hönnuður gerir
2: Ég held eflega að ég eigi ekki að sjá gæðamunin að því ég er ekki grafískur hönnuður og þú veist og aftur, ég get bara tekið blað og penna og teiknað hann fucking hest og sett hann bara í mokkan og satt hér er mynd af hesti og allir sjá bara ok, hvað gúbi fiskur var að gera þetta, þetta megar ekki sens alveg eins og ég get bara settið inn í gervigreindin og satt mér vantar hest en svo er bara sköpunarfólki myndvislufólki sem setjum við hliðinum sem að segja, Bibbi minn, þetta er ekki hestur við getum ekki farið með þennan kúlupenna hest eða þennan gervigreindar hest og settið út og ég þarf ekkit endilega að sjá það af hverju ekki.
0: Já.
2: En ég náttúrulega vinn í þessu alltaf dag en ég er svona, maður er fann að sjá og eins og þið vitið, þú veist, maður sér þessa gervigreindar þessa AI svona áru á sérstaklega myndum sem eru bara búna til alveg AI sko.
1: Maður spyrja þá um það, því að það er mikið búið að tala svo kallað AI slop, kannastu við það?
2: Já.
1: Það er svona, og sér það alltaf það að vera að taka rosalega mikið fram og kannski auðlýsingarspjöldum fyrir veitingastað eða hársnýrtistofu eða eitthvað svona þessi fyrirtæki áttu eiginlega engan sens á svona allt í lagi markasefni fyrir stötu síðan.
2: Einmitt.
1: Nú er komið tól og tæki þannig að þau geti keift sér birtingu á vefnum með í blaði eða einhvers staðar er ekki bara, er ekki alltaf að fagna því?
2: Mér finnst allavega alveg óþarf að vera að tala algjörlega niður.
1: Það mikið gert, sko, tala niður. Ég bara, ég fer ekki á hann að veit ekki hvað staða því að notar AI slótt til að hljósa sig, sko.
2: Þetta minni, þú veist, munið þegar allir voru með hérna vefsíður og náttúrulega engin kunni að gera það nema sérfræðingarnir. Og svo fórstu, sko, á rosa mikið svona
0: HTML, hverandir.
2: Já, nákvæmlega. Og það var yfir, sko, þetta var mjög oft svona meðaldra menn með kassagítar sem að þú veist, voru í hljómsveit eða eitthvað. Byggu til einhverja alveg glórulausar vefsíður. En það var hægt. Og það var svo geggjað að það var hægt. Þannig að þú veist, ég held að sé alveg, eins og þú varst að tala með þetta með ammalið, sko. Þú veist, nú spilaði Dungeons & Dragons eins og ný viku. Og ég ætla bara að láta strákana hitta hérna einhvern gaur sem er með, þú veist, svartan kistil undir hérna, undir hendinni og það kemur einhvern veist græn dreki út úr því eða eitthvað. Ég get bara beðið gervigreindarinn að tekna og sýnt strákunum og það er geðvikt. Þannig að nota þetta fyrir það sem þetta er, briljant. En að lögreglan hafi til dæmis ekki sko einhvern veginn, ætla bara að segja vitaðir hreinlega, að senda eitthvað frá sér sem að, fyrst að það lítur svona út, vitandi hvernig umræðan er og hvernig allt saman er. Sem kannski endurspeglast í því að þau láti eitthvað frá sér sem er ekki stafsett rétt
0: Það er ekkert lesið
2: því
0: fyrir
2: það Nei, að því ég heldur það að snúist miklu meira dómgreind í hvert skipti heldur en nákvæmlega gervigreindina Ég heldur það að sé miklu meira það
1: Það er ekki komin neitt rammi utanum þetta neynstaðar ger ég fastlegar á fyrir í stjórnsýslunni
2: Það að
1: gerir fólkið á gólfinu það sem að kannski þekkir og búið að fá sér tjatt GPT plus eða hvað sem það er og hendur þessu út
2: Já, og það er hægt og þú veist það er ekki svo ólöglegt En þá allavega,
1: en þá,
2: þú veist, við erum komin með einhverja stimpla núna, eitthvað AI
0: Það sem Bræði Valdimar er svona vara við þessa fæslu sinni, þessi mál tilfinning og svona pæling hvort að svona léleg myndmenning getur haft áhrif á smekk og myndlæsi barnaðar hreinlega
2: Já
0: Með þessu
2: Já, já, ég er hjartan að saman að þessu Og þetta er alltaf okkar ábyrð að við eigum ekki þetta að sýna börnunum eitthvað sem er ekki í lagi, þá fara þau bara að halda að þessi í lagi og þú veist, þó við setjum bara þessa myndvillu til hliðar þú getur ekki rétt börnum eitthvað að fjölda framleitt þar sem að orðið lögreglan er ekki rétt stafsett, þá voru bara að segja þeim að svona laga sig í lagi
1: Mr. Hópin strax þarna bara með þessu, ég menna að segja að lögreglan í stæður lögreglan, þá ertu bara búin að missa hópin
2: Já, það finnst mér
0: En þessi ráðstefna, Reykjavík Internet Marketing Conference, er verið að tala það í alvöru að nú sé farið að markasetja inni á ChatGPT, tryggja sér auðlýsingapláss þar, er það nýjast rýtt?
2: Já, það ekki.
1: Við erum ekki örug neins þar.
2: Hvað sérðu?
1: Við erum ekki örug neins þar.
2: Nei, það er bara. Munið þegar við heldum að Facebook væri bara svona krútlegur svona samskiptamiðl og það tók okkur svona áratug að fatta að við vorum varan.
1: Já.
2: Þetta er bara sama.
0: Er það?
2: Já, auðvitað er þetta sama.
0: Og er hægt að borga ChatGPT til þess að láta fyrirtæki sitt koma efst eitthvað í leita nýstu
2: þar? Ég veit ekki hvernig þetta er orðið, sko. Ég bara hef ekki...
0: Hvernig þróast kannski þá átt?
2: Spurðu ChatGPT. Já, ég held að við séum að fara að sjá það. En alls konar svona módel, sko. Og það er svona ágættu keifti frá þessu en þá, sko. Þú er ekki svona tvö neðstu þreppin sem að hérna... sem að þú getur átt að hætta að fá einhverja auðlýsingar og svona misfaldar örgulega sko, en svo átt að geta verið laus við þetta með því að vera með einhver enterprise model eða eitthvað.
1: En fyrir hvernig er ráðstefnan? Er þetta fyrir Pétur og Pál eða bara fyrir sérfræðinga að sunnan?
2: Þetta er bara fyrir alla sem við gaman að velta fyrir sér hvernig bara gaman er að sýsla með sko hluti á internetinu. Auðvitað er þetta markastrifið og haldsamann en til þess að ég er að fara að tala sko, ég og Elín Elisabeth fræðslustjóri hjá kirkjunni, við erum að fara að tala hérna rýbrandin að gæsalapa, endurmörkunar ferli sem við fórum í gegnum með þjóðkirkjunni.
1: Einmitt.
2: Sem er mjög skemmtilegt að fá þjóðkirkjunnuna auglýsingastofu að búa til svona eitthvað svona nýtt.
0: Og það var ekki gert með gervigreind?
2: Nei, við notum gervigreindar að hjálpa okkur, en ekkert sem þú sérði í loka afurinn er gervigreind, sko. Og við ætlum einmitt að tala nákvæmlega það, sko.
1: Já, og var fyrst í fundur nokkuð sexið selur, krakkar, nú ætlum við aðra leið með kirkjuna. Var ekki sexið selur alltaf
2: veit ekki að það? það er ákveðið lögmál sem að þú veist, við þurftum að komast á einhvern ákveðin stað.
1: Já, já.
2: Að þú veist, kirkjan og auglýsingastofa er svona kannski, að manni finnst mögulega eins langt í burtu frá hvert frá öðru og maður getur hugsa sér. En svo kannski þegar það er búið að krifið allt, þá er það ekki dendilega svona einfalt.
0: Það kom nýtt logo og það er svona rýbrand
2: og svolítið. Já, og þú kallar það segir. Logo, það er bara að byrja að segja þetta uppátt við kirkjunum fólk, að við erum að hugsa um að skoða eins logo við ykkar. Þegar þeim finnst þetta náttúrulega ekki að vera logo, eðlilega, máltilfinningin er ekki að þú veist að krossin sé
1: logo, bara eins og Coca-Cola.
2: Já, en meina, okkar veruleiki sá og við nálgumst þetta þaðan og einhvern veginn bara sjóða þetta sama, þetta var briljant. Þannig ég held að allir sem vilja koma á Rimpk, þú veist, ef þú hefur áhuga á framsetningu hluta á internetinu og bara almenna umræðum þetta, það er verið mjög gaman og er alltaf.
0: Reykjavík Internet Marketing Conference í Smárabíu á fimmtudag, en kæra þakki fyrir komna, Snæbjörn Ragnarsson, tónlistamaður, sköpunarstjóri á Pipar og eitt fyrirlesar á Rimpk ráðstefnunni.
2: Takk. Reykjavík síðdegis.
3: Í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan Húsgögn. Heilsuvara vikunar á bylgjunni er Vitabix. Uppbyggilegur dagur byrjar á hollum og bragðgóðum morgunverði. Vitabix er úr heilkorni, trefjaríkt og þú getur notið þess á þinn hátt. Hvort sem þú kýst Vitabix með mjólk, jógurt, ferskum berjum eða ávöxtum, þá Vitabix frábær grunnur að góðum morgni. Kíktir á bylgjan.is og skráðu þig til leiks. Þú gætir unnið veglegan gjafapoka fullan af Vitabix. Byggðu upp heilsuna með Vitabix, sem er heilsuvara vikunar á bylgjunni.

0: Vinsælasta sýning síðasta leikárs snýr aftur. Tryggðu þér miða á Moulin Rouge söngleikinn í Borgarleikhúsinu.
1: Nú væri gott að vera með góðan skúr í garðinum fyrir grillið, sláttuvélina og öll hin garðverkfærin. Bíkó, gerum þetta saman.
2: Framúrskarandi Ricaro barnabílstólar, nýjar gerðir og litir. Þýsk gæða framleiðsla. Verið velkomin í Bílasmiður HF, Bíltsöða 16, bílasmiðurinn.is.
3: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
4: Michelin tilboð í september. Nú fá N1 korthafar 5-falda punkta með Michelin umganginum. N1
5: Nordsjö Siloxan útimáning hleypir rakanum út en ekki inn. Einstök lausn á múrklæðningar og veggi sem eru einangraðir utanfrá. Sérefni. Betri málning.
6: Góður nætur svefn er lykillinn að góðum degi. Nú eru marg lofuðu stillanlegu rúmin í Dorma með 20% afslætti. Komdu núna og saman finnum við drauma rúmið þitt. Dorma.
7: TRI Verslun. Hleyptu dýrinu út og forpantaðu Cube drauma hjóli þitt. Cube 2027 árgerðirnar eru komnar í TRI Verslun. TRI.is og Drop.
8: Ótakmarkaður þvottur í áskrift. Verð frá 6.900 krónum á mánuði. Löður.
9: Brimborg auðveldar skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.
10: Hvar finnst þér best að dæla? Veldu þína sparistöð í appinu og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolja. App lykillinn að lægra verði.
11: Já, þá lítum við aðeins til veðurs, það spá norðan 5-13 metrum á sekundu og þoku súld eða dálítilli rigningu á norður og austurlandi en skýjuðu með köflum í öðrum landshlutum og stöku skúrum suðaustan til. Hitinn á bilinu 6-16 stig og þá hlýja syðra, það lægi víða og létti til á morgun en norðvestan 5-13 metrar á sekundu austalands og smá skúrir framan að degi. Snýst í suðaustan 3-10 með lítilsátt að vætu vesta seint annað kvöld, hiti 5-13 stig og svalast norðan til.
12: Ekki fjárfesta í hitaveitupotti án þess að skoða hjá okkur. Eru með landsins mesta úrval af hitaveitupottum, heitir pottar.is.
13: Bílrúður, bílrúður, bílrúður, Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjarhöfða 9.
11: Og þá fyrir við aðeins út í umferðina, en þriðjudaginn 15. september hefjast framkvæmdi við breyting og gatnamótum nýbílavegar og Ástúns, búast má við umferðatöfum og lokunum og akrunum eftir því sem verkinu framvindur. Hjáleiðir verða mestar á staðnum og verklok eru áætluð miðjan janúar 2027.
14: Bylgjan, björt og brosandi.
15: Já, minn, þá fyrir við að vera að segja þetta gott, en fyrst ætlum við kannski að stikla á stóru, hvað skeði þennan dag, 14. september?
16: Já, merkilegur svona dagur í sögunni og ég tek eftir því á þessum degi árið 1625 þá gaus Katla með þeim afleiðingum að 25 bæir fóru í eyði.
15: Já,
16: þetta var 1625.
15: Alvöru gos.
16: Já.
15: Napoleon Bonaparte tók hérna Moskvu á landsbyrnu.
16: Já.
15: Og rússneski herinn kveikti í borginni í kjölfarið.
16: Já, undanhaldinu, já, þetta var alveg frægt.
15: Já.
16: Herðu, veistu hvað gerist á þessum degi árið 1890?
15: Hvað þá?
16: Fyrsta krossgátan birtist í ítalska tímaritinu Il Secolo, Illo Strato, Della Domenica.
15: Herðu, já, ég nú með eitt tölublað hérna, heldur með mér.
16: Illa bóri fram hjá mér hérna. En merkir þetta, fyrsta krossgátan birtist þarna 1890?
15: Já, herðu, Kings, hlustar á Kings?
16: Já.
15: Eru heldig góðir og voru það. Á þessum degi, 1965, á komuður til Íslands og heldur 8 tónleika á 4 dögum í Austurbæðabíói. Alltaf fyrir fullu húsi, það ekki skrítið.
16: Já, veistu hver hittaði upp fyrir þá?
15: Nei.
16: Það var okkar einu Þorgeir Ástvaldsson.
15: Í alvörinni?
16: Já, já,
15: já. Bara...
16: Félagar hans?
15: Nei, frí á hann ekki komið þá.
16: Byrjar að koma fram og þetta var alveg frægt.
15: Þvílíkt og annaðis, heitir fyrir Kings, það er rosalegt.
16: Já, 1891.
15: Hvað sér, 1800?
16: 91, vítaspyrnur voru teknar upp í fótbolta.
15: Já.
16: Og fyrsta spyrna var skorað af John Heath fyrir Úlfana. Wolverhampton
15: Wolves.
16: Wanderers.
15: Wolver, já, ok.
16: Já, Úlfarnir tóku fyrsta vítið.
15: Já, hérna, ég að fara miklu nær okkur í tíma ef það í lagi, sko.
16: Já, já, já.
15: 2001 kom leikjatölan Gamecube á markað. Mastu eitthvað eftir því?
16: Nei, sló hún í gegn það.
15: Nei, þetta ekki PlayStation eða Xbox en það var svona, það var svolítið skemmt þetta hana.
16: Já.
15: Jórungur og villis og fæltu spendi.
16: Færi engar samþykkti þjóðaratkvæðagreiðslu á þessum degi árið 1946 að lýsa yfir sjálfstæði en yfirlýsingunum var síðan hafnað af dönum.
15: Já. Herri, 2015 þá var hérna vísindamenn í bandarísku rannsóknastofnunni LIGO tókst fyrst að greina þyngdarbylgjur.
16: Já,
15: hugsaðir.
16: Merkilegt.
15: Maður sé svona hérna sjónbylgjur og hljóðbylgjur, já. Þyngdarbylgjur.
16: Já, já.
15: Það er magnað.
16: Magnað.
15: Sér þú þyngdarbylgjur í kringum mig? Nei. Það er kannski að fara að taka aðeins á því.
16: Heyrðu, merkilegur dagur í samgöngum svo þjóðarinnar þegar að Vestfjarðargöng milli Ísafjarðar, Önundarfjarðar og Súgandafjarðar á Vestfjörðum voru vígð á þessum degi árið 1996.
15: Jækja. Ég held að þetta er svona skemmtilegt. Þú enda á því, ég ætla ekki að fara eitthvað leiðilegt. Talandi skemmtilega hluti, þetta búin að vera ansi skemmtilegur dagur. Við spjöllum til dæmis hérna í byrjun við Helga Sigur Karlsson, hann er sálfræðingur og kennari og vorum að spjalla við hann samskipti foreldra og barna og úlinga. Við komum með svona okkar teika á þetta, ég og einn að vera 6 ára og þú átt úling.
16: Já, hvernig við að fá börnin til að tala við okkur á þess að við séum endalaust að yfirheyra þau hlutina. En það er svona svolítið að setja sig í spór barnana og ekki einmitt vera þessari yfirheyrslu alltaf.
15: Eða tuði, rosalega góður að tuða.
16: En við erum bara góðu börnin okkar.
15: Já, já, já. Kristín Pásdóttir, hún er framkvæmdastjóri Rótarinnar, hún var aðeins að spjalla við okkur um SÁÁ og svona meðferðarstefnur, meðferðarúrræði hérlendis.
16: Já, mikið gengi á hjá SÁÁ undanfarna daga og vikur og lesum það í blöðum og það aðalfundur núna og var núna seinnipartinn og það var að kjósa nýja fórustu þar eða velja til fórustu. Og en rótin sem er félag velferð og velliðan kvenna vill nú bara reynlega að embætti landlæknis gera ítarlega skoðun á heilbrigðisþjónustu SÁÁ vegna þess sem það kallar kerfisleg álitaefni í meðferð við vímuefna vanda.
15: Við erum að innsetta einhvers konar svona professionalisma og þess að ég sé að skvetta alveg hérna enskunni yfir allt saman.
16: Já, Jesus.
15: Herðu, Alma Möller, heilbrigðisráðherra, hún var hérna hjá okkur, sat fyrir svörum okkar og svo hlustenda og náttúrulega þeim sem að voru með okkur á Facebook líka og voru með fína spurningar þar.
16: Já, já, og hún svaraði þessu bara vel og fór yfir þetta en náttúrulega heilbrigðiskerfi einn allra stærsti útgjaldaliður ríkisins, það fer mikið inn á málaflokk, ég held sem þriðjungur ríkisútgjalda, þannig að það í mörg horna líta,
15: já, velmur. Já, nákvæmlega. Og svo var nú eitt gott horna líta og það er gervigreindin þegar kemur að markasmálum Snæbjörn Ragnarsson, hann er tónlistamaður í Skálmöld og sköpunarstjóri hjá Pipar og hann er líka með fyrirlestur á RIMK sem að er Reykjavík Internet Media Conference.
16: Marketing.
15: Hann var að spjalla við okkur gervigreind og hann notar hana daglega eins og við félagarnir á svona í svona alls konar svona litlu málum með hófi
16: svona, hvað segir maður, svona varpa fram hugmyndum fram og tilbaka, hún getur verið mjög gagleg.
15: Já, hvernig segir maður brainstorm á íslensku hérna svona láta hugan reika með sér einhvern veginn. Já, hvað var sniðt að gera?
16: Man ekki alveg hvað orðið er sko. En allavega, við vorum að tala við að nota því sem að hérna Fæsla Braga Valdimars Skúlasonar sem fór á flug og samfélagsmiðlum með helgina út af þessari mynd sem lögregla var til eða hérna límmiða sem var drift til barna var það ekki.
15: Létu prenta át límmiða í þúsundatali þar sem að framan á einum lögreglamanninum stóð lógreglan.
16: Lógreglan, já. En þetta er svona, já, þetta er kannski þróun sem að mun óhjúkvæmlega bara gerast, þetta flýgur allt áfram.
15: Æ, ég von ekki.
16: Þetta er slysin gerast.
15: Stjórnsýslan á allavega að passa sig að þessu.
16: Já,
15: í það minnsta. Það er alltaf lagi að einhver pínlítill pítsastæður á höfnu Hornafirði noti gerðugreind, kannski eitthvað margæsumlega. Þetta er kannski svolítið mikið.
16: En lengra komustu ekki Stefán Valmundarsson, Auðun Georg Ólafsson og Ívar Halldórsson þakka fyrir sig. Öll viðtölun eru komin inn á Vísi og á vef Bylgjunar og auðvitað í app Bylgjunar. Við heyrust aftur á morgun.
15: Tangu til þá. Hafið það gott.
17: Reykjavík síðdegis. Góða kvöldið. Núna er rétti tíminn til þess að taka sér koffínfrí. Pepsi Max koffínlaust. Sama góða bragðið án koffíns. Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
18: Haustið er komið með allir í sinni dýrð. Komdu á notalega haustdaga með 20-40% afslætti. Húsgagnahöllin.
19: Eldhús og baðdagar. Taktu eldhúsið eða baðherbergið gegn á lægra verði. Gróe, Damexa, Ferro, Láfen, allt á 25-30% afslætti. Skoðaðu blaðið á húsa.is. Húsasmiðjan.
20: Löng helgi í útlöndum framundan. Bíllinn þinn er velkomin í pössun til okkar. Tryggðu þér bílastæði og bókaðu fyrir fram til að fá betra verð. Keflavíkur flugvöllur.
21: Dag eða nótt. Vantar þig leigubíl? Hringdu í A-stöðina. 420 1212.
22: Opið allan sólarhringin í bílaapótekki Lyfjavals í Hæðarsmára.
23: Ný önn, ný orka. Skólakóla.
0: Varahlutir, óljur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
1: Haust og laufhreinsanir. Garðaþjónusta Sigurjóns.
2: Eigum til úrval auka og fylgihluta fyrir pottinn og pottaferðina. Normex.is

komið í sælendir bylgjan og það komið þetta fína mánudaskvöld. Það í dag 14. september, ég heiti Bragi Guðmundsson og við ætlum að fylgja staði í tónlistinni til klukkan 11 í kvöld. Hér Svona og Roxette, Bubba Mortens, Eagle Eye Cherry, Ágúst og Una Tormalla, Kikja og sömulegis Berlin. Leifin í Sam Fender og Olivia Dean á þessum klukkutíma og fleiri góðum. En við byrjum á Keen, þetta lag af fyrstu blötu þeirra sveitar sem heitir Hopes and Fears, lagið Somewhere Only.

Þetta lag af blutinni Look Sharp sem að hljómsveitin Roxette sendi frá sér árið 1988. Alveg hitt frábært lag sem að varð alveg sérstaklega vinsælt hér á Íslandi heitir Paint og var mikið spilað á bylgjunni á sínu tíma en það þetta í flokknum okkar bestu lög bylgjunnar. Við höldum áfram með Eagle Eye Cherry, Ágúst og Una Torfa eru á leiðinni en fyrst þetta nýja lagi frá Bubba Mortens. Þetta búið að gera góða hluti hér sjá okkur þessar viku sem að hefur hljómað. Lag sem að heitir Ég tilbúinn.

Ágúst og Una Torfa að syngja hér saman þetta lag sem heitir inn í síðustu nóttina. Hér koma síðan Sam Fender og Olivia Dean með annan flottan duett eftir stundastund svona rétt áður að klukkan slær sjö en hér er komin hljómsveitin Berlin og þetta úr kvikmyndinni Top Gun frá 1986 lagið sem að heitir Take My Breath Away.

0: áldós sem þú skilar í dag getur verið aftur í hillunni eftir 60 daga. Skilaðu rétt. Endurvinnslan.
1: Viltu selja eða kaupa smá eða stór fyrirtæki? Eru með fyrirtæki á skrá, stór og smá og áhuga sama sem vilja kaupa. Kompani fyrirtækjasala. Hafðu samband á kompani@kompani.is.
2: Hvernig hljóma rafbíl með lægri útborgun, lægri greiðslubyrði og 500.000 krónar styrk frá Orkusjóði? Komdu og skoðaðu draumabílinn á góðum kjörum. BL Sæðuröða.
3: Frá leikstjóra Barbarians og Weapons kemur Resident Evil. Mögnuð hryllingsmynd þar sem nóttin breytist í martröð. Væntanlega í bíó 17. september.
4: Veldu nýja veislusalinn hjá Eiríksdóttur í Grósku fyrir þinn viðburð. Frábær matur og góð þjónusta. Eiríksdóttir.is.
5: Ný uppskera á hvítkáli komin í verslanir. Sölufélag Garðyrkjumanna.
6: Heyrðu umskiptin, fáðu heyrnartæki til reynslu. Heyrn.is Kópavogi.
7: Baðlínan. Heildarlausnir í baðherbergjum. Baðlínan.
8: Allt er hreinsunar á vatni. S. Hermann, Hyrjarhöða 2 og sherman.is.
9: Vilt þú útskrifast úr skemmtilegasta skóla landsins? Kokteilaskólinn, alla 5. daga klukkan 7. Miðar á kokteilaskólinn.is.
10: Með öllum margskiptum glerjum fylgir annað par í sama styrkleika. Optical Studio.
11: Múrtex akríl útimálningin er almött, litheldin og áferðarfalleg. Svansvottað hágæða efni með afburða veðrunarþol. Sérefni. Betri málning.
12: Ný uppsker af gulrótum komin í verslanir. Sölufélag Garðyrkjumanna.
13: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
14: Nýtt og fallegt frá Steinströms hjá Hrafnhildi. 30% afsláttur af glerjum, linsan skólaverðustíg. Lokadagar afmælistilboða, jusk, góð tilboð.
15: Bylgjan mælir með Celebrating George Michael.

Fylgstu með á bylgjunni í vikunni og þú gætir unnið miða á Celebrating George Michael í november. Í útvarpinu, á netinu og í bylgjuappinu. Allt

Þetta er hljómsveitin No Doubt og lagið heitir Don't Speak eða vinsælasta lag svo sannarlega Yes, höndum við síðan áfram með Pharrell Williams eftir stundastund, kannski vinsælasta lagið hans og svo koma Vinir Vors og Blóma með eitt af bestu lögum bylgjunar Fyrst er þetta eins og fyrir topplag bylgju listans Gerðum

0: Flott þetta lag frá hljómsveitinni Vinur Voss og Blóma. Gaman að rifja þetta lag upp úr tónlistar sögubylgjunnar sem að skarta meðal annars þessu lagi sem að var gríðarlega vinsælt á sínu tíma. Frjáls og svo koma Marshmello og Jonas Brothers sem að Kylie Minogue á liðinni og svo kíkja þér félagarnir Sting og Eric Clapton.
1: Gott kvöld á Bylgjunni með Braga Guðmunds.
2: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
1: Bylgjan býður á sérstaka bylgjusýningu á fuglar og menn. Einstök íslensk mynd 12,000 æðarfugla, 5 manneskjur og lífið í hinum stórbrotna loðmundarfirði. Ef þú hefur áhuga á íslenskri náttúru og náttúrumyndum, þá hér mynd sem þú ættir að kíkja á. Myndin gefur okkur einstaka innsýn í líf fuglana og þetta óvenjulega sambands manns og náttúru. Kíktu inn á bylgjan.is og þú gætir unnið miða á bylgjuforsýninguna á fuglar og menn. 15. september klukkan 18.30.
3: Minni bið og nú opið alla daga. Nýjustu stöðvar endurvinnslunar á Köllunarkjartsvegi og Austurhrauni bjóðu þá stuttan biðtíma og eru opnar alla daga.
4: Pantaðu stálklæðninguna á netinu. Skráðu þinn á vefinn og fáðu verðið strax. Afhendum klæðningar og áfellur á þremur virkum dögum. Malmiðjan.is
5: Vantar þig hugmynd að góðri gjöf? Gefðu gjafabréf í skemmtilegsta skóla landsins, þar sem þú lærir að hrista geggjaða kokteila. Skoðaðu úrval gjafabréfa á kokteilaskólin.is.
6: Sofðu betur í Wonderland-rúmi frá Ylva. Norsk hágæðarúm sniðin eftir þínum þörfum. 30% afsláttur. Kíktu við í næstu Ylva verslun og fáðu ráðgjöf.
7: Lára og Ljónsi. Allt að seljastu. Þjóðleikhúsið.
8: Bókaðu tíma í sjónmælingu í verslunum Æslandi Kringlunni, Granda, Glæsibæ eða í Spönginni. Æsland, gleraugnaverslun, fagmennska í fókus.
9: Endingagóða þakrennur. Múrbúðinn. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
10: Nýtt við orkuna á Miklubraut. Sparró. Beint í bílinn. Opið allan sólarhringinn. Alltaf ferskt.
11: Nau, hann stefnir í 6,5 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
12: Eigum skólpreysistöðvar af öllum stærðum. Allt frá smæstu sumarhúsum upp í stærstu sveitarfélög. Iðnver.is
13: Krispól iðnaðarhurðir frá Límtré Vírnet eru hagkvæmur og traustur kostur. Kíktu á límtrévírnet.is
14: Hreyfing Besta heilsuræktin 5 ár í röð samkvæmt maskinu. Bókaðu fría ráðgjöf á hreyfing.is
15: Allt til innréttinga. Velkomin í sýningasal okkar í Síðumúla 4. GKS innréttingar.
16: Jallai! Oktoberfest í partíbúðinni í Skeifunni.
17: Boltinn í beinni á 6 risaskjám. Burger og ískaldur á tilbúði. Lebowski bar.
18: Fáðu sendan heitan mat beint á vinnustæðin. Millihrauna.is Sími 555-3325
19: 30% afsláttur af glerjum. Linsan, skólavörðustíg. Lokadagar afmælistilboða. Jusk, góð tilboð.
20: Bylgjan.
21: Björt og brosandi í 40 ár.

0: Þetta er flott. Þeir Sting og Eric Clapton að syngja hér lagið úr Lethal Weapon Númer 3 Lagið heitir It's Probably Me Og hér koma síðan One Republic og Talk Talk eftir stuttastund Fyrst er að þessu Smokison Og þetta lag sem hefur svo sannlega slegið í gegn við sumar Lag sem heitir Kúrikin Ég trúi á lína
1: Kannski ég hasshaus Kannski ég svín

0: Gott, þetta lag frá Talk Talk hér á bylgjunni. Lagið heitir It's My Life af samnefndri plötu frá 1982 og þetta var eitt af allra vinsælustu lögum þess árs. Ætlum að halda áfram með Kevin Powers og Shabushi eftir stuttastund og það ekki langt í nýja lagið frá Siggu Beintins.
1: Gott kvöld á bylgjunni með Braga Guðmunds.
2: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
1: Heilsuvara vikunar á bylgjunni Vítabix. Uppbyggilegur dagur byrjar á hollum og bragðgóðum morgunverði. Vítabix úr heilkorni, trefjaríkt og þú getur notið þess á þinn hátt. Hvort sem þú kýst Vítabix með mjólk, jógúrt, ferskum berjum eða ávöxtum, þá Vítabix frábær grunnur að góðum morgni. Kíktir á bylgjan.is og skráðu til X. Þú gætir unnið veglegan gjafapoka fullan af Vítabix. Byggðu upp heilsuna með Vítabix sem heilsuvara vikunar á bylgjunni.
3: Lífræn skólprinsistöð sem uppfyllir allar ítrustu kröfur gæði hreinsunar. Engin hefðbundin sitilögn og 25 ára ábyrgð. Iðnver.is
4: Á að skjótast til útlanda? Tryggðu þér bílastæði og bókaðu fyrirfram til að fá betra verð. Keflavíkur flugvöllur.
5: Hvernig væri að fara út með viðar? Gott fyrir pallinn og allt hitt tréverkið. Og gott fyrir umhverfið. Þú færi vistvætni viðar hjá Slippfélaginu.
6: Við eigum í samstarfi við helstu hönnuði og þekktustu framleiðendur heims. Flísabúðin Stórhöða 21, flís.is
7: Hýslan býður skrifbóðstóla á alltaf 44% afslætti, fundastóla á alltaf 49% afslætti og kaffistofustóla á alltaf 40% afslætti. Kíktu á hýsluna í skeifunni og hýslan.is
8: Í partybúðinni finnurðu allt fyrir ógleymanlegt barnaafmæli. Blöðrur, diskar, skraut og margt fleira. Partybúðin skeifunni.
9: World Class. 20 stöðvar, 10 sundlegar. Eitt kort, 10.850 krónur á mánuði.
10: Nýr premium myndlykill Siemens kemur með innbyggðum hágæða hátalara og hljóðhönnun frá Bang & Olufsen. Þú getur meira með Siemensnum.
11: Eldhús og baðdagar. Taktu eldhúsið eða baðherbergið gegn á lægra verði. Gróe, Damexa, Ferro, Láfen, allt á 25-30% afslætti. Skoðaðu blaðið á húsa.is. Húsasmiðjan.
12: Fáðu sendan heitan mat beint á vinnustæðin. Millihrauna.is. Sími 555-3325.
13: Það meira næði í lúunum. Rendu við. Lyfjaval.
14: Máltíð dagsins í boði alla daga. Gríptu með þér Subway á næsta sölustað. Sjáumst á Subway.
15: Eitt kort. Yfir 500 tímar á viku. 10.850 krónur á mánuði. World Class.
16: Hjólaðu lengra á Trekk rafhjóli. Komdu og prófaðu. Örninn Faxafinni og örninn.is
17: Er framrúðan sprungin? Pantaðu tíma á polsen.is
18: Nú færðu lægsta verð OB á nýju stöðum. Vertu á verði. Lægsta verði. OB.
19: Leap Motor C10 er fjórhjóladrifin rafjeppi hlaðin búnaði. Verð aðeins 5.990.000 krónur. Taktu stökki. Ísband Mosfellsbæ.
20: Brosandi morgnar, bítið á bylgjunni.
21: Hælspori kemur ekki bara eitt fyrir opið, þetta eitthvað sem að þróast yfir tíma.
22: Eins og Haraldur Már Haraldsson á höfn í hóta fyrir.
23: Hjalti Þór Vignarsson.
22: Ég fá línu við Hjalti minn fyrir ekki.
20: Vaknaðu með okkur.
24: Virka morgna frá 6.50 til 10.
20: Bítið á bylgjunni.
25: Í samstarfi við Nóa Sirius og BL.
20: Bylgjan.
24: Björt og brosandi.

er svo gott lag frá hinni einu sönnu Duffy sem kemur frá Wills og lagið heitir Warwick Avenue. Og ég búin að lofa nýju efni frá Sigur Beintins en það reyndar gamalt og gott lag sem komið í nýjan og frábæran búning. Lag sem heitir Stór Orð.

0: Gott kvöld á Bylgjunni með Braga Guðmunds.
1: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
2: Bókaðu tíma í sjónmælingu í verslunum Æslandi Kringlunni, Granda, Glæsibæ eða í Spönginni. Æsland, gleraugnaverslun, fagmennska í fókus.
3: Allar stærðir og gerðir af gámum til sölu eða leigu, stolpigámar.is.
4: Línulegum dúkar fyrir heimili og atvinnuhúsnæði. Forbó gæði, umhverfisvæn og endingar góð. Kjaran.
5: Fáðu besta verðið með leikhúskorti og fylltu veturinn af fjöri. Kortasalan er hafin. Sjáumst í Borgarleikhúsinu.
6: Vinnudagurinn verður betri með Arbesko Tech öryggiskó. Dynjandi skeifunni 3, dynjandi.is.
7: Herðu, þeir voru að ringja frá Milano. Manstu ekki, kaffikajarnir? Þeir eru búnir að smíða kaffivélina. Já, ég hitti fyrra. La Spaziella Grande Grande? Já, gullhúfuð. Hún er sem sagt komin í gám. Ok, ég tala við verktakan. Læt stækka eldhúsið.
8: Nau, hann stefnir í 6,5 miljarda. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
9: Með BK Plus færðu meira fyrir peningin. Sérstaklega í framkvæmdum.
10: Safarhreinsun, þegar þú vilt enduræsa. Pantaðu safadag á lemon.is. Lemon, meira næs.
11: Saltreifarar og snjótennur. Bendel, tankar höfða eitt.
12: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
13: Tillögur sameiningu almenna lífsverks við SL Lífeyrissjóð verða kynntar á upplýsingafundi þriðjudaginn 15. september klukkan 17.15 á Hilton Reykjavík, Suðurlandsbraut 2. Sjóðfélagar eru hvattir til að mæta. Almenni lífsverk, Lífeyrissjóður.
14: TRI Verslun. Hleyptu dýrinu út og forpantaðu Cube drauma hjóli þitt. Cube 2027 árgerðirnar eru komnar í TRI Verslun, tri.is og Drop.
15: Vissir þú að 2000
16: Íslendinga...
15: Já, fyrir ekki. Vissir þú að 2000 Íslendinga glíma við heyrnarskerðingu? Við gætum hagsmuna þeirra. Vertu með á heyrnarhjálp.is.
17: Við sópum bílastæði, bílastæðahús og göngustíga. Garðaþjónusta Sigurjóns.
18: Dráttarvél eða vinnulifta. Við fjármögnum réttu lausnina fyrir þig. Lykill fjármögnun.
19: Gerðu góð kaup á haustútsölu í Vitt flísaverslun. Vitt, Kópavogi og Akureyri.

þetta er Sambor og lagið heitir Undressed hér á bylginni á þessum ljómandi fína mánudegi, það mánudagskvöld og klukkan farin að ganga níu hér koma Wet Wet Wet með sitt frægasta lag eftir stuttastund, lag sem að fengi að láni frá hljómsveitinni Trogs við erum líka í Taylor Swift með nýja lagi sitt en hér eitt gott frá Jennifer Lopez næst lag sem heitir Waiting for Tonight

0: Taylor Swift, I knew it, I knew you, heitir lagið. Þetta lag úr Toy Story, nýjustu myndinni, ævintýri þeirra. Áfram höldum við með Jesse McCartney. Sálina sjónsmís er hér sá leiðinni með eitt af bestu lögum bylgjuna, svo sannarlega við heyrum sömuleiðis í Bruno Mars. Og svo það eitt af nýju lögunum hér sá bylgjunni, frá Friðrik Dór og Symfóníu Nord.
1: Gott kvöld á bylgjunni með Braga Guðmunds.
2: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
3: Reykjavík síðdegis, mistir þú af síðasta þætti?
4: Það þarf kannski að hætta í sjúkraþjálfun og svona gefast upp á meðferð.
5: Nei, það er ekki hætta
4: í sjúkraþjálfun. Það er alveg dæmi um það, Alma.
5: Að fólk fari bara ekkert í sjúkraþjálfun.
4: Já, og detti úr meðferð, við maður heyrt af því.
6: Og ég, allavega eftir því sem kjæmtast, þá engin helbriðismentaður í SAA.
7: Ef að foreldra hætta ekki að vera stjórnendur, þá missa þeir úlinginn sinn frá sér.
4: Já, að segja þetta upp átt við kirkjuna fólk. Já, við erum að hugsa um að skoða þess logoið ykkar.

0: Yfir 22.000 5-stjörnu umsagnir. Komdu og prófaðu vinsælu Asana buxurnar frá Nine Pine hjá Lindesign Smáratorgi.
1: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
2: Milwaukee dagar í húsasmiðunni. 25-40% afsláttur af öllum Milwaukee verkfærum og aukahlutum. Húsasmiðan og Milwaukee.
3: Findu nýja uppáhaldssófa þinn á sófadögum í Vók fyrir heimilið. 20% afsláttur af öllum sófum. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og Vók.is.
4: Skoda Peak væntanlegur í september. Allrafmagnaður, sjömanna, fjórhjóladrifin fjölskyldubíll. Forpöntun hafin á skoda.is. Hekla.
5: Skiptu aðeins umhverfi og nýttu þér úrval áfangastaða og flugtíma okkar til Skandinavíu. Spásseraðu huguleg stræti, njóttu skapandi listasenu eða leiktu við þitt innra barn í Tívoli. Icelandair.
6: Stuttir, lágir, langir og háir. Vinnupallar í öll verkefni hjá Vinnupallum. Vafpallar.is.
7: Vinahópurinn hefur rætlaði þrjá mánuð að hittast. Hættið að ræða þetta. Bókiði mínigolf í mínigarðinum.
8: Komdu í áskrift hjá Löðri. Aðgangur að öllum þvottastöðum á aðeins 9.900 krónur á mánuði. Löður.
9: Vínil dúkar, vínil parkett, vínil flísar. Forbúgæði. Glæsileg hönnun. Kjaran.
10: Plastkassar fyrir geymsluna á ótrúlega lágu verði. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
11: Nú opið fyrir nýskráningar í hreyfingu. Skráðu þig á hreyfing.is.
12: Hann kominn. Komdu og skoðaðu nýjan og ósigrandi Toyota Hilux hjá viðurkenndum söluaðilum. Toyota. Förum lengra fyrir alla.
13: Öll bestu fæðubótarefnin á sama stað. Perform.is, Sundaborg 9.
14: Saltreifarar og snjótennur. Vendel,

0: Mars að syngja hér I Just Might, þetta lag af blutinni The Romantic sem að koma út fyrir árinu og hans nýjasta plata. Og talandi nýja músík, Friðrik Dór og Symphonia Nord, halda tónleika fyrst í Hörpu, fyrirgefið fyrst í Hofi á Akureyri þann 3. oktober og síðan í Hörpu þann 31. oktober. Það miðasali í fullum gangin á tix.is en við erum búin að fá eitt lag í hús frá þessu flotta samstarfi Friðrik Dór og Symphonia Nord. Lagið heitir Hvað það versta sem gæti gerst?
1: Hvað það versta sem að gæti skeð? Þú færir heim

0: að það versta sem gæti gerst.
1: Þetta er Bylgjan.
2: Björt og brosandi.

0: Elton John og I'm Still Standing hér á bylginni. Þetta er nú eitt af hans stærstu lögum. Hér koma Hjálmar, Madonna og Four Non Blondes og Robbie Williams á þarna klukkan slæðir nýju.
1: Gott kvöld á Bylgjunni með Braga Guðmunds.
2: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
1: Bylgjan mælir með Celebrating George Michael. Glæsilegri sýningu í Hofi Akureyri 20. november og í Eldborg Hörpu 21. november. Njóttu tónlistar George Michael í flutningi stórkostlegs söngvara og hljómsveitar sem með upprunalega bassaleikara Wham innanborðs. Steve Mitchell bregður sér í hlutverk popgóðsins en hann talinn verið besti flytjandi laga George Michael í heiminum. Sýningin Celebrating George Michael hefur heillað áhorfendur alla Evrópu og kemur nú til Íslands. Tryggðu þér miða núna á tix.is. Fylgstu með á bylgjunni í vikunni og þú gætir unnið miða á Celebrating George Michael í november.
3: Hittast, spjalla, borða, njóta. Góðar stundir bíða þín í garðinum Mathöll. Það er opið fram á kvöld. Hér er Smáralind. Smart Hashtag 5 með alltaf 540 km drægni. Komdu og reynsluvaktu. Askja.
4: Bygla eftir bolta á bílnöðinum? Réttingaverstaði Jóa, Dalvegi 16A í Kópavogi.
5: Hislan býður skrifbóðstóla og alltaf 44% afslætti, fundastóla og alltaf 49% afslætti og kaffistofustóla og alltaf 40% afslætti. Kíktu á hisluna í Skeifunni og hislan.is.
6: Hollur og góður kvöldmatur þarf ekki að vera flókin. Veldu fulleldaðan kjúkling frá Ali. Rodisio, salt og pipar, Mexiko eða Tandoori. Fljótlegt, einfalt og gott.
7: Við fögnum 106 árum. Afmælistilboð í fullum gangi. Umboðsmenn land allt. Smith og Norland.
8: Churros mætt á aktu taktu. 5 stykki churros og súkkulaðisósa aðeins 699 krónur. Leyfðu þér smá churros í dag.

0: allan sólarhringinn. Einnig upplagt í ræktina og létta útivist. Garmin búðin ögurhvarfi garmin.is
1: Tútor rafgeymar fyrir fólksbíla, fjallajeppa, vörubíla, vinnuvélar, vélsleða og öll afþreyingatæki. Skorri, sérfræðingar í rafgeymum.
2: Veturinn þarf ekki að vera kaldur. Heiti pottar, sánur og innfraklefar. Normex.is
3: Róbótar og vélar fyrir ræstinguna. Til leigu eða sölu. Þitt valið. Rekstrarvörur fyrir þig og þinn vinnustað.
4: Nú garðskálin okkar komin í sinn fallegasta haustbúning. Úrval af litríkum haustblöndum á frábæru verði. Garðheimar.
5: Haustið komið með allir í sinni dýrð. Komdu á notalega haustdaga með 20-40% afslætti. Húsgagna höllina.
6: Ný haustlína komin í barnadeild Glindesign. Uppgötvaða nýtt frá Fixoni og mjúka múslinlínu fyrir litlu krílin. Glindesign Smáratorgi.
7: Glerveggir og glerhurðir frá Samverk. Fallegar og snjallar lausnir sem opna rýmið. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is
8: The Irishman Pub með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við Klappastíg í kvöld.
9: Reykjavík síðdegis, mistir þú af síðasta þætti?
10: Það þarf kannski að hætta í sjúkraþjálfun og svona gefast upp á meðferð.
11: Nei, það er ekki hætti
10: í sjúkraþjálfun. Það er alveg dæmi það, Alma.
11: Að fólk fari bara ekkert í sjúkraþjálfun.
10: Já, og detti úr meðferð, við mannum heyrt af því.
12: Og ég, allavega því sem kemstast, þá engin heilbrigðismenntaður í SÁÁ.
13: Ef að foreldra hætta ekki að vera stjórnendur, þá missaður úlinginn sinn frá sér.
10: Það er að segja þetta upp átt við kirkjunni fólk. Það verðum að hugsa um að skoða þess logoðið ykkur.
14: Reykjavík síðdegis á Bylgjunni. Í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan Húsgögn.
15: Björt og brosandi í

0: Gott kvöld á Bylgjunni með Braga Guðmunds.
1: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
0: Bylgjan býður á sérstaka bylgjusýningu á fuglar og menn. Einstök íslensk mynd 12,000 æðarfugla, 5 manneskjur og lífið í hinum stórbrotna loðmundarfirði. Ef þú hefur áhuga á íslenskri náttúru og náttúrumyndum, þá hér mynd sem þú ættir að kíkja á. Myndin gefur okkur einstaka innsýn í líf fuglana og þetta óvenjulega sambands manns og náttúru. Kíktu inn á bylgjan.is og þú gætir unnið miða á bylgjuforsýninguna á fuglar og menn. 15. september klukkan 18:30.
2: Skelltu þetta Rómar með Kólumbus ævintýraferðum. Þórhallur Heimisson leiðir þig töfrandi götur og sögu hinnar eilífu borgar frá 7. Til 11. nóvember. Bókaðu á kolumbus.is. Kolumbus ævintýraferðir, ævintýri sem lifa með þér.
3: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
4: Geymslu og búslóðagámar til leigu, margar stærðir í boði, stólpigámar.is.
5: Á Subway.is getur þú pantað veisluplata fyrir fundin, veisluna, hittingin og hvað eina. Kynntu þér málið á Subway.is.
6: Hýslan býður skrifborðsstóla á alltaf 44% afslætti, fundarstóla á alltaf 49% afslætti og kaffistofustóla á alltaf 40% afslætti. Kíktu á Hýsluna í Skeifunni og Hýslan.is.
7: Eldhús og baðdagar. Taktu eldhúsið eða baðherbergið gegn á lægra verði. Gróe, Damexa, Ferro, Láfen, allt á 25-30% afslætti. Skoðaðu blaðið á

0: Þú færð Boss bremsuluti í Kemi tunguhálsi 10. Ekki velja bara eitthvað, veldu Boss.
1: Vestmannaeyjar, ógleymanleg upplifun, mikið úrval afþreyingar, glæsilegir veitingastaðir og ekkert lúsmý. Hótel Vestmannaeyjar tekur vel á móti þér og þínum.
2: Grettislaug, sennilega mest selda hitaveituskel á Íslandi, kostar aðeins 315.000 krónur. Normex.is
3: Skrúb, sérfræðingar í þakrænum, hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is
4: Þvottavél, eldavél eða helluborð. Þú finnur réttu eldunartækin í Elko. Elko.

Það er óvægt að segja að þetta lag hafi rokið upp í bylgjulistan síðustu vikurnar. Klara Einars og hún komin inn á topp 10 á bylgjulistanum. Ný listi kynntur á morgun og hún verður sörglega komin ofar á listan ef ég þekki þetta lag rétt, ef hann myndi. Við ætlum að halda áfram með Adele eftir stuttastund dæmsi Gauti og Káká með frábært lag. En fyrst það hljómsveitin Tótó og þetta Hold the Line.

0: láttu þér líða vel.
1: Bylgja, björt og brosandi.
2: Eins og sólin, hún sest, mun ég kveðja fyrir rest, með fólk sem

0: Sigurði og K.K. og þetta frábæra lag heitir Þúsund fleiri ár og eftir stundastund R-City ásamt Adam Levine ég heyrum í Blue Zone þar sem að Lisa Stansfield fers fyrir sveitinni og syngur Jackie eitt af bestu lögum bylgjunar Sella Langley og George Michael eru líka á leiðinni
1: Gott kvöld á bylgjunni með Braga Guðmunds.
2: Í samstarfi við bílanaust og vinnupalla.
1: Heilsuvara vikunar á bylgjunni Vitabix. Uppbyggilegur dagur byrjar á hollum og bragðgóðum morgunverði. Vitabix úr heilkorni, trefjaríkt og þú getur notið þess á þinn hátt. Hvort sem þú kýst Vitabix með mjólk, jógurt, ferskum berjum eða ávöxtum, þá Vitabix frábær grunnur að góðum morgni. Kíkti inn á bylgjan.is og skráðu þig til leiks. Þú gætir unnið veglegan gjafapoka fullan af Vitabix. Byggðu upp heilsuna með Vitabix sem heilsuvara vikunar á bylgjunni.
3: Notaður.is Lítið notaðir bílar á frábærum kjörum. Notaðir.is Askja
4: Business Central sveigjanlegt notendavænt og örugt viðskipta á bókhaldskerfi í skýinu. Hafðu samband og við hjálpum þér að finna pakka sem hentar þínu fyrirtæki. Næsta skref örugt. Næsta skref væs.
5: Í Loðmundarfirði lifa æðarfuglar og menn einstöku lífi.
6: Fyrsta árið vorum við bara alltaf tvö hérna. Jóhanna.
5: Verðlaunamyndin Fuglar og menn heillandi íslensk mynd náttúru, líf og óvenjulegt samfélag.
7: Þetta náttúrulega svona allt eru sér líf í sjálfu sér.
5: Væntanleg í Smárabíó 17. september.
8: Fyndu muninn með veglegri fæðingargjöf fyrir stækkandi fjölskyldur. Verðandi foreldrar geta sótt barnabónus á bónus.is. Bónus. Með þér í liði.
9: Þú finnur rafbílinn hjá Bílalandi. Gerðu góð kaup og tryggðu þér yfirfarin og ástandskoðaðan rafbíl. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
10: Skelltuðu til eiga með fjölskyldunni, golfhópnum, vinum, vinnufélögum, ásatíðahópnum eða bara hverjum sem Hótel Vestmannaeyjar tekur vel á móti þér og þínum.
11: Framúrskarandi fyrirtæki vottun heilbrigðan rekstur. Berðu árangurinn með stolti og sæktu vottun á kreditinfo.is. Framúrskarandi fyrirtæki kreditinfo.
12: Við höfum fyllt viðskiptavinum okkar í gegnum miklar breytingar og munum halda því áfram. Allians. Tryggir þína framtíð.
13: Bótaréttur.is stendur til bóta. Bótaréttur innheimta slysa og skaðabóta.
14: El Gringo, Mexico Stot Meira, Suðurlandsbraut.
15: Kíktu á tilboð vikunar og þú stekkur með í sól. Úrvalútsýn.is
16: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
17: Ert í bílahugleiðingum? Bíll.is
18: Orvis, öndunarvöðlur og skór. 15% afsláttur af settinu. Vesturöst, laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
19: Einfaldaðu lífið með Blue langtímaleigu. Blue.is

Langley og P. Hurt á bylginni. Þetta er flott. Joe, Sam Smith og fleiri góðir hér framundan. En fyrst öllum við að heyra eitt gott frá George Michael. Þetta er...

0: Sam Smith á bylginni og One Last Song. Þetta nú svo sem ekki síðasta lagi hjá okkur í kvöld. Það eru fleiri á leiðinni, Kristmundur Axel með Bakkus. Þetta lag sem svo sannarlega slá í gegn og svo heyrðum við í Miley og hljómsettinni Corner Shop.
1: Gott kvöld á bylgjunni með Braga Guðmunds.
2: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
3: Víking Brugghús kynir Oktoberfest 18. september á Akureyrarvelli. Ert þú klár á stærsta Oktoberfest Norðan Heiða?

0: núna á tix.is.
1: Höfum það huggulegt í haust. Úrval af kertum, luktum, ljósaseríum og fallegum plöntum. Garðheimar.
2: Nýtt lægra verð í IKEA. Við höfum lækkað verðið á velvöldum vörum. Þetta ekki tilboð, heldur komið til að vera. Við hlökkum til að sjá þig. IKEA.
3: Haltu þínu striki með orkulyklinum, þú fær glaðninga á leiðinni og dælir frítt. Nánar á orkan.is. Orkan.
4: Einstakt útsýni og frábær staðsetning. Glæsilegar íbúðir við Heklureit eru tilbúnar til afhendingar. Heklureitur.is.
5: Byrjaðu gott ferðalag með bílinn hjá okkur. Tryggðu þér bílastæði og bókaðu fyrirfram til að fá betra verð. Keflavíkur flugvöllur.
6: Nú færð þú 25-30% afslátt af ljósavörum. Já, framtíðin björt. Verslan Sindra Malland og sindri.is.
7: Hýslan býður skrifbóstóla og alltaf 44% afslætti, fundastóla og alltaf 49% afslætti og kaffistofustóla og alltaf 40% afslætti. Kíktu á hýsluna í skeifunni og hýslan.is.
8: Það eitthvað þarna úti og það nálgast. Resident Evil væntanlega í bíó 17. september.
9: Bílrúður, bílrúður, bílrúður, Pólsen, skeifunni 2 og Heyrjarhöfða 9.
10: Þú átt skilið bílskúrshörð sem fegrar heimilið. Kynntu þér úrvalið á limtrevirnet.is.
11: Alls konar fyrir bílinn. Stilling.
12: Einfaldaðu lífið með Blue langtímaleigu. Blue.is.
13: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
14: Vissir þú að Kópal innimáling svansvottuð? Kópal, íslensk framleiðsla.
15: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.

hvert er lagið og hver er flytjandinn? Fylgstu með alla virka daga í þættunum hjá mér og milli 10 og 1. Búllan og bylgjan í september. Björt og brosandi.

Tom Petty, I Won't Back Down, heitir lagið hér á bylginni þegar klukkan að nálgast tíu. Diana Ross, Ástís og Pink verða hér á næsta klukkutíma, en hér áður en að klukkan slær tíu. Meðal annars hljómsveitin Corner Shop sem að sló í gegn með lagið sitt Brimful of Asia fyrir mörgum árum síðan. Vistu að þessu Miley.

0: FM.
1: Gott kvöld á Bylgjunni með Braga Guðmunds.
2: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
3: Víking Brugghús kynir Oktoberfest 18. september á Akureyrarvelli. Ert ekki örugglega búin að tryggja þér miða á tix.is? Víking, léttöl.
4: Við getum fækka krabbameinum. Hjá okkur færðu traustar upplýsingar um lífsvenjur sem draga úr krabbameins áhættu. Krabbameinsfélagið. Því lífið liggur við.
5: Indvest í kvöld. Prófaðu tandoori kjúkling frá Ali með hrísgrjónum, ferskusalati eða í vefju. Gerðu girtilega máltíð á einfaldan hátt.
6: Eftir bolta kemur Bygla. Réttingarverkstæði Jóa, Dalvegi 16A í Kópavogi.
7: Bæjarbíó og gull áfengislaus kynna. Skemmtileg dagskrá framundan. Rúnar Júlíusson, 80 ára. Tónleikar til heiðurs herra Rocks. Þann 18. september. Bjartmar og Bergrísarnir, 19. september. Hljómsveitin Skítamórall, 25. september. Nánar á bæjarbíó.is.
8: Michelin tilboð í september. Nú fá enn einn korthafar 5-falda punkta með Michelin umganginum. Enn einn.
9: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingolfsstræti 3. Den danske kró.
10: Eyrnasuð eða tinnitus er heyrnarvandamál sem hrjáir þúsundir Íslendinga. Heyrnarhjálp styður fólk með hverskins heyrnarvandamál. Vertu með á heyrnarhjálp.is.
11: Að hlúa að heilsunni snýstum að velja það sem hæfir þér hverju sinni. Veldu heilsuna á heilsudögum. Hagkaup.
12: TRI Verslun. Hleyptu dýrinu út og forpantaðu Cube draumahjóli þitt. Cube 2027 árgerðirnar eru komnar í TRI Verslun. TRI.is og Drop.
13: Hann kominn. Komdu og skoðaðu nýjan og ósigrandi Toyota Hilux hjá viðurkenndum söluaðilum. Toyota.

0: Lífsverks við SL Lífeyrissjóð verða kynntar á upplýsingafundi þriðjudaginn 15. september klukkan 17.15 á Hilton Reykjavík, Suðurlandsbraut 2. Sjóðfélagar eru hvattir til að mæta. Almenni Lífsverk, Lífeyrissjóður.
1: Leap Motor C10 er fjórhjóladrifin rafjeppi hlaðin búnaði. Verð aðeins 5.990.000 krónur. Taktu dekkið. Ísband Mosfellsbæ.

Upside Down hér á byggjinni, klukkan farin að ganga 11. Það er sem mánudagskvöld og það er flott tólestin hér framöndan. Við heyrim í Pink og svo koma Blur með lag sem að var gríðarlega vinsælt á bylginni á sínu tíma og hefur í rauninni verið alla tíð síðan að kom út árið 1995. Fyrst er þessu var fyrir topplag bylgjulistans. Þetta er hún Ástís og lagið hennar The Art of Letting Go.

0: var Country House, heitir lægið hér á bygginni. Þetta laga plötunni The Great Escape sem kom út árið 1995 í miðri baráttunni Bretland og þetta fór rakleiðis á toppin, bara strax í fyrstu vikunni sem þetta kom út. Áfram höldum við með Sabrina Carpenter, The Killers eru hér á leiðinni og Take That.
1: Gott kvöld á Bylgjunni með Braga Guðmunds.
2: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
1: Bylgjan mælir með Celebrating George Michael. Glæsilegri sýningu í Hofi Akureyri 20. november og í Eldborg Hörpu 21. november. Njóttu tónlistar George Michael í flutningi stórkostlegs söngvara og hljómsveitar sem með upprunalega bassaleikara Wham innanborðs. Steve Mitchell bregður sér í hlutverk popgóðsins en hann talinn verið eitt besti flytjandi laga George Michael í heiminum. Sýningin Celebrating George Michael hefur heillað áhorfendur alla Evrópu og kemur nú til Íslands. Tryggðu þér miða núna á tix.is. Fylgstu með á Bylgjun í vikunni og þú gætir unnið miða á Celebrating George Michael í november. Hjá okkur mætast heimsfræg hönnun, fyrsta flokks framleiðendur og fyrirtaks þjónusta. Flísabúðin Stórhöfða 21, flís.is.
3: Upplifðu kraftinn og lúxusinn í Beat Sea Lion 7. 100% rafmagnaður fjórhjóladrifinn jepplingur með alltaf 615 km drægni. Vatt, skeifunni 17.
4: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárjón, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
5: Nú eru heilsudagar í Hagkaup. Mikið úrval af alls konar heilsuvörum. Veldu heilsuna. Hagkaup.
6: Arbesko Tech. Þetta eru vinnuskór sem eru léttir, öryggir og komaðir í gegnum daginn eins og strigaskór. Dynjandi skefinni 3, dynjandi.is.
7: Kíktu í Tívoli í Köpen, sánuböð í Helsingi eða skemmtisiglingu í Stokkólmi. Svo getur hafnarstemning í Oslo heldur ekki klikkað. Icelandair.
8: Þetta leggur sig ekki sjálft. Hjá BM Vallá velur þú traustar og fallegar hellur sem henta þínu plani. Við ráðleggjum þér svo þú getur lagt grunn að sælureit. BM Vallá.
9: Taktu með þér New York sneið beint í bílinn. Sparrow. Við orkun á Miklubraut, opið allan sólarhingin, alltaf ferst.
10: Þú finnur rafbílinn hjá Bílalandi, gerðu góð kaup og tryggðu þér yfirfarin og ástandskoðaðan rafbíl. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
11: Við höfum framleitt glugga í yfir 30 ár sem eru sér hannaði til að standast íslenska veðráttu og þú getur treyst. Bíkó, gerum þetta saman.
12: Gaspumpur á lok og hlera. Gott úrval á góðu verði. Bílasmiðurinn HF, Bílsöða 16, bílasmiðurinn.is.
13: Skrúb. Sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is.
14: Farðu alla leið með fara. Fara.is. Ekki bíða, bara fara.
15: Sumarið er tíminn. Þú far vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is.
16: Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði er kryddað með villtum íslenskum kryddjurtum, handtíndum í Aðaldal. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.
17: Rafmagnsport, tölvuskjáir og skrifstofustólar. Endurnýtum á spörum. efnisveitan.is.
18: Bylgjan, björt og brosandi í 40 ár.

frá Take That hér á bylginni, lagið heitir Back for Good. Stjórnin hér sá leiðinni Tears for Fears sem leiðis, en fyrst það söngkonan Stella Left

0: Tears for Fears og lagið það fyrir plötunni Songs from the Big Chair sem að kom út árið 1985 fyrir 41 ári síðan. Já, þetta lag hljómar en þann dag í dag bara nánast svo nýtt. Við höldum áfram með Alex Warren, Kygo og Tina Turner á liðinni og við heyrum í Brian Adams.
1: Gott kvöld á Bylgjunni með Braga Guðmunds.
2: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
1: Heilsuvara vikunar á Bylgjunni Vítabix. Uppbyggilegur dagur byrjar á hollum og bragðgóðum morgunverði. Vítabix úr heilkorni, trefjaríkt og þú getur notið þess á þinn hátt. Hvort sem þú kýst Vítabix með mjólk, jógurt, ferskum berjum eða ávöxtum, þá Vítabix frábær grunnur að góðum morgni. Kíktu inn á bylgjan.is og skráðu þig til leiks. Þú gætir unnið veglegan gjafapoka fullan af Vítabix. Byggðu upp heilsuna með Vítabix sem heilsuvara vikunar á Bylgjunni.
3: Jamboree Entertainment kynir Celebrating George Michael í Eldborgarsal Hörpu laugardaginn 21. nóvember. Steve Mitchell bregður sér hér í hlutverk popgóðsins en hann talinn vera einn besti flytjandi lagar George Michael í heiminum. Ekki láta þessa einstöku tónleika framhjöði fara. Miðasala á tix.is og harpa.is.
4: Kæru byggingaðilar, eru íbúðirnar ekki að seljast? Íbúðir eru fyrir fólk. Leigjum þær út. myiglu.is
5: Skoðaðu úrval atvinnubíla frá Mercedes-Benz á einstökum kjörum á askja.is. Eigum bíla tilbúna til afhendingar. Askja.
6: Stengra var með mörg horn, segðu það hallur. Við elskum þessar hellur.
7: Hjá steypustöðinni finnur þú flott úrval af sterkum hellum, blómapottum og sorptunnuskýlum. Steypustöðin.
6: Við elskum þessar hellur.
8: Það fátt betra en velheppnuð endurkoma á vinnumarkaðinn. Virk leitar að fleiri vinnustöðum sem vilja vera vettvangur fyrir gott kompakk. Kynntuðu málið á kompakk.is.
9: Hefurðu smakkað nýju mjúkispinnana, dúmjúkir og léttir. Fást með hvítu súkkulaði og arabísku kurli, dökku súkkulaði og möndlum eða bara klassísku dökku súkkulaði. Mjúkispinnar, nýjung sem mun gera daginn betri. Kjöris. Emma Ljunga barnavagnar og kerrur fyrir íslenskar aðstæður. Þú færð allt fyrir barnið hjá okkur. Fífa barnavöruverslun og fífa.is.
10: Framtíðin björt. Þú fær 25-30% afslátt að ljósavörum í september. Verslanir Sindra Allland og sindri.is.
11: Með útimálingu frá Slippfélaginu fær heimilið þitt nýtt líf. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
12: Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is. Þú getur sótt eða fengið sent heim. Lyfjaval. Heilsa og hamingja.
13: Áttu von á gestum? Vandaðir svefnsófar með heilsudínu. Betra bak.
14: Bíllinn glansar með Turtlevax bílabóni. Þú fær Turtlevax í verslunum Bílanaust og á bílanaust.is.
15: Haust og laufhreinsanir. Garðaþjónusta Sigurjóns.
16: Verið velkomin í nýja og glæsilega svampustastöð á Lambhagavegi. Löður.
17: Maður á ekki að hafa áhyggjur af því hvað öðrum finnst. Mér líður vel eins og ég .
18: Dale Carnegie. Dale.is.
19: Hollur og heiðalegur matur. Spýran. Garðheimum.

0: lenti ég í mjög alvarlegu bílslysi hérna upp á Akranesi. Ég var 17 ára og var bara búin að vera með bílprófið í 5 daga sko.
1: Ég var ekki með Leonardo DiCaprio eða eitthvað fyrir ofan rúmið mitt. Ég var með eiginhanda áritun frá Kjartani Valdimarssyni.
2: Vaknaðu með okkur. Virka morgna frá 6:50 til 10. Bítið á bylgjunni. Í samstarfi við Svefn og Heilsu og Slippfélagið.

Já, já, hann átti það til á sínu tíma Kaiko að taka svona gamlars rattir og skeita saman við sína ein músík og gera þessar flottu útgáfur af gömlum og góðum lögum. Þetta tókst ákvæmlega til, vel til What's Love Got To Do With It Tina Turner sem að hér syngur ég heiti Bragi Guðmundsson og þakka kjærlega fyrir smið þetta ágæta mánudagskvöldið við verum aftur saman annarkvöld strax eftir klukkan 6:30 strax eftir Reykjavík síðdegis en þanga til hafið það sem allra best og njótið þessum eftir liðu kvöld svo nættur og góða nótt

0: gull áfengislaus kynna. Skemmtileg dagskrá framundan. Rúnar Júlíusson, 80 ára. Tónleikar til heiðurs Herra Rocks. Þann 18. september. Bjartmar og Bergrísarnir, 19. september. Hljómsveitin Skítamórall, 25. september. Nánar á bæjarbíó.is.
1: Hönnunardagar í Ylva. Dönsk hönnun á betra verði. Sjáumst í næstu Ylva verslun. Eldaðu besta bitana þorskinum sama hvert tilefnið er. Skoðaðu uppskriftirnar á bestibitin.is. Samherji.
2: Viltu selja eða kaupa smá eða stór fyrirtæki? Eru með fyrirtæki og skrá, stór og smá og áhuga sama sem vilja kaupa. Kompani fyrirtækjasala. Hafðu samband á kompani@kompani.is.
3: Hvernig hljóma rafbíl með aðeins 150.000 króna útborgun og 500.000 króna styrk frá Orkusjóði? Komdu og tryggðu þér nýjan rafbíl með lægri útborgun og greiðslubyrði. BL Safaröða.
4: Eldhúsið þitt á góðu verði. Komdu og skoðaðu nýja glæsilega innréttingadeild í IKEA. Við tökum vel á móti þér.
5: Erum að taka upp nýjar vörur. Líttu við á netverslun okkar á belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Belladonna.
6: Gamla bíó og kaffiloki kynna Las Vegas Christmas Show 3. til 7. desember. Stórkostleg sýning sem hefur slegið í gegn. Heimsklassa hljómsveit og söngvarar. Miðar á miðix.is.
7: Byssuskápar í nokkrum stærðum. Vesturöst.is.
8: Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðsölu. Mikil sala, mikill áhugi. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.

0: 12.000 fuglar, 5 manneskjur og 1 afskettur fjörður.
1: Svo ég öðlist andans frið, eitt ég verð að segja, hæfi manns er aðeins bið eftir því að deyja.
0: Saga einstakt samband manns og náttúru. Við Ísland. Verðlunarmyndin Fuglar og menn er væntanlega í Smárabíó 17. september.
2: Allt sem lúxus læðan þarf beint heim að bæli. Gæludýr.is, ef dýrin mættu velja.
3: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn, Suzuki, Skeifunni 17.
4: Nú býður Landsbankinn upp á tryggingar frá TM. Sparaði þér smellina og sameinaðu bankaviðskipti og tryggingar. Við erum betri saman. Landsbankinn og TM.
5: Er gaskúturinn tómur? Við erum með gasjálsala á völdum stöðum. Kynntu þér staðsetningar á organ.is. Organ.
6: Besti bitinn af þorskinum. Fjórir ljúffengi þorsknakkar í handhægum umbúðum í næstu verslun. Samherji. Flott föt fyrir flottar konur. Lítu við á netverslun okkar á belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Belladonna.
7: Farðu alla leið með fara. Fara.is, ekki bíða, bara fara.
8: Haustútsala í Vitt flísaverslun, 30-70% afsláttur, mikið magn á lager, vitt.is.
9: Vinna við raflagnir og rafmagnstöflur kallar á alvöru meistara. Þú finnur alvöru rafvirkja meistara á sart.is og meistarin.is.
10: Á Ringráðstefnunni þann 17. september munum við beina sjónum okkar að hvernig fyrirtæki geta náð forskoti á tímum framkvæmandi gervigreindar eða Agentic AI. Farðu á tix.is og tryggðu þér meða á Ring.
11: Góður nætursvefn er lykillinn að góðum degi. Nú eru marg lofuðu stillanlegu rúmin í Dorma með 20% afslæti. Komdu núna og saman finnum við draumarúmið þitt. Dorma.
12: Hafið heyrt annan? Einu sinni voru 2 tómatar á mismunandi verði í sitthvori búðinni. Það var eini munurinn. Munurinn Bónus.
13: Stuðningur bakvarða hjálpar okkur að halda úti þjálfun, endurnýja nauðsynlegan búnað og tryggja stöðugan viðbúnað. Vertu bakvörður á landsbjörg.is.
14: Rétti bíllinn þarf ekki vera nýr. Við bjóðum alltaf 90% fjármögnun á notuðum bílum. Lykill bílalán.

0: Vortix.is.
1: Hvert þó í stoppandi. Toyota eigendur fá ástandsskoðun á bremsubúnaði án endurgjalds til 25. september og afslátt af vinnu, bremsuklossum, bremsuborðum og bremsudiskum til ísetningar á staðnum hjá viðurkenndum þjónustuaðlum. Keirðu inn í haustið í stoppmálum. Toyota. Engin vandamál. Bara lausnir.
2: Kópal innimáling er íslensk framleiðsla og svo er hún líka umhverfisvottuð. Það er ekki að ástæðu lausu að Íslendingar noti innimálinguna frá Kópal. Svo er hún til í öllum litum. Máling. Það segir sig sjálft.
3: Komdu í Ylva og sérpantaðu drauma sófann þinn. Við bjóðum 20% afslátt af sérpöntunum. Verið velkominn í næstu Ylva verslun og kynnið ykkur danska gæða hönnun. Sjáumst í Ylva.
4: Churros er mætt á aktu taktu. Fimm stykki churros og súkkulaði sósa aðeins 699 krónur. Leifuðu þau smá churros í dag. Aktu taktu.
5: 100% nautakjöt. Fitumagnið er sérblandað og brauðin eru sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski bar.
6: Þetta leggur sig ekki sjálft. Hjá BM Vallá velur þú traustar og fallegar hellur sem henta þínu plani. BM Vallá.
7: Ertu í söluhugleðingum? Bíll.is.
8: Vöndi tíska og persónuleg þjónusta fyrir konur á öllum aldri. Kona í firði.
9: Sólin er hjá Úrval útsýn. Bókaðu allt á einum stað. Úrval útsýn.is.
10: Komdu vinnufélagunum á óvart með veistubakka frá Lemon. Lemon, meira gaman, meira næs.
11: Startaði bíllinn ekki morgun? Veldu öruggt start með Tútor rafgeymum í vetur. Skorri, sérfræðingar í rafgeymum.
12: Frískandi ostakökufylling og bragð mikill kexbotn. Mandarínu ostakaka frá MS.
13: Vefverslun útilegumannsins er opin allan sólarhringin. Útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
14: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með alltaf 7 ára ábyrgð og 145 punkta skoðun.
15: Reykjavík síðdegis. Mistir þú af síðasta þætti?
16: Það þarf kannski að hætta í sjúkraþjálfun og svona gefast upp á meðferð.
17: Nei, það þarf ekki að hætta
16: í sjúkraþjálfun. Það er alveg dæmi það, Alma.
17: Að fólk fari bara ekkert í sjúkraþjálfun.
16: Já, og detti úr meðferð. Við maður heyrt af því.
18: Og ég, allavega því sem kemstast, þá er engin helbriðismentaður í SAA.
19: Ef að foreldra hætta ekki að vera stjórnendur, þá missaður úlingin sinn frá sér.
16: Já, að segja þetta upp átt við kirkjuna fólk. Það verðum að hugsa um að skoða þess logoðið ykkur.
20: Reykjavík síðdegis á Bylgjunni. Í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan húsgögn. Bylgjan alltaf björt og brosandi.

0: Krabbamein reynir líka á aðstandendur og ótal spurningar og sterkar tilfinningar geta vaknað. Við bjóðum þér ókeypis þjónustu, sálfræðinga, félagsráðgjafa og hjúkrunarfræðinga þegar þörf krefur. Krabbameinsfélagið. Því lífið liggur við.
1: Frá Garmin. Æfingar, leiðsögn og heilsuskráning sem hefur ekki sést áður. Gerðu meira með Fenix 9 Pro. Garmin búðin Ögurhvarfi, garmin.is.
2: Jamboree Entertainment kynir Celebrating George Michael í Eldborgarsal Hörpu laugardaginn 21. nóvember. Miðasala á tix.is og harpa.is.
3: Sparró, beint í bílinn við orkuna á Miklubraut. Opið allan sólarhringinn. Alltaf ferst
4: Lifandi tónlist Öll kvöld Danska kráin Ingólfsstræti 3 Den denske kró
5: Rétt lif á réttum tíma með tímastiltum lyfjaskammtara Livju Ef pokin ekki tekin innan ákveðins tíma sendir skammtarinn sjálfkrafa tilkynningu til skráðra aðstandenda Veittu þér og þínum hugaró með lyfjaskammtara Livju
6: Sofðu betur í Wonderland-rúmi frá Ylva. Norsk hágæðarúm sniðin eftir þínum þörfum. 30% afsláttur. Kíktu við í næstu Ylva verslun og fáðu ráðgjöf.
7: Hvað á að fá sér í hádeginu? Komdu í grósku. Veitingastaðurinn Eiríksdóttir býður upp á úrval hádegisrétta á góðu verði. Eiríksdóttir.is
8: Bílavarahlutir og rafgeymar frá Boss. Skoðaðu úrvalið á kemi.is